אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: בוקטובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חוזרים לבית הספר, 1 בספטמבר הגיע וכי 2,600,000 ילדי בתי הספר והגנים שווים היום לספסל הלימודים. 180,000 מתוכם יצעדו בפעם הראשונה לכיתה א', 143,000 תלמידים יסיימו את המסע בין 12 שנים בכיתה י' ב'. בישראל 27,757 מוסדות חינוך, בהם 21,800 גני ילדים ו-5,957 בתי ספר. שיהיה בהצלחה. מועד סגירת הרשימות מתקרב והולך. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אמרה אמש כי אינה פוסלת את המעבר למפלגה אחרת. בפוסט ברשת אקס כתבה גוטליב כי לא קיבלה עד כה הצעה מאף מפלגה, אבל אם תקבל הצעה ריאלית שתכבד את כוחה הפוליטי ואת יכולתה לכהן כשרה, היא תשקול אותה בכובד ראש. עוד טענה גוטליב כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מידר אותה מקמפיין הליכוד, וכי אנשי הקמפיין ממשיכים לתדרך נגדה. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הודיע ימש על הצטרפותו למפלגת רע"מ של מנסור עבאס. כך נשמע סגלוביץ' במסיבת עיתונאים משותפת שערכו השניים בנצרת.
3: איני מתחבר לרשימת רע"מ עם סיעה. אני אישית מצטרף לרע"מ. יש שיגידו שיש בכך חולשה פוליטית, אך מבחינתי יש בכך כוח ועוצמה רבים הרבה יותר. אני קורא ליהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים לתת אמון במהלך הזה ולהצטרף.
2: חבר הכנסת מיקי לוי הודיע לחברי יש עתיד כי סיכם עם יושב ראש המפלגה יאיר לפיד שלא ירוץ ברשימה לכנסת הבאה. לוי יישאר במפלגה ויכהן כאב בית הדין שלה. לא יהיה ברשימה, אבל אני נשאר ביש עתיד, נשאר חלק מהבית הזה, מהדרך ומהערכים שלנו, כתב מיקי לוי. ברוך מרזל ומיכאל בן ארי פוצצו את השותפות עם משה פייגלין בעקבות אי הסכמות במגעים עם בצלאל סמוטריץ'. הרקע למהלך אי בהירות באשר למקום שיוקצה להם במסגרת איחוד אפשרי. עכשיו תחזית מזג האוויר ליום הראשון בחודש ספטמבר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות עבור,
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: בחסות?
9: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד! להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז הבוקר 1 בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים, ומה נגיד ומה נאחל לילדים שלנו, הילדים של כולנו, שתהיה שנת לימודים פוריה ומוצלחת, ואם קצת קשה לילדים, בעיקר אלה שבגן ככה והם קצת בוכים, אז טיפה סבלנות, אז אפשר ללכת לעבודה גם באיחור של שעה ושעתיים, וזה בסדר, הרבה סבלנות, והימים האלה הם ימים שככה מאתגרים את הילדים באופן מאוד מיוחד, ו... יש אורלי רב פרסמה שיר שנקרא פרפרים, הנה שוב, כמו בכל תחילת שנה, כשמסתיימת החופשה, מגיעים הפרפרים, קטנים, גדולים, ורודים, שחורים, באלף ואחד צבעים. לפעמים הם נכנסים ממש לתוך הבטן ועושים שם התרגשות, כמו בנדנדה שאף על השמיים ומזכירה קצת את הילדות. לפעמים הם נכנסים לראש ומביאים איתם חלום. ועד שלא תקשים אותו, הם לא יאמרו לך שלום. ישנם ימים שהפרפר שלך נלכד ברשתות, וכמו במבוי סתום, אתה תרגיש עובד עצות. אבל כשהוא ייקח אותך ביד להתפרפר, שוב תרגיש בחופש לגמרי אחר. הכי חשוב להיזהר מפרפרי התעתוע. אתה חושב שהם שלך, אבל בעצם זה שיגוע. אם תסתכל לטב בכל תחילת שנה, הם מגיעים קטנים, גדולים, ורודים, שחורים, באלף ואחד צבעים. לפעמים שותים הם צוף מהפרחים, לפעמים עם הרוחות מתעופפים. ואם לא מצאתם אותם, ניתן לכם עצה, לפעמים הם בצורה של זחל, לפעמים הם עוד ביצה. כדי להתחיל להיות בעניינים, בבקשה, אל תשאיר אותם גלמים. כן, אז פרפרים מכל מיני צבעים ומכל מיני סוגים. איציק יעקב הוא האורך שלנו ואורן השטיפקר על הכל. שוב, בהצלחה גדולה גדולה, בהצלחה בטוחה גם, שתהיה לא רק הצלחה בלימודים, שהדרך לבית הספר והדרך בחזרה מבית הספר תהיה דרך בטוחה לילדים שלנו. אמן ואמן. בהצלחה.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, יוצאים לדרך אחרי החופש הגדול והמתוח. ישובו היום 2,600,000 תלמידים לבתי הספר, לגני הילדים. בעוד משרד החינוך מוביל השנה את התפיסה המחברת בין שורשים לעתיד, סקר של ארגון יוזמת המאה שמופיע בעיתון מעריב מצביע על ביקורת קשה. 71% מהישראלים דורשים שינוי עמוק במערכת החינוך, 43% סבורים שבית הספר תקוע איפשהו בעבר, ורק 3% חושבים שהוא מכין את התלמידים לעתיד. אז הנה כמה נתונים קצת. 261,000 אנשי הוראה, מנהלים, גננות, הם אלה שיפגשו היום את התלמידים שלכם. 151,744 תלמידים מכוננים ומצטיינים, ובחינוך המיוחד יש 418,000 תלמידים ו-27,757 בגני הילדים העירוניים. יוצאים לדרך 2,600,000 תלמידים. הבוקר תיפתח מערכת החינוך, שנת הלימודים תשפ"ז, ב-28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ, 180,000 תלמידים קטנטנים של כיתות א' שיעשו את הצעדים הראשונים שלהם בבתי הספר, וגם 143,000 תלמידי י' ב' שפותחים את שנתם האחרונה במערכת החינוך לפני שהם עולים על מדים לשרת את המולדת. אם ממש מעניין אתכם, אז השמות הנפוצים ביותר בקרב תלמידי כיתה א' זה מוחמד ותמר. אצל הבנים זה מוחמד, יוסף ואדם. אצל הבנות, תמר, מרים ואביגיל. אצל הבנים, אחרי מוחמד, יוסף ואדם, יש דור, יש עומר, אריאל, דניאל, לוי, איתן ואחמד. מבין הבנים במגזר היהודי, השמות הנפוצים ביותר מהעולים לכיתה א' הם אריאל, דור, לוי, אורי, דניאל, איתן, נועם, איתי ורפאל ויהודה. ומקרב כלל הבנות שמתחילות כיתה א', השמות הנפוצים ביותר אחרי תמר, מרים ואביגיל הם אדל, שרה, יעל, נועה, שירה, ליה ומיה. יפה. טוב, אז שיהיה בהצלחה, לא משנה איך קוראים להם, ושיהיה להם בטוב. טראמפ, בעקבות ההסלמה, אומר, אנחנו נקה באיראנים חזק. נשיא ארצות הברית איים שוב על טהרן אחרי ירי הטילים והסנקציות שארצו מטילה על המשטר האיראני. הוא אומר שהסנקציות האלה פוגעות בעוצמה רבה בכלכלה. מצד שני, בערכה בישראל שאיראן וארצות הברית לא מעוניינות כעת במערכה כוללת. בצהל אומרים, רמת הכוננות הגבוהה צפויה להימשך גם במהלך החגים. בואו נלך מילה אחת על סגלוביץ', שתפקיד ההנהגה, ככה הוא אומר לאנה ברסקי במעריב, הוא לשנות מציאות ולברוא עתיד. מנסור עבאס הכריז על הצטרפותו של סגן השר לביטחון פנים לשעבר למפלגת רע"מ, היהודי הראשון ברשימה אי פעם. עבאס אומר, זאת הדרך היחידה שבה המדינה ניצחה את הפשע. וסגלוביץ' אומר, אי אפשר להוביל תיקון במדינה ללא חיבור. אז זה בעניין הזה. מפלגת עמך ישראל ערכה אתמול ישיבה ראשונה אצל סיגל קראוניק בקיבוץ בארי. היושב ראש של המפלגה, תת-אלוף במילואים עופר וינטר, אמר בישיבה, הגירה והכרעה מהירה הן לא סיסמאות, זה מה שצריך לקרות לנו כדי שהמסר יהיה ברור, יש דברים שלא עושים לנו. טוב, אז המהלך הזה של סגלוביץ', אם חוזרים אליו שנייה, יצא לפועל בימים האחרונים, אחרי שבשבועיים האחרונים, טוב, בסדר, מה אני מנסה לחשוב מה אני רוצה להגיד על המהלך הזה. האם יש פה באמת רצון לעשות שילוב, או רצון דקה אחרי הבחירות להכשיר ולהלבין הצטרפות? מי יודע, מה שנקרא ימים יגידו, בוא נראה. ככה, בישראל מעריכים שבריטניה עשויה להטיל עלינו סנקציות כבר השבוע, פרסום ראשון של אנה ברסקי במעריב. בלונדון שוקלים להוציא לפועל את המהלך נגד ההתנחלויות בעקבות החלטת הממשלה להרחיב את תוכניות הבנייה בשטחים. וגורמים שמעורים בפרטים אומרים זה נובע מפוליטיקה פנימית שלהם, ואנחנו בסדר, צריכים להיות בערנות ולהפעיל, אבל 100 בקבוקי ניקוטין נתפסו במעבר קרם שלום, יש מתיחות בדרום, סוכל ניסיון הברחה נוסף לרצועת עזה. תן פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי החליט בעקבות ניסיון ההברחה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. ולא רק זה, לא רק, אתם יודעים, זה מסעית עם ניקוטין ועם משלוח. אז צריך להמשיך גם להחרים, גם לתפוס, גם לעצור וגם לבטל אישורי כניסה. אין מה לעשות. ראש מועצת תל שבע נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. מאבק המשטרה בפשיעה הבדואית, אלון חכמון ורמי שני מספרים שהמשטרה אישרה לפרסם כי עומר אל אסם, ראש מועצת תל שבע, הוא ראש המועצה שנעצר אתמול יחד עם בני משפחתו ובכירים נוספים במועצה בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. מהמשטרה מסרו שהמבצע הוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הבדואית, וטענו, עבריינים מנסים להפוך את רשויות החוק לפלטפורמות עברייניות. טוב, אז זה בעניין הזה. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, גם כן, 2,600,000 ילדים ובני נוער ו-260,000 עובדי הוראה מתחילים היום את שנת הלימודים. המחסור במורים, הרצון לשלב את הבינה המלאכותית, יובל קרני ותמר טרבלסי, שניהם אגב תוצרת הנגב, כן, שתדעו, יובל קרני ותמר טרבלסי, יובל הכתב הפוליטי בידיעות ותמר טרבלסי כתבת חינוך, שניהם מקיימים רעיון מיוחד עם שר החינוך יואב קיש, כשהכותרת בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, הצלצול הוא בשבילם. מערכת החינוך עמוסה באתגרים ובקשיים, אבל לפחות שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת היום ללא שביתה ועם תפילה אחת שתלמידי ישראל יזכו סוף סוף לשנת לימודים רציפה. הלוואי ואמן. מדענית יוצאת דופן, אישה פורצת דופן ואישה פורצת דרך. פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל בכימיה לשנת 2009, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87.36 תלמידים ותלמידות מתחילים היום את שנת הלימודים בבית הספר המיתולוגי של מטולה. מאז פרוץ המלחמה ואחרי יותר מ-100 שנות פעילות הוא עמד שומם וחטף שוב ושוב מירי חיזבאללה, והיום הם חוזרים. אז זה גם סוג של חיבור וניצחון. וזהו, אומר שר החינוך קיש, מדבר על החינוך, אבל בדיוק לקחו דווקא את הכותרת הפוליטית, האגו, אומר השר יואב קיש, האגו של בן גביר ווינטר עלול לעלות לנו ביהודה ושומרון. שר החינוך מזהיר משריפת קולות בימין, שואף להמשיך בתפקיד, שזה כבר יפה, ומציג את ההבטחות שלו, ביטול חוק, יום חינוך ארוך, 20 תלמידים בכיתה ויותר בינה מלאכותית. הלוואי והלוואי, בוא נראה מה מכל הדברים ילך. בכל מקרה, נאחל לילדים של כולנו בהצלחה היום, ובכלל.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ב-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ב-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב.
2: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
9: עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ושלום לסופר רבי המכר אלי חליפה. שלום אלי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב שמעון.
9: תגיד, מה זוכר את היום הראשון שלך בבית ספר? 1 בספטמבר?
10: אני היום הראשון שלי היה בבית הספר במושב אמונים, אבל שם זה היה סיפור, כי לא רצו להעלות אותי לכיתה א', כי אמרו שאני לא מספיק מוכן.
9: מוכן זה כאילו, שאתה לא בשל, נכון?
10: לא בשל. יש על זה סיפור עם האבטיח, זה גם סיפור.
9: רגע, מה אתה עושה לנו עכשיו? קודם כל, מושב אמונים זה ליד אשדוד, נכון?
10: כן, ליד אשקלון.
9: ליד אשקלון, אז זאת שם. ומה, תספר, מה זה לא רצו לקבל אותך לכיתה א', מה, למה?
10: אני אספר לך סיפור יפה, שלא תכננתי, אבל אני אספר לך. התחלף מנהל בבית הספר האזורי, והמושבים היו מושבים של עולים, והמנהל החדש הגיע, אמר, אני אחליט איזה תלמיד יכול לעלות לכיתה א' ומי לא, לא הגננת. והוא בא לגן שלנו, והוא היה מעשן כבד, והיה לו קול מאוד מפחיד. אז שהוא הגיע אליי ושאל אותי שאלות, אני לא עניתי לו, וגם ככה נראיתי קטן. אז הוא אמר לגננת, תקשיב, הילד הזה גם ככה קטן, לא נראה לי שהוא מוכן, אני לא מעלה אותו לכיתה א'. אמר לו, לא יכול להיות, הוא תלמיד חכם, הוא ילד מאוד חכם. אמר לו, לא, אני המנהל, אני קובע, את הגננת, היא גננת בגן. בצהריים הגיעה הגננת לאמא שלי, אומרת לה, תקשיבי, היה המנהל בית הספר, שאל שאלות את הבן שלך, הוא לא ענה לו, הוא לא עולה לכיתה א'. אמא שלי אמרה לה, איך יכול להיות, מה הוא יתה עוד שנה בגן, הוא ילד חכם. אמרה לה, המנהל קובע, את רוצה, תדברי איתו. טוב, מה עושים? למחרת, אמא שלי ואבא שלי נסעו לבית הספר, איך נוסעים? לא היה להם מכונית, סוס ועגלה.
9: אוי, אני לא מאמין, רציתי להגיד באוטובוס, אבל אוקיי.
10: לא באוטובוס, אפילו לא. סוס ועגלה, זה היה אמצעי הייצור שנתנו להם הדלים. הגיע לבית הספר, היא אומרת לו, אדוני המנהל, למה אתה לא רוצה להעלות את הבן שלי לכיתה א'? הסתכל עליה, אמר לה, אני אסביר לך כמו שאישה כמוך יכולה להבין.
9: וואו.
10: תחשבי שהבן שלך הוא אבטיח. ואם האבטיח לא בשל, מה עושים? צריך להשאיר אותו. אמר לו, אוקיי. ומי יודע, אדוני המנהל, אם האבטיח בשל? זה שגידל אותו וטיפח אותו, או זה שעבר לרגע לשנייה וראה אותו? אמר לה, תודעת מה, בשביל מה להתווכח? תביא את הבן שלך מחר, ואני אוכיח לך שהוא לא מתאים. אמר לו, בסדר. למחרת, שוב, הרכיבו את העגלה, רתמו את העגלה לסוסה, ואמא שלי אמרה לי, היום לא הולכים לגן, היום אנחנו הולכים לבית הספר. בדרך יצאה לי הכנה לכיתה א'. אמרה לי, אתמול הייתי אצל מנהל בית הספר, איזה מנהל נחמד, איזה מנהל חכם, הוא גם פגש אותך, והוא אמר, מה זה, איזה ילד יש לך מתוק, מתוק כמו אבטיח.
9: גדול.
10: הוא ישאל אותך שאלות, והוא רוצה לשמוע אותך, תענה לו. טוב, אני מגיע לחדר המנהל, אני ילד מתוק, אני ילד חכם.
9: אתה אבטיח, אתה אבטיח.
10: הוא שואל, אני עונה, הוא מקשה, אני עונה. הוא מסתכל על אמא שלי, הוא אומר לה, תקשיבי, כאילו הבאת לי ילד אחר. אמרה לו אמא שלי, אדוני המנהל, גם אבטיח צריך לדעת איך לכתוב.
9: יפה, וואו, גם אבטיח צריך לדעת איך לכתוב. יפה, סיפור אמיתי, נכון אלי? זה לא, אתה לא... הדמיון לא עובד פה שעות נוספות.
10: וככה הסכימו להעלות אותי לכיתה א'.
9: יפה. בסדר, והנה הרווחנו גם אמונים וגם בכלל סופר רבי מכר. יוצא לך ספר חדש עכשיו, נכון? שוב בחנויות, הפעם ספר כשערכת אותו.
10: כן, ליוויתי בכתיבה כמובן את ליה כהן וזיו אבוד, שהוציאו את הספר איישה, שזה המשך למופע הדת, שמספר על הזוגיות שלהם והחיים שלהם.
9: אנחנו מדברים על החטוף, נכון?
10: על החטוף, כן, משוחרר השבי מהחמאס. ספר שעכשיו הוא יצא תחת ידיעות ספרים.
9: יפה,
10: הספר
9: יפה.
10: הזה, וגם אני מאמין שיזכה להצלחה כמו שאר הספרים.
9: כמו שאנחנו כבר רגילים אצלך. טוב, אז זה, הסיפור על האבטיח לא היה מתוכנן, אז בוא תן לנו איזה סיפור לסיום ככה, כדי שנאחל לתלמידים שלנו שנת לימודים מוצלחת.
10: יפה, אז אני אספר לכם על סטיב ג'ובס, שכולם מכירים את סטיב ג'ובס, שהוא מייסד את אפל ומיליארדר שנפטר ממחלה, אבל כשהוא היה בכיתה א' התברר, כי סטיב ג'ובס היה תלמיד מאוד קשה, הוא הפריע, שמה סקונדס, לא למד.
9: מה, סטיב ג'ובס היה תלמיד ברדקיסט?
10: ממש, כן, גרוע.
9: או.
10: והמורה שלו, אימוג'ין היל קראו לה, כבר לא ידעה מה לעשות איתו. ואז היא הגתה איזה רעיון. היא קראה לו בסוף שעות הלימודים, ונתנה לו חוברת עם שאלות. אמרה לו, תראה, אם תענה על 80% מהשאלות, תקבל $5. סטיב היה מרוצה. הוא לקח את החוברת, פתר את כולה. כשחזר למחרת, קיבל את $5 וגם סוכריה גדולה. הוא כבר התאהב בלפתור בעיות, אז הוא המשיך ללמוד. וכך, $5 שינו את החייו של המיליארדר, וגם כנראה את חיי העולם.
9: לחלוטין, לחלוטין. וגם עניין של גישה, כאילו, צריך בסוף לגעת בכל ילד בדרך שלו. אין לך ילד אחד שאתה יכול לעמוד, והיום המחנכים, המורות, המחנכות, עושות עבודת קודש, אתה יודע, לפעמים הם עומדות בכיתה מול 40 ילדים. תחשוב, 40 פרצופים, הם...
10: זה לא אנושי.
9: זה לא אנושי, זה ממש לא אנושי.
10: לא.
9: ואותה מחנכת צריכה להתייחס לכל ילד וילדה, כאילו הם היחידים בכיתה, וכאילו אין עולם אחר מלבדם, שזה משימה כמעט בלתי נתפסת. ולא רק זאת, להתייחס אליהם ולתת להם את הכלים שהם ייחודיים. היום כל ילד וילד יש לו את הכלים שלו, והכי חשוב זה להתייחס לילדים האלה היותר שקופים. כי אלה שבסדר, אז הם זורמים. היותר אלה שככה פחות עם הקריאה, פחות עם בשלב השני, פחות גם עם הכתיבה. כן, צריך לראות אותם, צריך לראות אותם תמיד. אלי חליפה, סופר רבי המכר. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה טוב. תודה רבה, אלי.
10: תודה רבה, תודה.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, לפני שאני אשמיע לכם את הקטע הבא שכבר בזמנו שידרתי אותו על הנוחבות, אני מאלה שמאמינים שאנחנו צריכים לעשות משפטי ראווה לנוחבות. למה? הנוחבות הם המפלצות, כן? המפלצות של החמאס שהגיעו עלק מצוידים עם הנשק והמבעירים ועם כל הגיבורים על ילדים וילדות, תינוקות ותינוקות, נשים, אנשים מבוגרים. על זה הם היו גיבורים, הנוחבות. כוחות העילית של של של החמאס, עלק, כוחות העילית שיצאו מג'באליה, שזה ממש, אנחנו מסתכלים, כשאנחנו פותחים את החלון במטבח בבית אצלנו בכפר עזה, אז אתה רואה את הבתים, את סדירת הבתים הראשונה בג'באליה. אז בואו, הנוחבות האלה שמפלצות נאציות, הם עשו את מה שהם עשו, ואת מי שהרגנו, הרגנו, וטוב מאוד שהרגנו, ואנחנו צריכים להמשיך להרוג אותם אחד-אחד, פשוט להמשיך ולהרוג אותם אחד-אחד, עד האחרון שבהם, כל מי שחצה את הגדר בשבעה באוקטובר, כל מי שחצה את הגבול בשבעה באוקטובר, כל מי שהיה מעורב בצורה כזו או אחרת, במעשה האונס והביזה והשריפה והרצח והחטיפה, צריך למות. הוא לא צריך לחיות. וכן, הוא צריך לחיות כמו עכבר, לפחד כל הזמן, כי הוא צריך לדעת, ברגע שנוכל, אנחנו הורגים אותו ופוגעים בו. אבל יש גם נוחבות שתפסנו. מה לעשות? זה חלק מהסיפור. הם גם העבירו מודיעין, אז יש לזה גם את היתרונות. אני הייתי מעדיף כמובן שכל מי שחצה את הגדר צריך למות. אבל, ונמצאים פה מאות מחבלי נוחבה, שהשתתפו והיו מעורבים במעשים הקשים ביותר, עשו לנו שואה בבית בשבעה באוקטובר, לנו לעם היהודי, וגם לאזרחי מדינת ישראל שהם לא יהודים. על הדרך הם שחטו את כולם, שלא נטעה. והנוחבות האלה צריכים לקבל משפט ראווה. ואני בעד שהמשפט הזה יהיה כמו משפטי נירנברג ומשפטי אייכמן. למה? כי בעולם כולו צריכים לראות את כל סרטוני הזוועות. אז הנה, חשוב לי מאוד שנשמע עוד פעם את הדברים שבזמנו אמרתי, חשוב לי להדהד אותם כל הזמן. הנוחבות המפלצות של שנות ה-2000, הם הנאצים של אז, הם הנאצים היום, והם צריכים לקבל משפט שבו אנחנו נעמוד על דוכן העדים ונצביע עליהם ונגיד שאנחנו מאשימים אותם. ויודעים מה? לא משנה לי אם הם יקבלו מאסר עולם, לא משנה אם יגזר עליהם עונש מוות, פחות חשוב, יותר חשוב הסיפור של המשפט, משפט שצריך להיות מתורגם בכל השפות. אז הנה משפט הנוחבות. תודה שאתם איתנו.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אנחנו זוכרים את השואה, את המפלצות הנאציות, בזכות הרבה מאוד דברים. שורדי השואה, הניצולים, עדים ראשונים לזוועות הרייך, סיורי התלמידים במחנות ההשמדה בפולין, הסרטים.

0: כמו רצח עם. המשפטים נערכו על ידי בעלות הברית בעיר נירנברג בגרמניה, ופסקי הדין שניתנו במסגרתם קבעו הלכות חדשות בתחום דיני המלחמה במסגרת המשפט הבינלאומי הפומבי. והיה גם משפט אייכמן, משפט שהתנהל בישראל בשנת 1961, ובו הוא עומד לדין הפושע הנאצי אדלוף אייכמן, על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם בגין מעשיו בשואה, שבסיומו הוא נידון למוות והוצא להורג בתלייה לאחר שהערעור שלו ובקשת החנינה שלו, של אדלוף אייכמן, נדחו. אייכמן היה מבחירי המנגנון הנאצי בגרמניה, הוא היה מהאחראים הראשיים לביצוע תוכנית ההשמדה בפועל, תוכנית הפתרון הסופי להשמדת היהודים במהלך השואה. הוא גם היה אחראי מטעם הנאצים על כל משלוחי הרכבות מרחבי אירופה למחנות הריכוז וההשמדה. בהונגריה אייכמן ניהל במישרין את השילוח, וכמעט 500,000 איש נרצחו בשואת יהודי גרמניה, הונגריה. לאחר מלחמת העולם השנייה הוא ברח לארגנטינה, הוא חי תחת השם הבדוי ריקרדו קלמנט עד ללחידתו ב-1960 על ידי המוסד והבאתו לישראל. עכשיו תראו, משפט אייכמן נחשב לציון דרך בזיכרון של השואה. רבים מניצולי השואה פתחו לראשונה את סגור ליבם בעת עדותם, וכך גברה תודעת השואה בציבור הישראלי ובעולם, כמו גם האמפתיה והחמלה כלפי הניצולים. עכשיו הגיע העת להיערך למשפטי השבעה באוקטובר, להקים הרכב משפטי מיוחד שכל מטרתו להעמיד לדין את מפלצות החמאס הנאציות, לא לפני ששומעים את כל 1,200 העדויות של משפחות הנרצחים והנרצחות, מביאים לעדות את כל חטופי השבעה באוקטובר על הזוועות שעברו מרגע חטיפתם בשבת בבוקר השבעה באוקטובר ועד ליום שבו שוחררו. על דוכן העדים יהיו גם אנשי כוחות הביטחון, אנשי זקה הקדושים, מתנדבי מדה ושאר ארגוני ההצלה, וכמובן גם האזרחים שהגיעו ראשונים לזירות הטבח, ראו בעיניים שלהם את ממדי השואה ועשו הכל להציל כמה שניתן. זה צריך להיות משפט ציבורי פומבי בינלאומי, שלימים יהפוך לכתב האישום הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות אחרי השואה של יהדות אירופה. המשפט הזה, משפט השבעה באוקטובר, יצולם כולו, יועבר בשידור חי בזמן אמת גם ברשתות החברתיות ובכל ערוצי הטלוויזיה בארץ ובעולם, כשהוא מלווה בתרגומים סימולטניים לאנגלית, ספרדית, איטלקית, צרפתית, ערבית, כולל מגישים להנגשת הנאמר לכבדי שמיעה. התקומה היא התוצאה של השואה. הבעל שם טוב אמר, הגאולה בזכירה. אנחנו מצווים לזכור. זכור את אשר עשה לך המלאק. הטלאי הצהוב הוא השבעה באוקטובר שלנו. ולכן החובה שלנו לילדים, לנכדים, לצאצאים, להזכיר ולזכור. בגלל זה אסור לנו להרוס את בתי העדות בשכונת דור צעיר בכפר עזה, השכונה שבה נרצחו סיוון אלקבץ ובן זוגה נאור חסידים, השם יקום דמם, השכונה של הצעירים בה נרצחו אופיר שושני, יובל בויום, יובל סלומון, נטע אפשטיין, נראל זיני, ניב רביב, אפיעד אדרי, השם יקום דמם. משפטי השבעה באוקטובר, זה הזמן, קדימה. שר המשפטים יריב לוין, תוביל. נשיא בית המשפט העליון, עמית, זה יהיה התיקון שלך. תוכיח שאתה מסוגל לשבת עם שר המשפטים ולהוביל יחד איתו את קיום משפטי השבעה באוקטובר. ההיסטוריה לא תסלח לך אם לא, אנחנו לא נסלח לך. משפטי השבעה באוקטובר יהיו ויוזכרו בנשימה אחת עם משפטי נירנברג ועם משפט אייכמן, כי ההיסטוריה אמורה לא לשכוח את מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, וזו הדרך לזכור.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אז סיפרתי לכם אתמול שהייתי ביחד עם ענתי בערב סליחות ביפו, שארגנה עמותת צו החיים. צו החיים, קהילה של משפחות שקולות, פצועים, משפחות חטופים, ניצולים, שנפגעו באירועי השבעה באוקטובר, ומלחמת חרבות ברזל. ומתוך התופת והכאב, כולנו בחרנו לשאול שאלה עמוקה ופשוטה. מה זה אומר להיות יהודי? מהרגע הראשון שענתי יצאה בשלושה בנובמבר מהבית של סיוון, מהבית החרוך, מהבית השרוף, מהבית הירוי כולו, מהבית מגועל בדם כולו, בדם ילדינו, היא שאלה את עצמה כשהיא יצאה, מה ראיתי כאן? מה העדות הזו שעכשיו אני תיעדתי ואף אחד לא הכין אותי לזה? ואחר כך נולדה השאלה שהפכה בעצם לתנועה, ואני חושב שבזכות השאלה הזו של מה זה אומר להיות יהודי, הסיפור הזה של הזהות היהודית שענת הובילה ביחד עם תנועת צו החיים, ביחד עם שרה, דוקטור שרה זילברשטרום, זה כל חשוב, זה כל חשוב שכשענתי נפגשה עם שר החינוך יואב קיש ודיברה איתו על הסיפור הזה של הזהות היהודית, שלא צריך להגיע לגיל 57 כדי לדעת מה זה היד, השם יקום דמה, כדי לדעת מושגים וערכים של העולם שלנו, העולם היהודי, כדי שנדע מי אנחנו, מה הסיפור שלנו, הסיפור שאינו נגמר, מה הסיפור שלנו ולאן אנחנו הולכים מפה. אנחנו הולכים בדרך שאין לה סוף. זו הדרך של העם היהודי. זו דרך חתחתים, וזו דרך שכיף להיות בה, לפעמים פחות, אבל זו הדרך שלנו. אז הסיפור הזה של מה זה אומר להיות יהודי, נשאיר את זה פתוח, שכל אחד ייקח את זה לעולם שלו. תודה שהייתם איתנו, נאחל שוב בהצלחה גדולה לתלמידים שלנו ולתלמידות שלנו ולילדי הגנים. וגם לצוותי ההוראה, מגיע להם. תקשיבו, בואו, לא נהיה גיבורים. אנחנו יוצאים לעבודה, כמה שעות חוזרים, המורים והגננות, הם אלה שככה מופקדים על החינוך של הילדים שלנו. אז נגיד להם תודה, מראש, יאללה, צ'ק קדימה, כי הם מופקדים על החינוך של הילדים ועל הערכים שלהם, ביחד איתנו כמובן, אבל להם יש משקל גדול מאוד. ואין ילד שלא צריך לקבל את האהבה, גם בבית וגם בבית הספר. כי ראינו מה קורה כשאנחנו נפגשים עם הרוע המזוקק של המפלצות. איציק יעקובוב, העורך שלנו, ואורן אשטיפקר על הכל. תודה שהייתם איתנו. כן, שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות. אמן ואמן.
0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש סימסת אותנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
12: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
13: שמה

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות
3: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
6: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שנת הלימודים החדשה יוצאת הבוקר לדרך, עם כ2,600,000 תלמידים שחוזרים לבתי הספר ולגנים ברחבי הארץ. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסר כי לצד פתיחת הכיתות השנה נכנסות לתוקף גם הנחיות חדשות, ובהן איסור השימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים והסדרת הקשר בין ההורים למורים, כך שלא תתאפשר פנייה בוואטסאפ האישי. במערכת החינוך פותחים את השנה גם עם מחסור מתמשך במורים, בעיקר במקצועות הליבה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלל בתוקף אפשרות של תקיפה גרעינית באיראן ואמר כי אין לכך סיבה, משום שלדבריו יכולותיה הצבאיות של טהרן כבר נפגעו קשות. עם זאת הוא הבהיר כי הפעילות הצבאית נגדה עשויה להימשך, וחזר ואמר שמטרת המערכה היא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, שלטענתו היה מסכן בראש ובראשונה את קיומה של ישראל. האימות בצמרת הפנטגון עולה מדרגה. מזכיר הצבא האמריקני הגיש את התפטרותו לנשיא טראמפ, לאחר חודשים של מתיחות עם שר ההגנה פיט הקסט ושורת הדחות של קצינים בכירים. עם עזיבתו, צבא היבשה האמריקני יישאר ללא סדרת פיקוד קבועה שאושרה בידי הסנאט, אחרי שגם מפקד הצבא הודח בחודש אפריל, וטרם מונה לו מחליף קבוע. כמעט 30 שנה לאחר רצח הראפר טופק שקור, חבר מושבעים בלס וגאס הרשיע לראשונה אדם במעורבות בחיסולו. דווין דייביס הורשע בכך שתכנן את הרצח, סיפק את הנשק וסייע לביצוע הירי בשנת 1996, וכעת הוא צפוי לעונש של מאסר עולם. התביעה התבססה בין היתר על דברים שאמר דייביס לאורך השנים בראיונות ובספר שפרסם, שבהם תיאר את מעורבותו באירועים שקדמו לרצח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט קבועות מהרגיל לעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שבע וחמש דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל. היום יום ג' בשבוע, פעמיים כי טוב, ועוד פעם אחת טוב לכל התלמידות ולכל התלמידים שמתכוננים ממש ממש עכשיו בשעה זו לפתיחת שנת הלימודים הנפתחת היום בשעה טובה עם 26,000 תלמידים במחוז הדרום שפוקדים היום לראשונה את ספסל הלימודים. אז שלום לכם כיתה א' ובהצלחה לכולם, לכל התלמידים במחוז הנגב ובארץ כולה. אז היום י' באלול תשפ"ו, כאמור 1 בספטמבר 2026. בוקר טוב דרום לכולכם, ברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום, ושנת לימודים מוצלחת ופוריה לכולנו. את המשדר הזה עורכת יערה אבדו, תחקירים איציק יעקובוב, טכנאי השידור אורן אשטיבקר, כאן בעמדת השידור אני דוד יוסוף, בשם כולם אני מאחל לכם האזנה הרבה. את נושא פתיחת שנת הלימודים נדחה לאחר כך, נעסוק בו בהרחבה, אבל נפתח דווקא עם בנושאים הביטחוניים. אחרי כחודש של שקט יחסי, ארצות הברית שווה ותוקפת באיראן, איראן מגיבה בירי לעבר בסיסים בירדן, והמתיחות שוב גואה באזור. המזרחן אלעד בן אחדות כהן איתנו על הקו, בוקר טוב אלעד.
1: בוקר אלעד.
0: מה זו, תקרית נקודתית, או שאנחנו בדרך להסלמה של ממש?
1: סיכוי שאנחנו בדרך להסלמה. אפשר להוציא את זה, מה שנקרא, מכלל כל שיקול הגיוני, אבל אני סבור שאם מישהו יציץ שוב פעם את המפרץ הפרסי, אלה יהיו בהכרח האיראנים, בגלל שהם נמצאים כבר מזה תקופה, עם טבעת חנק כלכלית הולכת וגוברת על צווארם, וזה יכול להיות השלכה של אותו חנק כלכלי שהם חווים.
0: מה הם ישיגו בזה שהם יציתו את האש? הרי הם יודעים שהם פגיעים.
1: הם לא ישיגו שום דבר, לא צריך לחפש היגיון באירוע הזה, כאשר בסופו של דבר מה שמנהל את התפיסה האיראנית היא תפיסה של כבוד, תפיסה מאוד רגשית, אמוציונלית, לא רציונלית, אז לכן לא צריך לנסות לחפש שם היגיון.
0: שמענו את טראמפ אתמול, כהרגלו, צריך לומר, יכול להיות שהתרגלנו, מאיים, אנחנו נגיב באופן קשה מאוד על הירי הזה לכיוון הבסיסים בירדן. מה זה, זאב זאב? כבר שמענו את האיומים האלה בעבר.
1: מאוד יכול להיות שארצות הברית לא תממש איזושהי פגיעה משמעותית סביב הפגיעה האיראנית בבסיסים האמריקאים בירדן, גם בבסיס שחסיין וגם בבסיס מורפק סלטי, ויכול להיות שתהיה איזה שם, לא יודע מה, תגובה נקודתית על מאחזים פרסים במפרץ הפרסי, אבל לא משהו שיריד פה את אמות הסיפין ובהכרח יליט מלחמה, שארצות הברית בהכרח בעיניי לא מעוניינת בה, בטח לא ערב בחירות האמצע בארצות הברית בנובמבר, שעד אז היא מעדיפה להעביר את האירוע הזה בשקט תעשייתי.
0: אם נתעלם לרגע מהתקרית הזו שהייתה ביממה האחרונה ונלך חודש לחודש האחרון, מה אנחנו, אפשר לומר שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב של פאוז או סטנד ביי, או איך היית מגדיר את המצב?
1: אני חושב שאנחנו באיזה סוג של פאוז. זה לא שהמלחמה הסתיימה, פשוט אנחנו מדובר פה במערכה ממושכת של גם ספציפית של ארצות הברית מול הרפובליקה האסלאמית של איראן, גם של ישראל מול האויבות שלה בתוך האזור. אני חושב שהפאוז הזה למעשה הסתיים כאשר תסתיים סגת הבחירות גם בישראל ב-27 באוקטובר, וגם בחירות האמצע בארצות הברית בנובמבר. מאוד יכול להיות שאחרי זה נראה את הלחימה בכלל הגזרות למעשה מתחדשת בעצימות גבוהה, הן ברצועת עזה נגד חמאס צבאי, הן נגד הזרוע הצבאית של חיזבאללה בדרום לבנון, והן נגד איראן והחוגים הצבאיים שלה.
0: יש מצב, אתה אומר שהסבירות תעלה לאחר בחירות האמצע, לחידוש האש?
1: בהחלט, כן, כן.
0: מה קורה לנו? איפה אנחנו נכנסים לתוך המשוואה הזו, אם בכלל?
1: אם בכלל, אני חושב ש, אתה יודע, עד נובמבר אני מניח שיהיו אי אלו התפתחויות במה שנקרא בשלל הגזרות שבהם אנחנו מעורבים מבחינה צבאית. גם צריך לראות מה יהיו התפתחויות סביב הסיפור של עלי טייר והמערכת עד קרקע שם של חיזבאללה שנקראת עימד ארבע, וגם ומתוך הבנה שיש עוד מערכות כאלה בתוך השטח, מערכות אסטרטגיות שמדינת ישראל תצטרך לטפל בהם, היא לא יכולה לשאת ולתת עם הרעיון של הקיום שלהם, ובצדק. והדבר נכון במילה רבה גם לגבי רצועת עזה. אני חושב שכל בר דעת מבין, וגם במועצת השלום אגב, שתנועת החמאס לא תתפרק באופן וולונטרי מנשקה, כמו שנדרש ממנה. ובסופו של דבר אני חושב שזה יתכנס לידי התחשות של מבצע צבאי רחב היקף. שוב, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, גם מה יהיה פה אחרי ה-27 באוקטובר, ואיך תראה הממשלה ומי יעמוד בראשה. כמובן שיש פה גם מכלול שלם של שיקולים פוליטיים באירוע הזה, אבל בסופו של דבר האירוע של חמאס ברצועת עזה הוא אירוע למעשה שהולך, זה אירוע שהולך ולמעשה מתעצם עוד פעם, ומדינת ישראל מחויבת מבחינה ערכית עבור גם תושבי הדרום וגם עבור כלל אזרחיה לטפל בתנועת החמאס.
0: המזרחן אלעד בן אחדות הכהן, תודה רבה לך על הדברים האלה, בוקר טוב שיהיה, תודה.
1: בוקר טוב, תודה רבה, ביי ביי.
0: עכשיו לבחירות, הבחירות בחודש הבא, כן, אפשר לומר בחודש הבא, היום 1 בספטמבר, אז הבחירות בחודש הבא. איתנו חברת הכנסת מבאר שבע, יסמין סקס, יש עתיד. בוקר טוב, יסמין.
2: בוקר טוב.
0: הופתעתי, גם את הופתעת אתמול למאיר כהן, אחד העוגנים הוותיקים של יש עתיד, קם ושם הולך הביתה.
2: גם מאיר וגם מיקי.
0: תכף נעבור על עוד כמה שמות, אבל אני אשאל אותך מה זה אומר לגבי יש עתיד, כל העזיבות האלה.
2: אני חושבת שזה אומר שיש פה מפלגה שמתנהלת אחרת, שבה ותיקי המפלגה מפנים את מקומם לדור הצעיר יותר. אני חושבת שזה,
0: או שזה עכברים בורחים מהספינה, שהם, את יודעת, מה קורה לספינה טובת כשעכברים.
2: אני רוצה להזכיר לך ששניהם מעל 14 שנה במערכת הפוליטית, שניהם מעל גיל 70, מגיע להם גם קצת להיות עם המשפחות שלהם, וגם קצת שקט, הם לא עוזבים את יש עתיד, אני רוצה להזכיר לך.
0: כן, נכון, נכון.
2: הם נשארים, אנחנו בקבוצה שלנו, של יש עתיד, התנהלנו כל הלילה, הכל ברוח מאוד מאוד טובה, עם המון כאב, גם עם המון הערכה.
0: אורנה ברביבאי, אלעזר שטרן, יואב סגלוביץ'.
2: אורנה, אתה מדבר על לפני 4 שנים.
0: בסדר, אבל לא, חלק מהם לא.

0: לא, אני אומרת, אורנה לפני 4 שנים.
1: אלעזר שטרן לא מזמן.
0: נכון, זה בסדר גמור. אני חושבת שזה ממש ראוי להערכה, לתת מקום לדור הצעיר. זה ממש ראוי להערכה, לתת מקום לדור הצעיר, ולפנות את המקום. הם שניהם כל כך מוערכים, בטח ובטח אני שהגעתי חסרת ניסיון, ב-2012 הצטרפתי ליש עתיד, משניהם למדתי כל כך הרבה.
1: אני מניח שאם בסקרים יש עתיד הייתה עם 30 מנדטים בסקרים, אני לא בטוח שהם היו פרושים, עם כל הכבוד לגיל ולמשפחה וכל מה שאמרת.
0: אני באמת לא יודעת, אני כל הזמן אומרת,
1: טוב, בוא נעזוב את זה, שיהיה להם בהצלחה.
0: חד משמעית, יהיה להם בהצלחה, הם נשארים עם יש עתיד, ובעיקר נשארים חברים שלנו, שאני חושבת שזה הכי.
1: מה את חושבת על החיבור אתמול שראינו של סגלוביץ' עם רם?
0: תראה, זה לא היה הפתעה, אנחנו הבנו שזה מגיע. ברמה האישית אנחנו לא חושבים שזה נכון, אבל מצד שני אנחנו מאוד מכבדים את ההחלטה שלו. אני חושבת שיואב מרגיש שהוא יכול להיות גשר בין העולם היהודי לעולם הערבי. אני חושבת שהתחושה שלי גם נכונה, הוא מאוד מוערך בשני הצדדים, וימים יגידו, אולי באמת הוא יהיה סוג של גשר, שאיכשהו נצליח לעבוד יותר טוב ביחד.
1: את רואה אתכם יושבים עם רם באותה קואליציה?
0: כרגע לא, אנחנו...
1: עם סגלוביץ' בפנים.
0: לא, בלי קשר, זה לא משנה את מה שאנחנו חושבים.
1: מה זה כרגע לא? כרגע זה, את יודעת, נתון ל...
0: כרגע, מה זה כרגע? אנחנו מצהירים, זה גם התחושה שלי ושל כולם, שאנחנו רוצים להקים מפלגה, סליחה, ממשלה, רק עם הקולות הציונים, מי שהיה איתנו בטנק אחרי 7/10, אלה האנשים שאנחנו רוצים להקים איתם.
1: סגלוביץ' לא ציוני?
0: סגלוביץ' כן, אבל כרגע הוא יושב במפלגה שהיא איננה ציונית.
1: מה צריך לקרות כדי שתגידו בסדר?
0: שמה? אני לא יודעת, אני באמת כרגע...
1: לא, אני שואל אותך, את פוליטיקאית לא יחסית ותיקה כבר, יחסית.
0: נכון,
1: כן.
0: אבל אני רוצה להגיד לך שדווקא בגלל שזאת מערכת בחירות לדעתי עשירית שאני מתמודדת יחד עם המוניציפלי, שאני רואה לאו דווקא כמתמודדת אלא כמישהי שנמצאת, אני מבינה שאין מה להקים קואליציות לפני בחירות. מסיימים בחירות, רואים מה המצב ומחליטים. ולכן כל ה... להתחיל להרכיב ממשלות עוד לפני זה מוקדם, אבל אנחנו לא נשב עם מפלגות לא ציוניות, לא נקים ממשלה עם מפלגות.
1: מתי תדעו איך תראה הרשימה שלכם?
0: אני מניחה שעד סוף השבוע.
1: עד סוף השבוע הזה?
0: כן, יום ראשון יש לנו כנס שבו מציגים את הרשימות, ואנחנו נדע עד סוף השבוע.
1: תגידי, בכל הסקרים, כשאני עושה ממוצע, אנחנו מגיעים לסביבות ה-14 מנדטים למפלגה שלכם. שתי עובדות מאוד מאוד מרכזיות. אתם בממוצע 14 מנדטים ומתקשים להתרומם, והגוש לא מגיע לרוב הנדרש.
0: אז על השאלה הראשונה, אני רוצה להגיד לך שדווקא ביחד נמצאת במומנטום ממש טוב בשבועות האחרונים. בערוץ 12 היינו כבר על 16 מנדטים, אנחנו מאוד קרובים כבר ל-16, יש עלייה, אנחנו רואים את זה בסקרי עומק, באחוזים, ויש לנו עוד כמעט חודשיים, שבהם אנחנו נעבוד מאוד מאוד קשה, סביב השעון, אנחנו יודעים לעבוד, ואני חושבת שביחד תעלה במספר המנדטים, בסוף יש פה משהו מאוד חשוב.
1: כן, אז זה יבוא על חשבון קולות אחרים בגוש, וזה מוביל אותי לשאלה השנייה.
0: זה לא העניין. זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו חושבים שמי שצריך להוביל את הגוש הזה, זה מישהו שיש לו המון המון ניסיון, גם פוליטי וגם מקצועי, ולכן אנחנו חושבים שנפתלי בנט הוא האיש, הוא היה שר כלכלה, שר חינוך, שר ביטחון, ראש ממשלה, לצידו יש את לפיד, יש לנו את חברי הכנסת של יש עתיד שהם עם שפע ניסיון, ואת אנשי המקצוע המצוינים שבנט הביא איתו.
1: אבל הציבור חושב אחרת, והוא נותן את הרוב לגדי איזנקוט.
0: אין בעיה, אבל התפקיד שלנו כמפלגה, היא לנסות לממש את מלוא המנדטים. זה בחירות, ככה זה, ואנחנו עושים את זה ונמשיך לעשות את זה. אנחנו מאוד מכבדים.
1: את לא חושבת שה...
0: מאוד. אנחנו לא אומרים עליו מילה.
1: אבל עם כבוד לא הולכים למכולת, את יודעת. את חושבת ש...

0: אנחנו פשוט לא אומרים עליו מילה אחת רע, אנחנו גם לעולם לא נגיד, יש לנו המון המון רצון להקים איתו ממשלה, אנחנו עדיין קוראים לו לבוא להתאחד, אבל בסוף...
1: גם הוא קורא לכם.
0: ...חברת כנסת, הוא...
1: טוב.
0: לממש את לא המנדטים.
1: בוא נראה, ואנחנו עוד נדבר בטח עד הבחירות. תודה רבה לחברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן ביחד. תודה רבה.
0: לכם.
1: בוקר טוב שיהיה, תודה.
0: בוקר טוב.
1: פרסומות ומיד נשוב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של שירותים.
3: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: בדוק. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
4: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
5: במבצע מיוחד בשבוע האחרון השמידו כוחות הביטחון 56 חממות קנאביס ברמת הנגב. איתנו סגן ניצב שפרה בוכריס, מפקדת זרוע היישובים של מגב דרום. בוקר טוב.
6: בוקר מצוין.
5: ספרי לנו על המבצע הזה, מה היה, מה עשיתם?
6: קודם כל חשוב להגיד שזה מבצע שהוא לא מבצע יחידי, אנחנו עושים את זה באופן קבוע, בשיתוף עם גורמי השותפויות האלופים שלנו, יחד עם הסיירת הירוקה, יחד עם צה"ל, המון המון מתנדבים שלנו, כוחות של מג"ב, וכמובן, כמובן, הכוחות של המערך האווירי, שמסייעים לנו לאתר את החממות מהאוויר. מדובר בעצם בחממות סמים, שהעבריינים מרשים לעצמם לגדל בשטח, בעיקר בשטחי האש, כי זה קל להם יותר.
5: זה קנאביס או עוד, כן, עוד סוגים, כן, של סמים?
6: זה בעיקר קנאביס, בעיקר מריחואנה.
5: וזה בניגוד לחוק לגדל דברים כאלה.
6: מעבר לזה שזה בניגוד לחוק, זה גם פלישה לשטחי אש, זה מפריע לצבא באימונים, הסמים האלה בסוף מגיעים לילדים שלנו. הרווח מהסמים האלה מגיע גם לעבריינות ולטרור, חוסר משילות. אז מבחינתנו המטרה שלנו זה לראות איך אנחנו...
5: נעצרו גם חשודים, סגן ניצב בוכריס?
6: במקרה אתמול נעצרו 3 חשודים בתוך חממה, עבודה מאוד יפה של השוטרים שלנו, של הלוחמים שלי, יחד עם שוטרים של תחנת סדרות. ביצעו מעצר על 3 חשודים שעבדו בתוך חממה, עבדו עליהם 2 שבועות, אפילו קצת יותר, לתעד אותם בתוך החממה, לוודא שבאמת אנחנו יכולים בסופו של דבר להביא אותם לדין, להביא את כל הראיות שהם אכן לא סתם תהילו.
5: מדובר בבני מיעוטים?
6: מדובר בבני מיעוטים, כן.
5: תגידי, אני קורא פה בתחקיר 25,000 שתילים בקירוב חשודים כקנאביס. מה עושים עם כל זה?
6: זה בסוף מגיע בדיוק לאיפה שאנחנו לא רוצים שזה יגיע. זה מגיע לבני הנוער שלנו.
5: לא, מה אתם עושים עם זה אחרי שתפסתם?
6: אנחנו משמידים את זה במקום.
5: משמידים? מה, שורפים? מה עושים עם זה?
6: כן, כן. במידה ואין לנו חשודים, במידה ויש חשודים, כל הסמים האלה הם ראיות לכל דבר, ואנחנו תופסים הכל. במידה ואין חשודים במקום, אז אנחנו מבצעים השמדה, אנחנו מבצעים, יש נועל חדש במשטרת ישראל, אנחנו מבצעים דגימה של הסמים האלה בשטח, מקבלים אישור מיוחד, אנחנו מוצאים צו שופט שמאפשר לנו להשמיד את כל הסמים האלה בשטח.
5: אתם צריך צו שופט כדי להשמיד את זה?
6: כן, כן. כן, בוודאי.
5: תגידי, בכמה כסף פחות או יותר מדובר? כמה מגלגל שדה כזה או חממה כזאת? כמה כספים את יכולה להעריך לי?
6: זה מיליונים.
5: מיליונים.
6: זה מיליונים. תחשוב שכל פרח כזה קטן שמגיע לשוק, בכמה מוכרים אותו, והם עושים את זה כמובן עם כלום השקעה מבחינתם. זורעים את הזרעים.
5: קצת מים, כן.
6: מים שלפעמים לרוב גם גונבים גם אותם.
5: גם גונבים את המים.
6: טפטפות קטנות, וגם הם גם עודים בזה, הם אומרים שזה לא משנה להם, סך הכל.
5: מתוכננים עוד מבצעים?
6: כל הזמן, אנחנו עושים לאורך כל העונה, יש עונה, אנחנו קוראים לזה, בחקלאות יש עונות, אז יש עונה, גם בגידול המריחואנה, הם מגדלים לאורך כל השנה, אבל בעיקר,
5: אוקיי.
6: בחודשים האלה.
5: יפה. סגן ניצב שפרה בוכריס, מפקדת זרוע היישובים של מגב דרום, תודה, בהצלחה.
6: רגע, ברשותך, דבר קטן, לברך את כל הילדים החמודים שעולים היום לכיתה א',
5: הרמת לי לאייטם הבא, יפה מאוד.
6: אנחנו פרוסים גם כן בכל בתי הספר, בכל גני הילדים, משמר הגבול, משטרת ישראל, שיהיה לכולם ברכות, ברכות, ברכות ביום חג הזה, שיעבור בשלום ובבטחה.
5: תודה רבה לך, סגן ניצב שפרה בוכריס, תודה רבה. אז כמו שאמרתי, באמת הרימה לי לאייטם הבא, ואנחנו עוסקים עכשיו בפרק של חינוך עם פתיחת שנת הלימודים, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לבני ביטון, ראש עיריית דימונה. בוקר טוב, בני.
7: בוקר טוב, דוד, בוקר טוב למאזינים, יום חג למדינת ישראל ולדימונה.
5: ולדימונה, 11 אלף תלמידים, נכון? פותחים אצלך בוקר את שנת הלימודים.
7: 12 אלף תלמידים. 12,000, ואני אגיד לך עוד דבר, אני שומע בתקשורת אלפי מורים שחסרים במערכות החינוך בכל מדינת ישראל, אני לא בטוח ש...
5: 8,000 מורים חסרים במערכת החינוך.
7: 8,000? כן. לא חסר אפילו מורה אחד בעיר דימונה. הנה, אני מרים לך.
5: לא, רגע, רגע, רגע, לא שמונה, סליחה, אני טעיתי, 8,000 מהמורים הם כאלה שלא הוכשרו להיות, ולא הוסמכו להיות מורים, זה הנתון. אין כאלה גם אצלך?
7: אני לא רוצה להיכנס, לא יודע.
5: למה לא?
7: להגיד לך אמיתי.
5: אתה יודע, אתה ראש העיר, איך אתה לא יודע?
7: לא נכנסתי לסיפור, פשוט שאלתי את ראש המינהל שלי הבוקר, תגיד לי, אני שומע בכל אמצעי התקשורת על חוסר מורים משווע, שומע את יפה בן דוד אומרת, אבל ברוך השם אנחנו פותחים, לפחות כרגע, עד שעה 12 בלילה עוד הסתובבתי, בבניית שישה גני ילדים חדשים בדימונה, עד 12-1 בלילה ראיתי את העובדים, עוד עובדים בגני הילדים שלנו, כדי שאנחנו נפתח פתיחה.
5: איך אתה מסביר, בני, את העובדה שבאמת חסרים אלפי מורים בכל מערכת? זה לא, הרי אף אחד לא ממציא את זה, זה נתון. ובדימונה לא חסרים, למה? מה יש בדימונה שאין במקום אחר?
7: קודם כל יש חממה חינוכית, דימונה היא אימפריה חינוכית, זו עיר שזכתה בעשור האחרון בשלושה פרסי חינוך. השקעת מערכת החינוך של הרשות המקומית היא 50% מתקציב...
5: כן, אבל מורה בסוף בודק את חשבון הבנק, לא את מערכת החינוך.
7: זה גם נכון, אתה צודק, אבל אתה יודע, כשבן אדם מגיע עם אווירה חינוכית, עם השקעה אדירה, היום השקעתי רק בשיפוצים, בלי בניית גנים, בלי שום דבר, כמעט 7 מיליון שקל, אפילו שקל אחד לא ממשרד החינוך, הכל כספי רשות מקומית, שמנהלת בית הספר והמורים, כל כמעט, כל מה שהם מבקשים, מקבלים, אז אתה יודע מה, דירן העם רכיבה את הלב, אז כיף להם לבוא למערכות חינוך. אני חייב להגיד שהם פטריוטים, אבל מפה אני חייב גם לזרוק ולהגיד, הגיע הזמן להעלות את שכרם של המורים. כמה שזה עלה, זה עדיין לא מספיק. עדיין לא מספיק, זה הדבר החשוב ביותר לנו, לחנך את הילדים שלנו, אז אנחנו פה לא משקיעים באלה שמחנכים את דור העתיד, ואתה רואה היום את דור העתיד. אף על פי שאני אומר לך, בעוד מספר שנים, לא, ב3-4 שנים כבר לא יהיה, לא יהיו כבר, אנשים לא ילכו לבתי הספר, אני אומר לך, אני שומע את שי פירון.
5: מה זאת אומרת, למה לא ילכו?
7: אני שומע את שי פירון, תראה, אנחנו, יש איזשהו, מספר ראשי רשויות, יחד עם שר החינוך, יחד עם אנשי חינוך, אנחנו מקימים את החינוך הבא של מדינת ישראל. אתה תראה, כבר לא יהיה לוח וגיר, יש כבר הרבה מאוד מוסדות חינוך שאין להם לוח וגיר. לנו יש בית ספר אפילו שנקרא בית ספר אמיר, שהילדים לומדים כולם במרחבי למידה, יש לנו המון מרחבי למידה. אני חושב שבעוד 2-3 כבר כל בתי הספר יהפכו למרחבי למידה, ומה לעשות, דוקטור גוגל, וכל מה שאנחנו רואים היום ברשתות החברתיות.
5: ה-AI, כן. רוצה,
7: ה-AI, כי אתה יודע, כל הכיתות שלנו, אנחנו מתקדמים. הרשות המקומית שלנו זו הרשות הראשונה, שכבר הרבה רשויות כבר הלכו, קיבלו הסמכה מאוניברסיטת בן גוריון. היום כולם, למחר, כולם עם העתיד למחר. ואתה רואה את הילדים, אני רואה את הנכדים שלי, אמא, לאבא, אתה לא יודע, סבא, אתה לא מבין, אתה לא יודע. אני מתאר גם אצלך ואצל כל בית ובית.
5: נכון, אתה לא יודע, מה לעשות? גם אני לא יודע.
7: מה לעשות? הם הרבה יותר מוכשרים מאיתנו.
5: תגיד, כמה תלמידי כיתה א' יש היום בדימונה? כמה עולים לכיתה א'?
7: 14 בתי ספר יסודיים שהממוצעים בערך 2 כיתות, יש כאלה גם 3 כיתות, גם 4 כיתות, כמעט 2,500 תלמידי כיתה א'.
5: מה ממוצע התלמידים בכיתה בעיר דימונה?
7: ברוך השם, ברוך השם, אני לא עובר את ה-30 תלמידים בכיתה.
5: 30 זה המקסימום?
7: זה המקסימום, אולי יש לי 31-32, בניגוד לגני הילדים שמפוצצים אצלנו, אבל כשהם עולים לכיתה א', אני מאוד מקפיד, והיום אני עובר בכל בתי הספר בדימונה, אני מדבר על בתי הספר היסודיים היום, ואנחנו נכנסים, כל הצוות שלי, יחד עם הצוות החינוכי, לכל חיתות א' בדימונה, ואנחנו עושים גם מבצע, מבצע של אגף הקיימות, אגף לאיכות הסביבה, אנחנו נותנים שי ומסבירים לילדים איך, בכל שלט בבית ספר, איך לעבור את מעברי החצייה, איך לשמור על עצמם מבחינה בטיחותית, אלה דברים מאוד מאוד מאוד שאנחנו מקפידים עליהם בעיר דימונה, מעבר לנושא...
5: מה אתה חושב, לסיום, בני, צריך להיות הנושא המרכזי בחינוך השנה, בכלל ובעיר דימונה בפרט?
7: שנה, זו שנה, הנה, השארת, הרמת לי להנחתה, שנה זה השנה הכי יפה שלי, אני כבר 7 שנים אתם ראיינים אותי ברדיו דרום על מכללת הסייבר שלנו, והשנה באוקטובר זו שנה אקדמית ראשונה בדימונה, יחד עם המכללה למנהל, שאנחנו פותחים את מכללת הסייבר שלנו בדימונה, מקצועות המחשב, ראיית החשבון, מנהל עסקים, אבל גאולת הכותרת, כל תלמידי מתת שעולים לכיתה תת השנה, יש להם אופציה לגמור תואר ראשון בכיתה י"ב במדעי המחשב.
5: איזה יופי.
7: זה הישג אדיר לדימונה. אבל אני אומר את זה כמספר 2 בשלטון המקומי. כל ראשי הרשויות משקיעים בחינוך. טוב. הבנו אם אנחנו רוצים להצליח חינוך וחינוך וחינוך. זה דור העתיד שלנו. נאחל לכולנו, באמת לכל מדינת ישראל, ולכל תלמידי חיטה א' שעולים היום, להגיד להם חג שמח, אנחנו אוהבים אתכם, ותושבי דימונה ותלמידי בתי הספר, אנחנו בדרך אליכם, אני עכשיו עם מפקד התחנה, עומד ומלווה את הילדים שלנו במעברי החצייה, ואומר להם בוקר טוב לכולם.
5: יש לך זמן בימים אלה גם לעסוק בפוליטיקה, הליכוד, פריימריז, בלגן, גילה גמליאל, לא גילה גמליאל, מה, יש לך זמן?
7: תמיד, אבל אל תקלקל, בוא תשאיר את זה לאייטם של מחר או מחרתיים שתדבר, יש לי הרבה מה לדבר, בטח ראית אותי בפריים טיים בכל הטלוויזיה או בכל אמצעי התקשורת, תשאיר את זה היום, בוא נשאיר חגיגה ונשאיר את מערכת החינוך שלנו באמת. ויש לי מה להגיד בקטע הזה, ואני אומר, כאחד
5: שמקורב
7: לראש הממשלה, קבענו, אני, יאללה.
5: יש לך מה להגיד, ואתה, אני מכיר אותך הרבה שנים, כשיש לך מה להגיד, אתה אומר גם. אז קבענו, שיהיה בהצלחה, קודם כל, קיבלתי את הצעתך, בוא נפריד בין הדברים, שיהיה בהצלחה היום לך, לכל תלמידי דימונה ולכל תלמידי ישראל, שנת לימודים פוריה ומוצלחת לכולן.
7: שנה טובה, חג שמח, ואוהבים אתכם מדימונה.
5: ובהזדמנות זו גם שנה טובה. תודה רבה, בני ביטון, ראש עיריית דימונה. בוקר טוב. עכשיו, באופן טבעי, אנחנו עוברים למנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך, הגברת מירי נבון. בוקר טוב. איתנו? מירי, את איתנו?
8: בוקר טוב,
5: שומעים אותך. חג שמח, מירי נבון, מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך. קודם כל חג שמח, שנת לימודים פוריה, מוצלחת.
8: תודה רבה, חג שמח, באמת מושב גדול. השמש זורחת, פותחים שנת לימודים כסדרה. איזה כיף לילדים, להורים.
5: איך נפתח הבוקר אצלנו במחוז הדרום, יהיו תקלות? או שהכל, למיטב ידיעתך, הכל יהיה מתוקתק.
8: למיטב ידיעתי, אלא אם כן, תהיינה איזה שהן הפתעות של השנייה האחרונה, אנחנו פותחים את שנת הלימודים כסדרה, כל הסוגיות שהיו, באו על פתרונן, בתי הספר יהיו מלאים, גני הילדים יהיו מלאים, נתברכנו בעוד הרבה ילדים חדשים, מחוז הדרום שלנו גדל,
5: מספרים לנו, חזור וספר על מחסור של אלפי מורים במערכת החינוך. איך זה בא לידי ביטוי במחוז שלנו? כמה מורים חסרים פה?
8: אז תודה לאל, אצלנו במחוז לא חסרים מורים. אכן הייתה עבודה מאוד מאוד מאומצת.
5: מה זאת אומרת? בכל הארץ חסרים אלפי מורים ובמחוז פה לא חסרים?
8: אצלנו ברוך השם לא חסרים.
5: איך את מסבירה את זה?
8: יש כל מיני, סיבות שאפשר לנוץ בדרום, בניגוד לתל אביב ולמרכז, שיש כנראה יצא מאוד מאוד גדול של אנשים ללכת להייטק וכו'. יש לנו אפשרויות מסוג אחר, ולכן אנשים נשארים במערכת החינוך, ורוצים לעבוד במערכת
5: יש החינוך. מורים, יש מורים שלא הוסמכו להוראה, שיהיו בכיתות?
8: יש לנו מורים שהם גם מורים צעירים, והם באמצע דרכם, אבל כל המורים האלה ילובו על ידי הצוות החינוכי, ילובו על ידי צוותי הדרכה, על ידי צוותי הפיקוח שלנו. אנחנו לא נותיר אף אחד מהם, דרך אגב, רק להגיד, שכחלק מהעניין וכחלק מההבנה שאנחנו רוצים באמת שצוותי החינוך שלנו יהיו המקצועיים שבמקצועיים, מחוז הדרום מתוך התקציבים של המחוז, שאותם קיבלנו מהמטה, משקיע בערך רבע מהתקציב שיש לי, אך ורק לטובת דרכים ואפשרויות חדשניות לפיתוח מקצועי ולהשבחה של צוותי ההוראה, יש לנו צוותי הוראה מצוינים. תודה להם, מחוז דרום, גם מבחינת ההישגים שלו, נמצא במקום טוב.
5: תגידי, מה ממוצע התלמידים בכיתה במחוז הדרום שאותו את מנהלת?
8: אז אני לא יכולה להגיד לך ממוצע, כי יש לנו אזורים שיש בהם מעט מאוד ילדים, שהם אזורים מרוחקים יותר, הרי מחוז הדרום עולה של 60% ממדינת ישראל.
5: בואי ניקח את באר שבע, בירת המחוז.
8: אז שוב, גם בבאר שבע עצמה, יש בתי ספר שהם יותר קטנים, בגלל שזו תכונה חדשה, או יכולים, זה נע, יש כיתות של 19 תלמידים, ויש כיתות גם של 39 תלמידים. בכיתות הגדולות, המחוז הקצה לכל כיתה תוספת של שעות, כדי שניתן יהיה לייצר קבוצות למידה. לא הותרנו כיתה אחת שאין בתוספת של שעות, שתאפשר לפצל לפחות במקצועות הליבה את הכיתה לשתי קבוצות.
5: את אומרת שיש גם כיתות של 39, זה אפשרי, נכון. זה הגיוני ללמוד בכיתה עם 39?
8: אני לימדתי הרבה מאוד שנים, זה מאוד מורכב, אין שאלה בכלל, זה מאוד מורכב, ואני חושבת שלא מעט בגין העניין הזה, שר החינוך יוצא עם התוכנית החדשה שתתחיל בעזרת השם לא בתשפ"ז אלא בתשפ"ח של הניו דיל, שאומרת שיהיו עד 19 תלמידים בכיתה 5 ימים, זה כבר פורסם אתמול בלילה בחדר המצב, ואז יהיו לנו כיתות יותר קטנות עם רווחה יותר גדולה לתלמידים. ושוב אני אומרת, כדי באמת לאפשר יותר רווחה ויותר יחס אישי, הוספתי לכל הכיתות, החל מכיתות של 32 תלמידים, הוספתי שעות כדי שניתן יהיה לייצר פיצולים.
5: מה היעדים לשנה הזו מבחינתך?
8: אז אנחנו קודם כל מתחילים בנושא של הכשרת צוותי החינוך והשקעה בשלומות המקצועית של צוותי החינוך שלנו. היעד השני שלנו שעליו הכרזתי כשנכנסתי למחוז לפני שנתיים, הוא היעד של מצוינות, של קידום המצוינות, ודרך אגב כחלק מהעניין הזה, אני שמחה לבשר למי שלא יודע, לראשונה נפתח בנגב בית ספר למכוננים ומצוינים, בית ספר יס הנגב שמו.
5: איפה הוא?
8: למי שלא מכיר, בנתיבות.
5: בנתיבות.
8: כן, היום אני הולכת לחגוג עם התלמידים את פתיחת שנת הלימודים, זה יהיה בית ספר תיכון, והוא בעצם אח תאום ליאסה ירושלים, שזה בית ספר שהוא כבר 30 שנה, בית ספר באמת לתלמידים שהם חוד החנית האינטלקטואלית של מדינת ישראל, זה בית ספר שיש בו גם פנימיה.
5: צריך לומר עוד משהו שמרגש אותי באופן אישי, כי הנכדה שלי לומדת שם, חוזרים ללמוד בבית ספר מולדת הבוקר, שנפגע מאותו טיל איראני, בשנה שעברה, וחוזרים ללמוד בו היום, זה אותי באופן אישי, זה גם מרגש, אבל זו בשורה גם.
8: אתה צודק לגמרי, ואכן אני פותחת את הבוקר שלי במולדת, אני בדרכי לשם, כן, הייתי במולדת באותו יום עצוב וכואב, קשה לראות בית ספר ששוקק חיים וילדים ושמחה וצהלולים, לראות אותו במצב שהוא היה, קשה לבית ספר להדיר את מקומו לבתי ספר אחרים, אבל אני רוצה להגיד שבאר שבע כולה התארגנה לכבוד האירוע הלא פשוט הזה, ובתי ספר פשוט שיקנו את בית הספר בביתם, בבית הספר שלהם.
5: נכון.
8: אבל היום הילדים חוזרים, אנחנו נשמח איתם ונחגוג איתם ונרקוד איתם ונברך אותם. אני באופן אישי מאוד מאוד מתרגשת מהעניין הזה, ולכן בחרנו לפתוח שם את שנת הלימודים.
5: שיהיה בהצלחה. מירי נבון, מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך. המון המון בהצלחה.
8: רק מילה אם אפשר לכל הילדים של מחוז דרום. אנחנו כל כך שמחים לקראתכם, כל כך מתרגשים לקראתכם. אני מאחלת לכם שתגדלו ותשגשגו ותצמחו. שיהיו לכם המון חברים ורק תצליחו, וגם להורים היקרים, תשמרו על הילדים שלנו. אנחנו אוהבים אותם וביחד נצליח.
5: תודה מירי נבון, מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך. שנה טובה ומוצלחת. תודה.
8: שנה טובה. ביי ביי.
5: עכשיו הפרסומות, אחר כך המגזין.
9: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
10: אני רוצה להאמין, אלי, אלי, אלי.
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה להזריאלי.

0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר. תקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מגה סייל של צרפת ישימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
11: דיווח התנועה בחסות.
12: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
13: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבי.

0: 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
0: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: עכשיו לתחזית מזג האוויר. בוקר טוב לך בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל. מה צפוי לנו היום באזור?
5: בוקר טוב דוד, היום סך הכל צפוי מזג אוויר בהיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות, מעט חם הרגיל. טמפרטורות היום יגיעו בבאר שבע ל-34, בהר הנגב ל-30, באזור מישור החוף 30 מעלות עם 60% לחות, ובאילת 40 מעלות. מחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ובסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית על בהיר, ומזג אוויר סך הכל נוח.
4: תודה רבה לך בועז, ונעבור עכשיו לפינת התרבות. ועכשיו נעבור לתרבות. בוקר טוב לך, לאה סולומון יהושע.
6: אוקיי, אור דוד. הבוקר אני רוצה לקחת אותך ואת מי שמאזין לנו להצגה מאוד מאוד מיוחדת שנקראת צוחקות על הגבול. זו קומדיה שחורה על השבעה באוקטובר, שבעצם מספרת לנו על איך מספרים סיפור שעדיין לא באמת נגמר. יש בסדרות אנסמבל של תיאטרון של נשים, והן עולות על הבמה ופשוט פותחות את הלב ומספרות על הסיטואציות כואבות ואבסורדיות ומטורפות ומצחיקות וכל מה שהיה שעה וחצי שבה פשוט מניחים את הלב על השולחן. אפשר גם לצחוק גם לזכות, אפשר כל זה. קורה היום בשעה 8:30 בערב במתנ"ס בשדרות, באולם המופעים שם. זה הולך להיות מדהים, אז רץ בחום להגיע. יום דבש.
4: תודה רבה לאה, ועכשיו לספורט.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בוקר טוב, איציק קלפי. הפועל באר שבע נערכת למשחק הליגה מחר בטרנר מול הפועל חיפה.
10: כן, הפועל באר שבע אחרי ניצחון על הפועל רמת גן רוצה מבחינתה להמשיך את המומנטום ויוצאת לשני משחקי בית קרובים. קודם כל מחר יום רביעי, כמובן שידור חי וישיר ברדיו דרום החל מהשעה 7 עם פרגם לקראת המשחק. הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה, שהיא מבחינתה מגיעה אחרי, אפשר לומר, תוצאה טובה נגד הפועל תל אביב, תיקו אפס ביתי, נקודה חשובה מבחינת חיים סילבס, כשחלק רב מן המחצית השנייה שיחקה אפילו בעשרה שחקנים. ולאחר מכן מכבי תל אביב, אתמול המחזור השני בליגת העל הסתיים, כאשר מכבי תל אביב נותרה מושלמת עם 6 נקודות מ-6 אפשריות, בזכות ניצחון 3-1 בבלומפילד על מכבי חיפה. אז מכבי תל אביב תגיע למשחק הזה גם עם הרבה מאוד מוטיבציה וביטחון, אבל הפועל באר שבע מבחינתה רוצה לראות קודם כל את המשימה הקרובה של הפועל חיפה. משחק לא פשוט, שי אליאס, אקס הפועל באר שבע, צפוי לקבל טקס, זר פרחים לאור הפרידה שלו בקיץ האחרון מבאר שבע, וככל הנראה שהפועל באר שבע עד סוף מועד החלון הרישום לשלבים האירופיים, לשלב בתים האירופיים, בליגה האירופית, הפועל באר שבע צפויה לצרף לפחות שחקן זר אחד. מי שהכי קרוב זה אדריאנו גריסה, חלוצה של הפועל קריית שמונה, מלך השערים בעונה שעברה בליגת העל, אחד הזרים היותר טובים שיש. הוא בעצם מעין חלוץ שלישי ביחד עם גורס אצנוביץ' ודבוניסט, שבגבות ההגרה של גריסה יוסט לצד ימין בתור שחקן כנף. אז הפועל באר שבע מבחינתה במרוץ ההתחמשות לקראת מועד הרישום שיפקע מחר, ניסיון קדחתני לצרף עוד קשר התקפי לקבוצה, ומקווים שיצליחו לעשות זאת עד מחר בבוקר, כדי להגיע כמה שיותר מוכנים ובוא נאמר עם סגל כמה שיותר עבה לקראת המפעלים האירופיים. בו הפועל באר שבע תצטרך לשחק גם בליגה וגם בליגה האירופית, ולכן תצטרך סגל עמוק. נכונת כן, עם כל הפרטים בתוכנית הספורט שלנו, נדבר גם לקראת המשחק נגד הפועל חיפה, גם חלון העברות שככה לועד בימים האחרונים בשורות הפועל באר שבע, ותצטרך להתחזק עד כמה שיותר, עושים גם מהלך אולי על מאור לוי מכבי נתניה, אבל כרגע יש פערים בין הצדדים, אז אנחנו כמובן, הערב בתוכנית הספורט שלנו בשעה 6, נדבר גם על זה, גם נסכם את המחזור השני בליגת העל, וגם להתכונן לעוד דברים שיהיו לנו בהמשך. נתחיל קודם כל מחר, רביעי, פועל באר שבע נגד הפועל חיפה בטרנר. אז כל הפרטים הערב בתוכנית הספורט בשעה 6.
4: תודה רבה לך איציק קלפי, הערב בין 6 ל-7, תוכנית הספורט היומית.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זהו זה מאזינות ומאזינים, עד כאן להיום. נודה לעוסקים במלאכה, תודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים איציק יעקובוב, טכנאי אורן השטיבקר, אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה. אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל, אחרינו יום טוב, האזנה הרבה.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
11: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
12: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי משפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: דיווח התנועה בחסות
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
15: בחסות
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: השבוע בבחצי היורם.
14: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיית אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיית אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיית אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
15: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
16: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
18: בחסות,
19: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
18: בחסות,
19: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
2: לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. 2,600,000 תלמידים מתחילים בשעה זו את שנת הלימודים החדשה בבתי הספר ובגני הילדים ברחבי הארץ, ובמוסדות החינוך מקבלים את פניהם באירועים חגיגיים. במשרד החינוך לא דיווחו על אירועים חריגים, למעט כמה מוקדים שבהם הורים משביתים חלקית את הלימודים בשל מחלוקות מקומיות. לצד זאת, פתיחת השנה מלווה גם במחסור בכוח אדם, כשבמשרד החינוך מדווחים על מחסור של מאות מורים, בעוד גורמים במערכת מעריכים כי בפועל חסרים אלפי אנשי חינוך. שוב שיבושים בפעילות מתקני ההתפלה. לאחר שאתמול נעצרה פעילותם של כמה מתקנים בעקבות מזג האוויר החריג ועלייה בחירות מהים, הבוקר מרבית מתקני ההתפלה הפסיקו שוב את פעילותם מאותה סיבה. ברשות המים ובמשרד האנרגיה מדגישים כי הספקת המים לבתים תימשך, אך הרשויות התבקשו לצמצם את ההשקעה בגינון הציבורי ובחקלאות, וכן להפחית ככל האפשר שימוש ציבורי נוסף במים. הלחץ על רוסיה גובר גם בזירה הכלכלית והביטחונית. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הבהיר למקבילו הרוסי כי מוסקבה לא תקבל הקלות כלכליות לפני סיום המלחמה באוקראינה. עוד קודם לכן, במהלך הלילה נאטו הקפיצה מטוסי קרב באסטוניה ובלטביה בעקבות התקיפות הרוסיות באוקראינה כחלק מהערכות להגנה על המרחב האווירי של הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.

0: ישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
4: בחסות אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.

0: אין איזה שיר שלא כיתה א' משהו עברו מי איזה שיר בית ספר, כלום? ככה? טוב, אז נגיד בשעה טובה ובהצלחה לכולם, כולל לדריה המתוקה שנמצאת עכשיו בדרך לגן חובה. בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים משה חמקין, אורן אשטיפקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו עם כל מה שמעניין. סנדר יהיה פה עוד מעט, גם נדב מלך ודודי חסיד, גם סאווי פרג', אריאל סנדר אמרנו, אליעזר צ'ייני מרום ראשון איתנו לשעבר מפקד חיל הים, אלוף במילואים. בוקר טוב, מה קורה צ'ייני?
1: בוקר טוב, הלו? בסדר.
0: צ'ייני, מה נשמע?
1: כן, שומע?
0: יופי, ברוך השם. כן, אתה פה? אתה בסביבה?
1: כן. לא, לא, אני רחוק.
0: יופי. אתה רחוק. כן, שומעים בדילי. תגיד, מה, איך אתה רואה את הדברים הבוקר? בוא פשוט נתחיל עם איראן.
1: זה היה סיכום מאוד מאוד פשוט. האמריקאים ממשיכים במלחמה הכלכלית שלהם. הם רוצים להשאיר את מצרי הורמוז פתוחים. הם מעבירים סדר גודל, לפחות לפי דברי מזכיר האנרגיה קריס וייט, סדר גודל של 9 מיליון חביות ביום. תוסיף את זה לצינורות ביבשה, אנחנו מגיעים לסדר גודל של 15-16 מיליון חביות ביום. זה אומר שבסך הכל לעולם, הדפיציט של העולם הוא סדר גודל של 5 מיליון חביות ביום, שזה, זאת אומרת, 2/3 מהנפט במפרט שהעולם צריך יוצא. ולכן מחירי הנפט לא עולים, אלא נשארים סביב ה-90 דולר לחבית, ואחרי שיגמר האירוע הזה, הם ירדו חזרה לאזור ה-85, משהו כזה. זה דבר אחד. הדבר
0: אבל
1: השני,
0: הם גם מסמנים באש קו אדום לאיראנים, שהם לא התפשרו על הורמוז, שהאיראנים ניסו שוב למקש, כן? זה פה האירוע של התקיפה שהיה.
1: תפילתך
0: זה מאחורינו, אגב?
1: אני חושב שכן. למרות שטראמפ אמר שהוא יקד באיראן, אני חושב שהסבב הזה מאחורינו, ואני חושב שהאמריקאים יש להם עליונות מודיעינית, עליונות אווירית, עליונות ימית, כל העליונות שנדרשת להם כדי להחזיק את המצר פתוח. אמרתי את זה בעבר ואני חוזר ואומר שוב, לאמריקאים יש את הכוח להחזיק את המצר הזה פתוח, הם יעבירו את כמות הנפט שהם צריכים, ובזה נסתפקו עד ה-3 בנובמבר, לאחר מכן נראה מה יקרה. הדבר השני זה הנושא של החנק הכלכלי, שהוא כולל מצור על נמלי איראן. איראן לא יכולה לייצא אפילו ליטר אחד של דלק גולמי, וגם לא יכולה בשום דרך לייבא תזקיקים שכל כך זקוקים, האיראנים כל כך זקוקים להם, ויש מחסור די גדול של בנזין באיראן. כשאתה מחבר את כל כן. זה ביחד, איראן היא כלכלה ארוסה, והיא עם אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שהמלחמה הכלכלית הזאת היא מאוד יעילה, ואפשר להגיד שלפחות את הפרק הזה של הורמוז, מחירי הדלק וכן הלאה, שהאיראנים ניסו להשפיע על כלכלת העולם, האמריקאים בינתיים מנצחים.
0: את הקלף הזה הם לקחו להם.
1: צריך לומר את זה בצורה ישרה, כן, ככה זה נראה כרגע. יהיו עוד התפתחויות, יהיו עוד שינויים וכן הלאה, אבל אתה רואה שגם התגובה האיראנית למה שהאמריקאים עשו, מראה שהאיראנים לא מעוניינים במערכה ארוכה. זה לא בדיוק דרדלה כמו שכתב בן גביר, אבל זה לא כל כך רחוק מזה. זה ירו ככה כמה טילים על 8, אני לא טועה, טילים בליסטיים על ירדן, ועוד איזה כתבם על האמירויות. זו תגובה בלתי פרופורציונלית, שדיבר עליה פזשחיין, ואמר שאיראן תקה בכל כוחה וכן, זה כל כוחה של איראן? אז אוקיי, אז אנחנו מבינים לאן הדבר הזה הולך, לא שאני מזלזל חלילה, אני לא מזלזל, לאיראנים עדיין יש כוח, והם לא אמרו עדיין את המילה האחרונה, אבל איראן היא מדינה הרוסה, היא מדינה הרוסה, צריך לדעת את זה. ואני יודע שכל אלה שרואה שחורות אומרים, שמה, לא השגנו את המטרות בגרעין, לא השגנו את המטרות בטילים הבליסטיים, לא השגנו את המטרות בפרוקסי. נכון, אבל סבלנות, העסק עוד לא נגמר. הוא ייגמר כשהוא ייגמר. לפי דעתי, כרגע האמריקאים מובילים את זה בצורה נכונה וחכמה, וכמעט בלי לראות טילים, הם מצליחים לשמר את מחירי הנפט באזור ה-80-90 דולר לחבית. זה אומר מחיר גלון בארצות הברית באזור ה-4 דולר. 4 דולר לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. עד בחירות האמצע, סביר לחלוטין. אחרי בחירות האמצע, לדעתי, מכות לא גדולות מאוד על איראן. אני חושב שבסיכומו של דבר, זו הערכה שלי, המשטר הזה ייפול.
0: מדהים. בעזרת השם, מקווים. אגב, אני חושב שאתה... רואים שזה בכיוון. רק להחזיק אצבעות ולהמשיך, כי הלחץ עובד. תגיד מילה על עסקת הענקים יוון, והמשמעות האסטרטגית שלה, אולי המסר לשכונה, כמובן יש את טורקיה, אתה מכיר את הצי הטורקי, אתה מכיר את האיומים, יחסי הכוחות, איך אתה מנתח את זה בדקה שנשארה לנו?
1: אני חושב שזו עסקה יוצאת מן הכלל, ואני חושב שזו עסקה, תשימו לב, זו עסקה שנייה גדולה מאוד מאוד מאוד באירופה, הראשונה הייתה בגרמניה, טילים אחרים, סוג של חיבוש אחר, מרחקים אחרים מהאיומים, אבל בסופו של דבר זו עסקה יוצאת מן הכלל. גם אני חושב להראות לכל העולם, חבר'ה, ישראל היא במקום הראשון בהגנה מפני טילים ורקטות. הדבר השני זה מאוד מאוד מחזק את התעשייה הביטחונית ואת הכלכלה הישראלית. ובסוף אנחנו צריכים לזכור, שאנחנו חיים פה בחלקת האלוהים הקטנה הזאת שלנו, אז זה לא יספיק לנו צבא חזק, אנחנו צריכים גם כלכלה חזקה כדי לשרוד פה. אני חושב שאנחנו באמת בכיוון הנכון, זאת עסקה מאוד מאוד מאוד משמעותית, 3 מיליון יורו, היא גם נותנת איזושהי אצבע ומצביעה על טורקיה ואומרת, חבר'ה, יש לנו בני ברית אחרים, אל תעסקו איתנו. אני חושב שזה מסר מאוד מאוד ברור, גם בהיבט הזה, גם בהיבט הכלכלי.
0: כן, זה עושה רושם על הטורקים, אתה חושב, האירוע עם יוון?
1: מאוד, בוודאי, מאוד מאוד. שמע, אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי מפקד חיל הים, אז נסעתי לטורקיה לפגוש את מפקד חיל הים הטורקי, ואת הצמרת שלהם וכן הלאה. השאלה הראשונה שהוא שאל אותי, נכון, אתם לא הולכים לחתום על הסכם מים כלכליים כפריסים? זה מאוד מאוד נוגע להם, הדברים האלה, החיבורים האלה. וכרגע יש ברית בינינו לבין היוונים ובין הקפריסאים, זה מאוד מאוד מלחיץ לטורקים, מאוד.
0: ברור. יפה, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, נהיה בקשר, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה והצלחה לכל התלמידים בשנה החדשה.
0: בהחלט, תודה תודה, ביי ביי, להתראות. בוקר טוב סנדר, מה קורה אריאל סנדר?
2: בוקר טוב שרון.
0: נו מה, הוא יהיה קודם כל, לא יודע אם שמעת את צ'ייני, אבל הוא מעריך שהמשטר בדרך ליפול באופן מאוד נחרץ.
2: שזה כיף לשמוע. גם בארצות הברית בהתחלה דיברו על זה רק בצד הכלכלי ברמות הגבוהות. אתמול היה גם דיון מאוד מעניין גם
0: רגע, אתה טיפה נעלם, אתמול היה דיון מעניין, מה? איפה? שנייה, תשפר מיקום, תפתח את האנטנה של הסלולר, תפתח את האנטנה, יש כזאת אנטנה שאתה מושך מהקודקוד של הנייד.
2: כן, כן, פתחת את זה לאורך.
0: אין לך את זה במכשיר? תעלה לגובה, יש לך גבעה שם? אתה רואה גבעה?
2: אני
0: אתה רואה גבעה. לא, לא, לא, זה כמו של פעם, אתה יודע, זה בהתחלה ממש. מה נעשה, אברומי, רוצה לחבר אותו מחדש? כן, חברו אותו מחדש רגע, בוא נעשה את זה שנייה אחת, כן, בוא נעשה את זה שנייה. טוב, בוא נראה שזה עדכון בינתיים עד, עד שהוא עולה רגע משהו שרלוונטי לשיחה שלנו. לא, אין. כל פה נאטו, דיווח, כוחות נאטו פעלו הלילה בשמי אסטוניה ולטביה בתגובה למתקפה האווירית של רוסיה באוקראינה. אוקיי? כן, אתה איתנו?
2: אני תפקיד איתכם, אתה יודע איזה אנטנה הראתי בשביל שתשמע אותי. אפשר לראות את זה מאוד. מכל מקום.
0: מצוין. כן, שוט. לא, לא, לא. בוא נשים הפסקונת, תזוז טיפה ונתחבר לך בחזרה. בסדר? נצא להפסקה קצרה. כבר נחזור אליך עוד רגע.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: דיווח התנועה בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
7: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי ב שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
13: קרפור.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
16: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
18: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
12: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. רדיו דרום. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע. עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים. ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק משניים עד ארבעה בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום, וערוץ 24. בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבי 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה. כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
22: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
8: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: אתם מאזינים לשרון גל
12: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
23: אור משכנתאות.
0: כן, חוזרים לאריאל סנדר, ראש מנהל מתת רם בישראל. מה קורה? שוב איתנו, אני מקווה שהפעם ישמעו אותך. אז התחלת להגיד שגם האמריקנים שדיברו על זה בהתחלה,
24: אני רק רוצה להגיד לך שאתה הראשון שהצליח להעלות אותי על גגות, שזה הישג בפני עצמו. אבל אני מקווה ששומעים יהיה יותר טוב. אז ככה, אז בוא נדבר רגע על העניין בארצות הברית. רואים גם במישור הכלכלי, מדבר על זה שר האוצר בסנט, שהלחץ בתוך איראן, בצד הכלכלי, הוא אחד החזקים והאפקטיביים ביותר שראה העולם עבר על מדינה, וזה נכון גם שוק ההון וגם האג"חים וגם המטבע וגם הנמלים הריקים, הכל שם שוטט דם, ומבחינת ארצות הברית זה חיובי. לראשונה אתמול היה גם דיון בצד הביטחוני, ויש גם השפעה מאוד מאוד גדולה של הצד הכלכלי על הצד הביטחוני, גם ברמת התשלום מסכורות לאותם אנשי בסיג' ומשמרות המהפכה, וגם לעניין של ההתחמשות, כי סגרו להם שם, גם הצליחו לעלות ברמת הסייבר על העניין של העברות הכספים. בפעם הראשונה אני חושב שארצות הברית מדברת על עניין של שבועות עד חודשים של קריסה. אנחנו צריכים לקחת כל דבר כזה בערבון מוגבל, שרון, כי אומרים כמו שלפרה יש שתי כבות, גם לאיראן יש שתי כלכלות, יש את הכלכלה האיראנית ויש את הכלכלה של משמרות המהפכה, שהיא כלכלה נפרדת, וצריך לראות שמה שנופל זה באמת אותה כלכלה של משמרות המהפכה, אבל יש אפקטיביות מאוד מאוד גדולה במהלכים האסטרטגיים של ארצות הברית, וכנראה, ואני מקווה שזה באמת נראה אותם מהר מאוד גם יוצאים לאור.
0: צד שני, הוא לא ממהר להחזיר תגובה קשה במיוחד, כמו שהוא הבטיח אתמול טראמפ אחרי הירי האיראני לאמירויות ולירדן.
24: טראמפ הפעם לא משחק את המשחק של בוא לצפות למה שהוא אומר, אלא יותר להכניס את המערכת האיראנית ללחץ ולייצר שם את הבוקה והמבולקה. הוא יעשה את מה שהוא רוצה מתי שהוא צריך, ראינו את זה השבוע כבר, וכמו שאני אומר, האסטרטגיה שלו היא לא להגיע לאסקלציה כזאת שתייצר פתיחה של מערכה רחבה יותר, אלא לקחת את זה. אנחנו ביום בדיוק חודשיים ויומיים לפני המיטרם, בחירות האמצע, רמת החבית, המחיר החבית הוא נע בסביבות ה-83-86 דולרים, שמבחינתו זה יציב מאוד. המהלך הכלכלי ונצואלה שנעשה בסוף השבוע האחרון מייצב גם הוא את הכלכלה האמריקאית בתחום מחירי הנפט והגז, ולכן אם הוא יוכל לשמור על זה באותם מכות בנקודות שבה אם הוא יראה שאיראן ומשמורת המהפכה מנסות להרים ראש או לייצר איזשהו מהלך שיאלץ אותו לצאת למערכה רחבה יותר, הוא ייתן את המכות האלה כדי לנסות להגיע לאותה לבחירות האמצע בצורה הזאת. אני אומר את כל זה, וכל הזמן אנחנו צריכים לזכור שבאסקלציה שמגיעה למיסקלקולציה, זה יכול להגיע מאוד מהר גם למערכה גדולה עוד לפני הבחירות, הוא לא רוצה את זה, אבל איראן, אם אגב לקיר, בהחלט יכולה להבין שאין לה ברירה כדי לשנות את המשחק הזה, כדי לשנות את מגרש המשחקים הזה, שבו היא מבינה שהיא קורסת, ולצאת למערכה רחבה.
0: תגיד, מה מצבו בסקרים הרציניים בארצות הברית לקראת בחירות האמצע? מתחיל להסתמן משהו מובהק שם בשלב הזה?
24: תראה, אנחנו לא יכולים, לפני שבועיים היו סקרים דמיוניים לטובת הנציגים הרפובליקנים, כאילו החזרנו את כל הבעיות, כאילו פתרנו, המפלגה פתרה את הבעיות והנציגים חזרו להוביל כמעט בכל ה... בכל המחוזות הרלוונטיים. סוף השבוע יש ירידה בחלק מהסקרים לרעת המפלגה הרפובליקנית ונציגיה. יש עוד חודשיים, שרון, אלה דברים שאי אפשר לצפות אותם. יש עבודה קשה מאוד ורבה מאוד בשטח. זה התחיל כבר. וכמו בישראל, אתה יודע, עד ש...
0: אבל כרגע, לפי המכונים הרציניים, הוא מפסיד או שהוא מנצח? כי העניין האיראני, אני חושב, הוא שם פחות, או שהוא משפיע מאוד, אני לא יודע. תגיד לי ככה בדקה.
24: בדקה, לפני 10 ימים הוא ניצח, בסוף השבוע הוא מפסיד, ובוא נראה מה יש בסוף השבוע הזה. זה ההתנדנדות של אותם מדינות שבעצם יכריעו את הקו, בעיקר בקונגרס, הם כאלה שהם ממש על שברי אחוזים. עכשיו יש עוד חודשיים, שרון, צריך להסתכל ולראות מה ילד יום, עושים עבודה וצריך להיות אופטימיים.
0: איפה המדינות האלה בעיקר, 2-3 המדינות הכי מתנדנדות?
24: תראה, יש לנו מדינות במזרח.
0: אוקיי, פה זה נגמר, התנתק. טוב, אז נמשיך עם פוליטיקה וסקרים אצלנו, אוקיי? נשמור את התשובה הזאת לפעם אחרת. בכל אופן, תודה לסנדר, אנחנו מעריכים מאוד שבסופו של דבר הצלחנו לקיים את השיחה. עכשיו נדב אלי מלך ודודי חסיד על הקו. בוקר טוב, נדב. ודודי, מה קורה?
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: אני ברוך השם, טוב. קודם כל, נדב, מה? קורה משהו בשעות האחרונות בין סמוטריץ' לפייגלין, שאפשר לדווח או לבשר עליו?
1: שבוע אחרון לסגירת הרשימות, אני אמרתי לך כבר, נדמה לי, אתה תשמע כל שעה, איזה ספין כזה או אחר, איזה התקדמות, כדי, מה שנקרא, לבצע לחץ פוליטי על היריב. אין התקדמות של ממש. יש התקדמות, יש מגעים, לא משהו שאנחנו נשמע על חתימה בשעה הקרובה או בשעות הקרובות, אבל פייגלין וסמוטריץ', אני אומר את זה בזהירות, זה נדמה שהשניים הללו הבינו שהם חייבים לרוץ ביחד. השאלה היא מי? מי השלישי שיצטרף אליהם?
0: מה, על מה מדברים?
1: נתניהו מאוד היה רוצה שזה ייגמר עם איתמר בן גביר, אבל אתה שומע את איתמר בן גביר כמה הוא נחרץ ומה הוא אומר.
0: לא, זה כנראה לא יקרה, אבל בתוך הרשימה שלהם יש... כן, מבחינתם יש עוד אנשים יחד איתם מעניינים שאתה יודע... שווה להזכיר אותם שם? מי מספר 3-4, איך זה יעבוד, שזה עוד לא סוכם?
1: זה לא, מבחינת מספרים, קודם כל זה לא סוכם, כי פייגלין רוצה הרבה יותר ממה שהוא מכיל, מדוציו מכילות, כן?
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו מדברים על כך שלמעשה החבר'ה של סמוטריץ' הם אלו שיהיו ברובם בעשירייה הראשונה, אולי פייגלין יקבל 2 בעשירייה הראשונה, אולי 3, אבל זה כבר במה שאנחנו מדברים ביום נדיב של ממש מצד סמוטריץ'.
0: ברור. תכף אני חוזר לך, דודי חסיד, תגיד, אצלך פייגלין פלוס סמוטריץ' עוברים, ואני מבין שגם וינטר עובר?
2: לא, אם זה סמוטריץ' פלוס פייגלין, אז כבר לא. הוא לא רחוק משם, המספרים בסוף קטנים, וזה דברים שלא פשוט לראות, אבל ברגע ששניהם רצים כבר וינטר לא עובר, במצב הרגיל, באמת גם סמוטריץ' וגם וינטר עוברים, אבל אתה יודע, זה לא פשוט. אז המספרים הם מספרים קטנים יחסית, וסכנה גדולה מהפינה הזאת, שניהם.
0: כי אצלנו, אני לא רוצה לעשות פה תחרות והשוואות, אבל וינטר פתח עם 8 מנדטים בסקר של צורי. כלומר, יש פערים גדולים בין ה... זה לא סוד, בין הסקרים, גם פה, כן?
2: נכון, עכשיו תראה, הפתיחה של וינטר הייתה יותר גבוהה גם אצלי. לא דברים שיצא בזמן שאני מפרסם, אבל גם אני ראיתי את וינטר במספרים גבוהים יותר. באיזשהו שלב, השקה הייתה שקה מאוד חזקה, וראינו את זה. באיזשהו שלב הייתה איזושהי ירידה, וכרגע זה נראה קצת פחות טוב מבחינתו, התחלה הייתה נראית הרבה יותר מבטיחה.
0: מה, איפה הקולות שלו? כלומר, מאיפה הוא לוקח ולאן הוא מחזיר בשלב הזה אצלך?
2: אז הוא לוקח, קודם כל זה חזר קצת לסמוטריץ', היו שם הקולות שנלקחו גם מהליכוד, גם מבן גביר, גם מסמוטריץ', ואולי המעניין ביותר גם מליברמן, וכמובן שיש קולות שמגיעים ממה שאנחנו קוראים לו הגוש השלישי, מהמתלבטים, מהמתנדנדים, מכל האזור הזה, גם שם ראינו קולות מסוימים. בסופו של דבר, לפחות בפעם האחרונה, בבדיקה האחרונה, חלק מהקולות חזרו לסמוטריץ', וזה בעצם מה שגרם לשניהם לעבור את אחוז החסימה.
0: כמה הוא לוקח מליברמן?
2: מנדט.
0: וואו.
2: מנדט.
0: משמעותי.
2: זה די משמעותי, כן? זה די משמעותי, אבל אם תחשוב על זה רגע, ותצא שנייה מהגושים שאנחנו חושבים בצורה נורא דיכוטומית, ולא כל המצביעים...
0: רק אל תבקש ממני לצאת מהפוזיציה, תעשה לי טובה, זה יהיה בלתי אפשרי.
2: לא ביקשתי לצאת מהפוזיציה.
0: תשאל את נדב.
2: רק ביקשתי רגע לחשוב, לנסות לחשוב על זה רגע בסיטואציה אחרת. לא כל האנשים מסתכלים על זה כמוך, ואז יש אנשים שרואים דמיון בין ליברמן לוינטר, ואני יכול להבין גם למה.
0: הבנתי, טוב, אוקיי. אני תכף חוזר לך, נדב, תגיד סגלוביץ', מספר 2, מה... זהו, זה סופי, נכון? סוכה, מוכרה?
3: סופי, מה היו? אתמול הצהרות של השניים של מנסור עבאס ויואב סגלוביץ', הוא יהיה מספר 2 ברשימת רם לכנסת הבאה, לכנסת 26, ולמעשה השניים הללו מדברים אתמול באותה הצהרה שהם נותנים במסיבת העיתונאים, הם מדברים על השותפות, שותפות אמיצה, סגלוביץ' בביקורת הייתי אומר על השותפים שלו הטבעיים, כן, למחנה גוש השינוי, על כך שהם חוששים לומר שאחרי השבעה באוקטובר אפשר לעשות דילים פוליטיים עם המפלגות הערביות, אז הוא אומר מבחינתו הדבר הזה עדיין אפשרי, הם יובילו את כל סיפור הפשיעה בחברה הערבית, הטיפול בה, מיגור הפשיעה בחברה הערבית, וגם מדווה שירות אזרחי, זה מה שהם רוצים להוביל, ובוודאי כשאנחנו מסתכלים על זה פוליטית וייז, אז יש כאן עניין, האם סגלוביץ' למעשה יכשיר את רם בכניסה לקואליציה עתידית, נכון, היום במערכת הבחירות אתה לא שומע אף אחד שאומר שהוא מוכן להישען על רם, גם לא מבחוץ, אבל האם ביום שאחרי הבחירות אנחנו נשמע מסרים אחרים, מכל המפלגות, כן, מימין, משמאל, זה לא משנה מאיפה, מאוד יכול
0: למה,
3: להיות.
0: למה, איזה קוט אמר, נקים בכל רוב נתעמך, 57-58, ואז זה כן סוג של שענות לפי דעתי.
3: ואתה עדיין שומע גם את אייזנקוט, אתה שומע את כן אבל, ואתה שומע את מה שנקרא את היסוסים הללו, שלא רק מפלגות שיאמרו 1, 2, 3, מה שאנחנו רוצים, אבל בסוף אתה יודע, ביום שאחרי הבחירות אנחנו יודעים איך המסרים מתהפכים אצל כולם, ויכול להיות שאז יגידו, תראו, יש שם את יואב סגלוביץ', בכל זאת קצין, בכל זאת ניצב לשעבר במשטרה.
0: ברור, המהלך ברור לגמרי. דודי, אתה רואה איזה שינוי כתוצאה מזה, או שנסחפנו?
2: לא. כלום. בהתחלה ראינו איזה צחף קטן, אבל לא, אין איזה משמעות כרגע, אנחנו מבינים שזה ממשיך להיות סדר גודל של אותם מספרים, באזור החמישה מנדטים, לפעמים אפילו רואים את זה רק 4, אבל נניח שזה 5 מנדטים. זה לא ממש משנה.
3: אגב, אצל הדמוקרטים, בהמשך לדודי, הדמוקרטים מאוד חששו שהדבר הזה יוביל לסחף, להצבעה ברם, יכול להיות שזה עוד יקרה, כן? למרות שגם אנחנו לא רואים את זה בסקרים אחרים.
2: בינתיים לא רואים את זה, אבל האיחוד שלהם כן, האיחוד כן יכול לפגוע דווקא איחוד המפלגות הערביות כן יכול לפגוע הרבה יותר מאשר רע, לפחות מה שרואים בנתונים כרגע.
6: טוב.
2: כי יש, בה, יש לדמוקרטים סדר גודל של מנדט מה, מהחברה הערבית.
6: טוב, שורה תחתונה, מה? יפתיע אתכם אם זה ייגמר על בערך בין 63 ל-65 לגוש הימין? כאילו, אל תגידו שלא אמרתי לכם, בסדר? שקרו את זה, קרו את זה בבקשה בחשבון, כל הדרך עד, עד אוקטובר.
3: אותי מאוד יפתיע, אני לא יודע מה איתך, דודי.
2: זה יותר מיפתיע. זה נראית כרגע כסיטואציה בלתי אפשרית. אני כן חושב, אבל אני אגיד לכם שמה שאני כן חושב, שאני לא רואה את אייזנקוט מגיע ל-61 כמו סקרים אחרים. אני אפילו לא בטוח
6: בשום קונסטלציה,
2: אני לא ראיתי בשום קונסטלציה. אני חייב להגיד שגם אני לא בטוח שגוש אייזנקוט פלוס רם מביא ל-61 ביום האמת. זו באמת שאלה. בסקר האחרון זה 60, עוד יש לנו כמעט חודשיים קדימה. אני חושב שזאת שאלה מאוד גדולה, ולא בטוח אפילו
6: שזה. תגיד, לסיום אבל,
3: דודי, עיקר הפערים... תגיד לנו עוד מערכת בחירות.
6: עיקר הפערים בין הסקרים, תגיד. יש את... בואו נדבר על זה עוד איזה דקה, עד שנעלה תיסאווי פריג'. בן פילבר וצורי, בגדול, כן, לכל השאר. אני לא עכשיו שואל מי צודק, וזה כל אחד, ואז יש לו עוד מעט נראה, כן? אבל איפה הפער בעיקר? בין איזה מפלגות, דודי? בניתוח שלך?
2: לא, הפער הוא כמעט אך ורק בשתי מפלגות. אתה יכול להסתכל על הנתונים עכשיו ולראות. הפער כמעט אך ורק בשתי מפלגות, הליכוד וביחד של בנט.
6: כלומר,
2: אלה שני הדברים המשמעותיים.
6: הם נותנים יותר לליכוד ואתם נותנים יותר לביחד? שמה ההבדל?
2: זה כמעט כל הפער, כל דבר אחר שם משהו, יש בו איזה פער של מנדט פה, מנדט שם, אפילו לפעמים שניים, אבל זה באמת במסגרת חישובים, טעויות דגימה, אי אפשר היה באמת להתווכח על זה בשום צורה. זו מהות הוויכוח היחידה.
6: אוקיי, דודי חסיד, נדב למלך, תודה רבה שדיברתם איתנו, נדבר ונהיה בקשר, יום טוב.
3: תודה,
2: יום טוב,
6: ביי ביי. שוח ברק, איסאווי, בוקר טוב.
7: אהלן, אהלן, שלום, בוקר טוב לכל מאזיניך.
6: תשמע, אני מחבר שני דברים, את ההצטרפות של סגלוביץ' לרם, כן, התנועה האסלאמית, מועצת השורה וכל הדבר הזה, פלוס דברים שאומר אבו מאזן למפלגות הערביות, תעשו הכל כדי להפיל את נתניהו. זאת ההתארגנות בגדול, נכון? עזוב שנייה, פוזיציה פוליטית, מה כל אחד רוצה וכו'. גם אתה מבין את זה ככה?
7: לא, אני מסתכל על זה מזווית אחרת, שלום. אנחנו חיים במדינה ערבים ויהודים, ומה שחשוב לי זה מצב הפנים של המדינה. ברגע שאני רואה חיבור של ערבים ויהודים בכל החושך שאנחנו נמצאים בו בשלוש שנים האחרונות, אני רואה שבריר של תקווה, אני מחבק אותו. לא מעניין אותי מה שאבו מאזן אומר, לא מעניין אותי בכלל, לא לוקח אצלי חלק. מג'לס השורה וכל האחים המוסלמים הם מחוץ למשחק. מדובר באזרחים, מדובר בתנועה ישראלית בכנסת ישראל שהתחברה ליחד, ואני אומר לך, אני כל כך מבסוט שזה קרה, וזה מפיח בי רוח תקווה, ואני מסתכל על זה מהצד החיובי ולא מנסה לחשוב.
6: בסדר, זכותך להיות רומנטיקן, אנחנו גם קוראים ושומעים לפחות אני את הטקסטים של מנסור עבאס לאורך השנים בערבית. אני לא, אתה יודע, מתפעל מניסיון לרקח את זה רגע לפני הבחירות ולמצוא חן. יש דברים ברורים שנאמרו שם, אני לא מאמין שפתאום הוא השתנה וה-DNA של המפלגה השתנה, אוקיי? וחוץ מזה, שלוש שנים האחרונות שינינו את המזרח התיכון ואנחנו עדיין משנים. תראה מה קורה באיראן, תראה מה קורה בלבנון, תראה מה קורה בעזה.
7: תראה שרון, שני דברים. אתה כחבר כנסת, אתה כאיש תקשורת, וביבי כראש ממשלה, וביבי של בר אילן, וביבי של לפני 20 שנה, כל בן אדם עובר תהליך שינוי. אני גם עברתי תהליך שינוי, כל בן אדם עובר תהליך שינוי מה שנים ואיך הוא נחשף לדברים. אז די לנו לתפוס בן אדם על איזה מילה לפני 10-20 שנה, והוא אמר. אבל תן לנו לשפוט.
6: מה זה, אין ליהודים זכות על הר הבית, אין ליהודים זכות על הכותל? זה לא איזה אמירה באלמה, בוא.
7: יש. זה... עזוב אותי, אני, אתה שוב לוקח אותי למקומות שאני, אני לא שם.
6: לא, אני רק מזכיר לציבור, כשאתה מתאר את זה בצורה רומנטית, מה הוא אמר ולמה אני לא קונה את זה, ובסדר, אתה יודע.
7: עזוב אותי, עכשיו.
6: אתה מבין שיש פה אירוע פוליטי שפותחים ציר עם סגלוביץ' כדי להגיד הנה לוקחים אותו והוא אפשר יהיה להקל אותו יותר בקלות, כן, לתוך האירוע והוא רעם. זה הסיפור פה, זה ברור, יכול להיות שאגב יש תיאום. זה לא שפתאום הם נפלו זה על זרועותיו של זה, כן? ומצאו שותפות אידיאולוגית, כן, שומע.
7: אני חולק עליך, הסיפור של סגלוביץ' מתבשל מזה שנתיים, לא היום ולא אתמול. שנתיים מתבשל הסיפור הזה, מדברים עליו בהרבה חוגים בחברה הערבית ובקרב אנשי רע"מ. זה הרבה, זה לא הוקוס פוקוס. ובאמת, למה אתם לא מסתכלים על זה בפן החיובי?
6: כמה ממצביע רע"מ לפי דעתך לא יאהבו את זה ויעזבו את עבאס? כמה באחוזים?
7: יחסית?
6: אף אחד? כן.
7: למי שבא ומי שיוצא, רע"מ מתחזק בחברה הערבית.
6: מה זה?
7: התהליך, אין לי ספק.
6: שמה? תראה,
7: אני אתן לך את התמונה של החברה הערבית. היום החברה הערבית, כל השנים, 50, 52, 55 אחוז, מצביעים, לא מעניין, היה קשה להוציא אותם, בסדר? התהליך שהם עברו בשנתיים האחרונות, ההשפלות שבן דביר עשה באום אל-פחם בחתונות כל האמירות של בן דביר, אני מרגיש את זה ורואה את זה, מסתובב, הם מחניפים את הצעירים ואת הנשים לאטרף, מחכים ליום להצביע. יעני, מה שקרה בעזה, ומה שקורה במתנחלים...
6: מה, שאספו נשקים ועצרו חתונות שירו בהם? זה גרם לזה, לזה אתה קורא השפלה? מצד אחד אומרים לא מטפלים בפשיעה, מצד שני כשעושים משהו אז השפלה, לא הצלחתי להבין.
7: אני לא יכול איתך. אני אומר לך, להיכנס לחתונה של להשפיל אנשים על הרצפה. אם יש לך מודיעין שיש נשק שם בחתונה, החתונה נגמרת, לך לבן אדם, תוציא ממנו ותעצור אותו, תעשה, תשפיל 500 איש וכולם, תבינו את זה. הדברים האלו לא יוצאים לאנשים מהראש. אז לא עבאס מנסור ולא יואב סגלוביץ' צריכים לעודד את הערבים לצאת לקלפי. תודה שיש את בן דביר. תודה שיש את בן דביר שהוא בעיניי רע ליהודים הרבה יותר מורע לערבים. אני הכי דוגרי אומר לך. עם ביבי
6: אתה...
7: חיינו. עם ביבי לא הייתה לנו בעיה. בסדר, יש את כל הזה. אבל בן דביר, עם ביבי לא הייתה לנו בעיה. אבל בן דביר לקח אותו למקומות חשוכים.
6: בסדר, זה נראה את האפקט ביום הבחירות מי מאמו, אבל אני שואל אותך, אתה כמי שהיה במרץ וכל זה, עכשיו יש לך דילמה למי להצביע, נגיד בין יאיר גולן לאבאס, אתה נשמע כאחד שהולך להצביע, כלומר יאיר גולן פחות מדבר אליך.
7: למה אני אומר לך את זה? אני כל החיים, אני נגד מפלגות סקטוריאליות וכמוני לא מעט, ואני בעד שילוב, אני מפלגה ישראלית, אנחנו כולנו באותו. ברגע שראיתי סגלוביץ' ניצב, משטרה, איש שאני מכיר אותו אישית מהכנסת, מצטרף לרע"מ, אני אומר לך בהחלט, סגלוביץ' ומנסור הפכו להיות אופציה עבורי מהדמוקרטים. אני לא עוד לא נראה איך הדברים יתפתחו, אבל הם אופציה. אני הכי דוגרי איתך.
6: 100%.
7: בבקשה.
6: איסאווי, נהיה בקשר. תודה שדיברתי איתנו.
7: בהחלט, בהחלט. כל מה

0: קרפינטר מיד.
1: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מאריכים את החיים הטובים.
3: מאריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מאריכים את החיים הטובים.
3: מאריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: אני רוצה להאמין, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע, שלושה ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר, חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים, כוכבית 5999.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי...

0: דידי עם דידי הררי בכל יום משתיים עד ארבע, השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
2: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
3: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
4: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
5: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
6: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
1: זה חירה

0: עטיה.
1: בוקר טוב.
0: אלמנתו של רבש"ץ בארי, אריק השם יקום דמו, מצטרפת לוינטר. מה שלומך, איך אחד בינתיים עם המהלך הפוליטי?
1: קודם כל בוקר טוב. היום זו התרגשות גדולה. הילדה הקטנה שלי שהייתה איתי את ה-17 שעות בממד עולה ל-י"ב. מסיימת את שנת הבית ספר. זה יום עבורי משמעותי ביותר אחרי 3 שנים אלה פשוטות שעברנו. ילדה שצולחת ומגיעה לישורת האחרונה, עבורי זה התרגשות מאוד מאוד גדולה.
0: מה, אז ספרי קצת איך היה הבוקר?
1: מרגש, יש להם את המסיבה לפני ובבית הספר, ובאמת, באומץ רב להגיע לכל המבחנים ולעשות אותם, ועם כל מה שקורה מסביב שקרה במשך 3 שנים בארץ ולעשות את זה, אני יכולה להגיד שאני הולכת בגב זקוף, ואני גאה מאוד בילדה שלי, שאף על פי ולמרות הכל, המשיכה באומץ רב, בנחישות, על מנת להצליח, ולא, אין פה הקלות. יש פה להמשיך ולהרים ולהסתכל קדימה.
0: ישר כוח, הצלחה גם מכולנו, מאוד מאוד מרגש לשמוע.
1: תודה.
0: ואיך את?
1: תודה. אני בסדר, אני בסדר. בחרתי בחירה מה שנקרא אמיצה וזעת מדם ליבי מאז בוא נגיד השמיני התשיעי באוקטובר 23 והיום אני מרגישה שמצאתי בית, בית שישמע את הכל, בית שייצג את עם ישראל, את הקולות שזועקים מלמטה. להגיד שזה היה החלטה פשוטה, זאת לא החלטה פשוטה, אבל אני חושבת שאתה מוכן לשליחות או השליחות קוראת לך, אז אתה יוצא לדרך, אתה יוצא לדרך.
0: לא מדאיג אותך שתעלה כאן ממשלת שמאל בעקבות הפיצולים בימין?
1: קודם כל, אני לא מדאיג אותי כי אנחנו באנו לנצח. אנחנו באנו כי העם למטה צעק, אין לי למי להצביע. מכאן זה התחיל. האנשים, יש ממשלת ימין, ממשלת ימין מכהנת, ואנשים עדיין לא היה להם למי להצביע. כששחקן עולה למגרש, הוא לא שואל את עצמו מה יהיה כשאני אפסיד. הוא עולה לנצח. אנחנו עולים לנצח, יש את כל עם ישראל מאחורינו, אנחנו מקבלים תמיכה ענקית. אני חושבת שכל בן אדם שלישי שאני פוגשת, הוא אומר לי באופן אישי, כי הוא פוגש אותי, הוא אומר לי תודה. יש לי עכשיו במי להצביע.
0: כן, אבל בסקרים זה מתנדנד. נכנסת לזירה הפוליטית, נכנס לקחת אותך לשיח הזה, יש לנו גם רק 3 דקות לצערי, הלוואי והיה לנו יותר,
1: אוקיי,
0: אני מקווה שאולי נמשיך את השיחה
1: הסקרים, אנחנו היום
0: אבל זה כחוט הזרה, כי זה בין 4 על גבול אחוז החסימה לחלק מהסקרים 7-8, והכל יכול להשתנות, ויש את סמוטריץ', כי וינטר אמר אנחנו נמליץ על נתניהו, כלומר, הוא אמר את זה, ואז אמר אבל, וכל מיני דברים כאלה. אתם 100% בגוש?
1: קודם כל, אנחנו מפלגת ימין. בוא נתחיל עם זה. אנחנו מפלגת ימין, וכרגע מי שמוביל את גוש הימין זה בנימין נתניהו. אנחנו לא מתנדנדים בדעות שלנו. אנחנו גוש ימין.
0: יש לנו את טראומת בנט פשוט, אני מזכיר לך. יש לנו את טראומת בנט. לא שאני עושה השוואה, אני לא חושב שווינטר הוא... אגב, אני אומר את זה, אני חושב שווינטר הוא בנט.
1: שרון, תן לי שנייה להשלים משפט. מרבית האנשים עסוקים בטראומות ולא עסוקים במה שקרה. בסדר? אני אומרת, גם היה את השביעי באוקטובר, ותראה מה עשינו עד כה. אנחנו גוש ימין, אנחנו מתחברים למי שנמצא כרגע בימין, אבל אנחנו לא באנו להציל אף מפלגה, אף פוליטיקאי. אנחנו, הימין היום נמצא, אבל אנחנו באנו להבין דברים אחרים. אנחנו באנו להבין מנהיגות אחרת, שמדברת על הכרעה, ומדברת על הכנעה. והיום, גם אחרי 3 שנים,
0: בסדר,
1: שיש
0: אבל
1: ממשלת
0: שאני
1: ימין,
0: קוטע אותך,
1: דברים
0: בסוף,
1: לא קורים.
0: בסוף זה או אייזנקוט או נתניהו, כן? אז אני שואל אותך אם...
1: אנחנו היום חוגגים שבוע מיום ההכרזה. אנחנו מפלגה חדשה. עדיין לא מכירים את כל המצע שלנו. יש לנו חודשיים לעבוד קשה. עברנו 8 סקרים, בכולם אנחנו עוברים. זה המנדט שלנו, יש לנו גם סקרים פנימיים שלנו. אנחנו עובדים חזק, עוד לא הכירו אותנו, אנחנו בסך הכל בני שבוע. יש לנו נבחרת נקייה, נבחרת שלא הייתה חלק מהמחדל שקרה בשביעי באוקטובר. אנחנו באים להביא בשורה אחרת, ואנחנו
0: אוקיי.
1: עובדים קשה.
0: בואי נמשיך
1: ואנחנו
0: מחר.
1: ואנחנו נעבוד קשה, ואנחנו עובד כל
0: פשוט...
1: הארץ.
0: נגמר לנו הזמן, יש חדשות עוד מעט, אפשר להמשיך את השיחה איתך מחר מאותה נקודה? מצוין. אז חיבוק לילדה ותודה תודה שדיברתי איתנו, ונמשיך את השיחה מחר, בסדר?
1: תודה, ביי.
0: קבענו, יופי, תודה בינתיים, יום טוב שיהיה לך. אז נמשיך את השיחה עם סיגל מחר, נגיד לכם תודה, נתראה ערב דקה לשבע, בערוץ 15 בשלט, תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינו, רינה שטיפקר, קובי פרל, איציק זר, ישועת השם קרף עין, בשורות טובות. ביי מחר.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הודעה משמח מחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
16: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
17: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמה ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
17: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
23: תוסו להזמין.
22: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
24: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי טהרן מוכנה לשוב וליישם את הסכם הביניים שנחתם בחודש יוני בתיווך פקיסטן. הוא ציין כי אם ארצות הברית תחזור לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, איראן תגיב באופן מיידי ותמלא גם היא את חלקה. חיילי מילואים הזהירו נערי גבעות כשעה לפני הגעת כוחות מג"ב למאחז באזור בורקה ואמרו להם להיערך לעזוב את המקום. כשהכוחות הגיעו, עשרות נערים כבר נמלטו ורק מעטים נעצרו. כתבנו יותם דשא מציין כי האירוע מגביר את התסכול במג"ב, שם טוענים כי התראות מוקדמות ואי עיכוב חשודים בזמן אמת מקשים בהמשך לאתר את המעורבים ולאסוף נגדם ראיות. פלילים עכשיו, תושב חולון בן 47 נעצר בנתב"ג בחשד שדקר אמש נער בן 17 בעיר וניסה להימלט לחול. כתבנו אבי כהן מציין כי הנער נפצע בפלג גופו העליון ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
25: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לרמה של 2.99 שקלים. היום יודיע בנק ישראל על גובה הריבית במשק לחודש ספטמבר, והערכות כרגע מדברות על כך שהריבית תיוותר ללא שינוי ברמה של 3.5%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' אפסיים, מה שצפוי להקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
24: עכשיו תחזית מזג האוויר.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
27: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
29: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
26: דלתות עבור.
27: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
30: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: בחסות
20: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר אור, מאזינות ומאזינים, יום שלישי שמח, פעמיים כי טוב, תודה רבה שהצטרפתם למגזין הבוקר של רדיו דרום. תדרים 95.8 ו-97 FM, אנחנו מאחלים כל התלמידים והתלמידות והמורים והמורות וההורים וההורות, שנה חדשה, שנה טובה, שנת לימודים טובה ושקטה ומשעממת שתהיה, בלי מלחמות, בלי מגפות, בלי שביתות, בלי הפסקות, שנה רציפה, משעממת, וככה, שתהיה רגילה, רגילה לחלוטין. אז באמת מאחלים לכולם שנה טובה ושקטה. הבוקר במגזין, ליה יוסיאני יהיה איתנו, בהמשך גם גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט. טלי ורסנו אייסמן תכין אותנו לקראת השנה החדשה, וגם אנחנו נדבר על מה שקרה בגבול נפאל וטיבט. כן? רעידת נפילת הקרחון שם. כבר 4,500 נעדרים בשיטפון, אז דוקטור אבנר גוס מאוניברסיטת בן גוריון, הוא מומחה לאקלים, הוא יהיה איתנו, נדבר על זה. תחנה שלנו אורן השטיפקר, מפיקו איציק יעקובוב, על העריכה ליוחן אסרה וינבל בנמי, על הדיגיטל, סטיף פרידמן ולעד בובלי, אני רותם שרון, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם, יש לנו המון מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.
2: אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו, בשנגחאי, אולי בפריז, ראי

0: טוב, האם אנחנו לקראת עוד מערכה איראנית נקרא לזה? כל פעם שמתחיל קצת שהאש עולה, אז אנחנו טועים לגבי השאלה הזאת. חילופי שליליים במזרח התיכון, אחרי שבועות של שקט נשמעו פיצוצים באי לארק, ובכירים אמריקאים הודו שהותקפו משגרים שנערכו לשיגור מוקשים ימיים לעבר הורמוז. איתנו אליהו איסיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: ארצות הברית מפציצה משגרים באיראן, ירדן מיירטת טילים. תגיד, אנחנו כמה זמן נמשך עם המשחק חתול והעכבר הזה? מה מנסים לעשות פה?
1: יש פה שתי סוגיות, או אפילו שלוש, שיושבות על השולחן. אחד, בחירות במדינת ישראל. שתיים, בחירות הפנימיות של ארצות הברית. ושלוש, מקסימום לחץ כלכלי, לפחות טראמפ מאמין. אני פחות בין המאמינים בסוג הזה. אבל שבקצה אין ברירה ממלחמה הכוללת שאנחנו מדברים על זה.
0: אבל רגע, אני אומר, תכניסתי לראש רגע. כן? סליחה שאני קוטע אותך, אבל אתה אומר את זה הרבה פעמים, הבחירות פה והבחירות שם. מה עובר בראש של אותו איראני, חייל איראני שבא לשגר עכשיו, טיל לעבר כוחות אמריקאים, בתקופה שבה הכל כרגע שקט? מה הרציונל?
1: כי הם לא רוצים שהכל כרגע יהיה שקט.
0: האיראנים לא רוצים.
1: נכון, אם הכל יהיה שקט, כלשונך, זאת אומרת, מחירי נפט יישאר על 80-85 דולר, אבל הם לא רוצים שהמחירי נפט יישאר במחירים כאלה, אלא יהיה כמה שיותר יקר. אם יהיה הכל שקט, זאת אומרת, הבחירות פנימיות בארצות הברית, טראמפ אמור לקחת. ההפך, איראנים לא רוצים שהטראמפ ייקח את הבחירות הפנימיות. אז אסור להם לתת למשפט שלך לקרוא דבר כזה שהכל יהיה שקט.
0: אבל איך הם יודעים האיראנים שהם לא עוברים את הגבול בין לבדוק את הסבלנות של האמריקאים למלחמה כוללת? הרי זה קצת מזכיר לי, קצת הרבה, את החמאס ואת חיזבאללה. אני אסביר לך למה. חמאס שחיו בשקט שלהם, בשלווה שלהם, קיבלו מיליונים של דולרים מקטר, כל המנהיגים שלהם חיים פה וחיים שם, ואתה יודע, ושכונות פאר בעזה, ואז התחילו, ואז פתחו בשביל אוקטובר, עזה משותחת, רוב המנהיגים שלהם כמעט כולם מחוסלים. מה יוצא לאיראני מזה?
1: אז קודם כל, לא שחמאס לא ידע. המסמכים שמצאו במנהרות, ממש, סינוור תיאר את המצב, שאם המבצע שלהם, שביעיל העזירי, יצליח והצליח כלשונה, מה המחיר? והמחירים שהוא תיאר לעצמו במסמכים, זה בדיוק המחירים שהם שילמו. אז הם לא הופתעו. זה חלק הראשון.
0: אוקיי, אוקיי.
1: חלק השני, המשטר האיראני 50 שנה מתחמש ליום הזה להילחם מול ארצות הברית. אז את המלחמה הזאת גם, הם רצו את זה בתפיסת עולם שלהם. נכון, יכול להיות יבואו יגידו, הם לא תראו שפתאום משבוע הראשון יחסלו את חמינאי.
0: נכון.
1: יכול להיות.
0: נו.
1: אבל את המלחמה הזאת של איראן מול ארצות הברית, השטן הגדול, הם חלמו על זה כבר שנים. זה תפיסת עולם שלהם, זה חלק השני. חלק השלישי נקודתי, אתה אומר מאיפה ידעו מה לתקוף שלא יסחוף אותם למלחמה כוללת. אז זה כבר איזונים ובלמים שעכשיו לובשי מדים, משמרות המהפכה, יושבים מאחורי הקלעים, יש להם רשימת יעדים, מניחים על השולחן, מתמחרים את האירוע כל יעד, כמה הורי חיילים אמריקאים. והם בוחרים משהו בינוני שמצד אחד לא ייתן את השקט שאתה תיארת, ומצד שני לא יביא אותם למלחמה הכוללת שהם לא רוצים בהכרח.
0: זה לא אמור להעליב אותנו שהם קוראים ככה את הקלפים, קוראים את המפה אולי פתאום קצת יותר טוב מאיתנו? מאיתנו, אני אומר, אמריקאים, ישראלים, כל הברית המערבית.
1: אני שם לרגע את השאלה שלך בפרספקטיבה הרבה יותר גדולה. תתאר לעצמך שביעיל העשירי לא היה קורה. סינוור הרי עשה את זה על דת עצמו, ללא תיאום מול חזבולה וללא תיאום מול איראן.
0: כן.
1: אם הדבר הזה לא היה קורה, בכלל איראנים היה להם תכנון לעוד 20 שנה, שירימו את ערבי ישראל לצד ערבי יוש, לצד ערבי עזתים בחמאס, לצד חזבולה, לצד השתול שעבייה בעיראק, לצד הסורים, ותמונת המצב הייתה אחרת. לכן, עצם העובדה שאתה שואל את השאלה מוכיח שני דברים. אחד, אנחנו לא, או שאני מנסח אחרת, ברוב הזמן אנחנו אמריקאים, התפיסה המערבית הליברלית, לא קוראת את המזרח התיכון בצורה מדויקת. זה שעכשיו סינוואר הערבי הרס את המשחק השחמט האיראני, זה אירוע בפני עצמו. אבל בסופו של דבר צריך ללמוד את האזור הזה, ואת זה כבר אתה שומע ממני לפחות על הבמה הזאת הרבה זמן.
0: כלומר, אני, אם אני עכשיו קצין במשמרות המהפכה, ואני יודע שאני עכשיו ישגר הוראה לראות טיל שאפילו יהרוג חייל או שתיים או שלושה באיזה בסיס בירדן או משהו, אני יודע שהעולם לא ייפול. כלומר, מה יעשו לי? מה יקרה לי? אז יפציצו לנו פה איזה משהו, יראו פה טיל, חזרה, בסדר.
1: נכון מאוד. ולכן הם יודעים בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, את גבולות הגזרה שלהם, הם יודעים. לכן הם לא הולכים להוריד את מי שתייה של סעודיה, או לא יודע מה, איזה פעולה גרנדיוזית. ממש חצי קלוש, הם מחממים את הגזרה, לא נותנים לשקט הזה יחזיק מעמד, ואפילו אולי יחמירו ויפגעו עוד יותר בשקט הזה לקראת הבחירות הפנימיות של ארצות הברית, כדי לקחת, להחליש את טראמפ.
0: אבל תגיד מה, כולנו דבאים, אנחנו לא למדנו שאין דבר כזה, שכל בחינת גבולות בסופו של דבר, יהודה זה לזה שהחבל יקרה, כלומר מה, אנחנו לא יודעים את זה בעצמנו? כאילו עכשיו הם יורים טיל שרק שני חיילים אמריקאים. לא, זה גם שבוע הבא הם יכולים לראות טיל שירו גם 100 חיילים אמריקאים, כלומר אין להם, הניהול סיכונים שלהם הוא לא, תמיד הכי פרגמטי.
1: ניהול, מה זה פרגמטי? ניהול סיכונים שלהם זה שונה מניהול סיכונים שלנו.
0: כן, בדיוק.
1: בשפה אחרת, המחיר שהם מוכנים לשלם הוא שונה מהמחיר שאנחנו מוכנים לשלם.
0: הוא יותר גבוה, הוא יותר גבוה.
1: נכון. לכן, קודם כל צריך ללמוד אותם מה ניהול סיכונים שלהם. ניהול סיכון של סינוואר שתיאר לעצמו בדיוק זה המחיר שעזה אמור לשלם, בחיים אף ישראלי לא היה מאמין שהוא מוכן לקחת את המחיר הזה.
0: נכון, נכון.
1: לכן בתפיסת עולם של צד השני, קו אדום, ניהול סיכונים, המחיר שהם משלמים, זה יושב על תרבות אחרת לחלוטין. וצריך ללמוד אותו קודם כל, איזה מחיר הוא מוכן לשלם, ולגבות ממנו מחיר יותר גבוה ממה שהוא מוכן לשלם. ועכשיו תבוא תגיד, אוקיי, אליהו יוסיאן, אז פעם הבא שהם הורגים חמישה חיילים אמריקאים, מה? וזה בדיוק מה שאני אומר. לפעמים אתה צריך לחרוש את צד השני ללא דין ודיון. האם זה יושב על סרגל הערכים שלנו?
0: לא. לא. זה לא יקרה.
1: והם יודעים. תלו שלך, הם יודעים.
0: הם יודעים. הם יודעים, מה, הם יודעים כלומר מה אנחנו מוכנים להקריב. הם יודעים שזה הרבה פחות ממה שהם מוכנים להקריב.
1: נכון מאוד.
0: למרות שיש לנו פה חוסן ענק, אתה יודע, וגם שהם יורים עלינו טילים, אנחנו החיים בסופו של דבר פה מתנהלים מתנהלים די כסדרם, אבל
1: זה שיח אחר. עכשיו אתה מדבר על חוסן פנימי של מדינת ישראל.
0: אבל זה חלק מזה, מה? זה חלק מזה.
1: חלק הראשון זה עלות מול תועלת במגרש של האויב. חוסן פנימי של עם ישראל ששלוש שנים החזיק יפה מאוד מעמד, הוא שונה מהמחיר הערכי שאתה מוכן ללכת ולקבוץ מצד השני.
0: כן, כן, כן. טוב, אליהו סיאן, אתה יודע, אני גם טועה על זה שכל פעם אנחנו מתרגשים איזה כותרת, פתאום זה קצת מחלחל לי של נו, אז תקפו פה, אז תקפו שם. גם קצת נהיה משעמם כל האירוע הזה, אתה יודע, עד שלא עד שלא זה תהיה באמת הפעולה הזאת שאנחנו כל הזמן פה מדברים עליה בתוכנית שנינו. אליהו סיאן, נשתמע פה ביום חמישי שוב. שמור על עצמך, שנה טובה, שנת לימודים טובה, ובשורות טובות.
1: ביטחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אמן, אמן ואמן. אורן, קח אותנו לפרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייבו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון מתנאי שירות HBO Max ולעזור עם הפריסה.
2: ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה,

0: מתחדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
11: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: שבתם אלינו מאזינות ומאזינים, 29 דקות אחרי השעה. תגיד שאנחנו רוצים עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור אבנר גרוס, ראש המעבדה לחקר שינוי אקלים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. דוקטור, בוקר טוב, מה נשמע?
1: אהלן, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: אנחנו מספר ימים אחרי האסון בנפאל וטיבט, המספרים כבר עולים ל-4,500 נעדרים, יש שם בתי ספר, תקשיב, המראות אפוקליפטיים. קודם כל, אתה, מנקודת המבט המקצועית שלך, רואה את האירוע הזה, מה הדבר הראשון שעובר לך בראש?
1: קודם כל, זה באמת קטסטרופה בלתי נתפסת.
0: זה נראה כמו סרטים הוליוודיים, דוקטור.
1: ממש, ממש. אני לא מאמין שלמים יש כוח כל כך כל כך חזק, אבל אני לא מופתע, כי זה בדיוק מסוג האירועים שאנחנו כחוקרי מדעי כדור הארץ, אנשי אקלים, מטריעים עליהם כבר שנים.
0: תסביר.
1: כי מה בעצם קורה שם? מדובר בקרחון שקרס בגובה 7,000 מטר בערי הימלאיה, ויצר שם סחף אדיר של סלעים ומים, שפשוט חסמו שם את כל ערוצי הנחלים, והמים זרמו בשטף אדיר, עלו בנחלים מסוימים ב-9 מטרים, כן? עכשיו, עמקים שם מאוד מאוד צרים, אז המים פשוט עלו על כפר שעל גדות הנהר, וזהו. אחרי שהם עברו, אין כפר, כל מי שהיה שם, לא קיים יותר, אין בתים והתמונות, באמת בלתי נתפסות. עכשיו, מה הסיפור? הקרחונים הולכים ומתמוססים ומפשירים בגלל התחממות כדור הארץ, אזור ההימלאיה מתחמם בקצב מהר יותר משאר האזורים מכל מיני סיבות, וברגע שהקרחון מתחיל במשך שנים, נהיה ויותר ויותר חלש, הבסיס שלו חלש, הוא יכול בקלות להתנתק ולהתמוטט. ואנחנו נראה אירועים כאלה גדולים חוזרים על עצמם, זה קרה בשוויץ לפני שנה, רק במזל זה הגיע למקום עם הרבה פחות תושבים, וזה יקרה לנו בעוד הרבה מקומות לצערי, אם לא נדע להתארגן לזה בהתאם. אז זה חלק מהמופעים של שינוי אקלים.
0: יש לך, יש מידעים, נגיד, באיזה גודל הקרחון הזה? כלומר, זה מרגיש שאתה יודע כמו אפקט פרפר, עכשיו עץ נפל באיזה בוליביה, ויש, אתה מבין מה אני אומר? כלומר, מי חשב אי פעם, אתה אולי אנשים, אתה יודע, מכל מי שלא מדען או עוסק בזה כמוך, שקרחון שנופל איפשהו יגרום לכזה אסון.
1: נכון, זה בדיוק מסוג האירועים שאנחנו מדברים עליהם, שאנחנו רגילים לזה שהאקלים שלנו, הסביבה שלנו יציבה, פחות או יותר. וכל הסיפור של משבר האקלים, או התערערות האקלים, בעצם אומרת שהדברים היציבים שהכרנו כבר לא יציבים כמו פעם, שפתאום רפות יער אדירות יכולות לשרוף יערות שלמים בקנדה ובסיביר, פתאום אנחנו רואים ב-40 מעלות בפריז, בגרמניה, בדנמרק, למשך שבועות, מי חשב שהדברים האלה יקרו? כן, אז אנחנו רואים את כל ההתערערות של אירועי האקלים האלה, ואלה בדיוק המופעים שאנחנו מתריעים בפניהם.
0: זה גם, אבל זה אולי הפער שנגיד, תושבי העולם לא מצליחים לתפוס, כלומר, אני יכול להבין, אם היה עכשיו טורנדו, אז מה קורה? או אם היה רעידת אדמה, אז יש צונמי, אבל זה שקרחון ייפול ויגרום לכזה הרס, יש פה פער שנראה לי קצת, הוא מה שלא נתפס לאנשים, גם בשביל להבין מה האירוע שאנחנו נמצאים בו.
1: לגמרי. אני מאוד מאוד מסכים איתך, וזה מראה קודם כל איזה כוח אדיר יש לטבע. כמה חשוב לשמור על המערכת הכל כך עדינה הזאת, שלא תצא מאיזון. כי באמת צריך להבין, אנחנו להרי הימלאיה, אנחנו קוראים הקוטב השלישי, ולא סתם. כי זה המקום עם הכי הרבה קרח ומים קפואים בעולם, חוץ מאנטרטיקה ואזור הקוטב הצפוני. כלומר, יש שם כמות אדירה של מים, היא פשוט קבורה מתחת לקרח, היא קבועה. אז מספיק שקצת התחממות ממיסה חלק קטן ממנה והכל קורס, שכמויות מים בלתי ניתנות לתפיסה, כן, מבחינתנו, זורמות לכל מקום. כן, תחשוב שהמים האלה פשוט כלואים שם, ומתחילים עכשיו להשתחרר, כי כדור הארץ מתחמם.
0: אני חושב, זה מה שקורה מקרחון אחד, מה קורה אם היו מתנתקים 3-4 קרחונים?
1: בדיוק, בדיוק. וזה בהחלט הולך לשם. כי הקרחונים האלה הולכים ונחלשים. זה בהחלט הולך לשם. עשינו עכשיו איזשהו כמה מדידות, כאילו לקחנו נתונים, ואנחנו רואים שאסוני קרחונים כמו זה, או קטנים יותר, אבל ב-15 שנים האחרונות, יש לנו בכמה סדרי גודל יותר מאשר בכל 100 שנה שלפני, כן? אנחנו רואים את האסונים האלה, את האסונות האלה, הולכים אליהם יותר נפוצים, ולצערי זה רק ההתחלה, אבל זה גם אומר שאנחנו צריכים להבין שהשינוי האקלים נגרם בגלל בני האדם, פולטים גזי חממה לאטמוספירה, ואנחנו גם אלה שיכולים לעצור את זה ולהחליט
0: שאנחנו
1: רוצים להחזיר את המצב.
0: זה לא גזירה משמיים, כן.
1: ממש לא.
0: דוקטור אבנר גרוס, ראש המעבדה לחקר שינוי אקלים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנחנו מדברים, האירוע שם עדיין קורה, כן? יש שם אלפי בני אדם שעוד לא מוצאים אותם בכל מיני מנהרות ובכל מיני כפרים. תשמעו, מי שלא ראה את זה, זה באמת תמונות אפוקליפטיות, באמת כמו מסרט הוליוודי. דוקטור, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה לכם על ההזמנה.
0: צורות טובות. בוא נשמע קצת מוזיקה.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, 38 דקות אחרי 9. אנחנו נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצרצר, ואנחנו כבר חוזרים.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: אל הדוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: אפוף את הקנון.
12: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
13: צרפתי שימון.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
16: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: לב התעשייה.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השבוע בבחצי היורם.
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
6: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
7: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
8: טוב, שנה חדשה התחילה וזה זמן נהדר לדבר עם טלי ורסנו אייסמן שלנו, פסיכותרפיסטית ומומחית בנושא ילדים וחירום. טלי, בוקר טוב, מה נשמע?
9: בוקר טוב, רותם. 1 בספטמבר שמח.
8: 1 בספטמבר שמח. טלי, היום נדבר על שאלות סגורות. אוי, איזה נורא, איזה שאלות סגורות. יחזור הבן או הבת מבית הספר ומהגן. ואז ההורים שאלו איך היה, ויגידו, בסדר, וזהו, שם זה ייגמר. אז מבחינתך, אסור בתכלית האיסור.
9: מה, הדבר הכי חשוב זה להתעניין. ולהתעניין.

0: זה גם לעצמם, את מה שהיה להם היום בבית ספר. כבר דיברנו בפעם הקודמת כמה זה מלחיץ ילדים היום הראשון בבית ספר, בעיקר סביב העניין הזה ליד מי אני אשב, ומה יגידו על מה שלבשתי, ואיך שהשתניתי, ואיך שהסתפרתי וכו'. אבל כן, ביום הזה, כל ההורים שאולי ממש ברגע זה, יושבים באוטו ומחכים לשמוע מה קורה, שהגננת יקרא להם, או מציצים דרך החלונות וכולי. מי מאיתנו לא היה רוצה להיות היום זבוב כזה על הקיר, לראות איך הילד שלנו מסתדר, איך זה הולך, מה הוא עושה, מי הוא מדבר, מי מתייחס אליו, רק שהוא לא לבד, כן, הפחדים שלנו מדברים, המחשבות...
1: כן, היית רוצה לדעת את כל, אני שואל ברצינות, כלומר...
0: אני חושבת שהורים היו רוצים איזה מין הצצונת קטנה כזו. הצצונת, כן. כן, אוקיי. כי החשש, החרדה, אני לא בעד הדבר הזה, כן, כמובן, אבל החרדה היא מאוד מאוד מאוד גדולה. מה כן אנחנו נוכל לעשות, וזה מה שחשוב, זה כמו שאמרנו, כשהם חוזרים, להתעניין באמת. מה רוב ההורים שואלים?
1: איך היה?
0: מה התשובה?
1: בסדר,
0: סבבה. סבבה. זהו, הולכים לשחק בה. צריכים שאלות יותר מתעניינות. ספר לי משהו מצחיק. משהו שהפתיע אותך. ממש ממש הפתיע אותך. ספר לי על רגע אחד בהפסקה. אתה יודע, ממש הייתי רוצה להיות איתך שם היום. ספר משהו אחד, כאילו אם הייתי יושבת, למה הייתי רואה? יותר מן שאלות כאלה מתעניינות, אבל שמכניסות אותנו פנימה לתוך החוויה, ולא מעל, לא הסבבה, הכיף.
1: נכון, נכון.
0: משהו אחד שהיה פחות נחמד, משהו אחד שאתה מחכה לו כבר מחר, לבוא לראות, לבוא להיות, מישהו אחד.
1: אם הילד לא משחרר מידע מיד, ראית, הלכתי לטרמינולוגיה של השבק, אם הוא לא משחרר מידע, מה עושים?
0: אז לכבד, אני אומרת כאילו רגע לכבד, להגיד לו, אני רואה שאתה לא כל כך רוצה לספר עכשיו, אבל תדע שאני ממש ממש אשמח לשמוע, וכשתבוא לך לספר, אז אני כאן.
1: הם זוכרים את זה? כלומר...
0: אם הם באים אחר כך?
1: לא, כן, ילד שומע את זה ואומר, אני יודע שעכשיו יהיה לי למי לספר, אני אספר אחר כך, כלומר, בפשוט בתמודה.
0: קודם כל, אם אתה מעביר מסר של אני סופר מתעניינת,
1: כן.
0: ורותם, אנחנו יודעים להעביר את המסרים האלה, אני יכולה לשאול... כזה, על דרך, אתה יודע, בדרך אגב כזה, נו, אז איך... ואני יכולה לשאול, לשבת מול הילד שלי ולהגיד לו, אני רוצה לשמוע הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, בא לי לשמוע הכל. מה אתה מקבל ממני כשאתה שומע משפט כזה? אני רוצה לשמוע הכל.
1: כן, כן. הילד, אבל הילד ידע להבדיל בין ה...
0: כן.
1: בין ההפשושיות לבאמת עניין אמיתית, אמיתית?
0: שאלה מעולה. הילדים שלנו מרגישים, יודעים, יש להם סנסורים פתוחים.
1: מעולה.
0: הם לא מבינים. אבל את הדברים האלה הם מבינים הכי הכי חזק, והם יודעים מי מתעניין בהם באמת.
1: אני לא יודע אם לאו דווקא יודעים לפרוט את זה למילים, אבל הם מרגישים, כמו שאת אומרת.
0: הם מרגישים לגמרי, ובדיוק, וזה התפקיד שלנו, להפוך מתעניינים, להסתכל בעיניים, לא לשאול איך היה תוך כדי שאני גוללת בטלפון.
1: כן.
0: להרים מבט, להתעניין באמת, להשתמש במילים האלה, הנכונות.
1: ולא רק אם הוא עלה לכיתה א' או לכיתה י' ב' לפי דעתי.
0: מה פתאום? מה, כל ילד שעשה היום שינוי, כל, אני אגיד גם, בני זוג, שהיום הבת זוג או הבן זוג התחיל שנה חדשה כמורה, כמורה.
1: נכון, נכון.
0: התעניינו באמת. מה יש לנו חוץ מלראות שני באמת? באמת.
1: מדהים. נכון, באמת שאין הרבה. טלי ורסן אייסמן שלנו. אחלה שנה, שנה טובה.
0: אחלה שנה.
1: שעממת, אמרתי בתחילת...
0: מחבקת.
1: בתחילת התוכנית, השתמשתי מה שאת אומרת, אמרתי שנה משעממת שתהיה לנו.
0: כן.
1: אנחנו מחבקת, אוהבת.
0: אנחנו נכניס את העניין
1: החיובי. כן, בדיוק, לא איראנים. שלא האיראנים יכניסו לנו עניין בשנה.
0: בדיוק, בדיוק, אף אחד אחר.
1: זהו, תהלי שלנו, תודה רבה לך, אחלה שנה.
0: תודה, רותם.
1: נשתמע.
0: תודה, שנה טובה.
1: טוב, זהו, מזים, סיימנו תוכנית... עוד תוכנית להבוקר. תודה רבה לכל הצוות שלנו, לטכנאי אורנה שטיפקר, המפיקו את זה כיעקובו, ולעריכה, לעריכה מוזיקלית ליאורכן אסרף ואינבל בנארי, על הדיגיטל סטיף פרידמן ואלעד בובלי. לאחרינו פטרי וזימרי, בהמשך היום, שלנו דידי הררי וכפיר ולדמן ויורם סוויסה ותכנית הספורט של הדרום, לא בהכרח בסדר הזה, כן, אל תיקחו את ה... הסדר שלי כברזל. אני פשוט אומר מה יש לכם במשך היום, אז אנחנו נלווה אתכם, ונלווה אתכם כל השנה, וגם בשנת הלימודים הקרובה, אתם תעשו...

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שאת תתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
18: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
21: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
11: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: אחרי שפתחה את הליגה ברגל ימין עם ניצחון חשוב על הפועל רמת גן, אלופת המדינה הפועל באר שבע מגיעה לאצטדיון טרנר כדי לפתוח במסע ההגנה על צלחת האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר במשחק הבית הראשון העונה נגד הפועל חיפה. הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, מחר החל מהשעה 7. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
25: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
26: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
27: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
28: בחסות
29: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
30: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
31: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי טהרן מוכנה לשוב וליישם את הסכם הביניים שנחתם בחודש יוני בתיווך פקיסטן. הוא ציין כי אם ארצות הברית תחזור לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, איראן תגיב באופן מיידי ותמלא גם היא את חלקה. צעירים חרדים השחיתו אמש דגלים והדביקו מדבקות על המבנה החדש של בית הספר הניסוי ארגנטינה בקריית יובל בירושלים, במחאה על פתיחת מוסד חינוך ממלכתי בשכונה. למרות מעשי הוונדליזם, הלימודים נפתחו הבוקר בבית הספר כמתוכנן, וראש העיר משה ליאון גינה את האירוע והבהיר כי העירייה לא תאפשר פגיעה במוסדות החינוך בעיר. עוד בא החדשות, הולך רגל כבן 70 נפגע באורח קשה מרכב ברחוב חיים משה שפירה בעכו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלה בראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
32: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
33: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.

0: בחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: שנה מה סתיו, איך בלמד
1: ועקבונן. א', ב',
2: איך יכול להיות שהמדינה הזאת שיש לה את השירים הכי טובים בעולם,
3: נכון,
2: רק השיר המוגש הזה הוא שיר של תחילת שנה. בא לי להירדם מאחורה בשולחן מאחורה, לזרוק גיר על המורה.
1: וו זין חט תת
2: די, זה תעצור, תעצור אחי, תעצור את זה, תעצור את זה.
3: מורות קראו לי מעופף, יושב בכיתה ומחפף, ז'אן ספורט, מה זה הביא, מה זה?
2: רזידנס, לא, פתחי פה, אמסי, אמסי פתחי.
3: לא, יהוד א' 2 זה שיר פצצה בית ספר.
2: כן, בסדר, תקשיב, המדינה הזאת כל שנה, כאילו מפתיע אותה הראשון לספטמבר, ופתאום אנשים ברדיו מחפשים, מה השיר של הראשון לספטמבר?
3: נכון.
2: ואז מגיע יוני רכטר שאני חולה עליו, כן, הגיע אחת רכה, אתה מתחכה.
3: וגם עלה לי.
2: הוא איש עייף. מדי, כדי להיות זה ששר לילדים בבוקר. אם הילד שלי שומע את זה, תקשיב, הוא נוגח בלוח.
3: קימל, תלת, היי,
2: אני כבר מעדיף את זה שפרט טסי, מה א' ב', אתה מכיר את החדש הזה של...
3: מה זה?
2: סימסים פרט טסי, א' ב', תקשיב.
3: א' אוהל?
2: פרט טסי הוא צינדיסק ילדים.
3: בסוף השיר הכי טוב זה א' אוהל, ב' זה בית.
2: אבל זה לא שיר עליה בתחילת בית ספר.
3: למה?
2: אתה מכיר?
3: שיר קריאה, מה?
2: אתה זוכר את השיר שעשו בשידורה מהפכה? מה זה א', זה אוהל, מה זה ב', זה ב' אוהל, מה זה ג', גם כן אוהל, מה זה ד', דווקא אוהל, מה זה יר, איזה אוהל, מה זה בוודאי זה אוהל, מה זה ז', זה אוהל, לבן של עיבודים של בדואים. איך זה תשדיר?
3: זה פרטסי?
2: אתה מכיר את זה?
3: משהו, לא.
2: פרטסי יש לו שיר על דיסק ילדים חדש,
3: על בואו ילדים חדש. גם לפרויקט של רביבו יש.
4: חשוב שנזכור את האותיות.
2: חמוד מאוד.
4: שאיתן אפשר לברוא.
2: הילדים שלי שונאים את זה, אבל זה חמוד מאוד. גם ניב שונא את זה.
4: פשוט זה קשה.
2: כבר כתב, נכון?
3: זה לא נשמע שיר ילדים כל כך.
2: כן,
3: כאילו ההפקה היא... ההפקה היא כאילו ההפקה מבוגרת.
2: עוד שנייה.

0: אוי, נו.
1: שתוך אבא.
2: לא. תשים את מהם במקום בן יצא לך.
1: אמא.
2: אמא.
0: בסדר, הבנתי את ה... איך עושים את זה. קודם כל אתה לא שם את א' לפני ב', אתה כותב.
1: לא, אתה שם בשיר החדש. אצל יוני רכטר אתה כותב.
0: אני לא מדמיין מורה עומדת בכיתה ואומרת,
1: זה הכיתה טוב, אבל
0: רק שנייה, זמרי, שנייה אחת. אני לא מדמיין את המורה עומדת בכיתה ואומרת, תשימו עכשיו א', אחרי זה תשימו מ', ואחרי זה תשימו א'.
1: תקבל,
0: זה תכתבו א', מ', א'.
1: דלדלת
0: איבר זייכר.
1: זה האותיות, אחי.
0: לא, זה שיר שאני מכיר. לא, תדמיך רגע. היה שיר כזה עם א' ב' אחר.
1: נו, ברור, הישן של
0: א' ב', א' ב', כל זה בבני עקיבא.
1: בני ששו, בני השבע.
0: הכל השם בבני עקיבא.
1: בפתח תקווה. טוב, די, די עם כל הפן.
0: בני השש ובני השבע זה שיר גדול.
1: בני השש ו... אה, נכון, זה
0: שיר גדול.
1: זה שיר ש... זה חיתמן, לא? בני השש ובני השבע.
0: לא, זה נראה לי סתם איזה מורה המציאה וזה נתפס.
1: בגיר בצבע א' ב'.
0: זה שיר פצצה.
1: אני מכל מרניים א' ב'.
0: תן איזה הפקה כמו של פאר טאסי, ואתה מקבל שירוק פצצה.
1: זה שיר יפה של טאסי, סתם נגדו.
0: אבל אין כמו טונה. מורות קראו לי מעופף, יושב בכיתה ומחפף, ז'אנס,
1: פרוטטות. כן, לא בטוח שזה שיר שאתה רוצה שילדים ילכו איתו לבית ספר.
0: נכון, תלוי איזה כיתה ותלוי מי אתה. אם אתה מגניב כמוני, שאני הייתי במגנובים...
1: אתה לא היית במגנובים. אז... אין מצב שאתה היית במגנובים.
0: לא, הילדים האלה שמערכת החינוך פספסה...
1: מה שנקרא, מאחורי כל ילד בינוני צריך מורה שלא האמינה בו, ופה יש שניים, יש שניים.
0: לא, לא, לא, אוקיי, טוב.
1: טוב, אפשר להתחיל?
0: אפשר להתחיל. עוד מעט דיון סוער באולפן בין פתחי לזימרי.
1: על?
0: זימרי כמובן. איפה הספר של בן גביר?
1: פה.
0: יש אותו? ספר של בן גביר.
1: השר שלו עצר.
0: מחולק בכל מיני מחוץ לבתי ספרים.
1: אפשר לראות ביוטיוב.
0: אתה יכול או להניח תפילין או לקרוא על השר שלו עצר. הגימיק הוא גימיק טוב.
1: זה לא משם היה דפה.
0: אל תקלל אותי ביום של כיתה. שים דלד לפני הפי, ואחר קוף לך.
1: קוף וטט. זה נעמי שמר, מה קרה לך?
0: לא ידעתי. תמצא את השיר הזה, זה שיר טוב.
1: זה קוראים לזה א' ב' נעמי שמר. א' או אל ב' זה בא.
0: זה גם טוב כי...
1: זה כן זה.
0: זה טוב כי ברשימת השירים תמיד אתה מגיע אליו ראשון. למה? כי א' ב'. טוב, בקיצור, הספר מחולק על ידי פעילי עוצמה יהודית מחוץ לבתי ספר יסודיים... וילדים עם ככה ביטן כזה.
1: אתה ראית את זה?
0: כן.
1: אולי זה רק הבית ספר של הילדים של בן גביר?
0: לא, יש ביטנים כאלה עם ממותגים של הספר.
1: והשר איתמר הוא לא מהמתבלבלים, ולכן הוא חוקק את עונש מוות למחבלים. והמחבלים ידעו שאחרי תקופה בכלא, מלאה בקושי וסבל, יגיע היום בו יפגשו סוף סוף את החבל.
0: אז אתה איתי.
1: וואו.
0: אז אתה איתי, זהו.
1: That escalated. וואו. עם תמונה של חבל. רגע, יש בו עוד. הוא למען עם ישראל. תקשיב,
0: בוא נעשה רגע. זימרי, תקשיב, רעיון טוב. בוא נעשה את השיר של אלי מואר, אבל עם המילים האלה. ילד הולך להכיתה ושמו פוגש מחבר.
1: הוא לא עצר לרגע מול שום קושי ומאמץ, והוא בטח לא עצר כשהתמודד מול בגץ. כשהיועצת המשפטית ניסתה אותו לבלום, הוא אמר לה, גברתי, את חיה בחלום.
0: את אסון.
1: זה ענק. וואו. וואו. עכשיו הוא מצויר פה, מה זה צעיר בן גביר, אני חייב להגיד, כאילו איורים וויז, אנחנו נדבר עוד מעט,
0: איך היועמשית מצוירת,
1: טוב בוא נעלה את קלוגף, זה יותר מעניין כרגע, אחרי זה נדבר על זה עם מי שכתב את הספר,
0: לא אז אתה בעד אבל שילדים יכנסו,
1: אני לא חושב שזה משהו ליסודי,
0: יפה, יפה,
1: זה לא יסודי,
0: סוף סוף יש פה הסכמה,
1: לא זה לא ליסודי, זה סתם אני אומר, רגע, אבל זה תמיד האסקלטית, כי מה שיקרה עכשיו זה שגלי ברב מיארה תדרוש לעצור את בן גביר, אוקיי? ולא, משהו יהיה מוגזם פה.
0: בוא נגיד את זה ככה, עזוב, בוא נגיד את דעתנו, ולא מה השמאל יעשה.
1: לא, אני תמיד אומר קודם מה השמאל יעשה, כי זה המדד.
0: אז אני אומר שספר כזה לא צריך להיות מחולק לילדים שפותחים את מערכת החינוך, לא ספר משמאל, לא ספר מימין, לא ספר שמעלל שר ולא זה. תנו להם לגדול... תנו להם לחיות בתמימות.
1: תנו להם את זה. תנו להם את התמימות. איזה. טוב. בוא נדבר כאן.
0: תקשיב. די, אין לי כוח לבן אדם. קלוגף.
1: בוקר טוב. יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים. מה קורה?
0: מה העניינים?
3: בוקר טוב.
0: תגיד, לאן הולכת הפוליטיקה הישראלית עם שר לביטחון לאומי מחלק ספרים שמהללים אותו מחוץ לבתי ספר על מחבלים שהולכים לפגוש את החבל וחבלי תלייה וגימיקים, והוא הולך לעלות עם...
1: הוא שאלה אובנה. כן.
3: אני פה, אגב, אנחנו מדברים?
1: כן. אתה לא שומע אותנו?
3: אז פספסתי את ההתחלה.
1: לא, הוא שאל אותך, טוב, אז זהו, הוא שאל אותך על הספר של בן גביר, השר שלא עצר, אתה מכיר אותו?
0: שמחולק היום בבתי הספר, מחוץ לבתי הספר.
3: רגע, זה לא דחקה, זה אמיתי?
1: אני חושב שזה דחקה, אני חושב שפתחי מגזים, זה דחקה.
0: זה לא דחקה, ראיתי דוכנים של זה, מה אתה אומר?
1: דוכנים ראית?
0: כן, אני אמצא לך, בטח.
1: אולי סתם צילמו דוכן אחד.
0: לא יודע, זמרי, נו, יש...
1: טוב, בוא נעזוב את זה עכשיו. קלוגף, מה קורה?
3: זה, עברו לספרו של בנט, זמן אמת, יחלקו גם אותו.
1: אני לא יודע אם המצאת או שזה הספר האמיתי של ארי שביט. קוראים לו זמן אמת?
3: שעת אמת, כן.
1: לספר על בנט קוראים שעת אמת?
0: כן, נו, של ארי שביט.
3: התשובה היא כן.
1: אין לי כוח לכלום.
0: אתה לא מכיר את הבדיחה שהוא ישב איתו 1,000 שעות ובסוף יצא שעה אחת של אמת?
1: טוב, משה קלוגפט, איפה... טוב, פתחי, אתה יכול להתקדם כבר? עזוב שנייה את הספר.
0: זמרי, תסתום.
1: יש לך קלוגפט אבל.
0: אני מחפש לך את האייטם שמחלקים את זה בחוץ לבתי ספר.
1: לא משנה לי כבר,
0: זה נודניק.
1: זה לא אכפת לי. קלוגפט, איפה אנחנו עומדים בכל הבלגן במפלגות? השמאל מסודר, צריך להגיד, מסודר מאוד. אין, סגלוביץ' גם עכשיו עם רם, הכל הם מתכננים שם יפה, לא יעשו אותו מתותה טעות. הימין, מה?
3: קודם כל אנחנו נמצאים בבעיה, ואני חושב שעד היום נתניהו הוכיח שהוא יודע לפתור אותה, אבל הוא קצת פחות שולט באירוע, אין ספק. עכשיו בואו נדבר רגע, יש לנו את סמוטריץ' ופייגלין, שאני מניח שזה הולך להיסגר, ואני חושב שבסוף מה שטוב במפלגות זה ש... כשאתה בודק, אנחנו תמיד בודקים את זה בסקרים, מה שאנחנו רואים זה אם הוא חובר להוא ואם הוא חובר להוא, ואנחנו מבינים שזה לא באמת מייצג. מה שיותר חשוב זה כשבודקים במחקרים את האהדה של בוחרים של מפלגה א' למועמד ממפלגה ב'. למשל, אם בנט היה בודק, ולדעתי הוא בדק בזמנו, הבוחרים שלו לא סימפטו את יאיר לפיד, 40% מתוכם, אני אומר את המספר כי אני יודע אותו, והתוצאה הייתה בהתאם. עכשיו אני אומר את זה כי בוחרי סמוטריץ', פייגלין, בן גביר, אוהדים לגמרי את המועמד מהמפלגה האחרת. זאת אומרת, עוד לפני שאלת חבירה, אם אתה שואל את אנשי סמוטריץ' שמועדים את בן גביר, אתה שואל אנשי פייגלין, הם מועדים את סמוטריץ', זה עובד. זאת אומרת, בשורה התחתונה ברור שהיה נכון לאחד את כולם. אני לא יודע לאמר מה יצא מהלחץ של נתניהו, זה כל אחד לעצמו.
1: לא, אבל לא הזכרת השם אחד. שהוא השם כאילו מרכזי, וינטר. שהשאלה לגביו, האם הוא מביא חדש או לא.
0: לא עובר בשלושה סקרים אתמול.
3: כן, אבל אני מציע רגע להתעלם רגע מהסקרים האלה. אני חושב שאם לו היו מתאחדים סמוטריץ', בן גביר, פייגלין ונועם, היה מדובר במפלגה מאוד קשיחה הומוגנית, זאת אומרת, אם אפשר להבין מה האידיאולוגיה של המפלגה הזאת ומי האנשים ומה עמוד שדרה שלה, וזה היה עובד יותר מבסדר. בוודאות זה היה עובר, כי הוא כמובן בן גביר, סמוטריץ', נועם ופייגלין, וזה דבר אחד. אני חושב שהם היום מביאים, נקרא לזה ימין עמוק אמוני. וינטר הוא מביא איתו חדש, אני רוצה להגיד ימין חדש, כי זה ביטוי שקצת... כן, הוא מביא את החדש, ולכן לדעתי בסוף הוא גם היה עובר, זאת אומרת עוד לא מאוחר, זה יכול לקרות.
1: איזה חדש? רגע, בוא נתעכב על זה שנייה. איזה חדש וינטר מביא? מאיפה?
3: יש לי תחושה שניהלנו את השיחה הזאת פעם.
1: אני לא זוכר, באמת?
0: מה, מאיפה הוא מביא קולות?
1: כן.
3: לא, אני... אני האירוע פה הוא מאוד פשוט. אנשים שרוצים לבחור את נתניהו, מוכנים, לא יודע אם רוצים, מוכנים לבחור את נתניהו בלי הקואליציה שלו.
1: הבנתי.
3: זה הסיפור. ויש כאלה, ושהם יודעים שהם שמים, נקרא לזה, קואליציה מכהנת בקלפי, אז פחות נוח להם, וכשהם שמים מישהו חדש, שנה, בוא נגיד ככה, חלק מהימין כל הזמן תוקף את וינטר, כי הוא לא לגמרי על המסר, אבל זה בדיוק היתרון. הדוגמה הקלאסית היא כחלון 2015, שרץ, הביא 10 מנדטים, לא אמר שהוא תומך בנתניהו, וזה הסתיים בזה שהוא נכנס לממשלה שלו, ובעצם הקים אותה.
1: אבל איפה החלשים האלה היום? הם אצל איפה?
0: ליברמן.
1: לא יודע.
0: כן, אני אומר לך. ליברמן.
3: כן, כן, ליברמן בוודאי. ליברמן בוודאי, לדעתי חלקם גם קצת את אייזנקוט, וחלקם משוטטים ברסיסי מפלגות הגוש השלישי, ואני חושב שזה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד משהו לגבי וינטר. היות שיש את הדיון, האם הוא נאמן למחנה הימין, נאמן לגוש נתניהו, אני חושב שצריך להסתכל על זה מהאינטרס שלו, כמו אצל כל פוליטיקאי. לדעתי וינטר בסוף הוא רוצה אותה יורש. ובזה הוא קצת שונה מהשחקנים הקיימים שהם פחות מרימים את הראש. וינטר מסתכל ואומר, אחרי שנתניהו ילך, ואני מדגיש, אני אומר יורש, לא מדיח, אחרי שנתניהו ילך, בוא נגיד שהמכרז בקרב מנהיגות הימין יהיה פתוח והוא רוצה להיות שם. לכן אני לא חושב שהוא יעשה את הטעות הכי גדולה ש... לחבור לגוש אחר ואז למצוא את עצמו כשנתניהו ילך.
1: אבל יש עוד טעות שהוא יכול לעשות. אם הוא לא עובר, הוא שרוף בימין. אתה יודע, אם הוא שרף קולות לימין, הוא לא יהיה יורש גם של זאב אלקין.
3: נכון, אבל חד משמעית. אבל אני חושב שיש קהל למפלגה שלו, ושהסקרים שאנחנו רואים כרגע הם סקרים שהם בתוך כאוס לא נורמלי, וזה לא מה שמייצג.
1: מוזר, כי דווקא הקונספירציה הייתה אחרת. כלוגב, הקונספירציה הייתה בימין שהסוקרים יעבירו את וינטר כל הזמן, יעבירו, יתנו לו תחושה שהוא עובר, ואז הוא לא יעבור.
3: אני... בוא נגיד ככה, אם אתה הולך פה לקונספירציות, יש משהו נורא מעניין, שמה שלא קורה בסקרים, גוש נתניהו תקוע ולא גדל. ותמיד מישהו אחד לא עובר ומישהו אחד כן עובר, לא תמיד, כמעט תמיד אני מתקן, אבל יש פה, בוא נגיד ככה, יש כמות בוחרים בלי ספק שהיא משמעותית, יותר מהמספרים שאנחנו רואים, והסקרים כרגע באים אלינו כל פעם בצורה שאתה פשוט לא מצליח להבין כמה לפי הסקרים האלה מהווה גוש נתניהו, כי תמיד זורקים לך איזה 3% מתחת לאחוז החסימה. עכשיו אולי זה טוב, כי זה דורך את המערכת וזה יגרום לייחודים, אבל צריך להגיד, מה שאנחנו רואים כרגע, זרוקים כל פעם כמעט 10 מנדטים של ימניים בתצורות כאלה או אחרות, ועוד לא דיברנו על...
0: מה זה זרוקים?
3: זרוקים אני מקבל מתחת לאחוז החסימה. זאת אומרת, אתה לא רואה אותם במנדטים, ואז אתה מקבל שגוש נתניהו 50, והוא לא יהיה 50.
0: אי אפשר, לדעתי קיץ, וזה אי אפשר עוד להתייחס... כן, אי אפשר עוד להתייחס לדבר הזה. תנו לי רגע לסיים את המשפט. אי אפשר להתייחס, כשאתה רואה סקר באותו יום של וינטר 2-2 בסקר אחד, ואחרי זה 7-8 בסקר אחר, זה אומר שסתם עונים בסקרים, אם הם בכלל סוקרים את האנשים הנכונים. דעתי זה מאוד רחוק.
3: אני מסכים איתך, לכן אני חוזר לאיך שפתחתי. בסוף יותר קשה, אבל יותר מועיל, לבדוק מה הציבור מחפש. וכן, הציבור מחפש, יש ציבור שמחפש.
0: ימין
3: שאינו קואליציית הימין הנוכחית, ימין עם נתניהו, אבל בלי להצביע לליכוד או לסמוטריץ'. יש חיה כזאת, יש הרבה חיות כאלה, ועדיף לצוד אותם מאשר לאבד אותם. אני רוצה להגיד עוד מילה לגבי הגוש השלישי. אנחנו שוב, אנחנו
1: נדבר על ההצלחה של ארדן.
3: ארדן, גנץ, טרופר, כן. אנחנו מסתכלים על הסקרים כמו שהם, ואז אנחנו מנתחים לאחור. אני משתדל מאוד לא לעשות את זה, כי זה נורא משעמם. כרגע, כשיש הרבה מפלגות, המצב נראה כמו שהוא נראה. אני, מה שאני חושב שיקרה, יש שחקן אחד שהוא ירוץ בוודאות, וזה בני גנץ.
1: יש לו כסף.
3: כן, יש לו כסף, יש לו מנגנון, דעתי גם דאטאבייס של כחול לבן, ההיסטורית, יש פה כמה דברים שלקמפיינר הם זהב, ובעיקר הידיעה שהוא ירוץ עד הסוף, יכולה לגרום לחבור אליו, אני מעריך שזה מה שיקרה.
1: מי, הילד שקט כזה?
3: השמות הם השמות הם על הפרק הם חילי טרופר שיחזור אליו הילד שקד שבמקרה כזה יכול לחזור
1: חילי טרופר יחזור לבני גנץ?
0: לא
3: האם זה אופציה על השולחן? כן
1: זה האופציה על השולחן? באמת?
3: זאת אופציה על השולחן, כן, גם טרופר יכול ללכת לבנט או לאיזנקוט, אבל שנייה אנחנו מדברים על מי גנץ יכול לחבור, מי יכול לחבור אליו, אז טרופר ושקד וגלעד ארדן, כשיש שם כבר את סמכי וכו. אני חושב, וזאת תהיה בעצם המפלגה היחידה שהיא לא תגיד על מי ממליצה לראשות ממשלה, אני חושב שמוקדם להספיד את זה.
0: בוא'נה, אני מת לפגוש את הימנים, מת לפגוש את הימנים שירוצו להצביע על הדבר הזה, לחיה המוזרה הזאת.
1: לבני גנץ?
0: כן, לבני גנץ.
1: לא בטוח כמה ימנים יהיו שם.
0: זו שאלה, מה? זאת אומרת, זה לוחד ימנים הדבר הזה? עם סמכי ועם...
3: זה לוחד אנשים שלא רוצים ממשלה צרה משני הצדדים.
1: תגיד גם, סגלוביץ' לוחד ימנים? סגלוביץ' לוחד? מה אתה חושב על זה? כלום, אף אתה יצא לך שם, באמת אני אומר. אחד היועצים החזקים בארץ, באמת, יודע, מהלכים לייצר וזה... זה מהלך שיכול לצאת תחת הידיים של משה קלוגף, סגלוביץ' הולך לרם כדי כאילו להכשיר את רם, משהו שאתה...
3: מכל זווית שאני מסתכל על זה, מדובר פה בטעות, ואני אסביר למה. אחד, סליחה על הציניות, כשיש עתיד קורסת, זה שאחד החקים, הוא לא עומד בקריטריון של להיות מתחת לגיל, לא יודע מה, 45, לא יודע מה הקריטריון שם של מי שנשאר, אז זה שהוא מסתדר ועובר למפלגה אחרת, במקום ללכת להיות אף בית הדין כמו מיקי לוי, אז בסדר.
1: זה כמו הסכימוסים, התרשמתי. הם שולחים את החברי כנסת המבוגרים על קרחון לרם.
3: לרם, כן, זה דבר אחד, אבל גם ברמה האסטרטגית של הגוש, אני יודע שבחירות תמיד על מה מדברים, ובאמת הרעיון הגיוני שאם הציבור, האופוזיציה ובוודאי בקואליציה, לא, איך אני אגיד, מסתייג בצורה נואשת מרם, ולגרום לזה שאנחנו נדבר על רם כל היום, כל הזמן, והרי מה יכול לקרות? הדבר היחיד שיכול לקרות פה זה שזה יעביר מנדט מהדמוקרטים לרעם. באיזה עולם זה עוזר לגוש של השינוי? באיזה עולם? אני באמת לא מבין את הגאונות. זאת אומרת, אנחנו מדברים כל היום על רעם, ממשיכים לדבר על כן ילכו, לא ילכו. ליברמן למשל עולה לשידור ואומר, לא מעניין אותי מבחינתי, מה שנקרא, סגלוביץ' הוא רעמיסט, הוא ערבי, הוא לא רלוונטי, זה לא עוזר לי. אז איפה זה פוגש? באמת, זה מהדברים שמאפיין הרבה פעמים את גוש השינוי, שהם מנסים לעשות טריקים לימנים, ולא מבינים שזה רק מעצבן אותם עוד יותר.
0: לא, במילים של פרסומאים, קלוגהפט, בעצם, אתה יודע, בגוש הזה של החדש, הנבנה מחדש של אייזנקוט, שכאילו לכאורה במרכאות אני אומר, אין מה לתקוף אותם בכלל, וזה פתאום סגלוביץ' נתן לימין את הפוסטר שלו באיילון, את הנה, הם יהיו ממשלה שתכניס את הערבים על הגה, לשים את הידיים על הגה המדינה, קיבלנו את הנגטיב שהימין היה צריך לבחירות. זה...
3: נכון, תראה, יש פה תחושה שעובדים עליך.
1: כן.
3: זה כאילו, זה ממש על השולחן. זה לא, זה לא הופך את הציטוטים של מנסור עבאס מתחילת שבוע לפחות חמורים. אז מה זה עוזר
1: לא,
3: לי
1: גם כאילו, לשם... אתה יודע, אנשים אומרים, איזה תרגיל מבריק? תרגילים מבריקים זה דברים שאתה לא יודע עליהם. זה כאילו דברים כאלה שקורים מאחורי הקלעים, מישהו עבד עליך. יושבים כל הפרשנים של השמאל ואומרים, איזה תרגיל מבריק, ראיתי את סרי, ראיתי את זה. מה תרגיל מבריק? כולם רואים את הקולות.
0: מה, הם אומרים הונאה מבריקה?
1: לא, אומרים תרגיל, תראו איזה תרגיל זה, זה, הוא, סגלוביץ' יעבור לשם.
3: תרגיל מבריק, אם ליברמן יצטרף לביבי, זה יהיה תרגיל מבריק, וגם אם וינטר יצטרף לאיזנקוט, זה יהיה תרגיל מבריק לצורך העניין.
1: נכון.
3: זה באמת, זאת הנקודה, אני חושב ש... תראה, עוד דבר, תראו, לגבי מה שקורה בגוש השינוי בכלל, מהדברים שמשום מה לא מדווחים עליהם, בוא נגיד, כלי תקשורת מסוימים כי הם לא רוצים לראות את זה, וכלי תקשורת מסוימים כי הם לא מתעניינים בהם. יש כרגע קמפיין שתייה של אייזנקוט בכל הכוח, אני אומר את זה לא כפרשנות, אני אומר את זה ממש מידיעה, יש קמפיין שתייה בכל הכוח לכלפי הגוש שלו. אם תפתחו עיתון הארץ ביום שישי האחרון, תראו מודעה שאומרת או גדי או ביבי. וזה מהות קמפיין שתייה גושי. זה אומר, אם אתם רוצים להדיח את ביבי, אתם חייבים להצביע גדי. למה? כי הוא יקים ממשלת מיעוט ואחרים יסרבו, כי חייבים להיות המפלגה הגדולה.
4: את מי הוא שותה? בנט כאילו?
3: קודם כל הם שמו את זה בארץ כדי לשתות את הדמוקרטים, כמובן. אבל כן, זה רלוונטי לכל מי שרוצה להחליף את ביבי, ובעצם גדי אומר לו, אני האופציה היחידה. לזה הם מוסיפים תדרוכים כל הזמן שהמפלגה הגדולה היא זאת שתקבל מהנשיא את ההרכבה, וכל מיני דברים שאנחנו יודעים שאין לזה קשר. אבל מה שחשוב לדעת, שזה בעצם מסמל את זה שאייזנקוט באיזשהו מקום מבין שלהקים ממשלת 60, להקים ממשלה, בוא נגיד, ארוכת טווח, הוא כרגע לא יכול במתכונת הקיימת, אז הוא בעצם אומר לעצמו, אני אהיה גדול ואחרי זה אלוהים גדול. בדיוק. זה בעצם האסטרטגיה שלו.
4: משה כן. קלוגפט, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים, המון תודה לך.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: ביי חברים, ביי.
0: ומתחיל לצאת אוויר מהבלון הזה שנקרא אייזנקוט, אני חייב
4: לא, לדוח. אל תגיד ככה בלון, לא יפה, די, נו די בשטויות האלה, זה אנחנו, אבל זה אנחנו נכון? שנינו שמלמנים, כאילו, אנחנו לא יכולים כאילו להגיד את זה.
0: אבל אני מלא אוויר, אני לא משתחרר לי אוויר חודשיים לפני בחירות.
4: האמת שהוא לוקח את תפקידו של בלון מלא אוויר חם מיאיר לפיד.
0: ואחרי הפרסומות אני רוצה להגיד לך משהו על כמה טמבלים אנחנו נצר,
4: ואנחנו... אני יודע לא משמר שזה אותו שיר,
0: הפועל
4: ובני השש ובני השבע. איך אני יודע את זה? כי גם לי שלחו
0: בוואטסאפ. מישהו שלחו לי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאוור.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
9: תוסו להזמין.
8: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של
3: נטו שירותים. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים לקילוגרם. רבע

0: הדוק.
1: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. צרפתי שמעון יוצאת למגה סייל בבאר שבע עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
2: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: אני רק אתן עובדה.
1: אוקיי.
0: המורן הבא שלנו, לפני שבוע, החליף אותי.
1: נכון.
0: טק נהיה בכיר במפלגה שהיא הדיבור החם בבחירות. תראה, אתה יודע, לפעמים הכיסא עושה את הכל.
1: נכון, והוא הגיש לצידי, אז כנראה זה מה שעשה. זה עורך הדין ערן בן ארי, מפלגת עמך ישראל של וינטר, יור האופוזיציה בלשכת עורכי הדין. בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים, תאמינו לי אני מתרגש כמו קלה.
1: אל תקרא לנו חברים,
0: עכשיו אנחנו הולכים לשחוט אותך.
2: תתקפו כמה שאתם רוצים, אבל אני נתתי לכם להיות הרעיון הראשון שאני נותן בתור מועמד לכנסת, אז תרגישו מוכנים.
1: אז ממה תעשוי?
2: מפלדה.
0: אופה, תגיד רגע, עורך הדין בן ארי, מיקומך במפלגה? ניסינו לברר, לא הצלחנו לדעת עדיין, איזה מספר אתה במפלגת?
2: מיקומי קבע כשהרשימות יוגשו בעוד שבוע, זה הכל יהיה ברור. עד אז, אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
0: למה, זה סוד כאילו?
2: אני לא הגעתי בשביל מיקום, אני הגעתי כדי להציל את הגוש, את המחנה.
1: אופה.
2: אני פשוט ברור לי שזה הדבר שצריך לעשות, ולכן אני לא בדקתי את העניינים האישיים שלי, לא שזה עניין אישי, אני חושב שאני מייצג משהו, תפיסה משפטית מאוד ברורה, שתנחה קו אחר בעניינים המשפטיים, שזה סופר חשוב.
0: לא, רגע, אירן, אני מכיר אותך, תקשיב, אני מכיר אותך שאני, אני אפילו מאזין לפודקאסט המשובח, בלתי סביר, בלתי סביר בעליל, שלך ושל דבורין, אחלה.
2: הפופולרי ביותר בישראל בענייני משפט.
0: טוב, יש שניים אחי, בוא, זה אתה ורוזנאי, תקשיב רגע, אבל איזה מקום, למה...
2: זה כמו שיש אלופי העולם, אתה יודע, טבעון, הם מאוד טובים בכדור מים.
0: אני מדבר עם מקום ריאלי, זה השאלה שלי.
2: אני בטוח שכן. אני רוצה לעשות את השינויים שאני רוצה, אני לא יכול לעשות אותם במקום לא ריאלי.
1: אז אתה 4-5, בקיצור.
2: ימים יגידו.
1: ימים יגידו. איזה
2: שם. תגיד. רגע, שנייה. אתכם, אתם הראשונים שתדעו את המקום שלי
1: ברור. סבבה, לא כזה מעניין. מה שמעניין אותי זה, תגיד.
2: לא, מאוד מעניין, לא?
1: לא, לא כזה מעניין אותי. מעניין, אבל לא כזה. מה שכן מעניין אותי, זה תגיד, אתה לא מרגיש, אני אומר לך, אתה יודע, אני מדבר עם הרבה ימנים ביום, עם איזה 200 ראש. והם כולם בתחושה שאתם קצת כזה, הרשימה החדשה... שקצת עולה לה כזה, קצת ה-new kid on the block, קצת המותג החדש והנוצץ והמבריק, אבל בסוף אתה מסתכל נגיד על השלישייה הראשונה, על וינטר, על נטלי ועל יוסף חדד, זה לא, זה אנשי עשייה תקשורתית או מבצעית בצבא, לא אנשים שבאמת זה עולה תמיד, לא עשו משהו, לא בנו משהו, לא זה, ומכך אולי הייתה צריכה להיות קצת יותר צניעות ורצון לחבירה וללכת לשמוע את ראש הממשלה נתניהו מה הוא אומר ואיזה סקרים הוא רואה. אתה לא מרגיש שאתם קצת כזה נקרא לזה עלה לכם?
2: הפוך. אני חושב שאנחנו מגיעים בצנאה, בצניעות מאוד מאוד גדולה, בענווה. אנחנו, בדיוק כמו שאמר לכם קלוגף ברעיון הקודם, יש קהל גדול שמחפש את מה שאנחנו מציעים, ואנחנו עושים הכל כדי להצדיק את האמון. רק התחלנו, יש לנו פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ואם תסתכל על המחנה באופן כללי, למי יש את האפשרות בכלל להסתכל על אותם אנשים שלא יבואו להצביע שוב פעם כמו שהם הצביעו בפעם הקודמת? אין אף אחד אחר שמגיע בכלל לקהלים.
1: לא, זה כמו שאתה אומר, ימים יגידו. תראה, אם אתם תהיו חזקים...
2: לא, אבל אני אומר, הפוטנציאל הוא קיים. אמר לכם קלוגה, אף תסרה, אני אומר לך אפילו יותר.
1: לא, נו באמת. מה, עשרה מנדט? לא, ערן, עורך דין ערן בן ארי, זה לא רציני.
2: הפוטנציאל של אנשים שאחרי 7 באוקטובר, ואחרי העניינים בענייני הגיוס, לא מסוגלים לשים נתניהו, תסתכלו בכנות, אתם תסתכלו בסביבה שלכם. אוקיי, אמרת 200 ראש. כמה מהם הם אנשים שהלכו איתנו כל הדרך?
0: דווקא קלוגב תמר הפוך.
2: עכשיו אומרים, אני לא אצביע יותר לליכוד, אני לא אצביע יותר...
1: אז אם הפוטנציאל הוא 10 ואתם היום...
2: האם אתם מכירים אנשים כאלה? אני בגלל שאני מכיר אנשים כאלה.
1: מכיר, ערן, לא צריך נאומי.
2: אמרתי, אנחנו חייבים לעשות את זה, כי אם לא ניקח את האנשים האלה, אנחנו נובס בוודאות בבחירות.
0: רגע, ערן, שנייה,
1: אם הפוטנציאל הוא 10 ויש סקרים שאתם היום על בין 3-4, אולי מה שאמרתי הוא ככה מקבל תוקף.
2: הפוטנציאל הוא הרבה יותר מ10, דרך אגב, זה מה שקלוגף אמר. אני לא חושב שהסקרים היום זה מה שהם אומרים, אני רואה מספרים של 8, 6, 4, יהיו נעימית באמצע, ואנחנו לא התחלנו. עדיין לא פרסנו את מה שאנחנו חושבים בדברים המרכזיים, עדיין לא הצגנו את כל האנשים, אני אומר, חכו, תנו לנו לעבוד, יש לנו הרבה פוטנציאל, במקום לחבל ולחיות מטראומות עבר, ואני מתחבר לטראומות.
0: לא, טראומות הן חשובות.
2: זה לא תוכנית עבודה, חברים, זה לא תוכנית עבודה.
0: זה לא תוכנית עבודה, אבל זה גורם לחשש.
2: חייבים להסתכל על המלחמה הבאה ולראות איך אנחנו מפצחים אותה. היה פה אירוע מג'ורי. אם מישהו חושב שדפוסי ההצבעה לא השתנו בעקבות השביעי ל-11, בעקבות השביעי ל-10, סליחה, אז הוא לא חי במציאות.
0: בסדר, שנייה, אני רוצה לשאול אותך.
2: רגע,
0: אני רוצה לשאול אותך שנייה שאלה. אומר ראש המפלגה שלך וינטר, בריאיון ל... מי זה, אסנה מהשם או קובן? לא זוכר. תמיד מתערבב לי. בראש הממשלה צריך ללכת הביתה. היה צריך ללכת הביתה אחרי 7 באוקטובר. אתה חושב גם?
2: הוא דיבר על תחושת האחריות האישית שלו, מה הוא היה עושה, זה מה שהוא אמר.
0: אני שואל אותך אם אתה מסכים עם זה.
2: אני, אם היה קורה לי דבר כזה בקדנציה שלי, אני הייתי מסיק מסקנות, ככה הוא חושב.
0: אתה מסכים עם זה?
2: וואלה, הרבה היגיון יש בזה.
0: אתה מסכים עם זה?
2: אני, אם היה קורה לי דבר כזה כשאני ראש הממשלה, זה מה שאני הייתי עושה.
0: אוקיי, בסדר, זאת אומרת, אז בעקרונית בעצם גם אתה וגם וינטר מסכימים שנתניהו, אתם תמליצו עליו, אבל הוא היה צריך ללכת הביתה.
2: בוא, אנחנו חיים במציאות, תקשיב. אנחנו גם אמרנו בצורה ברורה, לא אמרנו מסרים, לא חרטטנו את האנשים. אנחנו הולכים להמליץ על בנימין נתניהו להיות ראש הממשלה.
0: אבל הוא היה צריך לפרוש.
2: יש שתי אפשרויות, או אייזנקוט שרוצה להביא לנו 150 אלף עזתים אחרי השביעי לעשירי, או נתניהו
0: שהוא מנהיג מחנה
2: הימין. אנחנו במחנה הימין ואנחנו תומכים בנתניהו.
1: יש עוד אופציה, אמרה את זה פה.
2: בנימין נתניהו יעשה מה שהוא מבין, אני אומר...
0: רגע, זה תשובות, רגע, תן לי להמשיך את זה רגע.
2: אני לא קורא לו, אני לא...
0: ערן, אבל אתה בתקשורת איתנו היית עד לפני רגע. לפני רגע היית בתקשורת איתנו. זה שאתה, תקשיב, אתה עורך דין מדהים, זאת אומרת, ברור שהרטוריקה שלך לגביה לצאת מזה היא קלה, אני מבין את זה. אבל ברמת ערן בן ארי שהייתי פוגש אותו לפני שבועיים במסדרון של גלי ישראל, הוא היה אומר לי, אני חושב שנתניהו באותו יום היה צריך לפרוש?
2: אני אמרתי את זה, תסתכל בכל מה שתמיד אמרתי, שבוא, בסוף צריך לחקור וצריך לבדוק מי היה אחראי למה שקרה.
0: אבל אתם קבעתם כבר שהוא היה צריך לפרוש.
2: ממש לא. אני אומר לך שוב פעם. וינטר תיאר את רמת מה הוא היה עושה, מה קורה לדבר כזה. מאז יש גם הישגים לנתניהו, ואנחנו גאים בהישגים האלה, כן? אבל יש גם כישלונות, ויש גם עניין שצריך לחקור את מה שקרה, את הממשלה הזאת, את הממשלה הקודמת.
0: מי צריך לחקור? אגב, ללי אומרת ועדת חקירה, ללי דרעי.
2: לא, היא אמרה את זה, כבר לא, אני לא יודע, אתה לא מודכן, אמרה את זה לפני שנה ומשהו ברעיון, שזה היה לפרק, אני אומר לכם, וגם זה, כל
0: מה אני שומע
2: דיבורים. חד משמעית, ויש גם עמדה של המפלגה כולה, מי שיחקור את השביעי באוקטובר, זה לא בגץ. הוא לא יהיה מי שיחליט על מי שיחקור.
1: וואלה, אוקיי. תגיד רגע, שנייה, תגיד רגע, עורך דין ערן בן ארי.
2: עורך
1: דין ערן בן ארי.
2: מאוד ברור, אנחנו בצד של המחנה הלאומי. ואנחנו נעשה הכל כדי
1: שיצא, ואתם צריכים
2: לעזור לנו.
1: לא צריך את הנאומים ואת הסיסמאות, שנייה, עורך דין ערן בן ארי, אל תפריע לי. תקשיב שנייה, עורך דין ערן בן ארי, עולה פה לימור סמימיין, ואומרת כל הטריק של הווינטרים, או של וינטר עצמו, זה בסוף להמליך את ליברמן, להגיד, ראש הממשלה נתניהו לא מצליח להרכיב, אנחנו מביאים את ליברמן, אי אפשר להמשיך לעוד מערכת בחירות, והיא אומרת, אתם לא רואים את הסכנה ואתם לא רואים. יש התכנות כזאת שאנחנו נשב פה ברעיון, אחרי שווינטר ימליך עלינו את, את ליברמן, עוד כזה מעשה בנט כזה, ואתה תגיד לי, זה המחנה הלאומי, הוא גם ימני, אתם צריכים להיפתח לרעיונות חדשים וכו'.
2: קודם כל, לפני שאני אתן לך תשובה, אני כל הזמן שומע כל מיני תיאוריות מכל מיני אנשים שמפחידים את הציבור ומה יהיה ומה יהיה ואיזה אנשים נחלוליים, כן? אני רוצה לשאול את האנשים האלה, איך אתם תביאו מצביע אחד שישאר בבית? איך אתם תביאו מצביע אחד מצד שני?
1: אבל זו לא השאלה שלי, למה אתה מתחמק?
2: לא, אמרתי לך,
1: שאלתי,
2: לגבי ליברמן. בוא אני אגיד לך, אין סרט כזה, זה לא יכול לקרות. בוא תתאר לי אתה, כן, משקיף פוליטי ותיק ומצוין. איך בדיוק מישהו שהוא לא אייזנקוט או לא נתניהו יכול להרכיב פה ממשלה?
1: תעשה לי
2: במספרים, כי זה לא מגיע.
1: מה זה, מאוד קל. אתם עם הכוח שלכם, נגיד ואתם תהיו לשון המאזניים,

0: פחד אין לזה שום בסיס.
1: לא, הפחד הוא אתה יודע.
0: זה נועד להפחיד, בלי שום בסיס, אין התכנות לאף אחד.
1: הפחד הוא אתה יודע, הוא בלט.
0: אם הוא לא אייזנקוט עם הערבים, המפלגות הערביות סליחה, ויאיר גולן, או נתניהו עם מחנה הלאומי.
2: למה? למה? אולי עם החרדים ושליש סיעה מהליכוד ותייצרו כל מיני...
1: טוב, אם שליש סיעה מהליכוד פורש והחרדים עוברים, זה לא השלטה מבעל.
2: לא, זה תלוי במספרים, לא חייב להגיע אפילו לשליש סיעה כזאת.
0: זה לא מתכנס, זה ליברמן עם החרדים והליכוד. אז בוא, אז אנחנו אשמים. עזוב, זה סתם, זה חרטוטים, חבל להתעסק בזה. תתעסקו באיך להביא
1: קולות
0: שלא יצביעו לאותן מפלגות ישנות, כי נמאס להן.
1: אירן, דרין, מה אתה עושה?
0: כי הם חושבים שהיו כשלונות, ואתה יודע מה, הם גם צודקים בחלק מהדברים.
1: מה אתה עושה? אם אתה מגיע בסוף לאזור יום הבחירות, ואתם על אותו מקום בסקרים, עכשיו, תראה, אתה איש ימין, אתה מסכן פה גוש, ואתה יודע, אתה יור אופוזיציה בלשכת עורכי הדין, אם נבחרת ממשלת שמאל בממשלה הזאת, מה שיקרה לך ולי ולכולנו, ואני אומר כמחנה, יש 8 שופטי בגץ, יועץ משפטי, פרקליט מדינה, אני שואל, אם אתם באזור הסכנה ביום הבחירות, אתם הולכים על זה?
0: אני בטוח שאנחנו לא נהיה שם.
1: אבל
0: אני רואה את המספרים. תקשיב, עזוב, עזוב היפותזות. אני אומר לך, אנחנו עוברים, גם עכשיו אנחנו עוברים בגדול ולא התחלנו עדיין. אנחנו נגיע למקומות שיכולים להכריע.
1: לא, קצת כן התחלתם. מה זה לא התחלנו עדיין? התחלתם, מה? יצאתם, לא.
0: אחי, דיברנו על מערכת המשפט? לא. דיברנו מה צריך לעשות שם? לא. דיברנו על איך צריך להגר מרצון פה את השכנים בעזה. אתה יודע, אני חייב לספר לכם סיפור. אני אתמול הלכנו לראות מה קורה בעוטף אז היינו במתחם הנובה, דיברנו שם עם המנהיגים ועם הרב שצים. שמע, השכנים שיש להם שם, הם לא הפסיקו להתעצם ולחרוש מזימות, ומה שהם עשו, אתה יודע, זה באמת...
1: למה? ממשלת ישראל הזאת לא... רגע, ממשלת ישראל הזאת לא נלחמת בנאצים האלה? זאת אומרת, לא כבשה 60% מעזה?
0: אני אומר לך מה קרה אחרי 3 שנים. הם עדיין שכנים של הקיבוצים.
1: נו, אם וינטר היה... אם וינטר... רגע, רגע, שאלה, שאלה, שאלה. איראן, איראן, איראן, איראן, איראן, איראן, שאלה.
0: אין בעיה.
1: איראן, שאלה.
2: כן,
1: אני יודע. שאלה, שאלה, איראן, אבל תן לי לשאול.
0: אתם יכולים להודות בזה שנכון היה להגר מפה הרבה יותר ממה שהגיעו בשלוש שנים האחרונות?
1: אם וינטר היה... אם וינטר היה ראש ממשלה, לא היו פלסטינים בעזה עכשיו?
0: הרבה פחות.
1: כמה פחות?
0: בחד משמעית.
1: כמה פחות?
0: זה לא שטויות בכלל.
2: תן לי להגיד לך למה זה שטויות.
1: רגע, אבל תגיד כמה.
0: היה דיבור איתו שהוא יהיה ראש מנהלת ההגירה.
1: נכון.
0: הקימו מנהלת ההגירה, פשוט לא הייתה הגירה.
1: נכון.
0: ובסוף לא לקחו אותו
1: להיות. למה לא הייתה הגירה?
0: אז אני אומר לך, כי לא התעסקו מזה.
1: לא, אולי כי בסוף טראמפ, אולי כי בסוף טראמפ ואמריקאים לא הלכו על זה.
0: בא נשיא ארצות הברית ואמר, אני מוכן להגר אותם.
1: אבל הוא אמר גם שהוא ישמיד ציביליזציה איראנית. הוא אומר הרבה דברים שלא תמיד על כולם, הוא נאבק בסוף עד הסוף, והוא לא רצה את עניין ההגירה ולא מצא את המדינות שמוכנות לקבל את זה.
2: איראן, שנייה.
0: אני חושב שאף פספוס גדול, אבל עדיין לא מאוחר מדי, ואם יש מישהו שמסוגל לעשות את זה, וסדר בצבא, וצריך לעשות סדר בצבא, חברים, סדר מאוד מאוד רציני בצבא.
2: זה נכון.
0: זה מישהו שהוביל חיילים, זה מישהו שיודע לעבוד, שמילה שלו זה מילה, ווואלה, אני מאמין לאופר וינטר, אני מאמין שהוא מסוגל לעשות פה דברים.
2: תן לי רגע, עזוב את התעמולה, תן לי שנייה רגע להגיד לך רק את העניין של ההגירה.
0: זה לא תעמולה, אני חושב ככה.
2: אבל איראן, אתה לא נותן לנו לדבר. איראן, בוא ננהל, תן לנו לדבר. בנושא הזה של ההגירה, למשל בנושא, כשעולה השם של וינטר, אומרים כן, בר כוכבה, מפקד לוחם, אמיץ, אז רוח וכולי. אבל אני אומר לך, בעניין הזה של ההגירה, אתה יודע שאתה חוטא לאמת. מדינת ישראל, עם האמריקאים, עם מדינות בזה, עם דרמר, ניסו, מנסים, זה ברמות שהם הרבה יותר מהגובה של וינטר. אני אגיד לך את זה, זה הרבה יותר מהיכולות שלו, מההתעסקות שלו, ממה שהוא עסק בחיים ועשה בחיים וכולי. אז זה מהדברים האלה שאתה בא ואומר, וואו, וואו, תרגע, מה זה עלה לכם? אתם, בתור ראש מנהלת ההגירה, הייתם מצליחים להוציא מפה מלא פלסטינים? זה בולשיט, אני אומר לך, מבחינה תפעולית וניהולית, אין לכם את היכולות האלה, לא היה לכם את היכולות האלה. עסקו בזה אנשים הרבה יותר מנוסים, מוכשרים, מקורבים לממשל האמריקאי, וזה כן, זה לא קרה כמו שרצינו, אבל לא להתיימר, כאילו, לא להגזים גם באמירות.
0: למה לא? העם הזה מגיע לו אנשים שימקדו את המאמץ שלהם בדברים החשובים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני אומר לך, אפשר לעשות את זה, אני סומך על אופר וינטר שיעשה את זה, זה מה שאני חושב, באמת ובתמים, לא מעל הגובה שלו,
2: הוא לא יכול להגר יותר מאשר נתניהו ודרמר ודונלד טראמפ יכולים להגר מפה, זה בקונסטלציות.
0: זה עניין של מיקוד.
2: לא יכול, מה הקשר למיקוד?
0: מעולם אחר, כן, אתה יכול להחליט שאתה רוצה להכין ריבונות ביהודה ושומרון, ואתה יכול להגיד, לא, אולי יהיה לי פה עכשיו הסכם עם סעודיה, בסדר? זה עניין של סדרי עדיפויות. כשאתה מח...

0: להחליט שאתה רוצה לתת לזה צ'אנס יותר לעניינים המדיניים, אז אתה משלם על זה במחיר של ריבונות, שגם שם היה נכונות של הממשל האמריקאי להסכים לזה, וזה פוספס, ואני אומר, וחבל, כי אם יש משהו בלתי הפיך, זה להחיל ריבונות.
1: כן, אם אתה תחיל את הריבונות,
0: זה כבר לא פשוט יהיה
1: לתמות. אם אתה תחיל את הריבונות, רגע, אירן, אם אתה תחיל את הריבונות, אני רק רוצה להגיד לך שבפודקאסט שלך עם מיכאל בן ארי, עם מיכאל דבורין, אתה תתבחן על איך גלי בהרב מיארה מונעת הקמת חברות וכל זה. בסוף זה הכל אותו גלגל.
0: לא, דרך אגב, זה שגלי בערב יאללה עדיין מכהנת כיועצת משפטית לממשלה וכישלון
1: נוראי. אבל אתה מבין, אירן, זה העניין, אירן, זה העניין. בסוף, פתחי צודק במובן אחד. לא, זה צודק במובן אחד. צודק במובן אחד. כשבאה מפלגה חדשה של איש ראוי כמו עופר וינטר, ואיש ראוי כמו אירן בן ארי, עם מי מבטיחה פתאום מפץ גדול, אנחנו, אם רק אנחנו היינו שנים, גם יצחק עמית היה מצביע בעוצמה יהודית, זה לא נשמע אמין. צריך לבוא עם אנדרסטייטמנט. אתה יותר מרוטמן מבין בזה? רגע, אתה יותר מרוטמן מבין בזה? רוטמן גם מתעסק כמוך. רוטמן גם מתעסק כמוך. באותן דבר, אתה מבין יותר ממנו באיך להילחם בבגץ?
0: אני חושב שיש לי דרכים אחרות שלא נוסו. אני חושב שהיכולת שלנו להעביר את זה היא יכולת יותר טובה מכל מיני היבטים ובחינות. אנחנו לא נפחית את הצד השני שיהיו פה, לא יודע מה, מדינת הלכה כמו שהם חושבים. יותר מזה נגיד לך.
1: הימין הפחיד את ה... סליחה שאני אגיד, זה מעניין מה שאתה אומר, מדינת הלכה.
0: למה אנשים הלכו לקחת?
1: עופר וינטר, רגע, שאלה. יש לי שאלה מצוינת. עופר וינטר, תגיד, הוא לא זה שתקפו אותו כי הוא כתב באיגרת קרב בעופרת יצוקה, לא עופרת יצוקה, יצוק איתן, מנעצת אלוקי ישראל, סליחה, הנה, אתה אומר לי עכשיו פה, הימין, אתם הפחדתם אותם למדינת הלכה. סליחה, עופר וינטר, עופר וינטר היה זה שכאילו דיבר על מנעצת אלוקי ישראל.
0: זה לא מה שאמרתי, אתה השוות בין מה שאני יכול לעשות. אני אומר לך בעדינות, קודם כל אני מכבד מאוד, מאוד מכבד, גם את יריב וגם את שמחה. אני חושב
1: אנחנו לא נפחיד את הצד השני שתהיה פה מדינת הלכה, זה מה שאתה אמרת.
0: מזה אני אומר, תקשיב, באופן אישי יש לי ניסיון. אני יצא לי לשרת בתוך המדינה, בסדר? יצא לי לשרת בפרקליטות המדינה. מה זה יצא לי? אני כיוונתי לשם.
1: גם לסעדה יצא, בוא לא מצליח.
2: רגע, מה אתה אומר?
0: בוא נדבר גם על זה. אני הייתי גם בייעוץ משפטי של משרד. אני 15 שנה בלשכת עורכי הדין, אני עוסק בדבר הזה הרבה זמן. אני חושב שהחוק הזה או חוק אחר לא מצליח, כי הם חוק, לא רק שהם פוסלים חוקים, גם פוסלים חוקי יסוד ומינויים, ואתה לא יכול גם לפטר.
1: אז מה אתה עושה?
0: אתה יודע, בדרג מאוד מצומצם במשטרה, הם יכולים להגיד לך, אתה חייב לקדם את רב פקד משהו. זה דברים ש...
1: אז מה אתה עושה?
0: דתית, אנחנו במצב פחות טוב. אני חושב שאנחנו צריכים לכוון למקום אחר, לא לחקיקה כזאת או אחרת, אלא לשינוי היכולת, המעמד של בג"ץ במתכונתו הנוכחית, לבוא ולהיות פה שליט כל יכול, ראשון ואחרון, ואי אפשר לערער עליו.
1: בג"ץ צוחק עכשיו, שמעו את הרעיון.
0: ואני אומר לך, יש עשרה שופטים...
1: חלד כבוב צוחק.
0: הוא יכול להמשיך לצחוק. שלום, שלום, אירן בן ארי, נעים מאוד, ואם נבוא עם כוח כמו שצריך, אני אומר לך, הם יחשבו פעמיים אם להמשיך את הקו המאוד רדיקלי שלהם. יש עשרה שופטים שאפשר למנות לבית המשפט העליון. אפשר להפוך את הקערה על פיה, צריך לעשות את זה. ואני אומר, אנחנו רציניים ובאנו לשנות, ותנו לנו את הקרדיט שאנחנו
2: יכולים לשנות.
0: כי מה שהיה פה עד עכשיו, לא עשה את זה. במבחן
2: התוצאה, אני חושב שעשינו את זה להסביר לאנשים
0: שזה את הבעיה, אבל אנחנו יכולים לשנות יותר טוב.
2: רן, מה יש לך? תגיד, איך אני רואה את כל המפלגה? לא, אבל שנייה תעצור, לפעמים תעצור כי הסיסמאות מוכרות לנו. תגיד רגע, אירן.
0: סיסמאות ולא שמעת את זה בחיים.
2: תגיד רגע, הומור יש לך. אירן, תגיד רגע, אם אני מסתכל על וינטר ועל נטלי וזה, חוץ ממך עכשיו עלית וזה.
0: יוסף תותח, מה, למה אתה
2: שוכח? אבל אתה לא יודע מה אני הולך להגיד בכלל, שתוק שנייה.
1: סליחה,
2: כחבר, שתוק כחבר. תגיד רגע. למה אנחנו לא רואים את וינטר מתראיין לתקשורת הימין? את נטלי רצה להתראיין ב-12 אצל קרן מרציאנו.
1: נכון.
2: איפה, אנחנו רוצים גם לשאול, איפה הוינטר הזה שיעלה שנייה ברדיו או יגיע לפטריוטים או לצורך העניין, ונטלי וזה...
0: זאת אומרת... אתה יודע מה, אחי? זה מה שלא שהתיישנו מאוד יפה כשתסתכל עליהם מחר. בסדר?
1: אופה, היום וינטר בפטריוטים! בום! לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יוד
0: אחי, אנחנו נהיה בתקשורת הימין.
2: לא, וינטר הזה, אני לא זוכר. לא,
1: עכשיו וינטר is not coming.
0: שנים ארוכות, עוד מערוץ 20, אנחנו נחזור להיות שם. זה מבחינתי גם המגרש הביתי.
2: הבן אדם שנה וחצי מסתובב, יש לו טענות גם לימין, לראש ממשלת הימין, הוא לא מתראיין.
0: אגב, הוא נפגש איתו בניגוד למה שאמרתם, לא כמו שרים אחרים שהוא הזמין ולא באו להיפגש. והוא גם יגיע, נורל, אתה יודע, לא...
2: תדר לנו רעיון איתו, יש לי מה. אני לא יודע איפה הוא
0: שצריך.
1: חייבים לסיים. מרן בן ארי, תקשיב. יהיה מעניין, יהיה מעניין, וכרגיל, הכיסא שלי לא מחכה לך, חשוב לי להגיד, אם תיקשלו. בסדר? תודה רבה.
2: וסליחה על השתוק שנייה, זה לא היה...
1: לא, זה היה בצחוק, לא?
0: אני אומר, אני רק משפט לסיום. תחשבו מה אתם יכולים כדי לעשות, כדי להביא עוד קול ועוד קול של אנשים שלא כרגע מצביעים למחנה הלאומי, ולא איך לבוא בטענות לאלה שעושים את המאמץ וירדו...
1: מה, אתה כבר נוזף בתקשורת?
0: לתוך המגרש.
1: באמת סליחה ששאלנו אותך שאלות, מר רן ברלרי, תקשיב.
0: לא, באהבה, אני רק מכוון אתכם לכיוון הקונסטרוקטיבי.
1: נגיש לכם מסודר, אנחנו נגיש לכם מסודר למלך, אנחנו מתכוונים לעזור למפלגת עמך ישראל.
2: ובתור מי ששיחק איתי הרבה פינג פונג, אני חייב להגיד לך שאתה לא משחק פינג פונג, אתה לא נותן לנו להיכנס ולהנחית.
1: מי ניצח אגב?
2: אני.
1: פירק אותך?
2: אני ניצחתי, נכון?
1: עם כל הוואסך שלך?
0: זה היה 11-9 גבולי כזה, אבל
1: מאז השתפרתי.
2: 11-9. זה היה אחוז החסימה.
1: עוד מעט, אתה בטח נהנה מדעת מיעוט בבגץ, נכון? הייתה גם דעת מיעוט, זה היה בסדר.
2: הורדתי אותו מתחת לאחוז החסימה.
1: עורך הדין רן בן ארי, מפלגת עמך ישראל. יורו אופוזיציה בלשכת עורכי הדין. ביי, תודה.
2: בהצלחה.
1: וואו.
0: תודה.
1: אמן, אמן.
2: למה אמרתי שתוק? עכשיו אני יכול...
1: זה היה אינטס, זה לא יפה.
2: זה לא היה לעניין.
1: איך
2: אתה אוהב?
1: ממש לא יפה. גם מקודם שאמרת, תתנו לי לסיים משפט שנייה. אתה לא אומר את זה בדרך כלל. סתם, יאללה, צא, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: בום! במחירים של פעם! בום! צריך להגיע כדי להאמין! בום! מקבוצת אלי להב! בום! נלחמים ביוקר המחיה! בום! באנו לעשות טוב! מחכים לכם בסניפי בום! בואו להרוויח!
7: אני רוצה להאמין!
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה! בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל!
9: אני רוצה לעזריאלי!
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: מגה סייל של צרפת ישימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. צרפת ישימון. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: חי, חי, חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
9: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
10: רדיו דרום.
11: מה, אתמול בלילה אני ושי מתחילים לקבל הודעות מהקונטרול בשידור חי, לא שאנחנו יכולים להוביל כזה דבר, אבל תקשיב, המים במדינת ישראל הולכים לסגור, אין מים.
12: פתחת ברז נניח, לבדוק אם זה נכון?
11: לא, אני הייתי בשידור.
12: מישהו פתח ברז?
11: לא יודע, אני, אתה יודע, אתה מקבל מהקונטרול, מהבמים, מה זה? מתקפה איראנית, סייבר על מתקני ההתפלה של מדינת... כן, כן, זה היו השמועות. אוקיי. טוב. בוא נברר גם את זה וגם מה קורה בעירה. מה יש לך? דני זקן כתב...
12: הפתחי, בוא ניתן לכם את המאחורי הכלים, אוקיי? הפתחי שואל אותי לפני הרעיון הזה, תגיד לי, שואל את דני זקן על הדבר הזה של אתמול שהיה...
11: לא, כי היום ברור...
12: השמר לו, אתה רוצה תשאל, זה פייק.
11: אבל היום ברור שזה...
12: עכשיו אתה פותח ככה את הרעיון.
11: לא, כי אני אומר לך מה היה אתמול, והיום כמובן שהפריחו את זה. אני רוצה לשאול... לא, בסדר, שנייה, אבל אני מספר לך מה היה אתמול בלילה, כי אנשים קיבלו את השמועות האלה. דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
13: בוקר מצוין.
11: ראית את הסייטו הזה? אני מדבר על אתמול בלילה, באמת התרוצצה שמועה כזאת, הגיעה אליך?
13: בוא נוסיף לשמוע. קודם כל זה הגיע אלינו די מוקדם, כי אצלנו, ביישובים הקטנים והחקלאים, אמרו לנו לא להשקות את הגינות, כי יש מחסור במים.
12: לא, אתה קיבוץ, נקחי, אל תחיק אותה עכשיו מאיזה חווה בשומרון. הקטנים והמסכנים.
13: תגיד, יש קיבוצים בשומרון?
11: סגרנו את השערים, אמרנו, אף אחד לא נוגע במים שלנו.
12: הם לא יקחו לנו את האסי, החומים.
13: השער הצהוב, כן. בקיצור הזה, ואז אני פניתי למערכת, ואכן כתבנו האמיץ ניצן כהן הלך ובדק, ואמר וואלה, כל 4 מ-5 מתקני התפלה לא עובדים.
11: זהו.
13: אז כמובן ישר קפצו האנטנות, רגע, זה אחד מהאיומים של האיראנים כל הזמן, והם יודעים לעשות סייבר. נעשתה בדיקה, אבל הסתבר שלא סתם תופעה טבעית בגלל אותו מים, איך הם קראו לזה?
12: עצות.
13: המים עכורים, כן, העכירות של המים שהייתה עשויה לסתום שם מסננים.
11: ואז אתה אומר, זה ברור שישראל תגיד שזה מים עכורים ועצות, כדי לא לתת לאיראנים את ההישג.
13: נכון, אז ישר הלכתי לבדוק אם צוללת איראנית לא הסתובבה שם והעכירה את המים. מה אתם חושבים?
12: אני חושב שלא.
13: מסתבר שלא. כנראה שלא.
11: אז יש מים, ברוך השם, הכל טוב.
12: לא, יש יישובים עם בעיות מים.
13: יש. הם רק אמרו לא להשקות.
12: רגע, יש בעיית מים, היא קשורה לפי מה שאני הבנתי גם, מאיזה עצות וגל עצות גדול שמגיע, וזה, זה יש בעיה, אני יודע, יישובי בנימין חלק מהם יש בעיה רצינית, אבל זה לא קשור לאיראני.
11: אוקיי, יאללה, מאחורינו. טוב, אתמול בלילה זה היה נשמע כמו ידיעה דרמטית. תגיד רגע, טוב, חילופי מעלומות מילוליות בין האיראנים לטראמפים, ואין חשש שהדבר הזה יפגוש אותנו בחגים, נכון? איזשהו סבב, איזשהו זה.
13: אתה דואג לארוחת ערב של ראש השנה או מה?
11: לא יודע מה אני דואג.
13: או לטיסה שלך ל... לא יודע.
12: יותר ללפתן שאחרי.
11: לפתן.
12: זה לפתן, דניה.
11: פוט.
12: דניה, אתה לא לפתן?
13: לפתן, איזה אשכנזים.
11: לפתן זה קומפוט, נכון?
12: כן. אבל לפתן פחות היום מקומפוט.
11: חבושים.
13: כן.
12: כן, דני.
11: טוב, מה היה הרעיון?
13: זה אוכל של מילואים, מה לפתן?
12: אגב, תדע לך, אין הרבה מאכלים שבקופסת שימורים מגיעים טעימים יותר מהמקור, וקופסת שימורים של לפתן...
11: רק למה הם שמים דובדבן אחד?
12: נכון.
11: טוב, עזוב אותך, דני. וואי, איזה תוכנית פח, אלוהים. פח זבל.
12: כן, תמשיך שנייה, מה קורה בין האיראני ושר האוצר בסנט?
13: בסנט, ופית הקסט.
12: הקסט.
13: תראו, פית הקסט זה שר המלחמה.
12: נכון.
13: תראו, הסיפור על פניו לא נראה ככזה שהולך לאימות כולל כפי שחזינו לפני כן. אבל יכול להיות, ואת זה אני חושב שיקרה ממש בסבירות לא גבוהה, תקיפות נקודתיות. ולמה? זה לא סתם כי האמריקאים רואים נקודה ותוקפים אותה, אלא כי זה בדיוק הסיפור של איך הצליחו האמריקאים לכן להעביר מחליות. בעומן ממשיכים להעביר, אומנם הלילה היו פחות, אבל בדרך כלל מצליחים להעביר כשליש פלוס עד חצי מהכמות שהייתה לפני המלחמה. איך הם עשו את זה? הם פשוט עברו בעין את המקמים והתצפיות של האיראנים, גם על חופי איראן וגם באיים של איראן באמצע, ובכך הצליחו למנוע מהם לזהות את אותן מחליות שעוברות. אלה בדיוק התקיפות האלה, פלוס תקיפות על כלי שיט קטנים שעוד נשארו לאיראנים. כן, הצבענו 700 טוניות, אמר טראמפ, אבל עדיין נשארו כמה...
11: יש שם כותרת באחד העיתונים, אולי זה אפילו שלך, לא בדקתי, על כך שהאמריקאים עברו את האיראנים, הם לא מסוגלים...
13: נו, מה זה לא בדקתי?
11: שלך כפרה?
12: מה זה, רשום שם? דני אוטבויר, ממש רשום שם, כאילו.
13: קרדיט, דני, לא מסתכלים על מי כתב את זה,
12: בסוף. כן. בסוף זה לא מי כתב, זה מי... תגיד רגע.
13: בשורה
12: התחתונה... שמע, הם מפרקים אותם כלכלית.
13: רגע, משפט סיום, משפט סיום, משפט אחד. מה שהם תקפו שלשום בלילה זה היה את הסירות שמניחות מוקשים במפרץ, והם, והסירות האלה באחד...
12: כי אני לפני חודשיים בערך... דני, אני לפני חודשיים שמעתי את התקשורת הישראלית, איך איראן יצאה מחוזקת בכלל.
11: נדחה, מה זה נדחה?
12: ואיך איראן בסוף קיבלה את אורמוז לשליטתה.
11: נדחה.
12: וכל הכתבים אמרו, איזה החלטה גרועה הזאת הייתה לצאת למלחמה בלי אסטרטגיה. והנה אתה רואה שמה שנקרא פרה פרה סנט סנט, האמריקאים, נכון, לקח להם זמן של התארגנות מחדש, מה שנקרא, אבל מפרקים אותם כלכלית, האיראנים בצרות כלכלית.
13: צריך להגיד, האסטרטגיה האמריקאית הנוכחית של השבועות האחרונים, כל הכבוד, ממש כל הכבוד. גם בהיבט הזה הכלכלי, תזכרו מי אמר לכם כלכלה ראשון לפני כמה חודשים.
12: נכון, בועז ביסמוט.
11: רונן ברגמן אמר.
13: אני מנתק, כן?
12: לא, לא, חס וחלילה.
13: ובהיבט הזה של העברת כי מה הסיפור עם המצור על הורמוז? מצור על הורמוז על האיראנים אומר שיש לך גם בעיה להעביר מחליות נפט שלך, ואז המחיר הנפט עולה באוקלאומה, ואז יש לך בעיה בבחירות. אז הם הצליחו לנטרל את זה. מחיר הנפט ברחבי ארצות הברית לא מגיע ליותר מ$3-$3.5, שזה קצת יותר מה שהיה לפני המלחמה, אבל עדיין סביר, וזה לא אמור לפגוע בבחירות האמצע, ובסופו של דבר...
11: קיצור, ביבי גאון.
13: ‫-את הנזק ופוגע.
11: סתם, אני מנסה להדליק קצת את הרעיון.
13: בוא אני אגיד לכם את זה, לא, אתה לא רחוק.
11: וואלה.
13: זה הייתה התוכנית שהמוסד הציע בפגישות שהיו לפני המלחמה.
12: המוסד המוכפש שכאילו טראמפ כועס עליו, שהוא לא הצליח להפיל את המשטר וכאלה, אתה אומר שזה עבודה שלו.
13: המוסד פישל, לא רק המוסד, גם האמריקאים וגם כמובן בדלפה לטורקים וכולי, בהיבט של הקורדים. וזה אני אחרי, כן, אני קורדי כזכור.
12: נכון,
13: אבל...
12: קורדי הקיבוץ ניקה ראשון.
13: ביתר הדברים, כל הסיפור הכלכלי וכל הסיפור של כיפוד ראשם של ההנהגה וכו' וכו', בזה בהחלט הצלחה אדירה.
12: טוב,
11: איזה מקצוע הכי אהבת בבית ספר ללמוד? אולד בוי?
13: גיאוגרפיה.
12: תראה ונהיית המדיני, נהיית המדיני, מדהים.
13: יכולת לעשות כסף.
11: אני גיאופוליטיקה אהבתי יותר. זה תמיד נשמע פי שתיים.
13: אם הייתה לי פוליטיקה הייתי מאוד נהנה.
12: היום אתה מסתכל על המערכת, אתה לא מזהה חצי מהמקצועות. אני אומר לך, עוד 20 שנה היו כתבי לענייני כלבנות בעיקר, כי זה מה שלומדים בבית ספר.
11: כלבנות זה חשוב.
12: דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, שחובב גיאוגרפיה, תודה.
11: תודה רבה.
13: תודה גם
12: לכם.
11: באמת? ספרות, ספרות? לקרוא ספרים ולנתח אותם?
12: אדונית והאוכל, כל הצ'רנס,
11: שעמור המחץ.
12: חאבתי.
11: אני תנ"ך אהבתי.
12: אדונית והאוכל, תלתל אותי.
11: לא זוכר מה זה.
12: זה הסיפור הכי נורא שאי פעם נכתב, זאת אומרת, מבחינת מפחיד ילדים, בסוף עם הקדיש, נכון? יש שם איזה קדיש בשלג, כמו פרק של הקטקטים עם מלכת החורף, אני אומר לך, זה טירוף.
11: אפשר להבין למה יצאת כזה שרות.
12: לא, זה השואה.
11: היית בשואה?
12: לא, אבל משפחה.
11: מכרים. אני אחרי אהבתי תנ"ך, לא יודע להגיד לך למה היום. לא, אבל מאוד אהבתי זה. יכול להיות, אני אגיד את זה בעדינות, בלי לפגוע באף אחד, באף אחד. יכול להיות, כי בסוף הסיפורים מאוד מאוד בהירים ונהירים ופשוטים.
12: האם אתה קורא להם סיפורים דלים, עם דמויות לא עגולות?
11: אל תתפור אותי בכל הימין, כמו שאתה אוהב לעשות, אבל מאוד אהבתי. אבל זה מאוד...
12: אתה אומר כל הידע הזה בעגלה שלך הוא אחרי שאהבת תנך.
11: זה מדהים, שאיך כבר הכל נעלם. אבל אני יכול להגיד לך דבר מאוד חשוב, הוא מסר חשוב. כן. שבסוף זה המורה. ואם אתה אוהב את המורה, והמורה אוהבת אותך, ואתה זה, אז אתה בא בחדווה, ואתה לומד בשביל...
12: אני המורה שלי, תנך קראו לה מרים שחטה, זה הייתה בתקופה שהיה מותר לעשן בבית ספר, היא הייתה מעשנת בחלון, ומחבה בעציץ. ותדע לך שגם פרסומות הרבה פעמים, זה לגבי מי שמציג את זה. לא איזה שיר, עכשיו אין לך זמן. פתחי, אין לך זמן. אין לך זמן.
11: אין לי כוח לתוכנית.
12: עכשיו המורה של הפרסומות, דני מזרחי, יעביר את השיעור.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
14: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רציני?
4: מאוד.
5: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
4: איזה כיף.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף על 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק. אחרי שפתחה את הליגה ברגל ימין עם ניצחון חשוב על הפועל רמת גן, אלופת המדינה הפועל באר שבע מגיעה לאצטדיון טרנר כדי לפתוח במסע ההגנה על צלחת האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר במשחק הבית הראשון העונה נגד הפועל חיפה. הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, מחר החל מהשעה 7. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
16: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: מי שכתב סוף סוף טור, סליחה, התחלתי רחוק עם המיקרופון. מי שכתב סוף סוף טור ששונה קצת בנוף ה... איזה גרוע מה שקורה פה במערכת החינוך.
1: והוא אורח מיוחד שלנו, אנחנו לא מראיינים אותו הרבה.
0: כי הוא לא עונה.
1: הוא לא עונה לטלפון.
0: הוא לא עונה. אבל הוא כתב טור עם כותרת מאוד מוזרה ליום תחילת שנת הלימודים. החינוך בישראל טוב עשרות מונים מהתדמית שדבקה בו. הוא, קובי אריאלי, עיתונאי וסטיריקן ישראל היום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חבריי, בוקר טוב.
0: האם זה טור סטירי?
3: נראה לי זה שליחות. לא, בכלל לא, בכלל לא. אני נדמה לי שחייבים להשמיע את הקול הזה. וזה לא קשור לפוליטיקה. זה הולך כך. יש טון מקטר. שהוא אופייני, ובשנים האחרונות שהמציאות היא דיכוטומית, הוא בדרך כלל בא מפוזיציה פוליטית. כל צד אומר, הצד שני, הכל דפוק, הכל לא שווה כלום, זה התרגלנו כבר, האוזניים שלנו לא שומעות את זה. יש משהו שהוא מעבר לזה, וזה קביעות אוניברסליות שלא קשורות לפוליטיקה ולפוזיציה פוליטית, שאדם, מצווה על האדם לומר, התחבורה אחרה, מערכת החינוך קורסת, והרפואה פה בישראל, באמריקה, איפה, פעם, כל... הדיבורים הם אידיוטים, כי לא רק בגלל שהם סתם אידיוטים, כי אפילו אם המצב היה אמיתי, הם היו אידיוטים.
2: אבל הם לא יושבים על תוצאות מבחנים בינלאומיים של ה...
3: אני לא מבין בזה, אבל בוא נדבר על דברים שאנחנו כן מבינים בהם. אני לא יודע, אני לא מכיר או יציגי בכל העניינים האלה. ובדרך כלל כשמתחילים לנפנף במספרים ובנתונים, תבדקו טוב. קודם כל זה תמיד נכון לשלוש שנים אחורה. שתיים, יש 20 כוכביות שזה לא כולל לא את הערבים ולא את החרדים ולא את הג'ינג'ים ולא את הנמוכים מתחת למטר 70 וכל מיני כאלה.
0: כמו אותך.
3: ואני גם לא, אני לא לגמרי, כן, אני לא מבין בזה לגמרי. יש דברים שאני כן מבין בהם, וזה וידוי אישי שכתבתי בעיתון. אני חי בתודעה שאם אני נכנס לחדר מורים, אני כנראה, סליחה שאני אומר את זה, זה מאוד בוטה, אני כנראה אפגש עם מורות. שזה אומר צילה.
2: כן.
3: אסתר, ומשהו מאוד שחוק, עייף מעבודה, תקוע קצת, מקובע. סליחה שאני אומר את זה, אבל זו התדמית.
0: זו התפיסה.
3: אני בן 50 פלוס. אני נכנס לאולם, להופעת סטנדאפ, הרצאה משעשעת. אתם גם עוסקים בתחומים האלה. כשאנחנו עולים על הבמה אחרי שתי דקות, אנחנו יודעים מול מי אנחנו נמצאים, ברמת IQ כמעט פרטנית.
0: זה מה שנקרא דמה למטה ממך.
3: איזה קהל מפואר.
0: נכון.
3: איזה מגוון גילאים, איזה אינטליגנציה, איזה חדות, איזה הומור. ואני נתתי להם את המחמאה הכי טובה שהייתי יכול לתת, אמרתי להם, אני לא מרגיש שאני בבית ספר. באמת, זה לא...
2: זאת אומרת, המורים שלנו, המורים והמורות, הסגל, ברמה, אתה אומר.
3: לא סתם ברמה, אלא יש שם איזו איכות אמיתית כזאת, שזה מה שאנחנו רוצים של הילדים שלנו, זה לא אמפירי, מדובר על איזה קשקשן שחוזר משתי הופעות, בוא נרגע, אבל אני מתוודא, אני אומר, ההפתעה הייתה כזאת שהתביישתי בעצם התרחשותה, למה אני מופתע לזה?
0: רגע, אבל אני אגיד לך משהו, קובי, אני אגיד לך עוד משהו, תקשיב, בוא, דווקא היה לנו פה מקרה בוחן, מדברים איתי מבחני פיזה, מבחני זה וזה, היה מבחני מלחמת התקומה, חרבות ברזל, זה גם מבחן. עכשיו, אי אפשר להגיד כל הזמן על הילדים, כבר 20 שנה אני שומע כמה הנוער גרוע, כמה הנוער פוחת, כמה הלך ופוחת, ואז כשמגיעה המלחמה הזאת, שזה גם מדד, כן, זה גם מדד לאיזה בן אדם אתה נהיה, ואיך מאחרי מערכת החינוך טיפלה בך, אז אתה אומר, בונה, קראנו להם דור הטיקטוק, תראה מה זה, כולם קפצו, כולם באים, כולם נלחמים.
3: שנתיים אחרי י"ב, כן, ילדתי, שם הם עוצבו, שם האישיות שלהם נבנתה. אז למה זה לא כך? אני טוען, חובת ההוכחה על המבקרים, לא על המשפחים. המערכת היא טובה ומצוינת, מעצם העובדה שאנשים טובים שברובם הגדול בחרו במקצוע הזה, בכלל בשנים האחרונות, אין כבר הסללה... די אוטומטית של אנשים לחינוך, אין להם משהו אחר לעשות. לא, יש אנשים שעשו הסבה, המוני אנשים שעשו הסבה מהייטק ומקצועות צבאיים לחינוך, אנשים שבחרו ובאו לשם, הם קדושים וטהורים, תנו להם פרס ישראל, מה אתם קטרים בלבלים את המוח על המערכת?
2: אני רוצה להגיד עוד משהו.
3: אני רואה אותם בעיניים, אני נהנה מזה.
2: אני חושב שהעניין הזה של דור הטיק טוק, זה באמת אתגר מאוד גדול למורים. הקשב שלהם, השתנה בכמה שנים בצורה שאתה לא יודע, אתה יודע, הם משתעממים מאוד מהר, הם קוראים דברים ולא מבין, ועוברים הלאה ולא זוכרים מה הם קוראים. אגב, אני מעיד את זה גם על עצמי, הטלפון דפק לנו את המוח, ואנחנו מחפשים רק בולטים וכותרות וזה.
0: אני גולה לפעמים על פנים של אנשים כשהם משעממים אותי קובי. כאילו אם הוא אומר משהו לא מעניין, אני מנסה להחליף לו את האף.
2: זמרי גולל עליי פיזית, הוא עם האצבע.
0: אני
2: שולח
3: לעיתון, אני
0: קצת
3: מפעם, אני שולח לעיתון טור. והוא בפלאכטות של טקסט כאלה, כמו שהתרגלנו, זה חוזר אליי מהעורך מפולט, הוא מרסק אותו. הוא לא צעיר ממני ב-80 שנה, צעיר ב-10 שנים, אבל תקשיב, אי אפשר לקרוא את זה, לא קוראים גושים, תחלק, תחלק, תחלק, תחלק, כן, אני יודע, אז תחשוב על מורים, מול נוער, עם ההתמודדויות שלהם, הבעיות שלהם, עם הזלזול הטבעי של... של תלמיד במורה, לך תיצור סמכות בדור שקוראים למורה בשם הפרטי, אני מדבר על בתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, שם הכל בשבירת דיסטנס מובנית כזאת, פשוט פרס ישראל.
2: אני, מה, הולך, מה איתך, אני הולך איתך לגבי הטור הזה, אבל אני אומר לך, יכול להיות שאני נשמע בן 900 עכשיו, אבל הפחד הוא ה-AI, הפחד הוא שהילדים בלחיצת כפתור...
0: זה בומר.
2: לא, רגע, לא ילמדו שום דבר, לא יפנימו שום דבר, לא יעקלו שום דבר, שהוא או סיפור, או טקסט, או איך כותבים אותו, איך זה, והכל יפתרו...
0: גם ילדים שנהגי כרכרות פחדו מהאוטו המגיע.
2: אתה חותם על מה שאתה אומר, או שאתה רק מזלזל במה שאני אומר?
0: חותם, לא מזלזל, אני אומר, העולם בסוף יסתדר.
2: לא, אבל זמרי, שנייה.
3: התמדדנו עם הטלפון, התמדדנו עם הרכבת.
2: רגע, אני רוצה להיות הנודניק.
3: חוץ מזה, אנחנו נתפוס אותם גם לפי המקף הארוך.
2: אריאלי, תראה.
3: כל הסכנים ישבו
0: להגיד, איפה המקף? אתם דואגים, בסוף נתפוס אותם לפי המקף הארוך. בסוף יהיו אנשים, כל העולם יעבוד. אתה יודע מה זה המקף הארוך?
2: לא.
0: ב-AI, כשאתה כותב איזה, נותן לו לכתוב לך טקסט, אז ה-AI יש לו קטע שהוא עושה מקף ארוך, וככה עולים על זיופי AI.
2: אז אני שואל אתכם, אני...
0: יחי מקף.
2: קובי, קובי, אני מת עליך, אני קורא אותך מאז שחר נערותי. תגיד רגע. אתה יושב וכותב טקסטים, פאנצ'ים, תיאורים מדעה וכולי. זמרי, ראיתי אותו עכשיו על הספה, כותב...
0: חשבונית זה היה.
2: לעולם קטן.
0: זה היה חשבונית.
2: תסתום שנייה. בקיצור, כותבים, גם אני בא מכתיבה וכולי. ילד שהיום בעוד 10 שנים גומר את מערכת החינוך, הוא יודע לשבת לכתוב טור ברמה, הוא בכלל עושה את זה, או שבואו נעזוב אותם.
0: זה מה שחסר לעולם, טור ברמה, אתה יודע כמה רופאים יהיו יותר טובים.
2: אבל זה מעיד על אינטליגנציה לשבת ולכתוב את הדעה שלך.
3: אני לא מפחד. קודם כל יש תרגיל ללמוד פשוט. שבו מול ה-AI ותן לו משימה פשוטה. כתוב לי 300 מילה בנושא פקקים אחר הצהריים בסגנון פתחי. הוא מכיר פתחי.
2: זה לא מפחיד אותך?
3: תקשיב, אתה הולך לקבל את
2: הטקסט
3: הכי מטומטם שקיבלת.
0: סיבה שהוא דייק. סיבה שהיה עובד.
3: זה כל כך מעודד. אני עושה כל פעם שהביטחון שלי קצת נופל, אני נכנס ל-AI, אומר, כתוב לי בסגנון אריאלי, ככה וככה. הוא כותב הבלים ושטויות ומנסה להתחיק בכוח. עזוב, ייקח עוד 30 שנה עד שהוא יתחיל לגלל את הרמה שלנו. זה לא...
0: לא, אבל אתה נוגע בנקודה אמיתית שבסוף, תראה, יש בעיות תמיד ועניין של כסף שכמה מורה מרוויח.
2: אני אעשה כסף, אני בחוות שרתים.
0: העניין הוא התרבות הכיתור. באמת, אני אומר לך, מאז נהגי הכיתור, הרכבות הכיתור לא היה תרבות כיתור כזאת גדולה, בטח בישראל.
3: מובנית,
0: מובנית. מובנית, מובנית, נכון.
3: יש קטע כזה, ממש זה בפנים, זאת אומרת, נגיד בעולמות הסאטירה.
2: סתם בלי להריג אותי.
3: בדיחה על מערכת תעבורה קורסת, תמיד אוכלת.
2: נכון, זה נכון, מה?
3: יש פה השקעה של מיליארדים, יש פה התקדמות של מועצת של בעשר שנים האחרונות.
2: אבל אנחנו עומדים שעות בפקקים, מה, לא נתלונן, אבל זה נכון, מה?
3: רגע,
2: רגע. קובי, קובי, קח כותרת לטור הבא שלך, נהגי הכיתור. אבל רגע.
3: יפה, יפה.
2: אבל שנייה. אבל תזכיר אותי, את השנייה. אבל איך אפשר...
0: תזכיר אותי.
2: ברור שתזכיר אותי. תקשיב. איך אפשר אבל באמת, ואני מתמודד עם, עם הבלתי הזה כל בוקר
0: ועם
2: זמרי, איך אפשר אבל שכל טענה מושטחת לאתם קוטרים חמוצים וזה? נגיד לגבי תחבורה, מה לעשות?
0: אבל הוא לא אומר את זה על הכל, הוא כתב את זה ביום...
2: אבל הוא אומר את זה על תחבורה, אנחנו עומדים בפקקים הרבה יותר כל יום. שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, זה לא היה.
3: נגיד, אנחנו, ירושלים שבה אני גר, היא מקום שאי אפשר לנוע בו, אתה לא רק עומד בפקק, אתה לא רואה ממלחם לצמאלך, כי יש שם קירות כאלה שמחפות על תמ"א 38.
0: שטות, אבן ירושלמית.
3: מה קורה? העיר מתהפכת, העיר הזאת הופכת להיות עיר של תחבץ, זה תהליך של 6 שנים, של סבל. מה נעשה? אז זה רק מסמל התפתחות. מה שכן, ברבות הימים, מסתבר שנגזר עלינו לבלות ככה עד אחרית ימינו. אין מה לעשות, אבל לדבר על זה כאילו המערכת הזאת קורסת, כאילו אנחנו בבנגלו, נא להירגע, נו, יש כאן מערכת רכבות, יש כאן כבישים, ה-16 הזה ליד הבית שלי, כביש 16, לא מצמצנו, פתאום יש לנו מנהרה מטורפת,
2: נכון.
3: מהבית שלי עד מוצא.
0: נכון. לא שיש לי בסוף, קובי, זה בסוף זה, הכל מתנקז לאותו סרטון מדהים, מוזמנים לצפות בפודקאסט שלי ושל פליישמן, של אישה עם שפריץ הפרול, ב-12 בצהריים,
2: הפרול שפריץ.
0: הפרול שפריץ, באיזה בר מגניב תל אביבי מבוגרת, בוכה בדמעות, אני לא צוחק, בוכה בדמעות, ליאיר גולן ואומרת, לא תצילו את המדינה. זה ניקוז של כל הסיפור, לשם זה מגיע. עכשיו ברור שהיא קיצון, ויכול להיות שקובי הוא קיצון של הצד השני של הטוב ולזה לזה, אבל האמת, מה זה יותר קרובה לקובי מאשר אליה? זו דעתי.
2: שפריץ הפרול.
3: אני שמח.
0: נצגנו
3: רוב, זה גם...
0: קובי הראלי, עיתונאי וסטיריקן, ישראל היום, כיף
2: לקרוא אותך.
0: אוהבים אותך מאוד.
3: תודה רבה לכם, גם אני.
0: תמשיך בחשבוניות הטובות שאתה עושה בהרצאות. ביי.
2: מה יש לך?
0: לא, הוא נעבר, לא כסף, אני מפרגן לו, הוא מלך. לא יודע איך הוא כמה מופיע. מופיע פעם עם אורי, מנה מדי לא חושב.
2: כן, מה עוד? באמת קורא אותו שנים.
0: אוי, מירית?
2: מי זה? מירית הוא היה.
0: מירית. טוב, צא להפסקה. יש לנו עוד מעט את סופר הילדים.
2: יואו.
0: סופר הילדים, אופר רוזנבאום, שכתב את הספר הנהדר, השר שלו הצער.
2: וגם המליץ לחלק אותם לילדים רכים בכניסה לכיתה א'.
0: אני חושב שילדים רכים היום, אתה מבין? חושב שהם קוראים את הטיקטוק, אתה רואה פתאום מפולת בנפאל הורגת 3,000 איש, אתה לא רך כבר.
2: לא, חשבתי שאתה תגיד משהו אחר, בגלל האינסטגרם הם חושבים שהם רוצים להיראות טוב, אז הם כבר מתאמנים. אבל נדבר על זה פעם אחרת. אל תזלזל בי, למה אני זרוק עליך ספר של בן גביר לפנים, זה כלי נשק.
0: הוא חילק כיתות...
2: בוא נעד, זה כריכה קשיחה,
0: תגיד. יש כיתות כוננות ויש כיתות כוננית, שזה של ספרים. היי, סליחה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע, שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
11: השבוע בבחצי היורם.
12: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
10: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 והבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
13: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
14: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
15: טוב, עכשיו יהיה כיף, למרות שיש לי ביקורת.
16: יש לו ביקורת.
15: אופר רוזנבאום הוא היועץ האסטרטגי ומנהל הקמפיין של עוצמה יהודית. מי שלא יודע, הוא גם כתב את הספר השר שלו, עצר. ספר הילדים הרכים של השר בן גביר, שמחולק, אם אני מבין נכון היום, בלא מעט נקודות שהן מחוץ לבתי ספר. אופר רוזנבאום הוא האורח שלנו היום. אני רוצה לי רוני קובן. אופר, מה העניינים?
17: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
16: קודם כל הצלחת, אוף, אנחנו מכירים אותך, אתה שפיץ פרסומי, הקמפיין עבד, מתראיינים עליו, כאילו על הספר.
17: איזה כיף.
16: כן. אבל, אבל, קודם כל אני רוצה לברר איזשהו פרט ראשון. הספר הזה באמת מחולק לילדי בית ספר יסודי מחוץ לבתי ספר?
17: הספר חולק היום בעשרות מוקדים, מסוג לבתי ספר, חולק להורים שבאו עם הילדים שלהם, לא חילקנו את זה, לא הגשנו את זה לילדים בכיתה א' ב', כמובן, הגשנו את זה להורים שלהם, אבל כן, היה הפנינג מאוד מאוד גדול בחוץ.
15: תן לי לנחש שאם אני רואה שם את איתמר בן גביר בדמותו של ילד חביב, ואיורים מאוד מאוד מושקעים וחמודים, אז גם הילד לוקח את הספר ורוצה לראות מה זה, מה זה, מה זה, אמא תראי לי, אמא תתני לי, נכון? אז זאת אומרת, זה מגיע לילדים.
17: אני, בסוף זה ספר ילדים שמיועד להקרא לילדים וגם למבוגרים.
16: אז אני אתן פה פסקה, ואני נשמתי אינה רכה והכל, ואני חובב ספרי ילדים גדול. אני אקריא פה ספר אחד, רואים את איתמר בן גביר.
17: מעניין מה בחרת, קדימה, מעניין מה בחרת.
16: מצביע לאסיר כנראה מחבל רשע, שזה אני אוהב דווקא את האיור, למעלה תמונה של חבל תלייה, אוקיי? וכתוב כך. והשר איתמר הוא לא מהמתבלבלים. ולכן הוא חוקק את חוק עונש מוות למחבלים, והמחבלים ידעו שאחרי תקופה בכלא מלאה בקושי וסבל, הגיע היום בו יפגשו סוף סוף את החבל. עכשיו תראה אופר.
15: אם אני ילד עם דמיון, אני עכשיו מדמיין בכיתה א'
16: שהוא קופץ בחבל, נניח.
17: אוקיי, שזה קסום, זה יפה.
16: אבל יש בזה קצת בעיה, נכון? כאילו, אתה איתי במובן הזה, אני נניח את הסיכה של בן גביר, היה לי ויכוח רציני עם פתחי, הוא לא אהב, אני אהבתי, הכל בסדר. לילדים זה קצת קשוח.
15: כן, זה קליק אחד למעלה.
17: בסוף, בסוף, בסוף, המצביעים שלנו הם לא ילדים, הם ההורים שלהם. אנחנו השתמשנו בריטוריקה של ספר ילדים, במכניזם הזה של ספר ילדים, באיורים, בחריזה, במשהו שהוא תמים כדי לדבר בעצם, אז עוד עכשיו את העונש מוות למחבלים, זה בסך הכל עוד וי ברשימה ארוכה של עשייה והישגים של השר, ובעצם באנו ובספר הזה פרסנו על 26 עמודים את כל הישגי השר לאורך הארבע שנים.
16: אז למה הייתה הבחירה במדיה שהיא בעצם ספר ילדים?
17: קודם כל גימיק נהדר, דבר שני, אני רואה שכולם מדברים על זה, אז כנראה עשינו את העבודה שלנו. דבר שלישי, מעבר לכל אלו, תקשיב, לאנשים נמאס לקרוא חדשות ולשמוע טלוויזיה ולשמוע, וכלומר, הדברים האלו, המסרים דרך המדיות האלו הם כבר מאוד מאוד מוגבלים, אנשים רבועים בזה. אז אמרנו, בוא ננסה טכניקה חדשה, חדשה ישנה, כן, כולנו אוהבים ספרי ילדים, כולנו גדלנו ספרי ילדים, בוא נשתמש בזה כדי להעביר לאנשים את המסרים. והמסרים עובדים שם בצורה קסומה.
15: אתה רוצה שהילד שלך, נגיד והוא עולה לכיתה א', ידמיין בראשו עכשיו מחבל תלוי על חבל, ומה שנקרא כל המפרקת שלו, מה שקורה שם, והוא מת.
17: אני לא חושב שהדמיון של הילדים עולה למקומות האלה. אני יכול להגיד לך שלי יש שני ילדים, אחד עלה היום בכיתה ו', דילן וראי עלה היום בכיתה ב', ושניהם הקבוצת הביקורת הראשונית שלי.
16: דילן וראי זה שמות של עוצמה יהודית?
15: דילן.
17: זה עוצמה יהודית בעיקר.
16: לא, זה מרגיש כמו יהודי שקצת רוצה שתהיה לו עוצמה גם באירופה אם הוא יבחר להגיע.
17: גם בעיקר, כן, שאם תהיה אופציה.
15: לא, אבל אופר, אתה יודע להתראה מצוין, ואתה הופך כל פרובוקציה למשהו שהוא, יאללה, חבר'ה, יש לי טיעון, אבל באמת, באמת, באמת, הילד שלך בכיתה ב', אני אומר לך, למה הוא צריך, בכלל שעולם התוכן שלו יכלול את היועמשית, ואת המחבלים, ואת השר כזה או אחר, הרי זה לא הספרים שאני ואתה קראנו בכיתה ב'
16: הם גרועים יותר, היה פלוטו זה נורא.
17: אני חושב, איך זה נקרא, הספר הגרמני, ספר גרמני שהוא נורא, יהושע פרוע זה הספר הכי אימה.
16: גם מקס ומורי זה נורא.
17: מקס ומוריס, כן, זה כל הספרים הגרמנים. אבל
15: לשאלתך... מקס ומוריס מרוקאים.
16: לא.
15: מוריס?
16: בקיצור, אופר, בוא נסכם שזה גימיק. רציתם להתראיין על זה, זה מוציא טוב את השר, זה לא באמת חומר לילדים, נכון? בוא, תגיד את האמת.
15: ביני ובינק.
17: לא חומר, ביני וביניכם לא חומר לילדים, אבל שההורים יקראו את זה בשקיקה, ממליץ להם להיכנס גם לאתר של עוצמה יהודית, לראות גם את הסרטון המלא, וליהנות מהתוכן הזה.
16: תגיד, אופר.
17: ואגב, למטיבי לכת, מטיבי לכת גם הגיעו היום בשעה 7 בערב לנתניה, אולם הקפלה, לאירוע השקה של הספר.
16: לחתור, כן, יפה. תקשיבו, קמפיינר אדיר, אופר, אבל תגיד, קמפיינר אדיר, אגב, אתה לא עשית אז את הסרטים על בן גביר ליצן?
17: לא ליצן, אבל לפני 3 שנים עשיתי קמפיין נגד איתמר, נכון?
16: על מה זה היה? בן גביר, היה משהו בוטה שם, זה אתה, תינוק.
17: לא, זה היה איתמר בן גביר, ימין אבל פחות.
16: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אופר, אל תביא לי איך שאתה ימין אבל פחות. מה זה היה שם? אני זוכר, זה היה קול כזה של, דיברתם סוג של מוריס כזה, שאומר על איתמר הבדיחה או משהו כזה, נכון? היה איזה משהו כזה?
17: זה לא שלי, יקירי.
16: לא?
17: הקפטה עשית לפני 3 שנים, זה היה איתמר בן גביר, ימין אבל פחות.
16: שהיה לו חיתול, נכון בן גביר?
17: חלק מהקמפיין זה גם תמונה שיוצאנו ב-AI שהוא עומד עם חיתול, נכון?
18: ורגע, וזה אתה שינית את דעתך, או שאתה קמפיינר שהוא קמפיינר תותח להשכרה, כאילו אם יבוא בן גביר יציע לו, הוא יהיה גבר גבר, ואם לא, הוא יהיה עם חיתול, עם תינוק.
17: אז קודם כל נתחיל מהסוף, אני קמפיינר תותח להשכרה שעולה המון המון כסף, בוא נתחיל עם זה.
18: אהבתי.
17: Having said that, אני זכיתי בשנה האחרונה שאני עובד עם איתמר להכיר איש עשייה מדהים, וזה בסדר גם להגיד שאני טעיתי, ושאנשים משתנים וגדלים.
18: ואם יאיר גולן לוקח את הקמפיינר התותח הזה בים כסף בעוד שנה, אז אתה תגיד שטעית באיתמר בן גביר, ואתה חושב שיאיר גולן הוא הדבר.
15: כמה משלמים על טעויות?
17: כמה משלמים על?
15: על טעויות.
18: לא, רגע, באמת, איך זה עובד? כאילו, יש מישהו שאתה לא מסכים לעבוד איתו?
17: בטח, הרבה, רק את שלשום, זוגתי, שהיא גם מנכ"ל קבוצת רוזנבאום, סירבה ללקוח בשווי של 450 אלף שקלים. אני עדיין מנסה להבין למה היא עשתה את זה, אבל היא החליטה לעשות את זה.
18: אידיאולוגית? אידיאולוגית?
15: בוא נה, יש לי ביקורת ספרותית. אין בספר את כל הנושא של הפיתות ואת חגיגות האוכל שהיה בכלא.
18: דווקא לחם ובקלאות זה לילדים.
15: נכון, נכון.
17: אנחנו שמנו את זה ממש ממש בקטנה, שאחרי תקופה ארוכה מלאה בסבל בכלא, אז הם נפגשו את החיים.
15: אבל לא מבינים מזה שפעם היו חגיגות אוכל והיום אין להם.
18: אז הוא אמר לך שהוא שם את זה בחלק של החבל תלייה.
15: כן, אני רואה, אני רואה. וגם אין את התנינים. איפה התנינים? אתם באמת
18: מעלימים?
15: רגע, אתם מעלימים, יש דיווח שאתם מעלימים את התנינים בכלא, כי זה מוציא אתכם קצת פתטים.
17: קודם כל, אל תמהרו להאמין לדיווחים כאלו. דבר שני, הסמל הרשמי פה במטה עוצמה יהודית ממוקם בלוד, אנחנו כולנו לובשים לקוסט ומאוד מאוד גאים גם בפרויקט הזה, חברים. אז תהיו רגועים. ודבר שלישי, נתתם לי אופציה לספר נוסף.
18: יפה מאוד.
17: אני יכול להכניס שם הדברים שעוד לא נעשה.
18: התנין שאהב תופיק. נניח, ככה נקרא לו, כמו אריה שאפתות, התנין שאהבת את חסין, כן.
15: התנין שלא טרף.
18: טוב, עופר רוזנבאום, אני אמרתי לפתחי, תקשיב על האייטם הזה, אמרתי לו, אם אנחנו עושים את האייטם הזה, רוזנבאום ניצח, כי זו הייתה המטרה של הספר הזה, וניצחת, זה אני יותר לך.
15: אבל אני מתנער מהיוזמה.
17: אני חושב שכולנו ניצחנו, חברים, והמאזינים שלכם בעיקר ניצחו, ולנו מה
18: האייטם. ותמליץ לבן גביר על הפן שלי, שיקים כיתת קוננית, אוקיי, לספרים, בסדר? תודה. יופי.
15: אולי תשלח עכשיו מנגנות עם אקורדיון לשים שירי הלל בגנים לבן גביר.
18: מנגנות?
15: מנגנות עם אקורדיון כאלה שבאות
18: הגן? יאללה, יש לו עבודה. בוא נשחרר. מה זה? מי בא?
15: לא, אני אומר, זה הצעד הבא.
18: טוב, עופר רוזנבאום, יועץ אסטרטגי.
17: נשמע
18: קסום. נשמע קסום. נהיה לו דיבור כזה של קמפיין. נשמע קסום. 400 אלף שקל. תודה, ביי, עופר. אוהבים.
17: תודה, חברים. להתראות, שמחתי.
15: תחשוב, בפגיות יש...
18: יש ברייק?
15: ראה, ברור, יש בפגיות אוניברסיטאות כאלה מחלקים לתינוקות,
18: חבל תלייה קטן,
15: חבל תלייה ונשק ותנים.
19: ברייק. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
20: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210. פתחי מזימרי באה.
21: קחו נשימה, דמיינו,

0: במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
1: אני רוצה להאמין, אלי, אלי, אלי.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. שלהם וחברת כפיר.
5: אל הדוזיין פר, את הופכת.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תפוף
9: את הקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
12: צרפתי שימון.
11: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
13: קרפור.
14: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחרי שפתחה את הליגה ברגל ימין עם ניצחון חשוב על הפועל רמת גן, אלופת המדינה הפועל באר שבע מגיעה לאצטדיון טרנר כדי לפתוח במסע ההגנה על צלחת האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר במשחק הבית הראשון העונה נגד הפועל חיפה. הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, מחר החל מהשעה 7. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: נו, תקליט כבר.
10: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אז ביום הזה של פתיחת שנת לימודים חדשה, בזמן מלחמה, אנחנו רוצים באמת להגיד למורות ולמורים ולסייעות ולגננות ולכולם, ובאמת שיהיה לכם בהצלחה, מעריכים את העבודה, ובמיוחד
1: לברגו.
0: לסייעות המשלבות.
1: מוריה ספור.
0: את הילדים עם הצרכים המיוחדים.
1: אוקיי.
0: תקשיבו לדוגמה הזאת, ברקו רצה להגיד שהוא הכין שקף,
1: שקופית.
0: של, בתוכנית שלו.
2: ילד המוחרם,
3: הילד המוחרם. אז אני הכנתי לו זכוכית, כי את יודעת שאני אוהב להכין זכוכיות, שזה כתוב.
2: אבל גם כתוב למעלה, שימו לב, על פי ברקו. שלא תטעו, חברים, שלא תחשבו שזה על פי מוריה וברקו.
3: ההחרמות, הנה, חלק מההחרמות, חלק, רק מההחרמות של נתניהו. מאז השבעה באוקטובר, ככה, נתניהו מחרים את הקיבוצים, את עוטף עזה, תל אביב, את השמאל, קורא לו שמאל בוגדני, את הערבים, את אייזנקוט, שהוא לא מוכן לשבת תחתיו, סימן שהוא בחיים אותו.
2: אני לא שמעתי את נתניהו אומר שמאל בוגדני.
3: ולהזכיר לו, הוא הכין את גנץ, דפק לו את הברז של החיים ברוטציה, את לפיד, הוא אמר שהוא לא יישב עם לפיד ובנט, ואת ליבני בעבר, והיו עוד עם דוד לוי, הוא הכין אותו, ואת בן גביר, הוא רק אמר, אני לא יישב עם בן גביר לעולם בממשלה. אז שלא ידבר על חרמות, כי הוא מכרים פה חצי מדינה.
1: אבל כל הפנצ'ה מצחיק היה זכוכית.
0: גם, כן. הוא הכין
1: שכנתי זכוכית. זכוכית, תשמע את ההתחלה,
0: ושיקופית,
2: ילד
3: המוחרם, הילד המוחרם. אז אני הכנתי לו
1: זכוכית, זכוכיות.
0: מוריה, נא לעבוד עם הילד על המושג חרמות.
1: אני מזכיר, מוריה, יש שעתיים תגבור גם מוריה אחרי זה, רק לברקויים. וזהו.
0: האמת שכל הכבוד לה. זה הילד שמרוויח יותר מהמורה.
1: מה שכן, אם אתה רוצה לפתוח את זה מחר, הסרט עם החרמות של הליכוד, של ביבי, מביך.
0: כן, לא, לא מוצלח, אבל...
1: מביך.
0: מביך, לא יודע.
1: טוב, שתחפשו מי נענה אתכם. מנהיג ימין לא יכול לבוא, כאילו...
0: אז מחר, מחר, עזוב אותך.
1: מה זה?
0: תונה.
1: זה השיר שאתה רצית שיהיה...
0: מיום פאונד! על הכיף, כיף.
1: יאללה, אמנם, גוטה, אמנם. נכון, זה אמנם קלאסי.
0: שב.
1: אני לא טועה.
0: שב.
1: עוטה.
0: במחשב. איזה חכן טוב לנסות להגיד את המילים.
1: אני לא יודע, אתם
4: מחשבות, אז ככה שבשקט
0: בשקט.
1: אני אומר את זה בזדר.
0: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק. ניב יוחנן יוחננוב לטכנאים, תורן השתיב כזה ומשה רחמקין לאיש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
1: אנחנו פתחים את זה עם הריתמי וזואליה שקבעת סלרם אחרי שגולה מצאות בפחות. ופתחי את המדבר.
0: ילד הולך בכיתה, איזה שיר גדול.
1: לילה טוב.
0: זה נשמע לך כמו שיר אחר?
1: זה קטע מלחיץ, זה כמו הדולית והאוכל הקטע הזה.

0: הכיסאות, מאמין לכל
1: מחשב. חיילות באזריאלי.
2: חכה עד סוף הבית, ארבע דקות.
0: אחריות על השגיאות, היום מפנה בחזרה את האצבעות. על החומר שיריתם במטח.
1: מקצועות
0: שלא שונו מהפלמח, הכסת"ח, על גבי כסת"ח, כך למדנו
2: בעיקר. עכשיו לראפר, דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
6: נו.
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
5: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
6: לא, כן, כי אני...
5: הנה זה יוצא.
6: תמיד איזה קיביתי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: נטו חיסכון באר שבע. סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון. איש פרו פלנט באר שבע.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבי 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
22: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
23: מיד לאחר
24: פסק
23: החדשות הקצר.
24: בחצי היורם. בחצי היורם.
25: יורם סוויסה.
24: סוויסה.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
25: בחסות
27: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
28: מאזינים לחדשות
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל הודיע כי תקף כמה יעדים ברחבי רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, וכי לא היו נפגעים לכוחותינו. במקביל, בכלי תקשורת ברצועה דווח על 8 הרוגים בתקיפות במערב העיר עזה, ועל חילופי אש שהתפתחו באזור. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט לא שולל אפשרות להקים ממשלה גם בלי תמיכת רע"מ, אם חברי המפלגה בראשות מנסור עבאס סימנו בהצבעה ויאפשרו את הקמתה. בהקלטה שהגיעה לידי ישראל היום אמר איזנקוט כי גם אם לגוש בראשותו יהיו בין 52 ל-58 מנדטים, מדובר ברוב ציוני מוחץ, והדגיש כי מבחינתו הרוב הציוני הוא שצריך להוביל את המדינה. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו על קירותיו כתובות מאיימות, ובהן גם איום ישיר על הפרשן הצבאי של כאן חדשות רועי שרון עם המסר שמור על האוטו. החשודים נמלטו עם הגעת כוחות הביטחון, המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, נשיא סין שי ג'ינפינג מגיע היום למצרים לביקור רשמי, על רקע עידוק היחסים בין המדינות והגידול בסחר ובהשקעות הסיניות במדינה. במהלך הביקור הוא ייפגש עם הנשיא הסיסי וידון עמו בהמשך שיתוף הפעולה הכלכלי והמדיני, לצד סוגיות אזוריות ובינלאומיות. כתבנו שחר קליימן מציין כי הביקור מתקיים זמן קצר לאחר תרגיל אווירי משותף שקיימו צבאות סין ומצרים, שממחיש את התרחבות הקשרים בין המדינות גם בתחום הביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
6: צריכים אינוורטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
25: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
28: בחסות?
29: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
30: בחצי היורם.
31: יורם סוויסה. סוויסה.
32: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחסות צרפתי שמעון. 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. מ-2 עד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
8: סנסיקה. בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייבו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון מתנאי שירות HBO Max ולעזור.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מאח פוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: חי חי חי, כן אני פה.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
7: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. אחרי שפתחה את הליגה ברגל ימין עם ניצחון חשוב על הפועל רמת גן, אלופת המדינה הפועל באר שבע מגיעה לאצטדיון טרנר כדי לפתוח במסע ההגנה על צלחת האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר במשחק הבית הראשון העונה נגד הפועל חיפה. הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, מחר החל מהשעה 7. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
2: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
6: נו, תקליק כבר.
7: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
8: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: בחצי היורם, עם יורם.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: שלישי. היי, טיצ'ר. איי, איי, איי. לא, לא, לא, לא, לא. אל תנותן שילמדו, הכל בסדר. אנחנו בעד, יום ראשון, חזרה ללימודים. הכל טוב, יפה, יפה, פינק פלויד, אבל שיחזרו ללימודים, הכל בסדר. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר, הטכנאי, ושלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום שלישי, אמצע השבוע, יוטט באלול, 1 בספטמבר. חזרו ללמוד, חזרו אל המסגרות. נזכיר לכם שהיום יום שלישי, ובכל יום שלישי אנחנו...
2: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.
0: זה מה שהולך להיות לנו היום, מה עוד בהמשך בשעה הבאה? אנחנו נשוחח עם בן אל תבורי, שיספר לנו על החזרה שלו ללימודים היום.
3: עשיתי גם סגירת מעגל.
4: אני הופעתי בבית ספר היום של, של נס ציונה, שהאחים שלי למדו שם.
0: יפה.
4: אבא שלי וכולם, כן.
0: שיו, איזה יופי.
4: סגירת מעגל. התקשרתי לאחים שלי משם, וזה, כולם התלהבו.
0: יאללה, תראו איפה אני בבית ספר, סוגר פינה פה עם כל הבעיות שעשיתם.
4: יש ילד אחד, אמר, אח שלך הרביץ לי שהיה ילד וכאלה. אני אמר, מה באמת, אתה עליי חרב, אתה לא מאמין, איזה אח.
0: איי, איי, איי, איזה אח, מה שנקרא אח, איזה אח. אז בן אל תבורי, כמובן, יהיה איתנו בהמשך. אנחנו פותחים שנה חדשה עם טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: וגם היום יש לכם הזדמנות לרכוש דירה חדשה בבאר שבע עם חברת הבנייה צרפתי שמעון.
2: בחסות צרפתי שמעון. 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
0: ואנחנו עושים לכם השבוע הזה היכרות עם הסנסי לייט אייס, החדש של סנסיקה.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
0: סנסיקה. סנסיקה, אבל לפני הכל
6: חדשות טובות עכשיו, חדשות טובות כאן.
0: אנחנו רק באנרגיות של חדשות טובות, רק חדשות טובות. לא, לא, לא רוצים לדבר על מלחמות, לא רוצים לדבר על עליית מחירים, לא, רק חדשות טובות. רשות החדשנות, הנה חדשה מעולה, רשות החדשנות הכריזה על השקעה ענקית של כ-23.3 מיליון דולר בהקמת שיתופי פעולה עולמיים בתחום ה-AI. איזה יופי של חדשות, איזו גאווה לראות איך המוח היהודי, איך החדשנות הישראלית, איך היזמות שלנו ממשיכים לפרוץ קדימה ולהוביל את העולם קדימה. תאמינו, בדרך שלנו אנחנו מעצמה אמיתית, ואנחנו בדרך, בעזרת השם, אל ארץ.

0: שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: אוקיי, מאזינות מאזינים, הבטחנו לכם, והנה זה קורה, באר שבע ממשיכה להתפתח, איתה כמובן אפשרויות המגורים החדשות בעיר, צרפתי שמעון, היא יוצאת למגה סייל מיוחד בבאר שבע בשני פרויקטים. צרפתי שמעון מציעה שתי חוויות מגורים שונות בשני פרויקטים מבאר שבע. נתחיל עם צרפתי בנאות הדרים, פרויקט בבניין בוטיק בין 9 קומות, בלב שכונה קטנה ושקטה עם נוף פתוח ומרפסות גינה תלויות בשטח של כ-24 מטרים רבועים בכל דירה. וואו, זה מדהים, יש גם את צרפתי בפארק, הפנטאוזים האחרונים בפרויקט בשכונת פארק הנחל, בסביבת מגורים ירוקה ומשפחתית לצד האגם כמובן, לצד הפארק, שבילי האופניים, מתחמי הפנאי. אני מזכיר לכם, מהשני ועד הרביעי בספטמבר התקיימו שלושה ימי מחירות מיוחדים שבהם תוכלו להכיר את הפרויקטים, לבחור את הדירה שלכם ממגוון הדירות ולקבל את כל המידע על ההצעות ועל התנאים המיוחדים שמחכים לכם. קחו דוגמה, דירת שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים. אתם שומעים נכון, דירת שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים. פנטהאוס חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים. מה זה המחירים האלה? לפרטים ולתאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5999, כוכבית 5, שמעתם את המחירים? זה לא יומן, לכו תראו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. הבטחנו לכם השבוע לדאוג לכם לדירה חדשה בבאר שבע, הנה צרפתי שמעון בונים לכם חיים חדשים, כוכבית 5999.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היורם עם יורם סוויסה. איזה
1: יום היום, איזה יום היום. היום 1 בספטמבר, והיום מציינים את יום כתיבת המכתבים. זה היום, יום כתיבת...
3: ועכשיו, כן. שיר היום.
1: ביקשנו ממחשב העל שלנו, מערכת ה-AI שלנו, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום כתיבת המכתבים.
4: היום כותבים, היום שולחים.

לא, זה מצחיק. די, זה מצחיק אותי כל השירים. זה יום כתיבת המכתבים. הנה שיר אחר שקשור למכתב, הרבה יותר רציני, הרבה יותר מרגש, הרבה יותר עמוק. קובי אפללו יחד עם אילאי בוטנר. מכתב לאח שלי.

0: שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאופיר שטרית, מנהל המחירות של צרפתי בבאר שבע. שלום אופיר, מה העניינים?
2: צהריים טובים, יורה, מה שלומך?
1: אני מתרגש, אנחנו רגע לפני ימי המחירות המיוחדים, למרות שאני אומר למאזינים, אל תחכו לימי המחירות, תתקשרו, תתקשרו, לא לחכות, להתקשר אל כוכבי 9999, תגידו להם סוויסה, אמר, תיפגשו, תראו את הדירות, תתקדמו ותיהנו מהטירוף הזה. עכשיו אני רוצה שתספר לי בעצם מה עומד מאחרי המגה סייל הזה של צרפתי שמעון מבאר שבע, ומה בעצם מחכה למי שמגיע אל ימי המחירות המיוחדים.
2: אז אנחנו בעצם חיכינו שיסתיים הקיץ, כדי שכל הסיבות ללמה לא להגיע ייגמרו, ונוכל להתחיל את השנה הזאת עם גירה חדשה. אנחנו מדברים על מגה סייל מטורף בפרויקט צרפתי בפארק, בדירות האחרונות שלנו, בפנטאוזים האחרונים שלנו.
1: מדהים.
2: יש מספר פנטאוזים, כן. ודירות גן האחרונות, ואנחנו מציעים שמה הטבה חסרת תקדים, מטבח משודרג לכל דירה,
1: כן.
2: מזגן, שהוא כבר יהיה מורכב, כולל עבודות גבס. זאת אומרת, הבית מגיע ברמת
1: מוכן.
2: הכניסה. אתם נכנסים
1: מוכן.
2: לגור, לא צריך
1: מוכן.
2: לעשות שום דבר בבית. בנוסף, 50% מערך הבית ישולם רק לאחר שנה. גרים
1: מדהים.
2: בבית, משלמים 50% ו-50% בתום השנה.
1: זה כניסה מיידית?
2: אין יותר טוב מזה.
1: כניסה
2: כן.
1: מיידית.
2: זה כניסה של בערך שלושה חודשים.
1: אוקיי.
2: אבל אנחנו מדברים על הטבה שלא חוזרת יותר. זהו, זה כאן ועכשיו, זה לעשות את זה עכשיו.
1: ותשמע רגע, מעבר להטבות המדהימות של 50% עכשיו ו-50% בעוד שנה, מעבר למזגן מיני מרכזי במתנה, מעבר לסטנדרט הגבוה של צרפתי שמעון, מעבר לכל ההטבות המטורפות האלה, תשמע, אנחנו מדברים על פנטאוז במחיר שמתחיל החל מ-2,290,000 שקלים. תקשיב אחי, אני רוצה לומר משפט, זה בלי כסף, אבל זה
2: מחירת חיסול.
1: מה זה? מחיר של דירה רגילה.
2: מחירת חיסול, מספר פנטאוזים אחרונים, אנחנו רוצים למכור את הבתים האלה, כי אנחנו ממש בסוף הפרויקט, ואנחנו נותנים את כל מה שאנחנו יכולים. המיקום של הפרויקט, פנטסטי, נמצא ממש סמוך לבית ספר, סמוך לגני ילדים, ממש דקה ממרכז המסחרי הגדול, בית כנסת סמוכה, אנחנו בלב השכונה, ויש שם פנטאוזים עם מרפסות של כמעט 100 מטרים. אנחנו מדברים על בתים שהם שדרוג אמיתי למשפרי דיור או לכל רוכש אחר, וזה הזמן.
1: יפה. מאזינות מאזינים, אנחנו מציעים לכם בחום לא לחכות לימי המחירות שיגיעו. דרך אגב, זה מתחיל ביום רביעי, כן? לא לחכות לימי המחירות, להתקשר כבר עכשיו. כוכבית 5999. כוכבית 5999. תקדימו את כולם, תגמרו את הפנטאוזים. יגיעו ימי מחירות שלא יהיה להם מה למכור. מה אכפת לכם? כוכבית 5999. כוכבית 5999. אופיר שטרית, מנהל מחירות של צרפתי בבאר שבע, תודה רבה.
2: תודה רבה גם לך.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
3: בחצי היורם.
1: מי חוגג היום יום
4: הולדת?
1: היום 1 בספטמבר, שלום חנוך, חוגג יום הולדת 80. מזל טוב לשם.

0: בכל מקום.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: איזו התרגשות, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עוד רגע מגיע, אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם עוד שנה מגיעה לסיומה, ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, אני אהיה באולפן ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר אצלנו ברדיו בישראל היום ובטלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבי 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
6: איזה יורם, איזה יורם.
7: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועים, סנסיקה.
7: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 עד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. מסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
10: צרפתי שימון.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: טמבור מציגה, 90 שנות צבע,

0: אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.

0: קוסמטיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
1: סנסילייט אייס, חברות וחברים, הבטחנו לכם חשיפה למכשיר ה-IPL, הביתי, החדשני, להסרת שיער, בטכנולוגיית קירור מתקדמת. יש לכם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, תכף תשמעו עליה, התקשרו כבר עכשיו, לפני שאתם שומעים עליה, חברת סנסיקה כוכבית 6141. שלום לגיא צרפתי, סנסיקה ישראל, היי גיא.
2: הלאה, צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
1: בוא ספר לנו רגע, מה זה הסנסילייט אייס ומה החידוש הטכנולוגי שלו? כולם מדברים עכשיו על טכנולוגיית הקירור, מה זה?
2: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר אני מזכיר יורם, אנחנו השבוע אצלך בתוכנית, השקנו כבר ביום ראשון את הפתרון הביתי, אנחנו מדברים פה באמת על מכשיר שמזיז הצידה את כל מה שהיה עד היום, ומתמקם איתן בראש רשימת המכשירים הטובים ביותר להסרת שיער בבית. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שפשוט שובר שוויון עם אותה טכנולוגיה שעד היום, אתה יודע, הוכחנו ומוכיחים בעולם כי היא טובה ביותר לטיפולי הסרות שיער, IPL, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לזקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער, אתה יודע, יורם, עד היום לא הגיע מכשיר כזה כל כך קרוב לתוצאה של קליניקה, והנה זה כאן היום אצלנו.
1: תגיד, מה בעצם, בוא נמנה את היתרונות שלו ושלכם, סנסיקה כחברה, והסנסילייט אייס במיוחד, המכשיר החדש הזה שמשגע את הארץ ואת כל העולם בכלל, במה הוא שונה ממכשירים אחרים? מה היתרונות שלו? תמנה את היתרונות.
2: אז זהו, נכון, אז תראה, קודם כל, אתה דיברת על יחידת הקירור, אז נתחיל ברשותך משם. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית cold RPL, טכנולוגיה שבעצם דואגת לקירור בטמפרטורה הנדרשת, בכל פולס ופולס שיוצא, מקררים את אזור הטיפול, ובכך בעצם מנעימים את הטיפול, ובאמת גורמים לו להיות לא מוגש, מה שנקרא. ומן הצד השני שומרים כמובן על עוצמת הטיפול. לעבר לזה, יש כאן מכשיר טכנולוגי, את אחד הדברים הכי חשובים שהיה ללקוחות, להגיד לנו, גם כאלו שיש להם מכשירים מאיתנו וגם כאלו שלא, היה להם לומר על זמני הטיפול. הם רצו משהו שיקצר להם את זמני הטיפול, הם מעשו בזמני טיפול ארוכים וכדומה, ואני שמח לבצר לך ולכולם, עשינו את זה מה שנקרא. המכשיר הזה מוציא פולסים בקצב שלא היה כמותו, אני מדבר על רמה של שני פולסים בשנייה, 120 פולסים בדקה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמגיע למצב שאתה עושה אזור טיפול עד 5 דקות, זה פשוט שובר שוויון, וכמובן, כמובן, אי אפשר שלא להתייחס לעוצמתו של המכשיר. הכי קרוב שהגענו אי פעם לעוצמה מקסימלית, עם המכשיר הזה אנחנו מגיעים, מתקרבים בתוצאות ממש אחד לאחד לתוצאה של קליניקה, והנראות שלו, הנראות שלו יוצאת דופן, ממש ככה, מכשיר פרימיומי, בוטיקי לכל דבר ועניין, צבע יוקרתי, עיצוב חדשני, זה המכשיר שפשוט שובר שוויון, ואני מזכיר יורם, גם כאן, אנחנו בסנסיקה שמרנו על סטנדרטים מאוד גבוהים גם בשירות.
1: חשוב.
2: וכל מי שמזמין את המכשיר הזה, מזמין אותו לחודשיים ימים. אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים את זה כספי מלא. וכמובן, הליווי הצמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, זה פשוט מכניס לנו את אותו מכשיר מתועש שפעם היינו צריכים ללכת לעשות בו טיפול הסרת שיער, ממש לתוך הבית, לקפי.

0: יפה מאוד. אנחנו מדברים על מכשיר משודרג. כל מה שאתם מכירים, תמחקו. יש לכם כאן מכשיר שנותן עבודה מדהימה. והכי חשוב, יש לכם 60 ימי ניסיון. תקשיבו, לא עובד, קחו כסף בחזרה. יאללה, גייצ'וק, בוא ספר להם על ההטבה שאתה נותן להם.
1: נכון מאוד. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני הרדיו. אנחנו ביום שלישי בשבוע, אוטוטו נגמר המבצע. מכשיר הסנסילייט אייקס, אם יש לכם מכשיר ביתי, כלשהו אחר, אצלכם בבית להסרת שיער, לא בהכרח מחברת סנסיקה. תתקשרו גם אתם, יש לכם אפשרות לשדרג אותו בתנאים שוברי שוויון. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, בנוסף לכך, מחיר בלעדי ומיוחד, רק למאזיני...
0: רגע, בלי מחיר בלעדי מיוחד, אני יודע שאתה נתת להם מחיר בלעדי ומיוחד, אני רוצה כאן מתנה למאזינות ולמאזינים שלי לחג, אני צריך שתיתן לי עכשיו סכום, שכל מי שמתקשר מקבל הנחה של הסכום הזה, תיזהר להיות קמצן, כן? לפתוח.
1: אתה יודע מה יורם, התקלת אותי עכשיו, אבל אני אומר, אנחנו באווירה של לפני החג, כן. בוא נזרום עם זה מה שנקרא.
0: כן.
1: כל מי שמתייג עכשיו לכוכבית 6141, נצלחה בתוכנית, הולך ליהנות של, בהנחה של למעלה מ-600 שקלים. למעלה מ-600 שקלים הנחה על המכשיר, אפשרויות תשלום יוצאות דופן אצלנו.
0: רגע,
1: נתת
0: 600, למעלה מ-600 שקלים בכסף הנחה למי שרוכש, זה יפה מאוד. מי נותן לכם 600 שקל לחג? אף אחד. רגע, בגלל שעכשיו כולם קונים מתנות, ובגלל שהמצב הוא לחוץ, וילדים רק חזרו לבית הספר, אני צריך שתאמר בקולך עכשיו, שכל מי שמתקשר מקבל את המכשיר, בשים לב, סליחה שאני סוחט אותך, 24 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה. תאמר את זה בקולך.
1: אז אני, גם בפעם, לא פה, אתה יודע, אי אפשר לעשות משהו בניגוד אליך. ולכן, כל מי שיתקשר עכשיו, מצלחה ברדיו, לכוכבית 6141, גם יענה מ-600 שקלים הנחה ומעלה, וגם עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית, אופציות תשלום מושלם. נוספות נכחבות,
0: מושלם.
1: פשוט לחייב.
0: מושלם.
1: כוכבית, 6141.
0: רגע, תן לי אותם. שימו לב, מאזינות, מאזינים, יש לכם כאן מכשיר שנותן עבודה. אני אומר לכם, תקשיבו, אני ראיתי אותו, נפלתי. המכשיר הזה נותן עבודה. אם אתם רוצים להסיר שיער, זה המכשיר. עכשיו, קיבלתם ממני עכשיו יותר מ-600 שקלים במתנה, וגם 24 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה. יש לכם 60 ימי ניסיון עם מחזר כספי מלא. המכשיר הזה הוא לא מוגבל פולסים. זאת אומרת, תעבדו איתו כל המשפחה, כמה זמן שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. כמובן שהוא מאושר משרד הבריאות וה-FDA. מה אתם מחכים? הנה המתנה לחג. כוכבית 6141. כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל. תודה, שלא תתחרט לי. ביי, ביי, ביי.
2: סנסיקה מציגה הראשונה בישראל. סנסילייט אייס. מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
3: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
4: איזה יורה, איזה יורה.
5: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
9: כל פעם אותו...
10: הלו, קצת תרבות, חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי... והאגודה, כפוף לתקנון.
12: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
13: שלום.
14: אני בחול, רק אם זה דחוף.
13: זה דחוף, זה שמח.
14: מה? את
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
14: כן.
13: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת?
13: כן, באמת.
14: טוב, ממש שימשת איתנו.
13: אני מתארת לעצמי.
14: יאו!
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אל הדוזיים פר, את אופרט.
18: אסקיוזה, מה?
17: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
18: וללה.
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
20: אופטיקל סנטר. הקנון.
21: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
22: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
24: אופטיקנה, אופטיקנה.
25: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
26: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
27: עלם.
26: כפוף לתקנון.
28: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
29: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
28: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
30: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
31: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
32: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
33: נו, תקליט כבר.
34: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
35: מיד לך.
36: פסק החדשות הקצר.
37: בחצי היורם. בחצי היורם.
38: יורם סוויסה. סוויסה.
39: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
40: בחסות.
41: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
42: עלם.
43: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
44: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
45: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפעילות החריגה ברצועת עזה. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס.
0: זו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי.
45: לאחר שמזג האוויר החריג הוביל לעלייה בעכירות מי הים ולעצירה יזומה של 5 מתקני התפלה, החקלאים מזהירים מהשלכות השיבושים באספקת המים. בהתאחדות חקלאי ישראל אומרים כי מאות משקים וגידולים שנמצאים לקראת קטיף עלולים להינזק ואף לאבד יבולים. ההתאחדות דורשת מהממשלה פתרון מיידי להספקת המים וגיבוש מתווה פיצויים לחקלאים שצפויים להיפגע. במשטרה חושדים כי הגבר שחטף את יאלי בן 10 מפתח תקווה גם פגע בו, מפרסם לראשונה כתבנו ירון דורון.
1: במשטרת פתח תקווה ממתינים שהילד יאלי סופר בן ה-10 יעבור חקירת ילדים. מדובר בחקירה מיוחדת אשר נערכת על ידי חוקרים מיוחדים מטעם משרד הרווחה שהם עובדים סוציאליים בהכשרתם. חקירה נדרשת בשל חשד המשטרה כי הגבר שלפי החשד חטף אותו גם פגע בו. חקירה צפויה להיערך בימים הקרובים.
45: פוליטיקה עכשיו, שבוע לפני סגירת הרשימות לכנסת, נמשכים המגעים בציונות הדתית לאיחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. במפלגה צמצמו בימים האחרונים את הרעיונות והתדרוכים של חברי הסיעה, ובמקביל נבחנת גם אפשרות לשריון נציג מטעם הציונות הדתית ברשימת הליכוד. לפי המתווה שנדון עם זהות, כמה מהמקומות ברשימה המשותפת יוקצו לאנשי פייגלין. במקביל, בגוש האחדות ממתינים לשובו של גלעד ארדן מארצות הברית לצורך השלמת המגעים עם כחול לבן בראשות בני גנץ. הצדדים בוחנים ריצה משותפת לקראת הבחירות, כשברקע גם שאלת המימון המפלגתי. ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
45: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
45: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
37: בחצי היורם.
38: יורם סוויסה. סוויסה.
9: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
10: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות, ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
9: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
11: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים סנסיקה.
12: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
13: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49 שקלים ו90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
15: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
16: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
9: רדיו דרום.
8: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית. רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
10: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות.
12: בחצי היורם, עם יורם.

מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שימון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך, בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש הזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: מוצאת אותי טמבל.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, בן אל תבורי, מה העניינים?
2: צהריים טובים, זה צהריים, זה בוקר, זה לא צהריים.
1: תלוי, תלוי מתי תוררת, אתה יודע. תשמע, היום, היום יומו הראשון של חודש ספטמבר, אני מניח שהבן שלך חזר לבית הספר היום. ליווית אותו?
2: בטח, לא, כי אני מופיע, פאתי.
1: אוקיי, בסדר, תלווה אותו יום אחר.
2: הופעתי בציונה בבית ספר גם.
1: תלווה אותו ביום אחר, אתה יודע, זה לא, לא כזה...
2: תשמע, עשיתי גם סגירת מעגל. אני הופעתי בבית ספר היום של, של נס ציונה, שהאחים שלי למדו שם.
1: די.
2: ואבא שלי וכולם, כן.
1: שיו, איזה יופי.
2: סגירת מעגל.
1: מדהים, רגע, כן. הרחת גם את אבא שלך?
2: לא, אבל התקשרתי לאחים שלי משם וזה, כולם התלהבו.
1: יאללה, תראו איפה אני בבית ספר, סוגר פינה פה עם כל הבעיות שעשיתם.
2: יש ילד אחד, אמר, אח שלך הרביץ לי שהיה ילד, כל מיני כאלה. אני אמר, מה באמת, אתה עליי חרב, אותי לא מאמין, איזה אח.
1: תשמע, עם כל הבעיות שהיינו עושים, וכל הסקנדלים שהיינו עושים בבית הספר, עדיין, אנחנו לא מתחילים לדגדג את כל הברדקיסטים שעושים עכשיו, אתה יודע, זה כאילו, זה מרגיש כאילו, מה שנקרא, בלגן על הרמה.
2: כן, אבל כיף. תשמע, הייתי חוזר.
1: לבית ספר?
2: הייתי חוזר, כן.
1: לתקופה של פעם או לעכשיו, אתה חושב שאתה...
2: לא, לא, לא, לעכשיו, אבל נראה לא נראה לי. עכשיו זה קצת בעייתי.
1: קשוח, התמודדות קשוחה.
2: קשוח, כן, כן, עכשיו זה בעייתי.
1: איך הקטן שלך מתמודד עם החזרה?
2: ברור, לא יודע עוד, אני עוד, אתה יודע, רק עוד איזה שעה, שעתיים בסביב בית ספר.
1: כן, כן, כן.
2: אין לי שמץ עדיין.
1: יאללה, אני בטוח שהוא התגבר.
2: אבל כן, טוב.
1: וגם חוץ מזה, זה לא...
2: טוב, ילד מאוד עצמאי, באמת, מאוד מאוד.
1: יפה. חוץ מזה, זה גם לא, אתה יודע, מסובך מדי, כי עוד רגע הם יוצאים שוב לחופש, ויש להם גשר ועוד גשר, וזה מרגיש כאילו...
2: ואני מהאבות שאוהבים לעשות גשרים.
1: כן.
2: אני כבר עושה לו גשר. אני כבר עושה לו גשר, אמא שלו טסה, ואני צריך להיות איתו, אז אני עושה לו כבר גשר, אתה יודע.
1: הבנתי.
2: הוא התחיל אמנם לימודים, אבל אני עושה לו גשר מחמישי, שישי, שבת, אז אני עושה לו גשר, גשר.
1: הבנתי אותך, הבנתי אותך. איזה כיף. שמענו קודם את הסינגל החדש שלך, שיצא בשעה טובה, מלא באנרגיות, הבאתי פרחים.
2: הגיע הזמן, כן, הגיע הזמן לעשות את שמח. כן. אמנם המילים עצובות, אבל... השיר שמח.
1: נו, בוא תספר לי רגע את הסיפור של השיר הזה.
2: השיר כעיקרון, כולם אומרים לי מה זה, השיר בורח בלילה, זה שיר בגידה, זה... שוב, כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל כעיקרון, השיר עצמו זה על גבר שרצה להפתיע את הבת זוג שלו, הביא פרחים, ובסוף תפס אותה עם מישהו אחר.
1: אוי.
2: אתה תקרא, אתה... כן. אוי. ואז אומר, רוצאת אותי טמבל, אבל... אבל זה לא העניין פה, אני הלכתי לקטע של הפרחים, מה שזה מסמל. אמנם הסיפור הוא סיפור עצוב, אבל... השמחה שבשיר ומה שהשיר מסמל, כאילו הפרחים, אני חושב שאין אחד שלא מביא פרחים, אם זה שישי, אם זה אני לפחות, לשישי, ואני יודע שחברים שלי מביאים לימי שישי ולאישה, ואם אתה רוצה להצטער, פרחים זה סמל, בעיניי.
1: זה יפה, זה יפה שאתה לוקח סיפור, לא, אני אומר זה יפה שאתה לוקח.
2: זה לא סיפור, זו האמת, ששמעתי את השיר והקצב והפרחים, ואמרתי לו, יו, אני מת על המשפט הזה, על הפרחים, כאילו אף אחד לא השתמש בזה עכשיו, הבאתי פרחים, וזה משהו מהחיים, כל אחד מביא פרחים, אתה מבין?
1: אני רק אומר...
2: אני פשוט נדלקתי על זה.
1: כן, אני רק אומר, זה יפה מאוד שאתה לוקח סיפור שהוא בגדול סיפור מאוד מורכב, תנסה רגע... לחשוב שנייה איזה מבאז זה להביא לבת הזוג שלך, לאשתך, פרחים ולראות אותה עם גבר אחר. אלוהים, אין גרוע מזה.
2: אבל כל אחד
1: אבל
2: לוקח
1: רגע,
2: מה שהוא רוצה.
1: ואז אתה לוקח כאילו ושם זכוכית מגדלת ופוקוס, בכלל לא על הסיפור של הבגידה. אתה אומר, אני מתייחס לפרחים. כאילו, אני מסתכל על הטוב.
2: כל אחד, כן, כל אחד ייקח את זה באמת באמת, לאן שהוא רוצה. נשבע לך שזה באמת היה הגישה הזאת, ידעתי שיגידו לי, אבל זה בגידה, ואיך... אבל זה, אני חושב שזה היופי, שבכוונה לקחתי את זה גם לפן שמח. אתה מבין? כאילו, הקצב והכל.
1: תגיד.
2: לקחתי זה ממש לים תיכוני שמח.
1: יכול להיות שזה אתה עכשיו? זאת ההתנהגות שלך עכשיו, שאתה כל דבר לוקח למקום של טוב, של מסתכל על חצי הכוס המלאה.
2: אני משתדל. אני משתדל, בסוף אנחנו בני אדם. אתה יודע, יש את השיגונות, אבל אני באמת, באמת, באמת משתדל לראות את הטוב, לעשות טוב. תשמע, עברנו מספיק, אני חושב.
1: אם אני לוקח אותך אחורה בנאל של פעם, לא היה חושב ככה.
2: לא נכון, תמיד רציתי לעשות טוב. באמת, באמת, תמיד.
1: לא, לא, אני אומר, לא, לא היה מסתכל על ה, אתה יודע, לוקח כאילו סיטואציה שהיא מורכבת, ובוחר להסתכל דווקא על הטוב. אם אני שואל אותך, אם אתה תבוא עם פרחים ותמצא את בת הזוג שלך עם מישהו אחר, אם היית עונה לי פעם, היית אומר לי, גומר עליה ועליו.
2: זורק את הפרחים והולך.
1: גומר עליה, תגיד לי, זורק, גומר עליה ועליו.
2: לא, היום לא, היום אני יודע שיש לי הרבה מה להפסיד, והיא לא, חס וחלילה, כן, שזה לא יקרה, אבל אני יודע שיש לי הרבה מה להפסיד מזה, מה יש לי לגמור עליה ועליו, שילחו, סליחה על הביטוי, אתה יודע. זה לא מעניין אותי, זורק את הפרחים, זורק עליהם את הפרחים והולך. אם זה היה באמת סיטואציה כזה, חס וחלילה. אבל, לא, אני, אבל אתה צודק, פעם כן, יש מצב שהייתי, הייתי אומר, הלאה ובאללה.
1: כן, זה כאילו, בוא נקרא לילד בשמו, בן אל, תבורי, התבגרת קצת. התבגרת קצת.
2: זה לא רק אני, גם הגיל. אני בן 35, עוד מעט.
1: וואו.
2: אני כבר לא ילד.
1: וואו, אבא שלך בגיל הזה, כמה ילדים כבר היו לו?
2: וואו, לא יודע. אני לא יודע אם הוא היה באמצע או בסוף. אין לי מושג.
1: לדעתי, אם נשאל את שימשון, גם הוא לא יודע לענות תשובה נכונה על הדבר הזה.
2: הוא לא ידע. הוא לא ידע.
1: מה שלמה, דרך אגב, אתם בקשר?
2: ברוך השם, בטח. אבא שלי זה אבא שלי, לא יעזור בית דין.
1: חמוד, שתדע
2: תמיד לכבד אותו, תמיד לחזק אותו. תמיד.
1: שתדע שאני...
2: שמע, בזכותו אני איפה שאני.
1: אני מאוד אוהב את אבא שלך, שתדע לך.
2: גם אני.
1: כולנו אוהבים את...
2: גם אני, הוא בן אדם טוב סך הכל.
1: כן, תגיד, מה קורה? יש אלבום בדרך? איך זה, איך זה, לאן זה הולך כל הדבר הזה?
2: עובדים על אלבום, בעזרת השם. יש שירים ממש טובים, האמת היא. ממש. עם הרבה משמעות בהרגשה שלי. אמרתי לך, אני באמת מסתכל על ה... אמנם שוב, אתה מסתכל על המילים ככה, אבל כמו שאמרת, אני מזכוכית מגדלת, מסתכל על זה אחרת, ככה אני מתחבר לשירים. אז יש לי המון סיפורים, אני קורא לזה המון סיפורים לספר. ובעזרת השם, אתה יודע, הכל זה הקדוש ברוך הוא, משהו יחליט, יקרה.
1: יפה.
2: אני באמת, אני לא רוצה לתכנן תוכניות והוא יצחק עליי מלמעלה.
1: תגיד, אהבת את כל מה שראית במחוברים? או שהיית מוחק חלק מהדברים?
2: יש דברים שהייתי אולי מוריד. אולי, אתה יודע, אבל בסוף רציתי גם להיות אותנטי. לא רציתי לשים, לא רציתי שישים, אמרתי להם חופשי, לא רציתי שישימו רק שאני טוב, טוב, טוב, כי זה לא נכון. אתה יודע, יש לנו שיגונות, יש את המריבות, יש את הקריזות. בסוף אנחנו, כמו שאמרתי מההתחלה, בני אדם, בטח.
1: כן, לגמרי. טוב, יקירי, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. אנחנו כאן ממשיכים ללוות אותך בדרך החדשה. כל פעם שיוצא שיר, אנחנו מדברים, בודקים מה קורה, מה דופק, מה נהיה, ומקווים לראות אותך כבר על הבמות הגדולות. אתה יודע שהדברים יקרו.
2: אמן ואמן.
1: בחזרה.
2: קורים לאט לאט. לאט לאט. עובדים ומופיע. כן, תודה חיים שלי.
1: בן אל תבורי, בהצלחה.
2: אמן ותודה לכם.

0: תעצור, תעצור. איפה סטאטבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: לא באמת.
2: בחסות צרפתי שמעון. 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
3: בלב שכונת נאות הדרים בבאר שבע נמצא פרויקט מגורים מדהים. בבניין בוטיק בין 9 קומות. לכל דירה יש מרפסת גינה תלויה בשטח של כ-24 מטרים רבועים. יש לכם גינה במרפסת. זה מדהים. תלכו, תראו, זה פשוט יוצא מגדר הרגיל. המרפסות הגדולות יוצרות מרחב נוסף לחיי היום-יום, מחברות בין הדירה לבין הסביבה הפתוחה והשקטה של השכונה. הפרויקט הזה ממוקם בלב שכונת בוטיק קטנה, חיי קהילה מדהימים, במרחק של הליכה, מכל מה שחשוב. הדירות האלה נהנות מנוף פתוח, תכנון מוקפד, מפרט טכני עשיר, סטנדרטים גבוהים מאוד של צרפתי שמעון. שווה, שווה. מהשני עד הרביעי בספטמבר התקיימו בפרויקט 3 ימי מחירות מיוחדים. הנה הזדמנות שלכם להכיר את הבית החדש שלכם, לקבל את כל המידע על הפרויקט, תנאי רכישה, ואיזה מחירים, איזה מחירים. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. בית חדש בסטנדרט בנייה גבוה, צרפתי שמעון. לפרטים, לתאום פגישה, חייגו עכשיו, תגידו שמענו את צוויסה מדבר על צרפתי שמעון. חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. תעצור לי רגע את המוזיקה. חברות, חברים, זה המספר של הבית החדש שלכם. התקשרו עכשיו לגביית פגישה. כוכבית 5999. כוכבית 5999. צרפתי שמעון.
2: בחסות צרפתי שמעון. 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
4: בחצי היורה. בחוץ, שלישי של רע. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: איתני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה, הלך להקנה למתנה. בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר והתחלתי בפרחה של החיים. מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רערך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם, תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, עגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
4: איזה יורה.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: אל הדוזיים פר, את הופכת.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: תפוס את הקנון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף תקנון.
7: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום.
9: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: יודעת שהמאזינים והמאזינות שלנו קיבלו, בוא נבדוק כמה זה עובד. אני פונה עכשיו בשידור חי למוקד ההזמנות של חברת סנסיקה ישראל, שלום לגיא צרפתי.
1: תהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים, ומה עשית לנו כאן בצנסיקה? מי ששמע את האייטם הקודם שלנו, אתה נתת שם כמה התקלות.
0: אתה נתת, אתה נתת. כל, אני הולך לסוף ואז אנחנו נדבר רגע. כל מאזין או מאזינה שמתקשרים להזמין את המכשיר החדש והסופר שווה של סנסיקה, הסנסי לייט אייס, אין כזה בעולם, חברות וחברים, תכף נמנה את היתרונות שלו, מקבל יותר מ-600 שקלים מתנה לחג, בכסף, מורידים לכם, בכסף, יותר מ-600 שקלים, הוא אמר את זה, הוא מוקלט, וגם שימו לב, 24 תשלומים, ללא ריבית וללא הצמדה, זה אומר שאתם לוקחים את המכשיר היום, משלמים עליו, בעוד שנתיים, זה לא יאומן. עכשיו, גיא, ברצינות רגע, נתנו להם כאן הטבה ששווה הרבה מאוד כסף, זה הרבה מאוד כסף, 600 שקלים, נתנו להם 24 תשלומים מללא ריבית ללא הצמדה, זה אומר שממש בשקלים בודדים הם מצליחים להסיר שיער בצורה מדויקת בבית. אני רוצה שבעצם תספר לנו מה בעצם אתה הופך את המכשיר הזה למכשיר פרימיום, למה כולם משתגעים ומחפשים את הקולר, את ה-RPA לזה, את הסנסילה, את האייס, מה מבדל אותו ומה הופך אותו למכשיר הכי טוב בעולם להסרת שיער בבית?
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מציגים כאן בסופו של דבר את הדבר הבא בעולם הסרת השיער. עד היום הכרנו, אני מודה, יש לא מעט פתרונות, חלקם טובים יותר, חלקם פחות. המכשיר הזה, הסנסילייט אייס, מזיז הצידה את כולם ואומר לכולם, הנה אני כאן. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמגיע הכי קרוב בתוצאות שלו מאי פעם לתוצאה של קליניקה. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, אנחנו מדברים כאן על פתרון שמבוצץ על אותה טכנולוגיית IPL ידועה, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר ממתג את עצמו וממצב את עצמו. בראש רשימת מכשירי הסרת השיער, הוא מנגיש את עצמו לכל המשפחה.
0: יפה מאוד. אנחנו מדברים על הטכנולוגיה, על ה-Cold RPL, אותה טכנולוגיה. בעצם בוא תסביר לנו רגע בקצרה מה זה אומר הדבר הזה בעצם.
1: אז תראה, אנחנו מדברים כאן קודם, אתה תמיד שואל אותי ואני אתייחס למה קורה עם המכשיר הזה, במה הוא שונה משאר המכשירים. אז למכשיר הזה, אתה יודע, אנחנו בשנים האחרונות בסנסיקה, לקטנו מידע על הלקוחות, שאלנו אותם, פשוט ככה, עשינו סקרים, מה חשוב לכם במכשיר הבא שנוציא? תחשוב שסתם דוגמה, חברת אפל הגדולה הייתה מתייעצת עם הלקוחות שלה ושואלת אותה, מה חשוב לכם באייפון פרו מקס הבא שנוציא? וזה מה שאנחנו כאן עשינו בסנסיקה, ואחד הדברים החשובים שהיה ללקוחות לומר, אלו זמני הטיפול. זמני הטיפול התקצרו משמעותית במכשיר הזה, בהשוואה לכל מכשיר אחר שיש בשוק. במקום לעשות חצי שעה ו-20 דקות על אזור טיפול, הורדנו וקיצרנו משמעותית עד ל-5 דקות. קצב פולסים שלא נראה כמותו, אני מדבר על קצב של 2 פולסים בשנייה, 120 פולסים בדקה, זה פשוט מכונה שיורה כל הזמן את הפולסים, עם כפתור שאפשר ללחוץ עליו לאוטומט. במקביל לזה, יחידת הקירור שאתה תמיד מציין, ובצדק יש לומר. יחידת קירור שבכל פולס ופולס שיוצא, למרות הקצב שדיברתי עליו, מקררת את אזור הטיפול ובכך מנעימה את הטיפול וגורמת לו להיות לא מורגש, וכמובן עוצמת הטיפול, שזה אין לזה ערך שני בארץ. אני מדבר פה על עוצמה של עד 26 ג'אוול למי שמכיר. בשורה התחתונה, עוצמה מדויקת כדי לקבל את התוצאה הנדרשת.
0: תגיד, ג'אוול, ג'אוול, אמרת לי שאין לך זמן, לא רצית לעלות לשידור כי יש לחץ על המוקד ואתה חופר לי עם ג'אוולים. תקשיב רגע, תן להם את מספר הטלפון ולא לשכוח לומר בקולך את ה-600 שקלים וגם את ה-24 תשלומים. קדימה, גיא.
1: נכון מאוד, קדימה. אני עושה את מה שאמרת, יאללה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין גם את האנשים שיש להם כבר מכשיר כלשהו בבית להסרת שיער. בין אם זה של סנסיקה, בין אם זה לא. לחייג אלינו גם אתם, יש לנו פה הצעה מעניינת עבורכם. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים לבקשת יורם על הלכה של למעלה מ-600 שקלים על המכשיר.
0: כסף, בכסף. מהמחיר
1: הרשמי באתר החברה, בכסף.
0: כן, מעבר להטבה, מעבר להטבה, מעבר למחיר הטבה שנתת למאזינים, הנחה של 600 שקלים, תמשיך.
1: נכון מאוד, בנוסף לכך לבקשתך יורם, אנחנו מדברים כאן על אופציה לפריס

0: פריסה רחבה לתשלומים, עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי.
1: ללא ריבית, וללא הצמדה, ללא ריבית, שהכל יהיה ברור.
0: אופציות נוספות לתשלומים, הכל ברור, ו-20 הראשונים שגם יגדילו ראש ויחייגו ראשוני לכוכבית 6141,
1: יצאת לארג.
0: ממתנה נוספת.
1: יצאת לארג.
0: זה פשוט שובר שוויון, אנחנו לקראת החג, המתנה הזאת זה מתנה נחשקת, ממש ככה.
1: 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. חברות, חברים, לא תמצאו כזו הצעה, אין כזה מכשיר בעולם, זה רק הסנסילייט אייס. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לבנר, בהצלחה לבנר. תודה לכם שהייתם איתנו, כפרה עליכם. אנחנו נהיה כאן גם מחר, 12 בצהריים, בעזרת השם. מישת!

0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
2: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים. ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
14: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות
17: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.

0: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפעילות החריגה בלב העיר עזה. נעצר מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס, כך חשף שר הביטחון ישראל כץ.
1: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם, אלא בתגובה שלנו, והיא תהיה קשה.
0: את הדברים אמר כץ בביקור בנתיב העשרה שבעוטף עזה. כתבתנו לענייני צבא לילך שבל מוסרת כי במסגרת הפעילות בוצעו שורת תקיפות אוויריות ברחבי הרצועה. במשטרה חושדים כי הגבר שחטף שלשום את ילי בן 10 מפתח תקווה גם פגע בו, פרסם לראשונה כתבנו ירון דרון.
2: המשטרת פתח תקווה ממתינים שהילד ילי סופר בן 10 יעבור חקירת ילדים. מדובר בחקירה מיוחדת אשר נערכת על ידי חוקרים מיוחדים מטעם משרד הרווחה שהם עובדים סוציאליים בהכשרתם. חקירה נדרשת בשל חשד המשטרה כי הגבר שלפי החשד חטף אותו גם פגע בו. חקירה צפויה להיערך בימים הקרובים.
0: כתב אישום מוגש נגד תושב מודיעין עילית בגין ביצוע מעשה מגונה בילדה בת 12 שהסיעה ליער, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
3: על פי האישום, חממי הציע לילדה שמיירה לחוג להסיע אותה לביתה, אך סתה מהדרך והוביל אותה ליער סמוך לחפציבה. חממי הודיע בחקירתו שהסיע אותה למקום, אך הכחיש בחקירתו את עבירת המין המיוחסת לו.
0: בחירות 2026, חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי אינה מתכוונת בשלב זה לעזוב את הליכוד.
4: אז אם הם שוכרים שאני מחלישה את הליכוד, אז זה שלהם. הניתוח אלקטורלי חזק, מאוד חזק, ולכן אמרתי, אני לא מסור מתן אף מפלגה. אני, אם הייתה הצעה קונקרטית, הייתי שוכרת אותה בכובד ראש, סיבתי לעשות, באתי לפעול למען משילות ימנית, לא למען ייאוש הימין.
0: את הדברים אמר גוטליב בריאיון ברדיו 90. בתוך כך, השר בצלאל סמוטריץ' צפוי להיפגש בימים הקרובים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בצל סירובו של השר איתמר בן גביר להתאחד עמו. כך מדווח כתבנו ביני אשכנזי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
4: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: גם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.

ברוכים הבאים לספטמבר, מאזינות ומאזינים, מאזינות בעיקר. הנה הוא.

ככה נשמעים הצלילים של ספטמבר, של אחד בספטמבר. שלום לכם, מאזינות ומאזינות ומאזינות ומאזינות.

0: כן, זה התאריך היום, מאזינות ומאזינים, 1 בספטמבר. היי דידי לוקלי כאן ברדיו דרום, מאזינות ומאזינים, 1 בספטמבר 2026, י"ט באלול התשפ"ו, יום שלישי בשבוע, היום שבו כל תלמידי בית הספר, כולל ילדים בגני הילדים באשר הם, בכל דבר שנקרא מסגרות, חזרו למקומם הטבעי. אתם לא יותר מאמינים, מי אתמול אנחנו מתקשרים לכל מיני אמהות, ומבקשים מהם שיתנו לנו את 5 השירים הראשונים שיש להם בפלייליסט שלהם. פלייליסט שאימהות הכינו להם ככה בקבצים המוזיקליים למיניהם, אם זה באפל מיוזיק, אם זה בספוטיפיי. ריכזנו לכם כמה וכמה מן השירים הטובים שהאימהות שומעות החל מהבוקר, ואלה השירים המובילים בפלייליסט של ההורים, בעיקר האימהות, מהבוקר. תן לי את זה, שי.
1: יום סבבה, איזה יום יבבה.
0: זה מוביל.
1: איזה בוקר.

זהו, לאחר שהתכוונו על התחנות שאנחנו רוצים, 1 בספטמבר היום, מה עושות האימהות בבקרים הפנויים כשהילדים נעלמו והלכו למורים, למורות, למסגרות, להנהלות? אז ככה, דבר ראשון שהאימהות עשו זה שקט. שמעתם את השקט? זו לא תקלה ברדיו, זה בית ריק. זה בית ריק אחרי שהילדים בשמונה בבוקר הלכו לבית הספר. השקט הזה, תקשיבו לו טוב. הנה, תקשיבו. לשטוף פנים, לצחצח שיניים, לסדר את השיער, 8:31. אמא מסתכלת על השיש הנקי. אין פתיתים, אין שאריות שוקולית, אין אמא, הוא נגע לי! ואמא שותה קפה. קפה חם. לא שחומם 3 פעמים במיקרו. קפה חם, מקורי, מהניילון. ועד הסוף. עד סוף הקפה. 8:45, סחרחורת, בלבול, אוחזת אמא. אין, אמא, איפה התיק שלי? אמא, אני רעב! אמא! אין, אמא מתיישבת מהסחרחורת. זה יעבור, זה יעבור רגע. 9:15, אמא יוצאת מהבית, ישיבת חירום בבית קפה עם אמהות נוספות, לפחות 4 אמהות. זה נשמע לי מוכר, כן, לא חשוב. משקפי שמש, קפה קר, שני הבוקר אגב, מאפה שקדים, ומדי פעם אחת מהאמהות אומרת, אויש, אני נורא רבה מתגעגעת אליהם, וכולם אומרים לה, שקט! 11, הסתערות על הקניון, לא בשביל לקנות חולצות בית ספר, או גלידה, או נקניקייה, או לגו של מסי, סתם קניון, לשוטט, להריח נרות, למשש בדים במנגו, לבהות בחלונות של זרה, סתם קניון, לבד. ואז 12:30, הביתה. לבית הריק שתכף יתמלא ברעש, ותיקים זרוקים, ונעליים מפוזרות, וטלוויזיה, ואייפד, וארוחת צהריים, והוא לקח לי, ואיך היה היום הראשון בבית הספר? והתשובה הכל כך מפורטת ומלאת עניין שהילדים עונים, על איך היה היום הראשון בבית ספר? בסדר. בסדר. בלי להרים את הראש מהאייפד או מהפלאפון, מה שזה לא יהיה. אבל תגידו את האמת, בסוף, בלב בלב, פנימה, בלי שאף אחד ישמע, את כל כך שמחה, החום מציף לך את הגוף מחדש, האימא שבך מתעוררת ואת שמחה, הם בבית. הם חזרו, הם שלך, הם עושים אותך אימא. עם כל הבלגן והרע, כמה שעות זה הספיק לך.

איזה צליל מתוק זה, הלא רוצים. עוד מעט, עוד מעט, אמא, עוד מעט.

זה הביצוע של ריטה לילדים, זה השמחה של שלמה בר והברירה הטבעית. איי איי איי איי, תנתרגע, 22 דקות אחרי השעה 2, היידי לוקלי רדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום. כן, כן, בכל מקום אפשר לשמוע אותנו. כאן, ב-1 בספטמבר, יום שלישי בשבוע, פעמיים, כי טוב לנו. דידי לוקלי בחסות מחסני השוק. מחסני השוק שדואגים לכם לכל מה שאתם צריכים לחג. הכל תחת קורת גג אחת, קצבייה מהמעולות שיש, בשר מעולה, שתייה, אוכל, מוצרים, הכל מכל וכל, כולל מוצרי הבית של מחסני השוק, שכוללים את מחנה יהודה, שזה האיכותי, ואת הבייסיק, שזה חותך לכם במחירים, ואת ה-OA, שזה כל הטיפוח למיניהו, הכל בעגלה אחת, עגלה מופלאה של מחסני השוק. ואנחנו נהיה מחסני השוק מאזינות ומאזינים, היום כולל המשחק שלנו, העגלה המלאה, העגלה המעולה. שניים מכם יעלו לשידור, מאזינות ומאזינים, אנחנו ניתן לכם את כל מוצרי העגלה שאנחנו רוצים להכניס פנימה, ואתם צריכים לנחש כמה זה עולה במחסני השוק. כל אחד יהיו לו 5 ניסיונות להגיע למחיר. אני אגיד יותר, אני אגיד פחות, עד שתגיעו או למחיר המדויק או הכי קרוב שיש. ומי שיהיה הכי קרוב יקבל מאיתנו גם פרסים. זה יהיה בהמשך. ספורט יהיה לנו גם, שלום למכבי תל אביב. כשאני אמרתי שאני אופטימי, אני אופטימי. Useless information גם יהיה לנו. אבק כוכבים ליום השני בשבוע אחרי שאתמול זיהו את יהודית רביץ. מעניין מי יהיה היום באבק כוכבים. ועוד כהנה וכהנה, מלא דברים יהיו לנו בתוכנית היום. דיג'י שי בניטה על המוזיקה, אלעד מובליל על ההפקה והספורט, איציק יעקב עורך התוכנית, גלב תדירוב, טכנאינו היקר, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, אפיק אוריאלי על קדאבים, שטאפים, פרסמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו נהיה ביחד מאזינות ומאזינים עד לשעה.

0: כן, אוי פדלון, אספרסו, אספרסו. ישבנו ועברנו וחפרנו על כל מיני תוכניות שלנו ב-ADD לוקלי, ועוד בכלי רדיו וכאלה, בימים של 1 בספטמבר, כשהיינו חוזרים ללימודים עם התלמידים ומה עשינו להם, ופתאום נתקלנו בכל מיני ג'ינגלים מגניבים, שאז רן לוי, הכל כך מוכשר והמצחיק והכותב, שגילם את הדמות של סוזי, בתוכנית שלי, סוזי בועדנה, עשה איתנו כל מיני ג'ינגלים כאלה של מורה ותלמידים. בא לכם להיזכר? הנה טיפה של נוסטלגיה, תן.
1: בוקר טוב, שלום תלמידים.
2: שלום, סוזי.
1: משה, כפר עקום, תעמוד מול המפה ותגיד לי, איפה אמריקה?
3: פה, המורה סוזי.
1: יופי, כפרה. ועכשיו תלמידים, מי גילה את אמריקה?
2: משה.
1: פי.
0: היה לנו עוד אחד של המורה סוזי, לא? כן, תן לי אותו.
1: שלום תלמידים.
2: שלום המורה סוזי.
1: שלום. ובכן, כמו שלמדנו, מי כבש את אמריקה?
2: את המורה סוזי.
1: נכון.
0: רן לוי המוכשר כל כך, איזה יופי של דבר זה. טוב, זמן שלנו מאזינות ומאזינים לאבקו.
4: ועכשיו, אבקו. הקלאסיקות של
0: המוזיקה הישראלית. מי זה או מי זאת? אלוהים, אלוהים, אוי אלוהי, עד מתי? עכשיו אתם צועקים את זה הרי באוטו, נכון? יאללה, תשלחו וואטסאפ, 0507-888-657. 0507-888-657. מי זאת הזמרת? תשלחו וואטסאפ, לא משנה מה תכתבו, ולעד יעלה אתכם לשידור. תן לי את זה. כן, 0507-888-657.
5: דידי הררי.
0: וואטסאפ על הרכב.
5: ברדיו שלי.
6: אתם שומעים?
0: נגיד מזל טוב לשלום חנוך. סוגר 80. עדיין מחכה למשיח. מזל טוב שלום חנוך.

0: משיח לא בא, משיח לא מטלפן. אבל הוא קרוב, הוא קרוב, הוא קרוב, רבותיי. נחכה קצת שנרגע כדי שהוא ייכנס לפה. לא טוב לו כל הלהט הזה בינינו. או שאולי הוא חכה שהבחירות יעברו, כי לא בא לו לבחור. אולי הוא חכה שנבוא אחרי הפרסומות. אוקיי, נצא לפרסומות, תחזור מיד ונהיה איתכם עוד.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
5: תוסו להזמין.
4: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. שלים וחברת כפיר.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי שימון. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי, 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.

0: בר צברי מתוך אלבום חדש ומצוין שלו, השיר הזה כבר להיט גדול מאוד, ילדה מטורפת, אבל יש לו עוד מלא מלא מלא שירים טובים באלבום החדש, ובקרוב בימים הקרובים בר צברי יגיע אלינו לאולפן ונוכל לדבר איתו שעתיים, כי יש מלא מה לדבר עם האיש החכם הזה והכיפי. אבא כוכבים, יש לנו את אסי מבאר שבע, שלום אסי. הלו אסי?
1: דידי שומע?
0: עכשיו שומע, כן, כן. מה נשמע?
1: מה שלומך דידי היקר?
0: בסדר, איזה כיף שאתה איתנו בתוכנית אסי.
1: תודה.
0: מה עושה בחיים?
1: עובד בתחום האירועים.
0: תחום האירועים זה תחום טוב, זה תחום שמביא שמחה, לא?
1: ברוך השם.
0: זה הכי כיף. בבאר שבע רק או בכל האזור?
1: בעיקר באר שבע.
0: יפה. נשאו ילדים?
1: רווק.
0: רווק. רווק. איך אפשר להתחתן איתך אתה באירועים כל היום?
1: בול.
0: בת זוג תרצה אותך בלילה בבית, ואתה אומר לה, לא, אני הולך לאירוע הזה ואני באירוע הזה. אין מה לעשות, זה עבודה.
1: יש, אני בטברך, יש.
0: יש, יש, יש. בת זוג, יש חברה או משהו?
1: לא, כרגע לא.
0: בסדר, תתרכז בעבודה. הכל יבוא בזמנו הוא. נכון?
1: בדיוק, בדיוק.
0: יפה. אבא כוכבים, בוא נשמע אותו בבקשה. קדימה. עד מתי אני שואל את עצמי, האם אפשר לטעות בקול הזה?
1: לא, ממש לא, זה אבא בן האגדית.
0: זהבה בן הנדירה, נדירה, כל שיר שלה, החל מאותו שיר ראשון, טיפת מזל שיצא, סרט שיצא אחר כך, פריצה גדולה שלה, מלא מלא שירים, סיפור חיים שיכול למלא סדרה טורקית של 744 פרקים.
1: עד משמעי.
0: אבל זו זהבה בן, שהייתה, מה שאני הכי שמח, שהרי אנשים הכירו אותה רק מהשירים, אנשים צוחקים או צחקו ודיברו, כאלה שלא מבינים שהיא הביאה את תרבות הבכי הזה בשירה וכאלה, ואז היא נכנסה לאח הגדול, ואז מי שראה את האח הגדול זכה להיחשף לאופי של הבחורה הזו. אני לא חושב שהייתה מישהי שכל כך בקלות לקחה את הפרס הגדול באח הגדול, כשכולם בבית מפרגנים לה עד הסוף, כי לא גילו, לא גילו ולא ידעו איזו בחורה מיוחדת, איזה לב זהב, איזו אישה טובה וטהורה, זהב הבן.
1: נאלץ להסכים איתך על הכל, ואל תשאף לי גם באר שבע איתו
0: מונו. זה נכון. שכונה ד' אם מותר לי לומר.
1: נכון.
0: גם אני גדלתי שם כמה שנים. אחרי שעברתי לדימונה.
1: ובדימונה.
0: אה?
1: ובדימונה, הייתי גר גם בדימונה.
0: גם בדימונה, הייתי קודם גר בשכונה ד' בבאר שבע, ואחרי מלחמת ששת הימים, כשאבא שלי נפצע קשה, עברנו לגור בדימונה, כי הוא עבד בכיתן דימונה, ולא יכל לנסוע את הנסיעות האלה בגלל הפציעה שלו.
1: הבנתי.
0: אז נשארתי בדרום.

0: רבה.
1: אחד. שתיים, אתה יוצא בלילות, אתה באירועים, חולצה של פייר קרדן תהיה בריא פריס סן ז'רמן, וסניקרס של פייר קרדן שתראה קומפלט יפה בדרך אליך, יקחו ממך את המידות ויגיעו לך הדברים כמו שצריך.
0: תודה דידי היקר, תודה רבה.
1: אסילה, שמור על עצמך ושיהיה רק טוב.
0: תודה דידי ויאללה מכבי.
1: יאללה, עוד מעט מגיעים לבאר שבע. אחרי המשחק אתמול. אני אבוא למשחק.
0: יאללה, יאללה,
1: בשיעור. יאללה, ביי. יגאל, תכין לי מקום לידך, יגאל, יגאל מהרדיו.

איזה יפה זה, איזה יפה זה. תן לי רגע עוד פעם את הפלייליסט של האימהות, אם אפשר לדעת מה האימהות שמעו ושומעות בפלאפון שלהם מרגע שהילדים הלכו לבית הספר.

0: אייל גולן, בקרוב סדרת הופעות שלו בהיכל מנורה בתל אביב. יפה. הכינו את המוח שלכם, אם אתם מוכנים לקבל מידע לא חשוב, אבל מעניין, שישב לכם במוח. האם כן? הנה זה מגיע.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אנחנו כל כך שקועים בשנים האלה שלנו עכשיו, בשנת 2025, 2020, והכל נראה לנו טריוויאלי ומובן מאליו, שאין לנו מושג איזה דברים היו מקובלים כל כך לפני 100 שנה. ואם אני בא ומספר לכם מה היה מקובל לפני 100 שנה, אתם אומרים, תקשיב, זה עזוי, זה לא אמיתי. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, בבתי מרקחת לפני 100 שנה, הרואין היה נמכר בתור תרופה לשיעול. אתם יודעים אם זה היה קורה היום? חצי מהעם היה הולך ככה. אני חייב ללכת לבית מרקחת. הרואין נגד שיעול. אגב, היו עוד כל מיני דברים, תרופות, איך אני אספר לכם. לפני 100 שנה, בארצות הברית לאנשים... סליחה. בארצות הברית לאנשים מכוערים היה אסור להיות במקומות ציבוריים. מה זה? מי קובע מי מכוער ומי לא? מי זה היפה האולטימטיבי הזה שקובע את הדבר הזה? אין לי מושג. עוד דבר בבתי מרקחת. קוקאין היה נמכר בתור תרופה נגד דיכאון. אין, תקשיבו, לפני 100 שנים אנשים חגגו. אנשים היו בטרפת. לפני 100 שנים נשים מקועקעות נחשבו כאלה שקשורות לקרקסים או לפושעים. כל אישה מקועקעת שהייתה, היית אומר או שהיא מופיעה בקרקס או שהיא בחבורת פושעים או משהו כזה. רדיום, אתם יודעים מה זה רדיום? רדיום זה אותו חומר שמשתמשים בו ברנטגן, לצילומי רנטגן למיניהם, כשמזריקים לנו את החומר הזה וכאלה. רדיום, גם בבתי המרקחת, היה נמכר בתור תרופת פלא לאנשים, משכך כאבים ועניינים. הם המשיכו בזה עד שלסת של גבר התפוררה כתוצאה משימוש ברדיום. וכשהבינו שהדבר הזה פוגע בעצמות בצורה כזו, עצרו את העניין הזה לחלוטין. אלה היו דברים שלפני 100 שנה. כמה כיף שהתפתחנו. כמה כיף לנו שהתפתחנו.
1: ועכשיו, useless information. או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: הנה טופק. Changes. שלושים שנה אחרי שנרצח, 30 שנה אחרי שטופק נרצח, מצאו את הרוצח.

0: אקשקור, לפני 30 שנה הוא נרצח בלס וגאס. הוא נורא, הוא בא לבית חולים שישה ימים, שכב בבית חולים עד שהוא מת. 30 שנה אחרי, המשטרה והפרקליטות טוענת שהם מצאו את הרוצח שלו, איזה ראש כנופיה מלוס אנג'לס, שהם טוענים שטופק פגע באחיין שלו ולכן הוא נקם בו וירה. יש מלא קונספירציות בעניין הזה ומלא תיאוריות מוזרות. איך פתאום מצאו אותו אחרי 30 שנה, באיזה הקשר, או אולי זה פידידי או מישהו אחר שפגע בו. או הקונספירציה הכי גדולה היא שטופק בכלל חי, הוא לא נהרג, הוא פשוט חי תחת זהות אחרת. כך או כך, ב-17 באוקטובר ינתן גזר דינו של אותו ראש כנופיה מלוס אנג'לס. הוא יקבל מאסר לכל החיים ללא אפשרות לחנינה, אבל הוא יערער על העונש, הוא יערער על ההרשעה. על פניו זה נראה לי תיק די חלש בכל מיני קישורים. טוב, יאללה, תכף אנחנו נהיה כמובן עם העגלה המופלאה של מחסני השוק. שני אנשים, עגלה אחת, מספר מוצרים והמחיר שלה. אתם צריכים להגיע למחיר המדויק, אוקיי? פרסומות, נחזור לשעה השנייה, יהיה לנו ספורט, יהיה לנו מחסני השוק, ויהיה לנו כיף. כבר חוזרים מאזינות ומאזינים.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: אל הדוזים פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה?
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף התקנון.
9: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
10: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי.

0: הבת שלי מאיה התקשרה אליי ואמרה לי, אבא, אתה יכול לשים את השיר גולדן? נגנבתי ממנה, אמרתי לה, תקשיבי, את כל יום בחופש הגדול הזה, כל בוקר שמעת אותו עשרות פעמים, כי שיה, הבת שלה, נכדתי האהובה בתה הארבע, רוצה לרקוד את זה, את גולדן. היא אומרת לי, כן, אבל היא הלכה לגן היום, ופתאום היה לי שקט בבוקר, ולא היה גולדן. אתה יכול לשים? מה יהיה איתנו, תגידו, מה יהיה איתנו? 8 דקות אחרי השעה 3, הידידי לוקלי ברדיו דרום. אנחנו איתכם מאזינות ומאזינים עד לשעה 4 בחסות מחסני השוק, עם העגלה המעולה ועם ההכנות לראש השנה. אתם אל תצמצמו באנשים שיהיו מסביב לשולחן. תנו למחסני השוק לתת לכם את המחירים הטובים ביותר על כל המוצרים. הכל מכל וכל יש לכם במחסני השוק, באמת, עם קצבייה שאין דברים כאלה. מחירים מצוינים ו-70 סניפים, 70 סניפים. זה אומר שבכל מקום שתפנו, תתקלו במחסני השוק ותוכלו לקנות הכל, הכל, הכל החג במחירים מיוחדים. אפילו הדבש, הם קיבלו אישור מיוחד ממשרד המשרד הזה. רגע, אני אמצא את זה. כן. משרד החקלאות, משרד החקלאות ליבוא, נתן למחסני השוק לזכות בהליך של הבאת דבש פטור ממכס. למה? כי הם מוכרים אותו במחיר שהוא טוב לכל אדם. 14 שקלים ו-80 אגורות לקילו דבש. חצי קילו 7 שקלים ו-40 אגורות. ולהזכירכם, דבש לא מתקלקל. ספורט, רבותיי, ספורט. בובליל, מה אני אמרתי לך? מה אני אמרתי לך? לדבר בביטחון, לבוא בביטחון, והביטחון הזה מחלחל גם לשחקנים.
1: נכון, אבל השאלה, אתה עכשיו דיברת על מחסני השוק והמחירים הזולים.
0: כן.
1: מי משלם את המחיר על ההפסד הזה במכבי חיפה?
0: בינתיים אף אחד, כי זה מחזור שני, זה מין, אתה יודע, להוציא כרטיס צהוב, ולהגיד, להתחיל להתעורר, רבותיי. להתחיל להתעורר.
1: אתה אומר, קיבלנו פושים על הבחירת חיסול, לאט לאט, כאילו זה...
0: למרות שבמחצית השנייה, אני מוכרח לומר שחיפה נראתה יותר טוב, בחלק האחרון של המחצית השנייה, הם לחצו ולחצו ולחצו, אבל לחץ עקר בעיקר, ומכבי תל אביב נראית טוב, ושיחקה טוב, ודור פרץ אחד ואחד, והם כולם מחכים לגדי קניקובסקי שאמור להגיע.
1: כן, באמת החטא עם הוולקאם הזה שהגיע שם, באמת עשו וולקאם במגרש לגבריאל קניקובסקי. איך אתה עם זה?
0: תקשיב,
1: התרגשת? היה בדמעות? אני יודע שהיו דמעות.
0: אני מכיר את גדי קניקובסקי גם מחוץ למגרש כאדם.
1: אוקיי.
0: הוא גר ברעננה, הוא גדל ברעננה. אין ילד כזה, אין בחור כזה, אין צניעות, טוב לב, שקט של בחור. באמת, אתה מאחל אותו לכל אחד כזה. ואני בטוח שגם האוהדים של מכבי יודעים ושמחים ששחקן כזה בעל ערכים חוזר למכבי תל אביב.
1: יפה, יפה. אז מכבי תל אביב מנצחת אתמול את מכבי חיפה 3-1.
0: כן.
1: ואני שומע ורואה את השמחה בעיניך.
0: בהחלט.
1: מה, לאן מפה אתם, אתה חושב שזהו, הגיע השעה לחגוג אליפות? עוד אליפות?
0: אני מבין את השיטה הזו של לעשות המנחוס. אני מבין את השיטה הזו. אני מזכיר לך מי לקח אליפות עונה שעברה, שמם הפועל באר שבע.
1: אני כל עוד לא ירדתי ליגה, כל השאר זה בונוס.
0: הנה הוא מתחיל, הנה הוא מתחיל.
1: כל בסדר.
0: אוי, אמא לפולניה. אוי, פולניה, פולניה. אתה היית צריך להיות אוהד של קרקוב.
1: מה זאת אומרת? אני טס לקרקוב רק בשביל להביא חולצה של מליקסון מויסלה.
0: אתה טס לקרקוב רק כדי להרגיש בבית.
1: לא, מרגיש בבית רק ברדיו דרום, לא יודע מה איתך.
0: כן, משחק טוב מאוד של מכבי תל אביב אתמול מול מכבי חיפה. מכבי חיפה יש לה שיעורי בית לעשות, אבל זה מחזור שני, אני מזכיר לכולם, הכל עוד פתוח.
1: שיעורי בית היום רק הראשון בספטמבר, רגע.
0: כן, כן.
1: כבר שיעורי בית? איזה מורה קשה אתה.
0: כן, כן, כן, מיד שיעורי בית.
1: יאללה.
0: לא כמו המורים האלה שחוזרים לשלושה ימים וחייבים לצאת לחופש עוד פעם.
1: יפה. כן, כן. טוב, מה אתה אומר?
0: עוד משהו מעניין, כי אני ראיתי רק מכבי.
1: ברצלונה נתנה 5 לרייו ואקאנו.
0: אוקיי.
1: ארסנל ממשיכה בלנצח בליגה, ניצחה פעם את אסטון וילה.
0: וואה.
1: עם פתיחת עונה לא טובה של אסטון וילה, עם כל הציפיות שהיו שם.
0: פתיחת עונה טובה של ארסנל.
1: בכל זאת, האלופה, מה כן. אפשר לצפות. והיום יום רגוע, אבל אנחנו מדברים בעיקר בחינת רכש. הדיבור החזק זה שעוד מעט אנחנו אמורים, לכאורה, בלי נדר, עמי עמיק לקבל הודעה לאדריאן אוגריסה, שעתיד לחתום בפועל באר שבע.
0: מין הד אגריסה?
1: אדריאן אוגריסה? זה החלוץ של קריית שמונה.
0: אוקיי.
1: שעשה עונה מצוינת בעונה שעברה.
0: מצטער שלא, אתה יודע, התעמקתי בחלוץ של קריית שמונה. מה לעשות?
1: מה לעשות שמכבי רצו אותו ולא הביאו?
0: מה, לא הצליחו בסוף?
1: לא יודע מה הצליחו, אני לא יודע אם הם הצליחו או לא הצליחו. אני רק יודע שהיה דיבור, כאילו. אתה יודע, אנחנו אוהבים לדבר, אנחנו... אבל אתה יודע, בואו...
0: מה הדיבור, כבר אתה יודע, סודות מחדרי ההלבשה וממסדרונות המקבלי ההחלטות, מה הדיבור לגבי גיא מלמד?
1: הדיבור לגבי גיא מלמד זה שהוא לכאורה פצוע, ואתמול לא לקח חלק במשחק, אבל הדיבור זה גם שמכבי תל אביב חושקת בשירותיו, אפשר לומר את זאת כך. אפשר לומר זאת כך.
0: זה אני יודע, תן לי את הצעד הבא.
1: הצעד הבא שלו?
0: הצעד הבא של מה מתקדם שם בעניין הזה.
1: לפי דעתי הוא יישאר במכבי חיפה.
0: אוקיי.
1: זו דעתי, עוד פעם, אני...
0: בסדר. והגריסים הזה יבוא אליכם?
1: אוגריסה, וואו, גריסים.
0: אוגריסה, יבוא אליכם?
1: שחקן פרואני, בן 29.
0: כן.
1: באמת, אין לו קצת רספק.
0: איזה תפקיד?
1: חלוץ.
0: חלוץ. יפה.
1: מה לעשות?
0: במקומו של מי הוא יבוא?
1: לא במקומו, בנוסף. אנחנו בשני מסגרות, יהיה קשה... תן לי, מה, לא מגיע לי איזה חלוץ לנפש?
0: אתה מגיע לך לשחק, אתה צריך לעלות למגרש ולשחק.
1: אני ביום רביעי יעלה, ליציאה עם דופק 200, זה המצב, אין מה לעשות.
0: כן, יום רביעי משחק ראשון?
1: יום רביעי משחק ראשון בטרנר, מאז המפח נפש נגד מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
1: בוא נראה, פועל חיפה כמובן, אין צורך לציין את זה, אבל נציין את זה בכל זאת. שידור חי וישיר של המשחק ברדיו דרום, כולל תוכנית סיכום משחק אחר כך.
0: מאחל מאיזה שעה מתחילים?
1: החל מהשעה 7:30.
0: יפה.
1: כן, יפה. כן, כן.
0: תגמרו
1: כן.
0: את כל הסידורים שלכם, תגמרו עבודה, תגיעו הביתה, תאכלו ארוחת ערב מוקדמת, שבו מול הטלוויזיה, תרימו רגליים.
1: ותבואו למשחק.
0: אה?
1: ותבואו למשחק.
0: אלה שלא מגיעים לטרנר, אני מדבר על אלה שמגיעים לטרנר, זה ברור. אלה שלא מגיעים לטרנר, שבו מול הטלוויזיה, שימו על מיוט, שימו רדיו דרום, ותהנו.
1: בדיוק.
0: תהנו.
1: טוב, מה, רגע, הסדר המשחקים של מכבי תל אביב הוא הפועל באר שבע ביום שני הקרוב.
0: כן.
1: ולאחר מכן דרבי. מה התחושות?
0: מה שאומר זה לפתוח את העונה בצורה קלה.
1: היה
0: לנו מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ואז דרבי. אין, ככה פותחים עונה, אתה מבין?
1: ככה פותחים עונה.
0: משחקים עלק קלים. להתחמם.
1: זה יכול להיות סלוגן, ככה פותחים עונה.
0: כן. אתה כמו,
1: כמו סדרה בנטפליקס, מתחילים יורים ישר בכוכב ומשם מתקדמים, בוא נראה מה יהיה.
0: יו, יו, יו. כן, יהיה משחק, מה שבטוח שיהיה משחק עם הרבה כדורגל טוב.
1: בעזרת השם, גם ביום חמישי יש לנו הפועל תל אביב ביתר ירושלים, אתה יודע, אולי, אתה יודע, הייתה שמועה אתמול שבשער השלישי של אושר דוידה, שהוא שער מצוין דרך אגב, צריך לתת לו קרדיט על כך.
0: יפה, יפה, זה חיבור. בחיים אי אפשר לעצור כדור כזה.
1: נכון, והשער השני של דור פרץ.
0: אוף.
1: איזה בישול אדיר, אוף, באמת, אוף, וואו, וההשתלטות שלו על החזה.
0: איזה עצירה של כדור, כן?
1: כן, על החזה. תשמע, אומן, אין מה לעשות, הבן אדם אתמול לא עשה שום דבר על המגרש, סיים עם צמד. אין, זה פשוט נטרף מעיני, לא יודע.
0: זו חוכמה של חלוץ טוב, שיודע...
1: אבל זה קטע דידי, הוא לא חלוץ.
0: לא משנה, הוא מתפקד כחלוץ, אתה יודע.
1: אבל יש לכם את החלוץ, לא יודע איך קוראים לו עכשיו, שכחתי.
0: ורלה?
1: לא ורלה, יש לכם חלוץ, רגע, אני אגיד לך. כי זה, אבל בינתיים תן לי איזה משפט על הפועל תל אביב נגד ביתר.
0: מפגש שתמיד נזכר כמפגש הרגש בין הפועל לבין ביתר. ביתר, רק המילה הפועל גורמת להם לאשן לצאת מהאוזניים ולהר הבית להיות בידיים שלהם. הפועל רק שומעים ביתר והם מתגוללים ברחובות ושרים שירים של אריק איינשטיין. זה הולך להיות קשה, זה הולך להיות משחק מלא אמוציות ו... תשמע, ביתר אחרי הפסד לנתניה, חייבת לבוא להראות שיש לה מה לתת.
1: השאלה אם... אז רגע, אני רק אגיד, לחלוץ קוראים סוקלר.
0: כן.
1: בסדר, סוקלר, החלוץ שלכם שלא עושה יותר מדי, למרות שאתמול היה בסדר. אבל, אתה יודע, אתמול אמרו שבשער השלישי של דוידה, היה איזה בחור בצפון תל אביב שככה קצת שמח, כאילו אמר, הנה, עכשיו, זה, עכשיו אני אלך לחיפה. אני אדבר כמובן על ברק יצחקי. לא יודע, אולי יפטרו איזה בחור עם ג'ל, אתה יודע, יש שמועות על
0: לא
1: זה.
0: לא בטוח שזה יקרה, לא, בטח לא עכשיו, לא בשלב הזה. אבל בינתיים ברק לובש חליפות, שם ג'ל ומפרשן.
1: יפה, יפה, בוא נראה מה הוא יעשה. יאללה.
0: יפה, אז היום אין לנו שום דבר בספורט?
1: לא, היום יום רגוע, קח לעצמך חופש.
0: איף, איזה שעמום.
1: שב עם הרגליים למעלה, תראה איזה סדרת נחמדה בנטפליקס.
0: אני רואה על מאיר לנסקי, ראית את הסדרה ב-11?
1: לא, לא, לא ראיתי. ראיתי זהב שחור.
0: היהודי הגדול ביותר של כל הזמנים.
1: לא, ראיתי זהב שחור אבל. יופי של
0: לא,
1: סדרה.
0: אני לא רואה, ראיתי קצת...
1: הנה, מצאתי לך מה לעשות.
0: הבנתי שהיא תוכנית גלצית לחלוטין, אז זה פחות מעניין.
1: מצאתי לך מה לעשות.
0: מה?
1: יש ווסטאם נגד וולפס בצ'מפיונשיפ. מנור סולומון. ווסטאם נגד וולפס.
0: אז נראה, מנור סולומון, מה?
1: יאללה, בשעה 9:45.
0: דשא מרגיע אותי. צבע של דשא מרגיע אותי.
1: באהבה, באהבה, באהבה. מה, אנחנו לא שופטים אותך, דידי. אנחנו ביחד, כולנו...
0: יש גם, תשמע, סדרה שאני ממליץ עליה בטרפת, והיום יש פרק חדש של הפשוטה.
1: זה צחוקים של העולם, זה ראיתי את זה, כן.
0: מי שכתב את הסדרה הזו, גאונות. מי שמשחקת בסדרה הזו, כפשוטה, גאונות. כולם שם. באמת. באמת, באמת גאונות.
1: כל הכבוד.
0: תענוג של סדרה.
1: אבל אתה תראה איך לראות ווסטאם נגד וולפס, כאילו, בוא.
0: קצת, אני זבזב, אני אבוא לפשוטה. או שאני אראה את הפשוטה מוקלט אחר כך.
1: בדיוק. תראה ווסטאם נגד וולפס, מה יש, מה קרה?
0: טוב, אתה רוצה קפה?
1: שתיים סוכר.
0: יפה, תכין גם לי. יאללה, בובליל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: עוזי חיטמן במקור.
1: אולי מאחורי הגב,
0: זה הפרויקט של רביבו. חוזרים לגן הילדים. הייתי רוצה לראות את ניר בגן הילדים.
2: אולי מאחורי
0: מיד אחר הפרסמות מאזינות ומאזינים, אנחנו עם מחסני השוק והעגלה המלאה. מי יקבל מאיתנו גם שוברים לקנייה במחסני השוק וגם פרסים נוספים? בואו נראה, מיד אחרי הפרסמות זה קורה. פי פי פי פי פי פי פי פי פי
3: פיג'מה, פיג'מה מה, פיג'מה מה, פיג'מה מה,
4: פי פי פי פי פי, איזה בסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
5: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים לקילוגרם. רווק

0: בבבדוק.
1: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
6: צרפתי שימון.

0: איפה הימים שבהם אריק איינשטיין עשה קצת מוזיקה מזרחית או טעימות מזרחיות? שיר מספר 8, השיר הזה נקרא, אגב, המון המון המון שנים לפני שאיתי לוי עשה אלבום שהשירים הם מספרים בלבד. אריק איינשטיין, שיר מספר 8, יונתי, תמתי, קהלתי, איזה יפה זה. טוב, זמן שלנו כמובן מאזינות ומאזינים למחסני השוק בראש השנה לעגלה המעולה. שלום ישראל.
1: וברכה.
0: שלומך?
1: מצוין.
0: אתה שומע אותנו בקריית מוצקין?
1: נכון.
0: אלוף עולם שאתה. דרך האפליקציה אני מניח.
1: כמובן, ודרך המקרן קול.
0: איזה כיף לנו, איזה כיף. מה שלומך, הכל בסדר?
1: מעולה, כן.
0: יופי, מעולה, מעולה, מעולה. מה עושה בחיים כללית?
1: בין עבודות, מחפש עבודה חדשה בתחום שירות לקוחות, אבל כרגע בין עבודות.
0: אוקיי. שירות לקוחות, אם אתם שומעים, יש לנו את ישראל, תרצו פרטים, הוא איתנו. שלום לשירה חזל מבאר שבע.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: טוב, שירה, מה שלומך?
2: בסדר, תודה.
0: איזה כיף שאת איתנו גם כן, ואנחנו יחד עם מחסני השוק לקראת החג. מזכיר לכם שאפשר במחסני השוק, את מכירה, 70 סניפים יש להם.
2: קונה שם קבוע, אני הולכת לזכות, אני בטוח
0: את המחירים. אבל העניין הוא שאנחנו מרכיבים לך עגלה, חלק מהמוצרים הם של מחנה יהודה, המותגים הפרטיים של מחסני השוק, חלק הבייסיק, חלק הכללי, לא משנה, באופן כללי, ותזכרו שאלה הם מחסני השוק, ישראל גם נשמע לי לא פרייר, הוא די טוב בעניין הזה. אני הולך לתת לכם עכשיו עגלה. ואז לכל אחד ואחד מכם יש 5 ניסיונות בניסיון להגיע למחיר המדויק או הקרוב ביותר. אני רק אגיד לכם יותר או פחות, וכך נצמצם כל הזמן בעניין.
1: אוקיי.
0: נתחיל עם רשימת המוצרים, האם אתם מוכנים?
1: כן, כן.
0: הנה זה מגיע, רשימת המוצרים שלנו. אני שם בעגלה דג סלמון טרי, נתחים פרוסים מדגת הארץ, קילו אחד של דג סלמון טרי. אני שם מיץ ענבים תירוש, שיהיה לי לקידוש. אני שם 3 יחידות של יטריות דקות של מאסטר שף. אני שם אגוזי מלך של מחנה יהודה, 2 יחידות של אגוזי מלך, אני אוהב להוסיף את זה לסלט. אני שם 50 יחידות של תה ירוק ויסוצקי. אני שם פודינג אוסם, לעשות מין כזה. ואני שם קטשופ של מחנה יהודה, 0.5 קילו קטשופ כזה, 500 גרם, ו2 יחידות קבב בתוך כל העסק הזה. זה הסל שלי. דג סלמון טרי, קילו, מיץ ענבים תירוש, איטריות דקות של מאסטר שף, 3 יחידות, סליחה, 2 יחידות של אגוזי מלך, תה ירוק שכולל 50 יחידות בפנים של ויסוצקי, פודינג אוסם אחד, קטשופ של מחנה יהודה, ו2 יחידות קבב. ישראל, תן לי מחיר.
1: 229 שקלים ו90 אגורות.
0: עובר לישראל. וואה, וואה, חבר'ה, אני כבר קולט שאתם מקצוענים. יותר.
2: 250,
0: אומרת שירה, פחות. 238 שקלים, אומר לי ישראל. אני אומר לך, פחות.
2: 233.
0: 233 שקלים. אני אומר לך יותר. ישראל.
1: 234.90
0: אומר לי ישראל. ואני אומר יותר. ניסיון
2: 235.5
0: 235.5, 50 את מתכוונת או 5? 0.5.
2: לא, 50 אגורות.
0: 235 שקלים ו-50 אגורות אומרת לנו שירה.
2: כן.
0: אני אומר, בול.
2: וואו.
0: יאו, ישראל, כמה קרוב היית.
1: וואו,
0: 235 שקלים ו-50 אגורות, זה כל הסל הזה שלנו, שכולל דג סלמון וכולל קבב וכולל מיץ ענבים תירוש וכולל יטריות ואגוזי מלך ותה ופודינג וקטשופ, וכל זה ב-235 שקלים ו-50 אגורות. לא להאמין, לא להאמין. ישראל, היית מאוד קרוב יקירי. מה נעשה? לא נורא.
3: אני אומר, אני מטל כל הפרסים, לקבל תווים אחרי השוק.
0: איי. אבל הפסדת, מה אני אעשה? התווים הם של שירה. אלא אם כן שירה תגיד, אני
3: מטל. לא, שירה בריאות, חס וחלילה. שירה בריאות.
0: כן, זה תלוי בשירה, אתה יודע, זה לא...
3: לא,
0: את רוצה לעשות חצי חצי?
2: אין לי בעיה.
0: איזה לב יש לבחורה הזאת, איזה לב.
3: וואי, שירה גדולה.
0: איזה לב יש לשירה. שירה 100 שקלים בתלושים לקנייה במחסני השוק, וישראל 100 שקלים אליך לקנייה במחסני השוק.
2: וואו, תודה רבה.
0: שירה, אני מוסיף לך בוסם ג'יווגו מוסקת המצוין מהקולקציה החדשה, ולך ישראל אני אוסיף ארנק מאור של גבעוני מהודר עם הלוגו של דידי לוקלי עליו.
3: ארנק קיבלתי
0: לך
3: מזמן, בוסם לא קיבלתי.
0: אני זוכר שדיברתי איתך, כן, אבל אתה יודע, הפסדת עכשיו.
3: לא, אני אומר, ארנק קיבלתי, אני מוכל לתת ארנק.
0: אז בהזדמנות אנחנו ניתן לך פרס אחר, בסדר? אוקיי?
3: ארוחה.
0: כן, לא כרגע, כרגע אין לנו ישראל, תודה רבה לך.
3: שיר רק שמח, ישראל.
2: תודה, שנה טובה.
0: שנה טובה, שיר עלי.
2: תודה רבה, תודה, כן.
0: אלופה שכמוך, 100 שקלים לקנייה במחסני השוק, בוסם ג'יווגו מוסקת, מהקולקציה החדשה. בדרך אלייך, יש לך ילדים אגב?
2: כן.
0: בלי כמה?
2: בת 10.
0: ילדה בת 10?
2: כן.
0: איך היא עם ספרים?
2: אוהבת, כן.
0: נעשה לך חבילה של ספרים יפים, מתנת הוצאת קוראים?
2: כן, כן, תודה.
0: איזה כיף. יהיה לך את זה מאיתנו גם. תודה רבה לך, שירה, ושיהיה חג שמח, יקירה.
2: תודה, חג שמח, תודה רבה לכם, להתראות.
0: ביי ולהתראות, ביי ביי. איזו עגלה מעולה של מחסני השוק. טוב, 23 דקות לפני השעה 4. מה שי, מה בא לך, שיר או בא לך פרסומות? מה בא לך? דבר. דבר. אין, אין, אין. רק נותנים לשי לטעום קצת מהיוונית, הוא לא מבטר. זה שהתחלתי את השיעור השני היום, ביוונית. קורס ב', שלב ב' ביוונית. הולה כפאמן. ניקוס ורטיס. הלו, מה פתאום? מה פתאום? זה אלינור של זוהר ארגוב. היפרחו של קזנזידיס. משאפ. היווני והמגויר.

0: המשאפ המהמם הזה, אלינור ויפרחו. שיר אחד, איזה יפה, זה הכל על גליטה ורגע מאפן. בקרוב מאוד הפלייליסט הזה יזמין לכם מאזינות ומאזינים. פרסומות, חוזרים מיד.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס. פרסומות, יאסו.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי
1: שימון. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי.

0: שיר מימון.
1: מחר בערב זה הגמר, נכון? מחר בגמר של אוקדימים. הריקוד השני והאחרון שלהם זה מחר. יש לי תחושה מי עומד לזכות באוקדימים כוכבים. אתמול גם דיברנו על אורי בנאי. ואורי בנאי זכה בקאפל פאוור. או פאוור קאפל. או דאבל קאפל. או פאוור פאוור. לא יודע. משהו זה. טוב, שי, אתה חייב לשמוע את ה-useless information הזה, כי אתה לא יודע אותו, ותכניס אותו טוב לראש שלך, תן לי אותו תנדיק.
2: עכשיו, useless information. או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
1: שים לב לשבע עובדות חצי פסיכולוגיות כאלה מוזרות שאולי לא ידעת. אחד, שי, אתה חולם כל לילה, אתה פשוט לא זוכר את זה, כן? שיהיה לך ברור. כל לילה אתה חולם בערך שבעה חלומות, כשקמים כאילו מין מתי קסם כזה מוחק לך את כל החלומות בדרך כלל. לפעמים פירורים. אלה מביניכם שלפעמים רואים תינוק חמוד ואומרים לו, יא המתוק שלי וזה. אם אתם מרגישים שהתינוק בוהה בכם במשך זמן רב, לא מזיז את העיניים מכם, זה אומר שאתם מושכים. אין מה לעשות, כן, כן. זה. אגב, להעמיד פנים שאין לך רגשות יכול להרוס אותך נפשית. אל שחק אותה אדיש, אין לי רגשות, לא מרגיש כלום. זה יכול לפגוע בך נפשית, העניין הזה. שי, תעשה אגרוף עם היד. לפי המדע, תדע לך, אם אתה סוגר אגרוף, זה מראה את גודל הלב שלך האמיתי. זה גודל הלב שלך. מה שאתה רואה עכשיו, בדיוק. המוח שלך משלים מידע שחסר, גם אם לא באמת קרה. כשאתה רואה משהו, וזה נקטע לך באמצע, המוח לבד ממשיך להשלים את זה. לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, אני לא יודע. ועובדה שביעית, אנשים שמדברים עם עצמם, הם יותר אינטליגנטים וטובים יותר בפתרון בעיות. אני לא מבין את הדבר הזה, אני לא מבין מאיפה אני מביא את הידיעה הזו עכשיו. שאנשים שמדברים עם עצמם, אני מדבר עם עצמי כל הזמן, אז אני לא יודע מה אתם... אני מדבר עם עצמי, אני יודע מה. מה זה אומר בעצם? עדידי, מה זה אומר?
3: עזבת בית, צרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

0: היידה, תודה רבה למחסני השוק, אנחנו עם די-ג'י שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקובוב, גלב תדירוב, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני די-ג'י הררי, הרדיו זה אני, ואנחנו מחר פה, יחד איתכם, יום רביעי בשבוע. בדוק.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
2: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום שלמה.
3: תפשין פדלת יש שנה פורצת דרך בכל התחומים. בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת יש שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
2: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
4: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
2: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
4: איתמר, כמה יום...
2: הוא אוהב את כולם.
4: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
2: הוא באמת אוהב את כולם.
5: אני באמת אוהב את כולם.
6: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים. ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
15: קרפור.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
13: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
1: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: רדיו דרום.
4: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבי 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
24: בחסות
25: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
26: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
27: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
28: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שעות לאחר המבצע החריג בלב רצועת עזה, חיל האוויר תקף במרחב ג'יבליה שבצפון הרצועה מפקד מארגון הטרור חמאס לצורך הסרת איום מיידי. המחבל קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. מוקדם יותר היום נעצר באופן חריג בכיר בחמאס והובא לישראל. במסגרת הפעילות החריגה שהביאה למעצרו של הבכיר, בוצעו שורת תקיפות אוויריות ברחבי הרצועה. בחירות 2026, העזיבות ביש עתיד נמשכות. חברות הכנסת דבי ביטון וטטיאנה מזרסקי סיכמו עם יאיר לפיד כי יעזבו את המפלגה ולא יתמודדו בבחירות הקרובות. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי נערכות שיחות עם חברי כנסת נוספים ביש עתיד, ובמהלך השעות הקרובות יוכרזו עזיבות נוספות במפלגה. זאת לקראת ההחלטה הסופית באשר לחברי הכנסת של יש עתיד, שיהיו חלק מרשימת ביחד של בנט ולפיד. כשבועיים לאחר השביתה הנרחבת בנמל התעופה בן גוריון, נערכה ישיבה מתוחה בהשתתפות ועד העובדים, בכירי ההסתדרות, הנהלת רשות שדות התעופה ונציגי האוצר, בדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
29: הישיבה היום עסקה באירועי 20 באוגוסט בנתב"ג ובניסיון למנוע שיבושים נוספים במהלך חודש ספטמבר והחגים. לדברי גורמים, לאחר כמה שעות הוסכם לפעול יחד כדי להבטיח פעילות רציפה בנתב"ג. בין היתר סוכם להמשיך בגיוס עובדים ולקיים דיונים על תנאי העסקתם. הגורמים מציינים כי העובדים מוכנים גם למשמרות של עד 12 שעות בתנאי שיקבלו פיצוי מתאים.
28: עוברים לכלכלה, בנק ישראל מפתיע ומוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ורבע. כך מעדכן כתבנו ניצן כהן לפני זמן קצר. עוברים לגרמניה, שם ישנה דרמה גדולה. מתקפת רקטות בוצעה לעבר תחנת כוח במדינת ברנדנבורג במזרח המדינה. על פי אחד הדיווחים בתקשורת המקומית, מתקן מרכזי ליד תחנת הכוח הותקף שוב ושוב על ידי רקטות, כשמספר רקטות נוספות המצוידות בחומרי נפץ אותרו באזור ונוטרלו. כתוצאה מכך נגרמה פגיעה בקו חשמל אשר הובילה להפסקת חשמל קצרה, ולמה הנזקים תוקנו במהרה. החברה המפעילה את תחנת הכוח אישרה כי בוצעה מתקפה וציינה כי לא היו נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
30: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
31: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
30: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר צהריים טובים, 5 דקות אחרי 4 כאן ברדיו דרום, נדע שאתם איתנו כאן, באים בטוב, כמו בכל יום עד השעה 6. ב-9 בספטמבר, יש את מרוץ הלילה של באר שבע, אנחנו מעוניינים לחלק כניסה למרוץ, לאיזה מסלול ריצה שתבחרו, לאיזה מקצה שתבחרו, יש 10-5 קילומטרים, יש לילדים, עממי, אנחנו רוצים לפנק אתכם בכניסה, כתבו לנו עם מי הייתם רוצים לרוץ, ואנחנו נשלח אתכם שם לרוץ במרתון. במקום לשלם כניסה למסלול, תקבלו מאיתנו כניסה. 05-07-888-657. כתבו לנו אם הייתם רוצים לרוץ, אם תוסיפו גם למה זה בכלל טוב. ואם זה מצחיק, אז זה בכלל טוב. מי הייתם רוצים לרוץ במרוץ הלילה של באר שבע, כתבו לנו ונכניס אתכם למסלול. 05-07-888-657. ליאור חן אסרף, עורכת באים בטוב, אלעד דובליל מפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, גלב קדירוב, טכנאי, כפיר ולדמן.

0: אנחנו עם מרוץ הלילה של באר שבע שחוזר בתשעה בספטמבר. הרבה יותר ממרוץ, ספורטק, פארק נחל באר שבע הופך לערב ענק של ריצה, אורות, מוזיקה, דוכנים, אנשים טובים ואווירה שלא כדאי לפספס. לא משנה אם אתם רצים מקצועיים או פשוט רוצים להיות חלק מהחוויה, יש מקצים לכל הרמות, מחצי מרתון, 10 ו-5 קילומטרים, ועד מקצה עממי למשפחות וילדים. והשנה גם רצים עם משמעות, מרוץ הלילה כולו מתקיים בסימן מצדיעים לרצים, עם אלפי חיילים, אנשי קבע ומילואים ניקים, שצפויים לרוץ יחדיו עם תושבי באר שבע והדרום. יהיה גם רגע מרגש בחצי המרתון שיוקדש לזכרו של ניצב משנה ג'יאר דוידוב, זכרו לברכה, שנפל בקרב ברעים בשבעה באוקטובר. גם אם אתם בכלל לא רצים, אתם מוזמנים להגיע החל מחמש אחר הצהריים, מחכה לכם אפנינג ענק בספורטק והכניסה חופשית לכולם. אקספו ספורט, פעילויות לכל המשפחה, אוכל, הטבות והמון אווירה. סיבה מצוינת להגיע גם בלי נעלי ריצה. אחרי הריצה ממשיכים עם סיבת לילה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ולהקת רוקוויל. כל משתתף במרוץ יקבל גם צמיד זוהר כחלק מערכת המשתתף, וכך נעיר את באר שבע כמו שצריך. יש מקום גם לרצים מנוסים וגם למי שפשוט רוצה להיות חלק מהחוויה. אם אתם רוצים לרוץ, כנסו עכשיו וירשמו מראש לאתר הרשמי של מרוץ הלילה בשוונג, או חפשו בגוגל מרוץ באר שבע. ואם אתם רוצים רק ליהנות מההפנינג, פשוט תגיעו, הכניסה חופשית. אני אחלק היום כניסה למרתון. אם תכתבו לי עם מי אתם רוצים לרוץ, נכניס אתכם בחינם למסלול הריצה 050-7888-657. כתבו לנו אם הייתם רוצים לרוץ 050-7888-657, ונכניס אתכם בחינם לרוץ הלילה באר שבע.
1: אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד.

0: מי שלא הבין, נדיבאדי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם, אז תעשו גוגל. יאה.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
3: דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
7: בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אופטרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
5: השבוע בבחצי היורם.
6: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
7: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
8: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
3: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה! כל תחנה מלמיליאן! יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
16: צרפתי שימון.
15: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
17: קרפור.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
8: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
9: אז כן, מרוץ הלילה של באר שבע חוזר ב9 בספטמבר, אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאיריס ממן, מנטורית ומאמנת ריצה, כושר ופילאטיס, בעלת מועדון הריצה איריס טים, מאמנת מנטלית לספורטאים, מאמנת לאורח חיים בריא. היי.
10: היי, מה העניינים?
9: טוב, מיותר לציין שאותך נראה, בוודאי,
10: נכון.
9: במרוץ. כמה נכון. תעשי, כמה?
10: האמת היא שהשנה אני לא ארוץ, כי אני מלווה את כל הספורטאים שלי.
9: בסדר.
10: אז אני אהיה יותר ככה על, על הקו, אבל אתה יודע, בסיום אני מלווה אחד את השני, ואז בסוף תהיה צבירה של קילומטר.
9: מהמם. טוב, תראי, מרוץ באר שבע כאמור מתקרב. מה הולך להיות השנה ומה מיוחד במרוץ הזה כמי שמעורבת שם מאוד בעניין הזה?
10: טוב, השנה, תקשיב, מרוץ הלילה של באר שבע יהיה באמת משהו מיוחד. ב-9 לספטמבר. וזה הרבה יותר מסתם מרוץ. כי השנה יש גם את ההצדעה למילואימניקים, כמו שאתה בטח יודע.
9: בטח, גם סיפרת פה, כן.
10: כן, כן. וגם השנה יש שם אפנינג ממש ממש גדול לכלל האוכלוסייה, לכלל הקהילה שיש בבאר שבע.
9: כן, אפשר לבוא בלינה לריצה גם, זה מה שאני גם מספר, כן. יש שם אפנינג חבל על הזמן לכל המשפחה,
10: כן,
9: החל
10: כן,
9: מ... נכון, מ-5 בצהריים. טוב, נכון. יפה.
10: את... השנה, תראה, אני אתן דגש על הנושא הספורטיבי רגע. השנה המסלולים בבאר שבע נמדדו על ידי איגוד האתלטיקה, כדי לתקן את מה שנעשה בשנים קודמות. יש את המקצה של החצי מרתון, שזה פעם, זה שנה שנייה שזה קורה בבאר שבע. אבל יש את כל המקצים, זאת אומרת יש את 500 מטר, יש את הקילומטר, יש 2.5 עממי, 5 קילומטר, 10 קילומטר, זאת אומרת יש גם קטע תחרותי, זאת אומרת יש את כל המקצים למי שרוצה לבוא ולהוציא תוצאה, ולמי שרוצה לבוא ופשוט לנסות בפעם הראשונה לקחת חלק במרוץ.
9: יפה.
10: אני התחלתי את ההתחלה שלי כרצה דווקא במרוץ באר שבע.
9: מאמן.
10: וזה הדבר הראשון שהביא לי את הבוסט להיכנס לעולם הריצה.
9: זה בכלל מרתק, אבל זה לנושא אחר. האנשים שרצים את המרתונים האלה, ואת יודעת, זה ממש דרך חיים בשבילם. את חלק מקבוצת החשיבה של המארגנים, על מה היה לכם הכי חשוב לשים דגש השנה כדי להפוך את המרוץ לחוויה טובה יותר, מלבד ההתאמה של הקילומטרים?
10: השנה אני חושבת שמה שהיה חשוב באמת היה להסתכל על המרוץ דרך העיניים, לא רק של כל מי שמגיע לריצה, אלא גם על הקהילה עצמה. זאת אומרת, איך לחבר את הקהילה עצמה לתוך העולם הזה של התנועה ושל הריצה ושל הספורט ושל הכושר, להביא יותר, להנגיש את הנושא של התנועה לתוך הקהילה עצמה. ואני חושבת ש זה ניכר במחשבה סביב המרות עצמו. כדי שאנשים ירצו לעשות ספורט, פשוט להביא אותם למקום הזה של של האירוע עצמו, בדרכים אחרות, דרך המוזיקה שהולכת להיות, הולכת להיות שם מסיבה ממש גדולה של די-ג'יי סקאזי, אני לא יודעת מה אתה יודע.
9: בטח, ולהקת רוקוויל גם, כן.
10: בדיוק, הולך להיות שם מתחם נינג'ה גדול, בפוטראקס, באקספו ענק.
9: אקספו ספורט, כן.
10: כן, אקספו ספורט, כן, כן. אפשר להגיע לשם, פשוט לקבל טעימה מהדבר, גם בלי באמת להיות אחד שבא לרוץ. אבל זה תמיד טוב לנסות להנגיש את הנושא של הספורט, גם בדרכים האלה, זאת אומרת, אתה בצד נסתכל על זה, ובסוף אולי מתישהו אתה גם תשתתף.
9: מהמם. טוב, את מאמנת מנטלית לספורטאים, עד כמה הריצה היא עניין שאת יודעת, אומרים הכל בראש או הכל ברגליים, מה קורה? את יודעת, אני מכיר הרבה אנשים שרצים באמת כאורח חיים המון המון שנים, הם כל כך אוהבים את זה, והם מספרים לי כל מיני, לא יודע, זה ניתוק, זה כמו מדיטציה, זה, מה קורה בראש, מה ההבדל בין הראש לבין הכושר, מה המנטליות בדבר הזה?
10: וואו, קודם כל, כל פעילות גופנית היא עניין מנטלי, אבל בריצה יש משהו מאוד מדיטטיבי, מהמילה מדיטציה. ריצה היא בהחלט, בהחלט עניין של הראש. הגוף מתאמץ, אבל המחשבות, הגישה, והדרך, השיח הפנימי שלנו, משפיע מאוד מאוד על ההתמודדות בכלל, בכל מהלך הריצה.
9: כן.
10: ומתמכרים לדבר, מתמכרים לדבר, והכל מתחיל, הכל מתחיל ונגמר בשיח הפנימי.
9: כן.
10: הכל מתחיל ונגמר בשיח הפנימי, אבל כמו בכל ספורט, כשאתה נמצא במהלך ספורט שהוא עצים, הרבה פעמים הספורט, הפעילות, הראש אומר לך, בוא נעצור.
9: זה לרוב בהתחלה, כן, למה צריך את זה?
10: למה אני צריך את זה? אבל יש המון המון טכניקות כדי להתגבר על הדבר. קודם כל, ככל שאתה מבצע יותר ויותר ויותר פעילות גופנית, עם הזמן הראש שלך נבנה אחרת, אתה יוצא כל פעם מחדש, אחר.
9: לגמרי.
10: כי אתה, המוח לומד להצטגל אל תוך מצבים, לקונפליקטים האלה, הוא לומד לעבור אותם, אוקיי? עכשיו, יש גם המון המון דרכים, שאתה ניתן להניח בתוך מרוץ, וקשה לך, ממש קשה לך, אתה אומר לך, אתה יפק, אתה רוצה להפסיק, תמיד, תמיד, תמיד, תסתכל לצדדים, תזכור שלכולם מסביבך קשה.
9: מזכיר לי את המסעות בצבא.
10: זה בדיוק מה ש...
9: כן, כולם.
10: לכולם קשה, זה שהם לא אומרים כלום, זה לא אומר שלא קשה להם. וגם אפשר לפרק את הדבר קדימה. אתה אומר, עשי 10 קילומטר, עשיתי כבר 8, אוקיי, נשאר לי עוד 2, אני אפרק את זה ל-500, 500, או עד הספסל, 100 ספסל. יש טכניקות כל פעם חדש שאפשר לעבוד עליהם, עד שבאמת המוח מסתגל לפעילות עצמה, ואז עוברים.
9: זה ממש להיכנס לכושר מנטלי. טוב, תראי, יש אנשים שאומרים שהם לא בנויים לזה, יש אנשים שזה מתאים להם, שהם בנויים לזה, זה מבחינת האופי, מבחינת הכושר הגופני שלהם וכו'. יש דבר כזה, מישהו שהוא לא מתאים למרתון, מה יש לך להגיד לאנשים האלה?
10: לא יודע, קשה לי עם הדבר הזה. כולם בנויים, מי אמר, בואו, מי קבע שמישהו אחד בנוי לריצה ומישהו אחר שלא. ריצה לכל גיל, ריצה לכולם, לילד בגיל 5, לאישה בת 40, לגבר הזה בגיל 60 שרוצה שהוא יתחיל ליצא לפנסיה, היא לכולם. מתחילים. צריך להתחיל, לצאת מהבית, לעשות הליכה, מהליכה מהירה, לעבור לקטעים קטנים של ריצה, ולאט לאט לבנות את הדבר. זה פשוט משהו שצריך להתאמן עליו, כמו כל דבר. מתחילים לאט לאט ובונים את הכושר.
9: ומה הערך המוסף? את יודעת, חוץ מזה שבאמת יש גוף חטוב ויש יותר הורמונים חיוביים בגוף, מה הערך המוסף של לרוץ באורח קבע, את יודעת, ולשמור על כושר?
10: אתה יודע, אנשים שרצים, זה פשוט עשו מחקר כזה, אנשים שרצים מעבר לתחושה של המסוגלות שזה נותן לך, אוקיי? בוא נדבר על הקטע של החופש המנטלי. כשאתה יוצא לריצה באוויר הפתוח, הנשימה הזאת היא עמוקה, החופש שזה נותן לך, התחושה של הזמן הזה, הזמן זה לעצמך.
9: כן.
10: תחושה של שחרור. יש משהו גם בקהילתיות שנבנה סביב הדבר של... ורק אנשים רצים באמת מבינים את זה.
9: כן, ואני גם מבחינה בריאותית, אני חייב לשתף פה, כן? שאני לפני שנה, הרופאה נזפה בי על זה שהסוכר שלי מאוד גבוה, והתחלתי לרוץ. Okay. וזה עבר.
10: יפה.
9: וזה עבר, אין, לא קיים.
10: ירד לך הסוכר?
9: ירד לגמרי,
10: כמובן
9: אין.
10: כמובן שזה גם עניין של תזונה, אבל...
9: זה בעיקר הריצה, זה... כן, זה בעיקר. כן, אצלי לפחות, אני לא לוקח אחריות פה על... מדדים של אחרים. כן, בטח.
10: נכון?
9: כן. השאלה שמה את ממליצה, של 10 קילומטר או של 5?
10: אני ממליצה שתלך למקצה שמתאים לך, למה שהתאמנת בו, אל תלך למשהו שלא עשית, שלא התאמנת עליו.
9: טוב, אני אף פעם לא הייתי במרתון, אני רץ בחדר כושר.
10: זה לא מרתון, זה מרוץ, מרתון זה 42.2.
9: הבנתי, לא, כי יש פה חצי מרתון רשום, בסדר? אז זה בלבל אותי. אוקיי, טוב, אז בתשעה בספטמבר אנחנו נראה אותך, איריס מאמן, מנטורית ומאמנת ריצה וכושר, ופילאטיס. יש לך את מועדון הריצה, איריס טים, איפה הוא?
10: כן, הוא בבאר שבע.
9: איריס כזה, את יודעת, זה באנגלית רשום, אז אמרתי איריס.
10: נכון, לא, זה מעולה, אמרת את זה מקסים, אמרת את זה כמו שבעלי אומר את זה. כן. כן, יש לי מועדון ריצה גדול בבאר שבע, והוא מכיל באמת מגוון מאוד מאוד רחב של מתאמנים, מחבר'ה אחרי צבא עד שוב פעם גיל 60. זה ספורט שמתאים לכולם.
9: כן.
10: זה מתאים לכולם, כל אחד בעצימות שמתאימה לו, וזה פשוט מתאים לכולם, ובאמת מוזמנים להגיע.
9: תודה רבה איריס.
10: תודה.
9: שנרוץ כמה שיותר. ביי.
10: תודה, יום טוב.

0: שונא את תל אביב, ולא בגלל העיר מסתבר, מי שמקשיב טוב טוב למילים. אנחנו אומרים עכשיו שלום למיכל דליות, בעלים של מרכז מיכל דליות להרצאות הדרכות ולימודים.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בטח גם אצלך, את יודעת, במכון, לקראת השנה החדשה, מאוד פעיל ומאוד...
1: כן, הרצאות לאנשי צוות, הרצאות בטח באספות הורים, התרגשויות גדולות, גם הנכדים הפרטיים שלי, כן, התרגשויות מאוד גדולות.
0: טוב, ואפשר... ואפשר לומר, מהכירות שלי איתך, אני מראיין אותך שנים וכו', שיש לך גישה מאוד מאוד ייחודית, שגם לא עושה הנחות לה, את יודעת, לילדים
1: גם לא להורים.
0: גם בעיקר לא להורים אולי.
1: בעיקר להורים, בדיוק.
0: אז בואי תאמרי לנו את הפרספקטיבה שלך, באמת, בכל הנושא הזה של המאמץ, להתאמץ. חשוב להתאמץ.
1: בדיוק, תראה. לו הייתי שואלת למשל על קבוצה של אנשים, מה זה עצמכם התפקידים החשובים של הורים? אז הם היו אומרים לי באמת כל מיני דברים כמו להעניק לילד אהבה, ביטחון, היום יודעים להגיד לי גם גבולות, מה שפעם לא היה אופנתי היום, אבל אני חושבת שאחד הדברים, בעצם המעטפת של כל זה, זה להכין את הילדים לחיים. העולם הזה הוא קשה, נכון שיש המון רגעים של שמחה ואושר, אבל זה עולם של התמודדויות ושל כישלונות, וגם של הצלחות שצריך לדעת להתמודד איתן, ושל אנשים חברתיים, ושל מוטיבציות ושל אינטרסים, ושל סנאות וקנאות וקנאות ואהבות ושברוני לב, ולכל הדברים האלה אנחנו צריכים ילדים עם איזשהו סוג של חוסן, לא התמודדות ומלחמה, סוג של ביטחון עצמי, מקום של אני יודע, אני יכול, נכון אני אהוב, אבל אני גם יכול, אני גם חשוב, כן. עד כמה אני הולך עם המוטיבציה שלי אבל לא דורס אחרים, עד כמה אני מוותר אבל לא מוותר על עצמי, זה נורא מורכב, זה כל כך מורכב, זה פאזל של אלף חלקים לפחות.
0: איך באמת, את יודעת, עם כל מה שאת אומרת, במקביל יש, את יודעת, במקביל אלינו, וממש במקביל, מתפתחת הטכנולוגיה, והיא עושה כל מאמץ כדי להפחית את המאמץ הזה, הכל מקל עלינו וכו'. איך באמת מתמודדים עם, את יודעת, עם זה שהאייפד הופך להיות הבייביסיטר, עם זה שהצ'אט עכשיו נותן את התשובות לשיעורי בית, איך באמת ההורים צריכים להתמודד עם זה?
1: תראה, עדיין הצרכים הפסיכולוגיים המאוד בסיסיים, אתה שומע אותי טוב?
0: בטח, כן, כן, שומע אותך מצוין.
1: יופי, הם מתוך ההדדיות בקשר, נקרא לזה רגע ההורים, הכוונה היא בוא נגיד לבן אדם שהכי שמטפל, כן, למי שהכי דואג לילד, שם יושבת תחושת הערך, לא האהבה, שם יושבת תחושת הביטחון, שם יושב התחושה שרואים אותי, שמגדלים, שאכפת ממני, גם אם לוקחים לי, זה כי אכפת ממני, גם אם מגבילים אותי, זה כי אכפת ממני, כי אני נמצאת ואני חיה עם מישהו שאני יכולה לסמוך עליו, הנה לך סמכות.
0: כן.
1: תוריד עם מישהו שאני יכולה לסמוך עליו. זאת אומרת, אין ספק שהטכנולוגיה מוסיפה ומשפיעה ומשנה, אבל עדיין, אני לא יודעת מה יהיה עוד 100 שנה. אף אחד מאיתנו לא יודע לאן המהפכה הזאת תיקח אותנו, וזו מהפכה, זו מהפכה רצינית מאוד. זה כמו שהמהפכה החקלאית, וכמה מאות שנים אחרי זה, אלפי שנים, המהפכה התעשייתית, הם שינו את פני החברה. שינו כמעט את פני האבולוציה.
0: אז את אומרת שההגבלות, להגביל, לדעת להגביל, כן.
1: לדעת להגביל, להיות שם, לאהוב, לפנק. זאת אומרת, זה נכון שהטכנולוגיה פה זה קיימת. אתה יודע מה, אם יש לנו כמה דקות, אני אספר לך סיפור.
0: אז זהו, האמת היא שיש לי 10 שניות לסיים את השעה, בגלל שהייתה לנו פה בעיה טכנית עם הטלפונים, אז משפט סיכום באמת, ואנחנו נמשיך.

0: בפעם הבאה.
1: משפט סיכום הוא, זה שההורים לא ישכחו שיש להם תפקיד.
0: כן.
1: הם אמורים לעשות אותו באהבה, אבל זה תפקיד, תפקיד חינוכי, ולפעמים בתוך התפקיד, ברגע שאתה מנהיג ומורה דרך, אתה גם לוקח לכיוונים שאתה בטוח שהם הכיוונים הנכונים, גם אם לילד לא כל כך מתחשק להיות שם. זה תפקיד.
0: יפה. טוב, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, וזה מאוד מאתגר. יש לך אין ספק שיש לך עבודה מאוד מאוד מאתגרת. טוב, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו עודים לך מאוד, שוחחת איתנו, מיכל דליות, בעלים של מרכז מיכל דליות להרצאות.
1: תודה על ההזדמנות.
0: תודה, ביי.
1: כל טוב. ביי.
0: טוב, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, נשוב מיד אחריה. באים בטוב, יישארו איתנו.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוק ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
11: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
4: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פותחים בכלכלה. באופן מפתיע, בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
5: בנק ישראל הפתיע היום עם הורדת ריבית של רבע אחוז, כך שהריבית תעמוד כעת על 3.25%. בנימוקי ההחלטה כותבים חברי הוועדה המוניטרית כי בשוליים של שוק העבודה מתחילה להתגלות חולשה, ולכן וכל עוד קצב האינפלציה עומד על 2%, הרי שניתן לקחת סיכונים, וזאת למרות הצפי להעלאת ריבית בארצות הברית כבר החודש. בתגובה להורדת הריבית, הדולר עולה בחצי אחוז ומניות הנדלן עולות בכ-3%.
4: לאחר דבריה בערוץ 14 נגד יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים שיגר לאשת ראש הממשלה שרה נתניהו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. גולן דורש התנצלות תוך 24 שעות ופיצוי שיתרם לניצולי הנובה, כשאם דרישותיו לא יענו, הוא מאיים להגיש נגדה תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים. במכתב צוין כי דבריה של נתניהו הם דברי בלע מכפישים וחוזבים, כהגדרת גולן, המנסים להציג אותו כשותף למעשה בגידה. אמש טענה שרה נתניהו כי גולן, שירד לעוטף בטבח 7 באוקטובר, היה לבוש ומוכן, כשראש הממשלה לדבריה לא ידע שפורצת מלחמה. השיבושים החריגים באספקת המים הגיעו גם לבאר שבע. תושבים בעיר דיווחו בשעה האחרונה על עיכובים בזרימת המים בחלקן של השכונות. בעירייה טרם התייחסו לכך באופן רשמי. שר האנרגיה אלי כהן הודיע, אנחנו דואגים להגביר את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, וכן אישרנו הפעלה של שני מתקני התפלה נוספים על מנת להבטיח את אספקת המים. לדבריו, האחירות החריגה במי הים נבע מתופעת טבע שלא נראתה בישראל במהלך 20 השנים האחרונות. גבר בן 27 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה באתר בנייה במושב תקומה. צוותי הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, אנחנו מזכירים לכם מרוץ הלילה של באר שבע, חוזר בתשעה בספטמבר, ואם אתם רוצים שניתן לכם כניסה שם עלינו, אז כתבו לנו אם הייתם רוצים להיכנס למרוץ הלילה של באר שבע, ותוכלו להיכנס עלינו. אנחנו נבחור חצי מרתון, 10 קילומטרים, 5 קילומטרים, מקצה העממי למשפחות וילדים, ונכניס אתכם על חשבוננו. כתבו לנו 050-7-788-657, אם הייתם רוצים להיכנס למרוץ, 050-7-788-657, ואנחנו נפנק בכניסה עלינו. גם אם אתם לא רוצים, אגב, אתם יכולים להגיע לשם. יש שם אקספו ספורט, פעילויות לכל המשפחה, אוכל, הטבות והמון אווירה. וגם די-ג'י סקאזי יחתום את הערב, וגם להקת רוקוויל. זה בתשעה בספטמבר. ספורטק פארק נחל באר שבע. מוזמנים להגיע.

0: הפינה המקומית. הפינה המקומית. נותנים במה ליצירה מקומית.
1: כשהייתי ילד, שיחקתי כדורגל בשכונה. הכרתי ברחוב, חברים לראשונה. כל אחד רצה להיות זה שמכניס גול לפינה, בתכלס עד היום. כלום לא השתנה, כלום לא השתנה. עוד יום ועוד עונה.
2: שלום לעומר גל מבאר שבע.
3: שלום, כפיר.
2: מה שלומך?
3: אתה?
2: טוב, את השיר שלך אנחנו שומעים ברקע. בוא ספר לנו קצת על עצמך, עומר, ועל היצירה שלך.
3: אני עומר, אני מבאר שבע. אני כותב שירי ראפ ואלטרנטיב. ולאחרונה התחלתי לסיים להפיק את כל השירים שלי, ובעצם להתחיל לשחרר אותם. אני עובד כרגע על פרויקט.
2: מהמם.
3: גדול של שירים, כן.
2: נשארת פה לעבוד על זה, או שאתה במרכז כבר? מנסה שם את...
3: אני כרגע ביחידה של ההורים שלי, בחדר סטודיו.
2: הכי כיף, כן.
3: כן, ואז אני קרוב גם למשפחה ולחברים, וגם לעבודה בתוך הבית.
2: מהמם. טוב, תגיד, מה זה ראפ היום בדור שלנו? מה זה ראפ עכשיו ב-2026?
3: תראה, ראפ משתנה כל הזמן, והוא כל פעם מקבל עוד ז'אנר, והיום אפשר לראות אותו ב... תורות של טראפ והפקה עם ביטים מאוד חדים, ואפשר לראות אותו כשירה כמו שאני עושה אותה בשיר הזה, סופר ילד, אלטרנטיבית, בעצם מהירה הרבה יותר, שירה שהיא יותר חדה וחרוזים ודימויים חזקים, תוך כדי שאתה בעצם יכול לתת הרבה מלל ולשפוך הרבה מעצמך הלאה אל המאזין.
2: תראה, זה מצריך אומץ בימינו, אתה יודע, לא להיגרר למיינסטרים, נכון? לפופ, ולעשות יצירה עם אמירה.
3: נכון. מסכים מאוד. אני בסוף מרגיש שהושפעתי מהעולם הזה, של ההיפ-הופ והרוק, הרבה רביד פלוטניק, טונה.
2: כן.
3: וכשהתחלתי לכתוב, אז הדברים פשוט יצאו לי ככה, ואני מאמין בלכתוב את מה ש... יוצא ממני, ולא מה שאחרים ירצו לשמוע.
2: יפה, ואתה גם מופיע, או שבינתיים עסוק באולפן? אתה יודע, יש את התקופות האלה לפעמים, שהיצירה באולפן זה מה שעושים, ולפעמים, אתה יודע, רוצים ככה לשחרר את הדבר הזה על במות. כן.
3: אז האמת שאני כבר, יצא לי להופיע קצת בבאר שבע, אחד הפסטיבלים בעיר העתיקה שהם עשו פה, אני כל הזמן מופיע בבמות פתוחות ומשמיע את הקול שלי, ובקרוב אני גם אצא לסיבוב הופעות במרכז ובצפון. עכשיו השיר יצא, אז אפשר באמת להתחיל לעשות את הדבר הזה.
2: יפה. טוב, עומר גל, נשמע את השיר במלואו עכשיו. תודה רבה, ישר כוח.
3: תודה רבה לך. מתי לי בטוב.
2: תודה, תודה.
3: ביי ביי.

כשהייתי ילד, שיחקתי כדורגל בשכונה, הכרתי ברחוב, חברים לראשונה, כל אחד רצה להיות זה שמכניס גולה פינה, בתכלס עד היום, כלום לא השתנה, כלום לא השתנה, עוד יום ועוד עונה, יושב רואה ברצלונה, מבטיח יום יבוא ועמוד באצטדיון, ממש כמו השירים שמהראש יוצאים לדיו, ויום אחד לספוטיפיי בפלאפון, זה חלום שתמיד היה אצלי במגרה, ושומר אותו איתי בלב לרגע הנכון, סוג של שיגעון גדלות, בשבילי זו זכות לחזור לרגע לאחור ולפתוח כאן את הזיכרון. הכל התחיל מרגע בילדות, רגע של בדידות, הולך לחדר, מפעיל את ה-MTV בזהירות, משאיר את הווליום על חלש שלא אפריע להורים שבסלון, ובמהירות רושם שירים ברשימה, הכל מבולגן ממש כמו הבגדים על הכיסא בערימה,

עולם, רבים וחרבות מעץ, הייתה שלוות הם קץ, לא מפסיקים להתרוצץ. כל היום פיפה וסוני, לא ידענו עוני, וכל מה שחיכינו לו זה שיעור ספורט עם רוני. אופניים כל כיפור, בכיכר של הדמעות, תן לי רק לחוות שוב את הילדות לשתי שניות, נסיעות של שעות.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
2: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קרם חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית. צרפתי שמעון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
12: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

מהם הפרשי מדידה שמוצגים בחשבון המים? הפרשי מדידה משמעותם ההפרש בין צריכת המים המשותפת שנמדדת במד הראשי במתחם לבין סך הצריכות שנמדדו במדי המים הפרטיים של הצרכנים. ההפרש מתחלק באופן שווה ומתווסף לחשבון המים של כל צרכן לפי חוק, כאשר חשבון המים מחושב לפי הצריכה הכוללת, הפרטית והמשותפת. באחריות הצרכנים לבדוק מה המקור לפרשי המדידה במתחם, שלעיתים יכולים לנבוע מסיבות שונות כמו תקלה במערכת ההשקיה והגינון, תקלה במשאבות הבניין, השקיית יתר, שימוש בברזי כיבוי אש לצורכי ניקיון ותחזוקה, או נזילות בצנרת המים הפרטית במתחם המשותף. ככל שיש חשש לתקלה או לנזילה ברשת המים הפרטית במתחם, אנו ממליצים לאתר ולטפל בתקלה למול גורם מקצועי מוסמך. זיהוי מקדים של המקור לפרשי המדידה יכול למנוע אובדני מים וחשבונות גבוהים. למידע נוסף, היכנסו לאתר התאגיד, שם תוכלו לצפות בסרטון הסברה בנושא.

0: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר בתשעה בספטמבר, ספורטק פארק נחל באר שבע הופך לערב ענק של ריצה, אורות, מוזיקה, דוכנים, אנשים טובים והאווירה שלו כדאי לפספס. אתם יכולים להגיע לאחד המקצים, יש מקצים לכל הרמות, החל מחצי מרתון, 10 קילומטרים, 5 קילומטרים ועוד מקצה עממי למשפחות וילדים, אז דעו לכם שאתם יכולים להתאים כל מקצה שאתם מתאימים לו לריצה ולכושר וליכולת שלכם. הוא מתקיים, המרוץ מתקיים בסימן מצדיעים לרצים עם אלפי חיילים, אנשי קבע ומילואימניקים שצפויים לרוץ יחד עם תושבי באר שבע והדרום. אקספו ספורט, יש שם פעילויות לכל המשפחה, אוכל, הטבות והמון אווירה, זאת אומרת שאתם לא חייבים להגיע עם נעלי ריצה, אתם יכולים פשוט להגיע לאווירה. 9 בספטמבר בספורטק פארק נחל, כל מי משתתף במרוץ יקבל צמיד זוהר כחלק מרכת המשתתף, ככה להעיר את באר שבע. בסוף המרוץ די-ג'יי סקאזי יגיע ולהקת רוקוויל עם מופע מטורפת, ואם אתם רוצים לרוץ אתם חייבים להירשם מראש, שיכנסו לאתר רשמי של מרוץ הלילה בשוונג או חפשו בגוגל מרוץ באר שבע. ואם אתם רוצים פשוט רק ליהנות מההפנינג כאמור, אתם פשוט מגיעים, הכניסה חופשית.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב, הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
2: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
7: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
8: אני רוצה להביא אלי,
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: אלה דוזיים פר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.
16: תפוף את הקנון.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל
16: בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המ...

0: התעשייה. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע, 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר, חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים, כוכבית 5999. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עוד חוזר הניגון, עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן, אני כפיר ולדמן, מיד אחריי תוכנית הספורט של הדרום, לקראת המשחק מחר כאן בטרנר מול הפועל חיפה, בהצלחה שיהיה, אתם מוזמנים להישאר איתנו, המשך האזנה טובה, נשתמע מחר בעזרת השם, 4-6, ביי בינתיים.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות
17: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
18: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
19: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין יחתמו הערב על ריצה משותפת. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי פייגלין יקבל את המקום השני, המקום השמיני, המקום העשירי והמקום ה-11, כששאר המקומות ברשימה יהיו של סמוטריץ'. הסערה בעקבות שליחת 16 לוחמי גבעתי למחבוש לאחר שסרבו לבצע פעילות מבצעית בעזה כשפרמדיקית איתם בנמר. בכירים בצהל משיבים למכתב איגוד ישיבות ההסדר שיצא נגד העונש שניתן ללוחמים ואומרים, ריבוי האירועים בהם צהל עובר על פקודות היחידה אינו מתקבל על הדעת, אך הלוחמים לא היו צריכים לסרב פקודה, מפרסם לראשונה כתבנו הצבאי לידור סולטן.
20: בשיחות סגורות אמרו אותם בכירים כי משבר האמון שנוצר מול הציבור הציוני דתי המשרת מתרחב למימדים גדולים מאוד. לדבריהם, לאירוע הפרמדיקית קדם המקרה באותה החטיבה, במפקד פלוגה הוציא לוחמים לאימון במהלך השבת, תוך שהוא משקר כי הרב הצבאי אישר זאת. הבכירים הצבאיים אמרו בשיחה עם היום, מה שעשו כאן זה עוול שאסור היה שיעשה, וציינו כי אותו מפקד זומן לשיחה יחד עם המגד הרלוונטי. במקביל לכך, גם מפקד אוגדה 162 התעסק בסוגיה בעצמו יחד עם הפיקוד הבכיר, וטרם ידוע מה יהיה עונשו של אותו הממפי.
19: יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים כי איראן תגיב צבאית אם ארצות הברית תחריף את המצור עליה, כך דווח בתקשורת האיראנית. רק אתמול איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי יכה חזק באיראן. לאחר דבריה בערוץ 14 נגד יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים שיגר לאשת ראש הממשלה שרה נתניהו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. גולן דורש התנצלות תוך 24 שעות ופיצוי שיתרם לניצולי הנובה, כשאם דרישותיו לא יענו, הוא מאיים להגיש נגדה תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים. אמש טענה נתניהו כי גולן שירד לעוטף בטבח 7 באוקטובר היה לבוש ומוכן, כשראש הממשלה לדבריה לא ידע שפורצת מלחמה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 6:05 באולפן הספורט של רדיו דרום. שלום שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. גם בדיגיטל אנחנו משודרים ואתם מוזמנים להאזין לנו. אנחנו כאן כמידי ערב עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, מכאן ועד לשעה 19:00. עורך המשדר הוא איציק קלפי, המפיק אלעד בובליל. הטכנאי הוא גלב קדירוב, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב, עמכם כאמור עד לשעה 19:00. פונים אליך עורך המשדר איציק קלפי, ערב טוב. אז יממה קדושה בשמות שבאים, הולכים, בוא תעשה לנו סדר. אני מבין שנחמיאס סגור, אני מבין שאוגריסה גם סגור, בוא תעשה לנו סדר, כי ביממה האחרונה רצו פה בבורסת השמות הרבה מאוד שמות.
4: כן, קודם כל עידן נחמיאס חתם אתמול רשמי, תצטרף להפועל באר שבע, כבר מתאמן, נערכנו תמורה בעצם במדים האדומים. ממש לפני שעה קלה על ידי אוגריסה, החלוץ של קריית שמונה, 20 שערים בכל המסגרות, שנה שעברה חותם רשמית בהפועל באר שבע, אחרי שעבר בדיקות רפואיות, כולל סיפור בעיר, מתקן האימונים וכו'. הפועל באר שבע מתחדשת בשני שחקנים, בואכה שחקן זר נוסף, שתכף אנחנו נרחיב עליו, ואני חושב שהפועל באר שבע עושה מהלכים נעים מאוד עד סגירת הרישום מחר.
3: אני לא יודע, איציק, אני לא יודע.
4: גם תגיד לי את הדעה שלך, מעניין אותי.
3: תראה, בוא נתחיל מדן נחמיאס, שהוא ראשון בין החותמים, לפי הסדר, כן? הבלם, תשמע, הוא חוזר מלודו גורץ. אני זוכר את עידן נחמיאס לפני שהוא יצא מהליגה הישראלית כבלם טוב. כבלם טוב. אוקיי. אני מאוד התרשמתי ממנו, לדעתי הוא גם הגיע לנבחרת, הוא שיחק בנבחרת אפילו בהרכב הראשון תקופה מסוימת. אני אהבתי את המשחק שלו, במדי מכבי תל אביב, אחר כך בנבחרת ישראל, אני לא יודע מה אנחנו מקבלים היום, לא ראיתי אותו כבר שנתיים או שלוש, אני לא זוכר כמה, כשהוא יצא מפה הוא היה בלם ראוי, ובהחלט מתאים להפועל באר שבע, זו דעתי, שוב אינני יודע איזה עידן נחמיאס הגיע חזרה מלודו גורץ, אז... זאת ההסתייגות שלי.
4: לגבי עידן נחמיאס, אני אהב לומר,
3: איציק, תזוז שנייה, תזוז, תשנה מיקום, אתה קטוע.
4: אתה שומע אותי עכשיו?
3: שומעים אותך, כן, אני מקווה שלא תהיה קטוע, כן.
4: אוקיי. בקיצור, לגבי עידן נחמיאס, אני מבין את רגשי הלב או את הדעה שלך בסך הכל.
3: לא, אין לי דעה, הדעה שלי לגבי עידן נחמיאס מתייחסת למה שאני זוכר, ואם זה אותו שחקן שאני זוכר, זו החתמה על הכיפה.
4: קודם כל, קודם כל עידן נחמיאס בן 29, אוקיי, מבחינת הגיל,
3: אחלה גיל,
4: גיל מסוים לבלם,
3: ללא ספק.
4: אני מסתכל על עידן נחמיאס, וגם דיברנו על זה אתמול ושלשום. עידן נחמיאס הוא שחקן נבחרת ישראל, שחקן שהיה במכבי תל אביב, יודע מה זה תארים, יודע מה זה לחץ, יודע מה זה לעמוד בפני אתגרים.
3: יודע מה זה לעמוד מול 40 אלף צופים, כן, כן, כן.
4: כן, יודע, מכיר את כל הדברים האלה, גם דוגורת, אתה יודע, זה מועדון...
3: מסכים איתך, מכל הבחינות, פשוט לא יצא לי לראות אותו משחק, לכן ה...
4: לא, ברור, מי שראה את המשחק הראשון של הפועל תל אביב, שלא יחמיד בכלל לכל דוגורת, אני חושב. ראה בעצם את עידן, היה יכול לראות את עידן נחמיאס משחק. בוא נאמר שמבחינה של המשחק השני, הוא נכנס רק כמחליף לקראת סוף המשחק, וזה משהו שאתה יודע, קשה מאוד להתרשם, אבל תראה, אני מסתכל על זה בראייה הכללית, זה שעידן נחמיאס הוא שחקן עם ניסיון, הוא ישראלי, שבעיניי,
3: כן.
4: היום אני חושב שכל קבוצה ישראלית בליגת העל שרוצה לעשות הישגים, היא בסופו של דבר צריכה את השחקנים הישראלים הטובים ביותר.
3: בהחלט. אני אגיד לך יותר מזה, איציק. אם עידן נחמיאס הוא ברמה שאני זוכר אותו, ושוב, אני לא יודע, אבל אני אומר, אם מבחינה מקצועית חוזר אלינו עידן נחמיאס שאני זוכר אותו, אין לי צל צילו של ספק שלא ירחק היום, והוא...
0: ורוטמן יהפכו לבלמים המובילים של באר שבע. אין לי ספק בזה. אני לא אומר שזה יקרה מחר בבוקר, אבל בתקופה של השבועות הקרובים, אם הוא ביכולת שאני זוכר אותו, אין לי ספק שלאט לאט הוא ורוטמן יהפכו לבלמים המובילים של הפועל באר שבע. אני מקווה שכך זה יהיה באמת.
4: כן, תראה, אני חושב שמבחינה, תראה, אני אגיד לך מה, לגבי נחמיאס, רק אני אתן איזה משפט אחרון, אני אגור את זה. אני חושב שעידן נחמיאס הוא בלם מצוין. אתה יודע, אם אתה עכשיו שואל אותי מה הייתי מעדיף לצרף בלם זר, אתה יודע, עם רקורד אירופי, עם ניסיון אירופי, ברור שהייתי מעדיף את זה, חד משמעית אני אומר לך, אבל אם הפועל באר שבע, וזה מה שאני מבין, לא הצליחה למצוא בלם זר מתאים, ויכולה ללכת לאופציה הישראלית.
0: זו החתמה טובה. זו החתמה טובה.
4: כן, זו החתמה טובה.
0: שורה תחתונה זו החתמה טובה.
4: כן, זו החתמה טובה, ואני ארשה לי להעריך מעכשיו, שברגע שאנחנו נגיע לחלון העברות של ינואר, והפועל באר שבע תרצה לעשות שינויים, ואנחנו נקווה מאוד שהיא לא תעשה את השינויים האלה בצורה, אתה יודע, מאולצת, אני חושב שבסוף, אם אני ככה נסתכל קדימה, הייתי מעריך שבינואר אנחנו נראה את באר שבע נזכרת או אומרת שלום לג'יבריל דיוב, ואז ננסה להביא בלם זר אחר.
0: טוב, בוא רגע, בוא...
4: אבל אתה יודע, זאת הערכה, הפלגה רחוקה יחסית.
0: בוא נעשה סדר. דיברנו עכשיו על נחמיאס, הוא יעמוד מחר לרשות המאמן במשחק הזה מול הפועל חיפה, שתכף נדבר עליו.
4: אני לא יודע אם הוא יהיה בסגל, אני באמת לא יודע אם הוא יהיה בסגל, זה משהו ש...
0: לא, לא, מבחינה טכנית אני שואל. מבחינה מקצועית...
4: כן.
0: מבחינה טכנית הוא יכול להשתמש בו.
4: חד משמעית, יכול להשתמש, יכול לשחק, אין שום מניעה.
0: אוקיי.
4: הוא גם מגיע בכושר משחק, אתה יודע, זה לא שאתה...
0: אם הוא ישתמש בו, לא, זו כבר החלטה מקצועית, אני שאלתי טכנית.
4: נכון.
0: טוב, בוא נדבר על אוגריסה, ללא ספק אחד החלוצים הפוריים בעונה הקודמת. סגן מלך השערים עם 18 כיבושים, 20 בסך הכל בכל המסגרות, אחד החלוצים הטובים ביותר, והשאלה שאני שומע לאורך כל היום מהרבה אוהדים שפונים אליי ומדברים איתי, זו השאלה שבעצם אומרים, האם סקורר בקריית שמונה הוא ערובה, כי היו דוגמאות גם בעבר, הוא ערובה לסקורר בהפועל באר שבע.
4: אני חושב שזאת שאלה שהיא ראויה בכל מצב. אתה יודע, יש הרבה מאוד דוגמאות לכאן או לכאן. למשל, אני אתן לך סתם דוגמה. גם איגור זלטנוביץ', אתה יודע, מה שהולך במכבי נתניה זה לאו דווקא מה שהולך בהפועל באר שבע.
0: לקח לאיגור זמן. לקח לו זמן.
4: בסדר, לקח לו זמן. ברור שלקח לו זמן. זה קבוצות שמשחקות באופן שונה. יש שחקנים, אתה יודע, שמשתלבים בצורה יותר טובה. יש שחקנים שהם צריכים את השטחים ואת המרווחים. כדי בעצם להשיג את אותה יכולת שהם השיגו בקבוצה הקודמת שלהם, זה אימור שאין מה לעשות. אתה יודע, דוד, צריך לקחת אותו, הפועל באר שבע אוהבת
0: ברגילה. חלוץ מצוין, אין ספק.
4: כן, אתה יודע, תשמע, ראינו את אברומי שמגיע מקריית שמונה,
0: חלוץ מצוין.
4: וכן מצליח לעשות את האדפטציה הזאת.
0: עכשיו, השאלה השנייה שנשאלת, באיזו משבצת, על חשבון מי?
4: אני, כשאני ראיתי את הפרסום הראשוני על, של חברי תומר לוי, על ההצעה של, בעצם זה שבעצם הוצא להפועל באר שבע, ואתה צריך להגיד, אוגריסה הוצא לכל קבוצות ליגת העל, אף אחת מקבוצות ליגת העל, לא חיפה, לא הפועל תל אביב, לא מכבי תל אביב, לא ירושלים, אף אחת לא הפועל תל אביב, לא באה ובעצם שמה את היד וגם את הכסף על אוגריסה, כל אחת מהסיבות שלה. אני כשאני ראיתי את זה הפחות הבנתי, מאחר מבחינתי יש שלושה חלוצים להפועל באר שבע, יש את ג'בוניס, יש את איגור זלטנוביץ',
0: ומעכשיו יש גם את אוחנה,
4: יש את עמית אוחנה ששחקן קבוצת הנוער בעונה שעברה ברמת
0: הגול
4: פיזית ומבחינת היכולות, חד משמעית הראה לי שאפשר לבנות עליו בתום חלוץ שלישי בהפועל באר שבע, חד משמעית אני אומר את זה.
0: אז יש לנו ארבעה שחקנים על אותה עמדה.
4: ארבעה שחקנים על אותה עמדה, ואתה יודע, שכחנו את יונס מלדה שגם הגיע.
0: יונס מלדה, נכון, נכון.
4: קיצוני.
0: תראה, מה שאומרים לי זה ש... קוז'וך די התלהב מהרעיון שאיסט ישחק בצד מהמשחקים האלה שהוא עכשיו עבר באירופה.
4: ואז הוא אמור להיות הכנף.
0: הוא אמור להיות הכנף, בדיוק. ואז באמצע תהיה תחלופה בין זלטנוביץ' לבין אוגריסה.
4: נכון. זה לפחות התוכנית שאמורה להיות. אתה יודע, נוצרה סיטואציה שבמשחק האחרון נגד הפועל רמת גן, גם איסט לא יכול לפעמים בגלל החלקה, וגם איגור זלטנוביץ' בגלל פציעה. ואגב, איגור בספק גם למשחק נגד הפועל חיפה, ובאר שבע, אתה יודע, כשיש שני מפעלים, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד, אתה יודע, זה אחלה לוקסוס.
0: טוב, אם איגור בספק, יש את אוחנה, יש את איסט, יש עכשיו את אוגריסה, כן. אני לא יודע, מה, זה, אני זה, יודע זה אם לוקסוס, מחר הוא כבר יוכל לשחק, אבל
4: תראה, זה לוקסוס, תראה, על מבחינת כושר, הוא כן יכול לשחק.
0: כן, השאלה אם הוא מתואם כבר עם ה...
4: הוא כבש לדעתי במשחק האחרון, כבש הראשון.
0: הוא כבש, יש לו גול כבר, כן.
4: כן, אז אתה יודע, אני חושב שזה יהיה לוקסוס מאוד גדול לבאר שבע לעלות נניח סתם משחק בליגה האירופית עם זלטנוביץ' ומשחק בליגה לאחר מכן עם אוגריסה, אחלה לוקסוס מבחינת רן קוז'וך.
0: שמע,
4: אני אם הייתי המנהל המקצועי בהפועל באר שבע, או הייתי מקבל החלטות, והייתי יכול להביא זר, בוא נגיד מתוך הליגה, הייתי מביא זר בעמדה אחרת.
0: רגע, הוא על תקן זר.
4: הוא על תקן זר, ברור.
0: רגע, בוא נעשה סדר למאזינים.
4: פרו.
0: בוא נעשה סדר למאזינים. איציק, כמה זרים יש נכון להרגע בהפועל באר שבע?
4: אז זהו. היום אנחנו מפרסמים...
0: חכה, לפני שאו מינוריץ'. לפני נוריץ'.
4: כרגע אנחנו עומדים על שבעה זרים. כרגע אנחנו עומדים על שבעה זרים.
0: ואם יגיע או מינוריץ' זה יהיה שמונה.
4: נכון, אם יגיע השחקן מינוריץ' פורסון, אז הוא בעצם יהיה הזר השמיני.
0: אז כרגע אנחנו עומדים על שבעה. עם ההחתמה של אוגריסה אנחנו עומדים על שבעה.
4: על שבעה, בדיוק. ובהחלט, בוא נגיד שבאר שבע, ביחס לעונה שעברה, שאומרים, היא לא הייתה בשלב הטים אירופה, אבל סיימה את החלון עם חמישה זרים בלבד, וצרפה את איסט שהיה הזר השישי רק בחודש ינואר, אז באר שבע בהחלט לקראת ה... המשימות שלה בליגה האירופית עושה מהלכים כדי להעמיק את הסגל. אני באופן אישי, אם היה תלוי בי, הייתי בעצם בוחר להביא שחקן אחר בעמדה אחרת, אולי בעמדה קצת יותר אחורית, איזה קשר אחורי כזה.
0: כנראה שלא מצאו.
4: או שחקן שהוא שחקן אגף יותר, שוב, זה אני.
0: רגע, עכשיו תן לנו פרטים על התעלומה השלישית, השחקן שמגיע מברייטו, מנוריץ'.
4: כן, שחקן שמגיע מנוריץ'
0: בליגה השנייה נאמר, בליגה השנייה באנגליה.
4: נכון, הליגה השנייה באנגליה, צ'מפיונשיפ, קבוצה בשם נוריץ' הקנריות,
0: הקנריות, הצהובים, הצהובים, החולצות הצהובות, עם הקנריות עליהן, כן,
4: חולצות צהובות ירוקות. ותשמע, מבחינת הפרופיל, פורסון...
0: אגב, קבוצה עם היסטוריה עשירה מאוד בליגת העל באנגליה, בפרמייר באנגליה.
4: לגמרי.
0: נשרה רק לא מזמן.
4: ממש לפני כמה שנים. אז בעצם הקשר הזה, פורסון בין 23, גנאי, רגל שמאל, יכול לשחק בכמה תפקידים בקישור צפונה.
0: הוא גם צעיר, נכון? הוא בן 23,
4: כמה? כן, בן 23, שחקן צעיר, שחקן שבאמת יכול להביא הרבה מאוד להפועל באר שבע, שחקן עם פוטנציאל, יכול לשחק, כמו שאמרתי, גם בעמדת השמונה, גם בעמדת העשר, גם בעמדת הכנף ימין, וזה יכול להוסיף הרבה מאוד גיוון להפועל באר שבע. הוא צפוי להגיע בעסקת השאלה עם אופציה.
0: עסקת השאלה מנוריץ' לבאר שבע?
4: כן, השאלה מנוריץ' לבאר שבע.
0: עכשיו רגע, בוא עוד שאלה מאוד מאוד חשובה, איציק. כל השמות האלה, כולל השחקן הזה שעומד להגיע, חייבים להירשם עד מחר בחצות, נכון?
4: נכון. הוא צפוי לנחות, קודם כל אוגריסה נרשם, עידן נחמיאס נרשם.
0: כדי, נסביר למאזינים, על מנת שיוכלו ליטול חלק במשחקי הליגה האירופית.
4: לגמרי. וכמובן המשימה זה המרוץ נגד השעון מחר לרשום את פורסון. הוא צפוי לנחות הלילה בישראל, לאחר מכן לעבור בדיקות רפואיות בבאר שבע, להכיר את הצוות המקצועי. נזכיר שהוא מגיע ביום לחוץ, יום של משחק.
0: אתה יודע מי עושה את כל אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן בדיקות, בדיקות, בדיקות, השחקן עבר בדיקות, השחקן עבר בדיקות. אתה יודע מי עושה את זה?
4: לא.
0: נפתיע אותך מחר אולי בשידור באצטדיון.
4: וואלה.
0: נביא, יאללה, כן, יאללה. נביא, חבר טוב שלי, נביא אותו לעמדת השידור.
4: יאללה.
0: כן,
4: יאללה.
0: כן, דוקטור אל קרנאווי, אלוף עולם.
4: אני אשמח, אני חושב שאתה יודע, יש הרבה אוהדים שאומרים, שהם רוצים לדעת את הדברים, אתה יודע, מאחורי הקלעים. איך שחקנים מגיעים, איזה בדיקות שחקנים עוברים.
0: יש מצב, אתה יודע, אני לא יכול להבטיח, אבל יש מצב שהוא יהיה איתנו מחר בעמדת השידור.
4: יאללה, הלוואי.
0: באמת מעניין לשמוע ממנו את כל הפרטים האלה. אבל בוא נמשיך עם האינפורמציה, איציק. אז הוא אמור לנחות הלילה?
4: כן, הוא אמור לנחות הלילה בישראל. מחר לעבור בדיקות רפואיות, אם הכל יעבור כמו שצריך, אז הוא יצטרף להפועל באר שבע, ויהיה בעצם הזר השמיני. של רן קוז'וך. אני חושב שמדובר בשחקן, בוא נגיד ככה, ביחס לאלנה הברזילאי שאנחנו שמענו אותו כמועמד אפשרי ביותר לחזק את הקבוצה, ובהחלט היו איתו מגעים כמה שבועות.
0: הבנתי שהוא חשש לבוא לארץ.
4: אני אישית מעדיף את סגנון השחקן הזה. גם הברזילאי בא עם הרבה מאוד פוזה, דרישות.
0: כשאתה אומר הזה, רגע,
4: עם הגנאי, עם הגנאי, עם הגנאי.
0: עם הגנאי, אוקיי, אתה אומר הזה, לא הבנו.
4: עם פורסון. הברזילאי בא עם הרבה מאוד מניירות, ופוזה, ודרישות.
0: טוב, הבנו, הבנו.
4: ורסונות שהן קצת בעיניים מוגזמות. ושוב, צריך להגיד, בסופו של דבר, אחרי שהוא בעצם היה ככה בטיזינג חזק מאוד עם הפועל באר שבע במשך כמה שבועות, ובסופו של דבר אחרי כל הרעש והבלגן והצלצולים
0: רגע, הדלת איתו ננעלה סופית, איציק?
4: כן, זהו, נגמר הסיפור. ברגע שהחליטו ללכת על הגנאי, נגמר הסיפור, מתקדמים הלאה.
0: הגנאי, אתה אומר לנו, מושאל מנוריץ', הוא שחקן שמושאל עם אופציה לרכישה.
4: נכון, ופורסון עצמו, צריך לומר,
0: פורסון, זה השם.
4: הוא מגיע עם רעב מאוד גדול ממה שאני שומע מבחינתו, אתה יודע, אחרי, הוא שיחק בעבר עם אוסקר גלוך בזלצבורג, הוא מגיע, כמו שאמרנו, מנוריץ', לא שיחק שם הרבה בתקופה האחרונה, גם קצת פציעות כאלה, לא יותר מידה מורכבות, אבל כל מיני פציעות עיכבו אותו בכל מה שקשור לאינטנסיביות, גם של הצ'מפיונשיפ, אתה יודע, זאת ליגה לא פשוטה, אנחנו רואים סתם, לדוגמה, שחקן פה מנור סולומון, שהוא גם משחק בצ'מפיונשיפ, אתה יודע, זאת ליגה חזקה, ליגה שיש לא מעט קבוצות שהן
0: קבוצות
4: שיכולות לסרי בפרמייר ליג בקלות, עם סגלים מפוצצים ועם הרבה מאוד כסף, לכן, אתה יודע, אני באופן אישי קונה כל שחקן שמגיע מהליגה, מהצ'מפיונשיפ, חד משמעית, אני לוקח.
0: ליגה קשה מאוד, אפילו יותר קשה מהפרמייר ליג לפעמים.
4: נכון, נכון, ליגה קשה מאוד, אינטנסיבית, לכן אני באופן אישי לוקח כל שחקן שמגיע מהליגה הזאת, בלי להתדבל בכלל.
0: טוב, איציק, בוא נעשה סדר, יש לנו משחק מחר, אין זמן לנשום, הפועל באר שבע ממלאת את השורות ועושה את זה היטב, לפי שעה לדעתי הכיוון טוב. מחר יש משחק ליגה אחרי ניצחון במחזור השני על הפועל רמת גן. 2-1 ניצחון שהושג ממש בדקות הפעם הגלגל התהפך, באר שבע היא זו שניצחה בדקות הסיום משערו של אליאל פרץ, והמחזור הראשון בעצם משוחק מחר מול הפועל חיפה בשל הדחייה בגלל אירופה. מחר 20:00 כאן בטוטו טרנר המחזור ראשון, המשחק שנדחה מול הפועל חיפה. מה מצב הסגל בהפועל באר שבע?
4: קודם כל מיגל ויטור שספג מכה בראש ו תוצאה מכך, סבל מזעזוע מוח קל, הוא קשיר, יכול לשחק.
0: התאושש.
4: קשיר, יכול לשחק, כן?
0: כן.
4: גם כן, ג'בוניס ומוחמד אבו רומי יחזרו מהחקה ויעמדו למשותו של רן קוז'וך.
0: יש עוד מורחקים או שרק אחמד נשאר?
4: זהו, זי אחמד מורחק לעוד משחק, הוא אמור לחזור נגד מכבי תל אביב.
0: ובזה זה נגמר, כל פרשת ההרחקות?
4: ובזה זה נגמר, איגור זלטנוביץ', כמו שאמרתי, בספק למשחק הזה,
0: בגלל
4: הפציעה שלו במבצע, ועדיין עוד לא ברור בדיוק מתי הוא יהיה קשיר, אני לא רוצה סתם להגיד על מועד.
0: שמע, היום יש לך אופציות, גם עם איגור איננו, היום יש לך שלוש אופציות, יש לך את איסט, יש לך את אוגריסה, ויש לך את אוחנה.
4: גם עניין של ניהול סגל דוד, וגם עניין של רישום שחקנים. פול באר שבע...
0: אבל אל לנו הציק לבוא בטענות, אנחנו שכאן רק לפני שבוע, אמרנו שקבוצה שרוצה אתגרים כמו פול באר שבע, חייבת לפחות שני שחקנים טובים על כל עמדה, והנה הם הולכים ועושים את זה, אז אנחנו צריכים לומר להם שפור.
4: ואני רואה בעיקר בחלק ההתקפי, אני חושב שאם יש בעיה לבאר שבע מבחינת האופציות... ובוא נגיד אפשרויות לתת מנוחה, זה בעמדת הקשר האחורי ובעמדת
0: נכון.
4: השמונה. אני חושב שלוקס ונטורה...
0: אני לא רואה את ונטורה נח בשום מצב.
4: זהו, צריך לראות מה
0: לעשות. אלא אם כן, אתה יודע, דקה 70 אתה מוביל 4-0, אתה יכול לתת לו קצת, אתה יודע.
4: או שאולי, אתה יודע, לעשות רוטציה עם אליאל פרס, ואז אליאל פרס נניח ינוח באירופה, ויפתח כשש בליגה, מה שכבר... הוא עשה, גם שחק בנבחרת ישראל בתור
0: סף, אין תחליף לוונטורה.
4: לא, כן, אבל אתה יודע, במשחק ליגה נגד קבוצה שהיא, אתה יודע, בחלק התחתון, אין לי שום בעיה לעלות עם אליאל פרץ. אתה יודע, נזכיר לך שאחד המשחקים היותר טובים של הפועל באר שבע,
0: 7-0, היו בלי ונטורה.
4: היה נגד מכבי נתניה בלי ונטורה שהחרים את המשחק, ואליאל פרץ שיחק את השש, זה היה מצוין.
0: כן, ושבוע אחרי זה 7-0 גם בלי ונטורה.
4: נכון.
0: על טבריה, נדמה לי על טבריה זה היה.
4: זה לא שאני רגע מזלזל בלוקס ונטורה, חלילה.
0: לא, לא,
4: אבל אני רק אומר, אתה יודע, בסוף יצטרכו למצוא פה פתרון מבחינת החלוקת עומסים.
0: נכון, נכון.
4: גם הרישום של הזרים, יש לך 8 זרים כרגע, אם וכאשר השחקן הגנאי פורסון יחתום רשמית ויצטרף גם למצבה.
0: יש הגבלה או שגם היא הוסרה?
4: יש הגבלה, תשמע, בגדול אין הגבלה. יש לך פשוט אפשרות לרשום 8 שחקנים.
0: לא, לא, לא, לא זה מה ששאלתי, לא זה מה ששאלתי. האם בהרכב יש הגבלה? ב-11?
4: לא, לא, לא.
0: פעם למשל, אסור היה לעבור את החמש, אני זוכר שהפועל ירושלים השוותה מול, ניצחה את ביתר, והפסידה הטכני בסוף בגלל שחקן שהיא הכניסה.
4: אני אגיד לך מה, אני לא נעול על זה, אני יודע שיש,
0: נשאל את נדב, יש לנו את נדב
4: בהמשך. אם הם רושמות בכל משחק 7 זרים, אז הם בעצם, אם הם שומרות על הדבר הזה, הם מקבלות
0: אבל אין לו חייבות.
4: לא חייבות, נכון, אבל אתה יודע, יש פה
0: לא, לא, עזוב על הספסל. האם יש מצב שבקבוצת כדורגל יכולים לפתוח בהרכב כל השמונה? זו השאלה.
4: אני חושב ש...
0: אני אשאל את נדב כאן, הוא בטוח יודע.
4: לא סגור על זה.
0: אני אשאל את נדב בהמשך.
4: כן, לא סגור על זה.
0: טוב.
4: כי נגיד לך מה, כי בעונה שעברה, אף קבוצה לא רשמה 8 זרים למשחק. לכן, אני לא בדיוק סגור על העניין.
0: אני מעריך שגם עכשיו זה לא יהיה. אני רק רוצה תיאורטית לדעת אם יש את האפשרות
4: הזאת. אם יש לך, אם אתה רושם 7 זרים, אתה יכול להכניס את כל 7. לגבי 8,
0: אנחנו צריכים לבדוק.
4: קבוצה עונה שעברה שרשמה 8 זרים.
0: אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נבדוק.
4: כן.
0: חייבים תשובה למאזינים שלנו. טוב, איציק, זמננו תם, אבל יש לך הרכב משוער למחר או שזה מוקדם מדי?
4: מוקדם מדי, בוא נגיד שמחר אני כבר ידע יותר לאן זה הולך, אבל אני משער שהפועל באר שבע תעלה בהרכב החזק. אם זה, בוא נאמר, חוליית הגנה, אני חושב שחוליית הגנה ששחקה נגד הפועל רמת גן, מן הסתם תמשיך, גם עם דיוב ואיתי רוטמן.
0: רגע, אמרת שמיגל קשיר.
4: כן,
0: עדיין. בכל זאת דיוב יעלה?
4: עדיין אני חושב שבכל זאת דיוב יעלה, ומיגל מקסום ייכנס מהספסל. בקישור אני לא רואה שינויים, יהושע יחד עם ונטורה ומיליאל פרל, לדעתי כנף, ישחק שם כרגיל ג'בוניס, למרות שגם הברומי חוזר. או שאתה יודע מה, או שיכול מאוד להיות שאנחנו נראה את איס בעצם ישראל במרכז, זה יהיה משהו שמחר בבוקר אנחנו נדע לאן זה הולך.
0: מי הולך לכנף?
4: הפועל חיפה קבוצה מצוינת. הוכיחה נגד הפועל תל אביב שיש לה שחקנים מעולים, זרים מעולים, יש לה שחקן זר אחד באמצע בשם קייטה. שחקן מאוד מאוד חכם, שאתה יודע, אם יש שחקן שאולי הייתי מצרב במקום אוגריסה.
0: גם המגן השמאלי שלהם, פרח לי השם שלו, מצוין.
4: כן,
0: מנדי. מנדי, מצוין, מצוין.
4: צריך לזכור שבאר שבע, בעונה שעברה נגד חיים סילבס והפועל חיפה,
0: התקשתה,
4: לא התחילה לנצח.
0: נכון, 3-3 בחוץ, או 4, לא, בחוץ היא ניצחה 4-3 נדמה לי.
4: בבית לדעתי היה אחת.
0: תורג'מן, במשחקו הראשון נשבע לנו. כן, תורג'מן, במשחקו הראשון נשבע.
4: נכון.
0: טוב, איציק, אנחנו מן הסתם מחר משדרים מהאצטדיון גם את התוכנית הזו, נכון?
4: לגמרי,
0: מהשעה 6 ועד לסוף המשחק אנחנו עמכם. טוב, לגמרי. תודה רבה איציק אלפי, ערב טוב. פרסומות מיד נשוב.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
8: בחסות?
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: השבוע בבחצי היורם.
13: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
14: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
15: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ2-4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת, עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
16: כן, מאזינות ומאזינים, שבנו אליכם, תודה שנשארתם איתנו. עכשיו אני מבקש לשוחח עם אבי בוחבוט, פרשננו, מאמן הכדורגל. ערב טוב, אבי.
17: אהלן, ערב טוב, דוד.
16: ונתחיל עם...
17: איזה סל קניות, אתה אומר, אה?
16: כן, אתה יודע, ביממה אחת, חכה, לא נגמר, לך תדע, עד מחר בחצות, לך תדע מה...
17: חבל שלא היינו...
16: חבל שכל זה לא היה לפני סבך.
17: לפחות בשניים, לפחות משהו, אבל בסדר, העיקר שמבינו את ה...
16: טוב, על סבך דיברנו, אני לא יודע אם יש עוד מה להוסיף, זה מאחורינו, הפועל באר שבע הודחה בצורה מאוד מאוד אכזרית, אבל... חזרנו לליגה כבר 3 ימים אחרי זה, הפועל רמת גן. לא כדורגל גדול, אבל אתה יודע, במבחן התוצאה השיגו את התוצאה.
17: משחק חשוב לפתיחת העונה. אתה זוכר, דיברנו לפני, אמרתי שזה משחק מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לפעמים בפתיחת עונה, שאתה מגיע במצב מנטלי לא הכי, ואתה הולך לקבל קבוצה קטנה שנלחמת על החיים שלה, כמו הפועל רמת גן, שקשתה מאוד על מכבי חיפה, היה עדיף לקבל את מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, שיהיה אנרגיות לשחקנים, כי אתה יודע, המועדון עושה הכל, ולא צריך לעבוד מנטלי. פה היה כפליים, והם עשו את זה בצורה הכי טובה, היה חשוב לנצח, כי אני חושב שגם תוצאת טקו, זה היה מין איזשהו, אתה יודע, שברון כזה של לקחת על הגב גם את ההדחה של סבח, ולמה לא עלינו, והנה טקו, אבל ברוך השם, הפועל באר שבע עשתה את זה, ועשתה את זה עם נחישות, באמת לא במשחק גדול כמו שאתה אומר, אבל עם מלא אופי, 3 נקודות, פתיחה ברגל ימין,
16: עכשיו צריך להמשיך, עכשיו צריך להמשיך, כי אתה יודע, כל זה לא שווה הרבה אם מחר לא יהיו עוד 3 נקודות. במשחק ביתי מול הפועל חיפה, שהיא אגב קבוצה מצוינת, יצא לי לראות אותה קצת.
17: מצוינת, עשתה רכש נהדר, נראה טוב, וגביעת אותו הרשימה מאוד, גם נגד הפועל תל אביב הרשימה במספר דקות. ואני חושב שהפועל באר שבע בבית שלך, אחרי הרבה הרבה הרבה זמן שהקהל שלנו הנהדר נדד, מעבר לגבולות ישראל, ורוצה לראות את האלופה.
16: משחק רשמי ראשון, לא, בעצם לא ראשון, זה שני, כי היה את האלופה האלופים עם מכבי תל אביב, אבל משחק ליגה ראשון בעצם.
17: משחק ליגה ראשון, וזה יהיה חשוב מאוד שהקהל ידחוף את השחקנים, תהיה מוטיבציה אדירה להפועל באר שבע לנצח את המשחק הזה, כי אתה יודע, אתה לא מספיק להרים טף, אתה מקבל את מכבי תל אביב.
16: כן, יום שני הבא, בעוד פחות משבוע.
17: אז המשחק הזה הוא די חשוב מבחינת...
16: בוא נדבר שנייה על מה ש... איך אמרת, סל קניות של השופרסל של היממה האחרונה. בוא נתחיל עם הרכש הראשון שהגיע בתור, הבלם נחמיאס, מה דעתך?
17: אני חושב שהוא מאוד מזכיר לי את הרכישה של בלוריאן. אני חושב ששניהם אותו סגנון. הם נראים גם בסגנון המשחק שלהם, תשים לב דוד, הם מזכירים מאוד אחד השני, למרות שבלוריאן, תראה, אנחנו זוכרים אותו שהוא כבר היה, לפני שהוא עזב אותנו, היה בכושר C, והיה טוב, הגיע לנבחרת, נחמיאס באיזשהו מקום קצת הידרדר, אני אומר במרכאות, ולא שיחק
16: כן, את ה... כן, הוא היה פה בסי כשהוא עזב.
17: כן, הוא היה בסי ולא שיחק הרבה זמן, ולא בליגה האירופית, זאת אומרת, הוא שיחק רק בליגה. בדודו גורץ, ואני חושב שמבחינת שחקן, אני חושב שהוא יתאקלם, ואתה תראה שהוא מאוד יזכיר אותו, ואתה יודע, אולי אפילו גם...
16: אז זה רכש טוב, אתה אומר.
17: אני חושב שרכש נהדר.
16: החלוץ או גריסה שחתם היום...
17: אנחנו ידועים להביא מאמנים טובים מקריית שמונה, שלוקחים אליפויות. עם שחקנים שתמיד הבאנו, אני מקווה שהפעם נצליח.
16: עד עכשיו, מה אתה אומר, מה אתה רומז, שחקנים שהבאנו עד היום לא...
17: שמאמן הצלחנו, כל מה שלקחנו מקריית שמונה מבחינת שחקנים
16: לא נכון, לא נכון, שיר צדק?
17: מי?
16: שיר צדק?
17: זה יחד עם בחר.
16: נכון, אבל הוא היה שחקן שהגיע מקריית שמונה.
17: בסדר, אבל אתה יודע, הוא שחקן נהדר, אין לזה ויכוח, הוא חלוץ נהדר.
16: איפה הוא ישחק, על חשבון מי, אבי? אתה עכשיו המאמן, איפה אתה מציב אותו?
17: אני חושב שהשחקן הזה יכול להיות מגוון, דוד. אני לא פוסל שאתה יכול לראות אותו גם מתחת וגם בצד ימין וגם בצד שמאל וגם באמצע. אני לא פוסל.
16: באמצע, 8?
17: לא, בתשע.
16: בתשע? כן.
17: כן.
16: באמצע, לא... בהתקפה אתה מתכוון. כן,
17: כן. כפיבוט, כשחקן שיודע לעשות את התנועה, הוא מזכיר מאוד במשחק שלו את זלטנוביץ'.
16: זה לא יבלום את ההתקדמות של עמית תוכנה, שכבר ראינו ממנו השבוע גול יוצא מן הכלל, ובעצם כשיש לך עכשיו בעצם 4 על התפקיד הזה, יש לך את אוגריסה, את תוכנה, את זלטנוביץ' ואת איסט.
17: אני רואה את זה הפוך, אני רואה את זה שזה יכול לקדם את עמית אוחנה. אני חושב ששחקנים טובים שמתאמנים עם שחקנים צעירים, הם רואים את היכולות שלהם.
16: אבל הוא לא יראה דקות.
17: והוא יעבוד קשה כדי לראות. אני חושב שגם חשבנו שהוא לא יראה דקות בתחילת העונה ולא באירופה. בוא נשים את הדברים על השולחן. לא חשבנו שעמית אוחנה יקבל דקות בכוכב, יקבל דקות במשחק הראשון בליגה ולהפקיע, נהדר. אני חושב שכמה שיותר שחקנים טובים ותחרות על העפודה הראשונה, זה מה שהשחקן רוצה.
16: איזו עמדה נוספת לסיום, אבי, היית מחזק עכשיו? אם היה באפשרותך, אחרי שהגיע נחמיאס, ואולי יגיע הקשר הזה מנוריץ', מה עוד נותר לדעתך?
17: אם אנחנו נביא את הקשר מנוריץ', אני ראיתי דרך אגב, יש לי קישור שלו, וראיתי את הביצועים שלו, יוצא מהכלל, שחקן...
16: תמיד בקלטות כולם יוצאים מן הכלל.
17: כן, זהו.
16: זאת הבעיה. עבור אחד קוונקה בזמנו שראיתי קלטות שלו, התעלפתי.
17: אני חושב שהשחקן הזה, לפי מה שאני הספקתי לראות, הוא מאוד מגוון, יכול לשחק גם וגם, וזה מאוד חשוב.
16: אז אומרים שהוא נוחת הלילה, בוא נראה.
17: והלוואי בויה, אני חושב שזה יכול להיות במשבצת של הפועל באר שבע, בדיוק מה שהיא רוצה, עם אנרגיות, שחקן שמביא אנרגיות, מביא דמיון, מביא סטייל אחר, כדורגל אחר.
16: יש לנו למה לצפות, בקיצור.
17: אז אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו קיטרנו, פתחו את הכיס, הכניסו את האדמות.
16: כן, אין לנו מה להגיד, כן, כל הכבוד, שפו.
17: וכל הכבוד.
16: רק בוא נקווה שפגעו בינגו, זה מה שנקווה.
17: כולנו, זה מה שאנחנו מצפים, אבל דבר מאוד חשוב, שאם אנחנו נביא תוצאות, כל הסל הקניות האלה לא יישווה שום דבר.
16: בהחלט. אבי בוחבוט, תודה רבה, ערב טוב.
17: תודה לך, דוד.
16: עוד מקבץ פרסומות, ונשוב אליכם לחלק האחר.
8: בחסות.
18: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: אני רוצה להאמין, אלי, אלי, אלי.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בינות הדרים. כוכבית 5999.
10: צרפתי שימון.
9: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנטפוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
6: בחסות.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שבנו אליכם, תודה שנשארתם איתנו. עכשיו אני פונה לפרשן ושדר ערוץ הספורט נדב יעקובי. ערב טוב נדב.
10: שלום, שלום דוד.
9: שלום לך. קודם כל חוב למאזינים, אולי אתה תוכל לעזור לנו, היה לנו דיון לפני שעלית לשידור. מותר היום לכל קבוצה בליגת העל לרשום 8 זרים.
10: כן.
9: השאלה שלי, ואולי אתה תוכל לענות לנו, האם מותר למאמן להרכיב את כל השמונה בהרכב הראשון?
10: למיטב זיכרוני מותר 7 מתוך השמונה, אבל אני לא באמת זוכר. אני בטוח
9: אנחנו נבדוק את זה.
10: במועדון יודעים.
9: כן. כן, סתם שאלה שמסקרנת אותנו, כי באר שבע הולכת כנראה להחתים זר שמיני הלילה, אז לכן זה על הפרק.
10: כן, יכול להיות גם שישחררו מישהו, זה גם חלק מהעניין.
9: נכון, כן.
10: או יקפיאו.
9: אבל 8 מותר.
10: כן.
9: כן, טוב. בוא נעבור לענייננו, לעניין שלשמו התכנסנו, שידרת את המשחק הטראומטי הזה מסבח. אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם נסעת לשם קודם כל כאיש מקצוע, כאיש של ערוץ הספורט לשדר את המשחק, אבל אנחנו ככה יודעים שאתה גם אוהד של הפועל באר שבע, אז איך היה? מה גבר על מה? המקצועיות או המפח הנפש?
10: זה היה גם וגם, כמובן שבמהלך השידור עצמו, אז כמובן שהמקצועיות גוברת על כל דבר.
9: אני מדבר על הגול הזה.
10: על הכל, על הכל.
9: כן.
10: אז היה לגבי כל ה-90 דקות, 90, 120 בעצם, אבל ברגע שדקה 94 נכנס לשער הזה, לי די ברור שהסיכוי יסתיים.
9: לכולנו, כן.
10: תשמע, זה היה כואב מאוד, זה היה מאוד מחזב. אני אגיד לך עוד פעם, אני שידרתי גם את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, עולות לליגת העופות, וגם לא עולות. וגם שם, אתה יודע, אתה מגיע כשדר ישראלי, לא כשדר באר שבעי, ולכן מאוד רציתי, כמובן, גם בכובע של שדר ישראלי שקבוצה ישראלית תעפיל, וכמובן שברמה האישית יש לי את הסימפתיה המיוחדת כמו

0: התוצאה, אבל מבחינה מקצועית...
1: לא, אני חשבתי על זה, והרבה אנשים ניסו לנחם אותי במרכאות, שמע, אם ביושב אתה משחק נגד ברצלונה וארסנל, מה שטעונה היא, אתה חוטף את תבוסות, אז קודם כל יכול להיות מאוד סביר להניח
0: שזה... זה לא אומר שהיא לא תחטוף תבוסות נגד יובנטוס או משהו כזה.
1: נכון, אבל אני אומר דבר כזה, בטח קבוצה כמו הפועל באר שבע שמעולם לא הייתה בליגת האלופות, זה היה צ'אנס באמת נדיר, אני לא אגיד חד פעמי כי אני מאמין שעוד יהיו הזדמנויות בעתיד, אבל... אני אומר, קודם כל להגיע. אחרי זה, תבוסות, לא תבוסות.
0: אחרי זה נשבור את הראש, כן.
1: זה כבר אחרי זה, קודם כל את החוויה. קודם כל לעבור את החוויה, וכמו שאמרת קודם, גם ברמה הכלכלית, זה הכנסה מדהימה. לא גם ככה, היא הכנסה יפה מאוד, אבל היה אפשר הרבה יותר.
0: כן, אפשר הרבה יותר. אנחנו רואים שמות כמו אלקמר, סן סילואה, שיש שם סיפור עם ראש העיר שם, אבל זה אנטישמיות כבר. יובנטוס, סלטה ויגו, דינמו זגרב, בורנמוט מהליגה, מהפרמייר ליג. שמות שמות.
1: לא, לא, ללא ספק. תראה, עוד פעם, ליגת האלופות זה דבר אחר. ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, ארסנל, זה רמה אחרת, עם כל הכבוד לכל השמות שהזכרת, ועדיין זה מאוד מכובד, וזה מאוד קשה, והסיכוי, בוא נגיד, אנשים התחילו לדבר איתי על עלייה, על השלב הבא, אני אומר, הסיכוי קלוש מאוד, אני לא פוסל אותו.
0: יש לבאר שבע סיכוי לעשות פה משהו?
1: סיכוי קלוש מאוד, כך בחשבון, אין ביתיות, גם משחקי הבית הם לא בית,
0: בבוקרסט.
1: זה לא טרנר, גם אם ייצאו, ואני מבין שלמשחקים יובנטוס הגיעו אלפים רבים של אוהדים, עדיין זה לא טרנר, וזה יובנטוס, וזה קשה, וראינו את מכבי תל אביב בעונה שעברה מסיימת במקום האחרון בין 36 קבוצות, לא שאני יורד עליהם חס וחלילה, אבל זה רק מעיד כמה זה קשה.
0: בהחלט.
1: אז זה יהיה קשה מאוד, אבל מצד שני זה חוויה.
0: ראינו את מכבי תל אביב לא מצליחה לעבור לשלב הבתים, והיא קבוצה מצוינת לדעתי.
1: נכון, נכון. לא, אני דבר על שנה שעברה שכן היו בשלב הבתים, הם סיימו
0: כן, כן, אחרון, אני יודע, אני דיברתי על השנה גם.
1: כן, כן, נכון. ובוא לא נשכח, אתה יודע, מכל הקבוצות הישראליות, היו ארבע, רק אחת נשארה, אז כל השלוש הודחו, בוא...
0: תגיד, זה טוב, בהתחשב, אני רוצה לשאול אותך כאיש מקצוע שמלווה את הכדורגל הישראלי הרבה שנים, יש שתי דעות, אחת אומרת, עזוב, גביה לא ניקח באירופה, בוא נתמקד בליגה, מצד שני, כי אתה יודע, זה לטוס, ועכשיו גם משחקי הבית זה לטוס, ולחזור, ובשבת שלושה ימים אחרי זה ליגה, ועוד פעם לטוס, ועוד... זה לא, קבוצה ישראלית בנויה לכזה דבר, נדב?
1: יש שתי אופציות, לוותר על זה או ללכת על זה. אני אומר ללכת על זה, מה יהיה יהיה, אתה יודע, זה חוויות.
0: אתה עלול לאבד את הליגה גם בדרך.
1: בסדר, אז מה, תוותר על זה? אני לא מאמין בדברים האלה. אני רואה את מכבי חיפה לפני כמה שנים משחקת בליגת האלופות, וזוכה באליפות. אז זאת אומרת, זה אפשרי. וזה ליגת האלופות שזה אפילו יותר קשה. בוא לא נשכח, בינואר זה נגמר. זאת אומרת, אחרי ינואר יש עוד הרבה זמן להתארגן מחדש, גם אם אתה במקום שני שלישי ונפתח איזה פער מצויין.
0: נגמר בהנחה שלא עלית על הנוקאוט, כן.
1: כן.
0: סביר ביותר, סביר ביותר.
1: כן, בדיוק. אם כן, אז ברור שזה שווה.
0: אז זה כבר שווה, כן, זה כבר שווה.
1: זה שווה בכל מקרה, ושוב, אני אומר, קבוצות ישראליות או קבוצות מכל מדינה, זה המטרה, להיות באירופה, להצליח באירופה, להגיע רחוק, סליחה, גם ברמה של השחקנים, אתה יודע, זה חשיפה הזאת לשחק ברמות האלה נגד, זה שחקנים, שוב, אני, לא שאני בעד שהם יעזבו, אבל אתה יודע, שחקנים ישראלים שלא ממש נחשפים, מקבלים פה הזדמנות
0: נשארה לנו דקה, נדב. מה אתה חושב על ההחתמה של אוגריסה מקריית שמונה?
1: מעולה, מעולה, מעולה.
0: באמת?
1: כן, קודם כל, כן, הוא, תשמע, הוא אחד החלוצים הכי טובים בארץ, אין פה שאלה, המספרים שלו מדהימים. בעוד בקבוצה יחסית קטנה כמו קריית שמונה, אני חושב שבבאר שבע היא יפרח, מכיר את הליגה, זה לא שהוא מגיע חדש, זה השחקנים שמגיעים מבחוץ, לוקח להם זמן, הם לא יודעים מי נגד מי, לא, זה שחקן שמכיר את הליגה, כבר גר בישראל, הוא כבר לא צריך להפחיד אותו, לא להפחיד אותו עם כל המצב.
0: הוא יודע מה זה הזקות, הוא יודע
1: כן, כבר... כן, הוא יודע הכל, זה בסדר, הוא כבר לא מתרגש מזה. אני אומר רק שוב, אני מניח שהשאלה הזאת נשאלה או תישאל, יש איזה בליץ החתמות, גם בלם חדש וגם גנאי חדש אמור להגיע.
0: אמור להגיע לילה, כן.
1: שלושה שחקנים חדשים שמגיעים עכשיו. השאלה אם אי אפשר להביא אותם לפני שבועיים.
0: טוב, זה כבר אמת, אבל איך אומרים?
1: נכון, זה כבר לא משנה.
0: מוטב מאוחר מאשר בכלל לא.
1: זה אני מסכים, זה אני מסכים.
0: נדב יעקובי, ערוץ הספורט, אני מודה לך מאוד, תמיד כיף לדבר איתך.
1: תודה
0: רבה. ערב טוב, תודה רבה לך. זהו זה עם השיחה הזו עם נדב, שלנו, הבאר שבעי, גם היינו שכנים פעם. נסיים ונחתום תוכנית נוספת, נודה לעורך איציק קלפי.

0: מפיק אלעד בובלי, לטכנאי גלב קדירוב. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך ההזנה הרבה שלנו אחלה מוזיקה עבורכם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר ברבע לשמונה בבוקר עם פינת הספורט, ובשש בערב עם התוכנית הזו, אבל הפעם מאולפן השידור שלנו בטוטו טרנר, שם נהיה עמכם בשש עם התוכנית, משבע עד שמונה עם פרי גיים, ומשמונה עד סוף המשחק שידור חי וישיר, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, מחזור ראשון שנדחה, אחר כך תוכנית האוהדים שלכם, היציע הדרומי. המשך ההזנה הרבה, ערב טוב.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
5: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי משפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
8: תוסו להזמין.
7: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
11: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
19: בחסות?
20: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות?
23: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
24: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
25: תוסו להזמין.
24: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
26: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשר כי כוחות מיוחדים של צהל עצרו בשעות הצהריים במבצע מיוחד בעיר עזה את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בהודעת נתניהו צוין כי המחבל הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר והיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופים, הסתרת בכירי חמאס ועל בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בעונה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד ישראל. מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר, כך ראש הממשלה. בצל חילופי האש במזרח התיכון שלשום, שגרירות ארצות הברית בירושלים פרסמה התראה לאזרחיה מפני הסלמה בלתי צפויה, ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי נסיעות. האמריקנים באזור התבקשו לגלות ערנות מוגברת, להכיר את מיקום המרחב המוגן הקרוב ולהימנע מהפגנות ומהתקהלויות גדולות. בליכוד משיבים בחריפות ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן שמאיים לתבוע את אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בטענה להפצת קונספירציה נגדו. אנו עדים למופע שוביניסטי בריוני ואלים מצד יאיר גולן ואחרים ולא בפעם הראשונה, כתבו בליכוד והוסיפו, שרה נתניהו מעולם לא טענה לקונספירציה בעניין 7 באוקטובר, היא אמרה את ההפך הגמור. אמש טענה נתניהו בריאיון בערוץ 14 כי גולן שירד לעוטף בטבח 7 באוקטובר היה לבוש ומוכן כשראש הממשלה לדבריה לא ידע שפורצת מלחמה. בחירות 2026, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין יחתמו בעוד זמן קצר על ריצה משותפת. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי פייגלין יקבל את המקום השני, המקום השמיני, המקום העשירי והמקום ה-11, כששאר המקומות ברשימה יהיו של סמוטריץ'. במקרה שאופר וינטר יצטרף לאיחוד, הוא יקבל את המקום השני. בעוד כרבע שעה ימסרו סמוטריץ' ופייגלין הצהרה משותפת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
27: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
28: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
29: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
27: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
1: עבור. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
4: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9 שקלים ו-90. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7 שקלים ו-40. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14 שקלים ו-90. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע, שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
6: צרפתי שימון.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.
8: הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים, החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק משניים עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום, בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: בתעשייה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
7: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: השבוע בבחצי היורה.
12: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
13: רדיו דרום. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
15: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארצות הברית תקפה בשעה האחרונה מטרות של משמרות המהפכה בדרום איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שציין כי התקיפות בוצעו בעקבות ניסיונות תקיפה נגד ספינות מסחריות במצר הורמוז ונגד חיילים אמריקנים המוצבים באזור. עוד קודם לכן פרסמה שגרירות ארצות הברית בירושלים אזהרה לאזרחיה מפני אפשרות של הסלמה בלתי צפויה, ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי נסיעות. ובעקבות ההסלמה במזרח התיכון, מחיר הנפט מזנק. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
17: מחיר הנפט מזנק ב5% ל-$90 לחבית. במקביל מתגברות הירידות בוול סטריט, כשמדד דאו ג'ונס יורד ב0.8%, מדד S&P 500 יורד ב0.7%, והנסדק יורד ב1.5%.
16: כוחות שבק היו אלו שעצרו בשעות הצהריים בלב העיר עזה את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס, כך הותר לפרסום לפני שעה קלה. הכוחות פשטו על מבנה במרחב העיר וביצעו את המעצר, כשבמקביל תקף חיל האוויר באופן ממוקד מספר יעדים צבאיים במטרה להסיר איומים על הלוחמים. המחבל שנעצר פעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של ארגון הטרור בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור. הוא הועבר להמשך חקירה בשטח מדינת ישראל. הצוללת דרקון, שנחשבת למערכת הנשק המתקדמת ביותר שתיכנס לצהל, עושה את דרכה מצפון גרמניה לישראל. בדיווח גרמני צוין כי המשטרה המקומית גייסה לליווי הצוללת כוחות בסדר גודל של ביקור ראש מדינה, מחשש לפעולות נגד הצוללת, הכוללים בין היתר 10 סירות, כלי רכב מיוחדים ורחפנים באוויר. הצוללת, שאורכה 74 מטרים ומשקלה 2,400 טונות, יצאה לכיוון ישראל כבר בשעות הבוקר, כך לפי הדיווח. בחירות 2026, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין הודיעו על ריצה משותפת. פייגלין יקבל את המקום השני, המקום השמיני, המקום העשירי והמקום האחד עשר. סמוטריץ' ברח על ההסכם וקרא לאופר וינטר להצטרף לאיחוד.
0: זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים. מכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. אסור לנו בשום פנים ואופן לקחת סיכונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
16: כתבנו בני אשכנזי מציין כי במקרה שאופר וינטר יצטרף לאיחוד, הוא יקבל את המקום השני ברשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
19: צריכים

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי שימון. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל בבאר שבע במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.

0: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: כן. שלום שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. כמו בכל יום שלישי, פעמיים כי טוב, ברוכים הבאים לתוכניתנו העוצמה שבסגולה, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, היום י"ט באלול תשפ"ו, זאת אומרת כבר מתקרבים לסוף י"ט, אבל הבנתם את כוונתי, אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. בשעה הקרובה אנחנו נפתח את כל עולם הסגולות של עם ישראל, בכל תחום בחיים, סגולות יפות, פשוטות ליישום שגם אתם בבית תוכלו לנסות ולהיווכח בעצמכם. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לומר תודה לכל הצוות כאן באולפן. גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אביטל ריידר, העורכת הראשית וגם המפיקה. ולצידי, הגיע הזמן לומר שלום וערב טוב לכבוד הרב עמנואל מזרחי, שעושה את הדרך הזו בכל שבוע מחדש כדי להביא לנו חיזוקים רוחניים, דברי טעם, סגולות נפלאות, בכל תחומי החיים, גם בבריאות, גם בפרנסה, גם בזוגיות, גם בענייני דיומה, באמת בכל תחום הרב מחדש לנו ומשמח אותנו בכל פעם מחדש. שלום עליכם כבוד הרב, ערב טוב.
2: ערב טוב גם לך, אדיר, וכן לכל המאזינים בכל הדר והצער, תמיד שמחים להיות עמכם מחדש.
1: אנחנו כמובן שמחים שאתה איתנו, אנחנו כמו בכל שבוע, בפתיחת התוכנית נשמע איזושהי סגולה מרכזית מהרב עמנואל, וגם כמובן נקריא את הפניות שלכם, את הבקשות שאתם שלחתם אלינו מאזינות ומאזינים אל הרב, והרב כבר ידע להציע ולהתאים לכם את הסגולה המדויקת במיוחד בשבילכם. אני אזכיר שאם גם אתם עכשיו, את או אתה בבית שמאזינים לנו ורוצים לשלוח אלינו פנייה, בקשה, שאלה להתייעצות לרב, אתם יותר ממוזמנים לעשות זאת, דרך דף הפייסבוק של רדיו דרום, או דרך מספר הוואטסאפ שלנו, 050-788-657. אז מה עליכם לעשות? פשוט מאוד, שילחו אלינו את השם שלכם, או את השם של מי שתרצו עבורו את הסגולה, את שם האם, ואת תאריך הלידה העברי המדויק. לדוגמה, מוטי בן תקווה נולד בי"ד ניסן תשנ"ד, מבקש סגולה לכאבי ברכיים, יש לו כאבים בכל יום שני וחמישי, לצורך הדוגמה. אבל ככל שתפרטו יותר ותרחיבו יותר למה אתם צריכים את הסגולה, הרב עמנואל ידע להתאים ולדייק ולחדד את הסגולה במיוחד בשבילכם. כאן בתוכנית תקבלו את התשובות לכל השאלות. טוב, אני חושב שדיברתי מספיק, כבוד הרב, אז עכשיו באמת אפשר להתחיל רשמית ולשמוע מה הכנת בשבילנו היום, כבוד הרב.
2: אכן, היות שאנחנו נמצאים, פשוט הולכים בצעדי ענק לקראת היום הגדול, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. זה יום ראש השנה, יום שצריך מאוד להתרגש כלפיו. יש לנו פשוט את השנה הזו, שהשבת האחרונה, הנה פרשת השבוע שלנו, פרשת ניצבים וילך, שתי פרשיות בשבת הזאת, ולאחר מכן זה שבת ראש השנה. השנה יחול לנו ראש השנה ביום הראשון, ביום שבת. זה אומר שאין לנו תקיעת שופר. תקיעת שופר זה סנגור גדול שמבלבל את היצרה שלא יוכל לקטרג עלינו. השנה אין לנו את זה. תכף נראה מה אפשר לעשות בנידון הזה, ואיזה יחס של שנה תהיה לנו מכוח זה. אבל אני רוצה ברשותכם לפתוח במספר סגולות, לפני שנתייחס לסגולה העיקרית הזאת של השבת הקרובה.
1: אגב, אני ממליץ רק לפני שאתה מתחיל, מאזינות ומאזינים, זה הזמן שלכם להביא איזשהו דף, את איזה כלי כתיבה, לרשום את הסגולות שהרב אומר, כי באמת כל אחד ואחד מכם תוכלו לנסות את זה אחר כך בבית, אז שווה.
2: כן, הדבר שכדאי מאוד, זה מאוד התפרסם בשנים האחרונות, לקנות סכין לכבוד ראש השנה. סכין, מה אדם שקונים סכין, דרך אגב, לא נותנים מתנה לסכין לאדם אחד, זאת אומרת, אדם רוצה לקנות מתנה לחברו סכין, נוהג לא לתת סכין במתנה. דברים אחרים, ולהוסיף סכין זה משהו אחר, אבל סכין בנפרד לא, כך כתוב בספרים. מה הטעם של הסכין? הרב הקדוש מלובלין היה בכל ערב ראש השנה דואג שהחסידים שלו יהיו להם סכינים חדשות, מה הטעם? היות שבראש השנה נכתב הפרנסה של האדם לכל השנה, כשם שאומרים חזל, מסכת ביצה, מזונותם של אדם כצובין לומר ראשית השנה, ועד אחרית שנה. והיות שהפסוק שאומר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, הסופי תפות של לכל חי רצון, זה לשון חיתוך, חית ותף וכף. אז כדי שתהיה חתיכה טובה, עושים סימן, קונים סכין חדשה.
1: יפה.
2: סכין חדשה היא חדה, אז יש חתיכה טובה של פרנסה, אז זה הנוהג בעצם בערב ראש השנה. אצלנו כבר בבית קנו שני סכינים, וצריך רק להטביל אותם לשנה הבאה. מה שעושים, פשוט משתמשים בהם לשנה הבאה, אבל קונים סכין, סימן לעניין הזה. אחד האדמורים אמר לשים את זה בכיס בראש השנה. זאת אומרת, לא מספיק כך, רק שלא יעשו על הבדיקה, זה קצת מסוכן, סכין על הרגל. אבל זה סגולה אחת, סגולה שנייה שהיא מאוד חזקה, ואת זה אני ממליץ לכם לעשות. נזכיר את זה בלי נדר גם בתוכנית הבאה. רבי חיים פלאצ'י אומר, מי שיגיד את ה-11 פסוקים הללו, יוצא קרוז בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, מוחלים לו חטאיו. שמעתם דבר כזה? אתם אומרים 11 פסוקים, בערב ראש השנה, כוונה, יום שישי לא זה, יום שישי הבא, בין איש בין אישה, אומרים, פותחים חומש דברים, פרשת כי תבוא, זה פרשת הביקורים בתחילה, 11 פסוקים, והיה כי תבוא אל הארץ, 11 פסוקים ראשונים אתה אומר, אומר רבי חיים פלאצ'י, יוצא קרוז בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, ומוחלים לו חטאיו. לא יומן, אני באופן אישי עושה את זה לפני שאני מוריד את התפילין ביום שישי, אחר התפילת של הבוקר, כוונה בערב ראש השנה, לפני שאני מוריד את התפילין, אני אומר, אבל כל אחד יכול להגיד את זה עד כניסת החג, כוונה עד כניסת השבת, 11 פסוקים ראשונים, תראו איזה רווח מרוויחים בדבר הזה. מאוד מומלץ, אומר הבן איש חי, שאישה תעשה לפחות פעם אחת בשנה הפרשת חלה, בערב ראש השנה, או בערב יום, כוונה ביום שבת של יום שישי של 10 ימי תשובה, כוונה בשבת הבאה, אחריה, לנסות לעשות הפרשת חלה 2 קילו, ואז אפשר לברך להפריש חלה תרומה, וטוב ליתן מאכל למשפחה נוספת שזקוקים, מאכל מתוק לכבוד ראש השנה, איזה עוגה, וכך כנהג הפרי חדש, לעשות איזה סלסיאנה או משהו, לשלוח למשפחה שיודעים שהיא זקוקה, זה סניגור חדש בעניין הזה. כעת אני רוצה להתייחס, סליחה, ליחס של השבת הקרובה, ומה היחס של ראש השנה שחל לנו בשבת. יש ספר שנקרא ארוך לנר, אחד המפרשים על התלמוד. הוא אומר, אני בדקתי, שימו לב, מאזינים יקרים. הוא אומר, אני בדקתי, ראש השנה שחל בשבת, הכוונה היום הראשון שחל בשבת, כמו השנה הזאת, אני בדקתי ממשך השנים, כל השנים הכי טובות של עם ישראל היו בשבת הזאת, אבל שלא יהיה, גם הכי רעות גם היו בשבת הזאת. זאת אומרת, בית ראשון ובית שני שחרבו, זה הייתה שנה שראש השנה חל בשבת. עוד דבר מאוד מאוד מאוד, שלא תקום פעמיים צרה, הקורונה גם, וגם מה שהיה בשמחת תורה, זה גם היה ראש השנה שחל בשבת, לא תקום פעמיים צרה. זאת אומרת, זה עוד לכאן או לכאן, זה קיצוני. למה? אין לנו ביום הראשון את הסניגור שנקרא השופר. מה יהיה מתק לנו את הדינים, ימשוך לנו רחמים, ושלא יהיה כתרוג, חס ושלום? אז אומר הארוך לנר, אחד הדברים שישפיעו, שהסניגור תהיה השבת. לכן מאוד מאוד חשוב, ששבת זו, לשמור אותה היטב, גם השבת הזו הקרובה, שהיא השבת האחרונה, ושבת הבאה מאוד, אפילו אדם שלא שומר שבת, התאמץ מאוד, או תתאמץ, היא, הבחורה הזאת, האישה הזאת, לשמור את השבת הזו, שבת הבאה, תמיד צריך לשמור שבת, אבל מאוד מאוד התאמץ כאן, למה זה מכריע? עד כדי כך שאומר שהסניגור בעצם יהיה השבת. היחס לזה, אני לא יודע אם סיפרתי בשנה הקודמת, אבל ודאי שיש תמיד מאזינים חדשים, הייתי פעם בהרצאה במלון נאות ירושלים, ואז סיפרתי על בחורה בשם מאי, בחורה הזאת, היא לא עלינו, לא עליכם, שלא תקום פעמיים צרה, אסון שהיה ביום שמחת תורה. היא מספרת, עכשיו כשהייתי בהרצאה שם, סיפרתי את זה, אמרו לי, זה היה כאן במלון הזה. היא הייתה בהרצאה אצל, הרב, אצל הרב סניר גואטה, אם מי שמכיר, והיא בסוף ההרצאה בדרך כלל, הוא עושה קבלות בסוף, מי שרוצה לקבל על עצמו קבלה,
3: אז אחד מקבלת על עצמה צניעות, השנייה מקבלת על עצמה ביקות השחר, זה מקבל תלית, כל אחד מקבל משהו. סוף ההרצאה שלו. הבחורה הזאת, מאי, היא מספרת, זה דרך אגב פורסם במדיות, היא מספרת את זה באופן אישי, שומעים את זה ממנה. היא אומרת, קמתי ואמרתי, אני מקבלת על עצמי לשמור שתי שבתות. עכשיו, איזה שבת זה הייתה? כמו השבת הזו, ושבת הבאה הייתה שבת של ראש השנה. סליחה. זה היה שתי שבתות. השבת הבאה הייתה שבת של שמחת תורה. זאת אומרת, שתי שבתות, אחת לפניה ואחת שמחת תורה. היא אומרת, קיבלתי על עצמי. שבת ראשונה שמרתי, שבת השנייה, באותו שבוע, היא ביקשה להגיע למסיבה בנובה שהייתה. אם אומרת, היה דעבה 550 שקלים כרטיס. הגיעה לשם ביום חמישי. הייתה שם כל הלילה הערה עם החברות שלה. יום שישי לפני שבת, היא מארגנת את כל הבגדים לחזור הביתה. אומרת אותה, החברות שלה, לאן את הולכת? אמרה לה, אם אני קיבלתי על עצמי שתי שבתות, ממתי את שומרת שבת? לא, אני קיבלתי שתי שבתות, הייתי אצל רב סניר בהרצאה, קיבלתי, נו, אז למה עכשיו? תשמרי שבת הבאה, עכשיו את הולכת לפספס את כל האירוע הזה, השבת. לא, לא, היא אומרת, כמעט שכנעו אותי. אומרת, ברגע האחרון קיבלתי כוח, וסירבתי וחזרתי הביתה. היא אומרת, החברות שלי לא חזרו הביתה.
1: מדהים.
3: היא אומרת, מה שהציל לי את החיים, זה זה שבאתי לשמור שבת. עם ישראל שומעים שתי שבתות מיד נגאלים. זה אותה שבת שהייתה בראש השנה לא תקום פעמיים צרה. תראו מה זה, תראו מה זה כוח של שבת. לא יומן, השבת הזו, מאזינים יקרים, מאוד כדאי לשמור אותה, וגם השבת הבאה של ראש השנה, אפילו מי שלא יתאמץ, ישתדל, למה יהיה לנו סניגור גדול מאוד, וכל פרט שאפשר לשמור בשבת, זה כבר סניגוריה. זאת אומרת, אם אדם עושה קידוש, אם אדם עושה הבדלה, אם אדם עושה סעודות שבת, וכל הפרטים בשבת, כדאי מאוד, חיק המשפחה, לעשות איזו אווירה אחרת, אחד נוסע, אתה יודע מה, אני נוסע למלון, יש פה שבת ככה, עם החזן הזה, אני נוסע למלון השבת. הוא מחליט לעשות איזה הווי חברתי, יהיה לו טוב, כדאי מאוד. זה אחד הדברים שיזכו אותנו לכתיבה וחתימה טובה.
1: אמן, אמן ואמן. כמה זה חשוב, הרב, לשמור את ערכה של השבת. בוא נגיד, להפסיד, בטוח לא תפסידו, אתם לא יודעים אבל מה אתם כן יכולים להרוויח מזה. בסדר, אנחנו ממשיכים עכשיו אל החלק שלכם, מאזינות מאזינים, למעשה השמות, הבקשות שאתם שלחתם אלינו, ומיד הרב יתאים סגולה לכל אחד ואחת מן הפניות שהגיעו אלינו. אז אנחנו מתחילים הרב, השם הראשון שהגיע אלינו, אושר בן ליאורה. אושר בן ליאורה, נולד בכ"ב בתמוז תשנ"ז, והוא פונה אלינו בגלל עיכוב בזיווג. אז הוא מבקש סגולה למעשה לזיווג הגון, כך אני מבין מתוך דבריו.
3: כן, יפה. אושר בן ליאורה, דרך אגב אני יכול להמליץ עליך אושר, בחור מלא רגש. יש לך הרבה מה להגיד, אתה אוהב מאוד להתבטא, מאוד להגיד את דעותיך, מאוד חשוב, ואתה צריך הערכה והערצה מבת הזוג שלך. אתה צריך פשוט אישה שתלווה אותך ותעריך אותך, שם אתה תמצא את האושר שלך. אותה אתה מבקש, אין ספק. אני אתן לך עכשיו סגולה טובה מאוד, שכדאי. שבת הקרובה הזו, יש בה שתי פרשיות. זה בשם המקובלים. כדאי מאוד, דרך אגב, כל בחור שרוצה להתחתן, אני גם ממליץ לו לעשות את זה, תשתדל, אני לא יודע אם אתה מבקר בבית הכנסת או לא, אבל תשתדל השבת הזאת להגיע לבית הכנסת. יש שתי פרשיות קצרות. ניצבים וילך. תעלה עליית רביעי. בשבת יש שבעה עולים. עליית רביעי תעלה. תקנה את עליית רביעי. למה דווקא עליית רביעי? עליית רביעי מקשרת את שתי הפרשיות. זאת אומרת, מי שעולה רביעי, הוא מסיים את פרשת ניצבים, ונכנס לפרשת וילך. ומה הטעם של הזיווג? כשם שאתה מקשר את שתי הפרשיות, כך יהיה לך במהרה קשר של נישואין. אז לאחר מכן, רק שהבעל קורא, יברך אותך מי שברך אבותינו הקדושים, יברך את אושר בן ליאורה, שיזכה בסייעתא דשמיא לחתונה השנה.
1: אמן, אמן.
3: זה לשבת הקרובה. מה שאני הייתי ממליץ לך גם להגיד את המזמור האישי שלך בבוקר, זה מזמור צדיק בספר תהילים, מתחיל במילים תפילה למשה איש האלוהים, לאחר מכן לבקש ריבונו של עולם שלח לי זיווג הגון, תצמיד את זה לברכות השחר או לתפילין, משהו שאתה נוהג בבוקר, וזה בעצם שני דברים שכדאי לך מאוד לעשות, ונאחל לך אושר בן ליאורה, שתזכה להיכתב בראש השנה, להיחתם ביום הכיפורים, לבנות השנה בית נאמן בישראל, עם הבחורה שתלווה אותך ותעריך אותך.
1: ולהתחתן בסוכות. סתם, אני צוחק כמובן, אבל תבשר לנו על החתונה, אנחנו תמיד אוהבים להיות מעודכנים ולהתבשר בבשורות טובות כאלה, שירבו שמחות בישראל, אמן. השם הבא שהגיע אלינו, מדובר בבחורה, אושרית בת שרה, נולדה בבית באדר א', התשמת, תשין ממתת. היא מבקשת ברכה להצלחה, לרפואה שלמה, פרנסה טובה, ושלום בית אמיתי.
3: יפה מאוד. גברת אושרית בת שרה, אני יכול לומר לך משהו שמאוד חשוב לך בפרט בימים הללו, אבל תקחי את הסגולה הזאת, תקליטי או תרשמי את הפרטים. דבר ראשון, מאוד חשוב שלפחות בחודש או החודשיים הקרובים, תרשמי לבעלך מכתב אחת לשבועיים, תמציתי קצר, רק דברים חיוביים, מה היא שמחה שיהיה בבית, בזה את תוכלי להביע את עצמך בצורה טובה ולבקש את רצונך ממנו. מאוד חשוב אצלך הפרט הזה. פשוט את רושמת, הייתי שמחה שתגידי מילים טובות ותתחשב בי בכך וכך, ואני מאוד, אתה בעל טוב. ככה מילים טובות, חיוביות, אחת לשבועיים, זה יהיה טוב. כשאת מסתכלת על בעלך, תגידי, זה סוד, תגידי בלחש, שבע פעמים את השם אוריאל, בנשימה אחת, לכיוון שלו. מיד את מוצאת חן בעיניו. אבל אני צריך לציין, זה רק בין בעל אישה. רק אחרי החתונה, לא לפני. ושבע פעמים, להגיד בנשימה אחת, אוריאל לכיוון שלו, מיד יש לך מציאת חן אצלו. הייתה אישה אחת ששמעה את זה, היא אומרת, תקשיב, זה עבד. אני כל היום סביב בעלי, אוריאל, אוריאל. יפה, טוב מאוד.
1: אם זה עובד, ברוך השם.
3: כן, יפה מאוד, תנסו. והדבר השלישי שתאמרי, אחר ביקות השחר בבוקר, סגולה מיוחדת, זה מזמור מיוחד שמושך לך שלום בית. מזמור קוף למתת בספר תהילים, זה מזמור שנמצא ביום השבת. תאמרי את המזמור הזה ואז תבקשי, ריבונו של עולם, שלח לי שלום בית. למה אני מתמקד בשלום הבית? למה שלום הבית ימשוך לך את כל שאר הבקשות. שיש שלום בבית, כל הברכה נמצאת. זה מאוד חשוב, בפרט בימים הללו, הנה יש לך טיפים טובים, ותשתדלי בראש השנה לעשות את הסדר של הסימנים, מה שנוהגים לעשות, את התמרים, את הרוביה, את הסילקה, ושאר הדברים של ראש השנה, מאוד מאוד חשוב הפרט הזה, נאחל לך, אושרית בת שרה, כתיבה וחתימה טובה, ומשאלות ליבך, תתגשם לה לטובה.
1: אמן. שם נוסף שהגיע אלינו הרב, אוריה בת רעות. אוריה בת רעות נולדה בתזיין בחשבן התשסה תפשין סמך ה. היא מבקשת סגולות לבריאות ולזיווג הגון.
3: יפה מאוד, גברת אוריה, בחורה עוצמתית ורגישה. תראי איזה שילוב. יש בך עוצמה, כוח רצון עצום, מאוד יסודית. אפשר להטיל עליך דברים אחראים, אתה עמדי בהם, אין ספק. אבל מכל זה יש פה רגישות גבוהה. הרגישות הזאת גורמת לך הרבה רצונות טובים. מה שהייתי ממליץ לך לעניין של הבקשה שלך, גם לעניין של בריאות וגם זיווג אגון. כדאי בבוקר אחר ביקות השחר, לומר את מזמור למד ב' בספר תהילים, הוא מושך לך גם רפואה וגם זיווג. ואת מבקשת לאחר מכן, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג אגון ורפואה שלמה. טוב מאוד. אבל דבר נוסף, תקבלי על עצמך, וזה משפיע עלייך טוב, קבלה אחת בשבת קודש, מה שעד היום לא היית עושה, לכבוד השנה החדשה. יש נוהג שאדם מקבל על עצמו קבלה של השנה החדשה. אני בבית גם כן, תמיד ממליץ, גם לאשתי הרבנית, גם לילדים, כל אחד שיקח על עצמו קבלה. אני לשנה שעברה קיבלתי על עצמי שתי קבלות, גם ציינתי את זה, אני אציין את זה, שעמדתי בהם, שתי קבלות שעמדתי בהם.
1: דבח שמולה.
3: מה החידוש כאן שעמדתי בהם? החשיבות של הקבלות שאדם מקבל, אחד אומר, אתה יודע מה? אני מהיום מבקר את ההורים שלי שלוש פעמים בשבוע. נכון שזה רצון טוב, אבל זה לא בדי יקרה. אבל קח לעצמך איזה קבלה, לבקר אותם פעם בשבוע, או פעם בשבועיים, או טלפון פעמיים בשבוע. קבלה טובה שאדם מקבל על עצמו, זה טוב. היא לא הייתה אומרת עד היום ברכות השחר, בלי נדר, אני מתחילה להגיד ברכות השחר. הנה קבלה טובה שאפשר לעמוד בה. אדם נוהג להגיד ברכת המזון, אבל לא היה נוהג לעשות מים אחרונים חובה. אומר, בלי נדר, אני אתחיל מים אחרונים חובה. ואז זה הדרך. קבלה אחת, אבל יש משהו שיכול לעמוד. מה שהייתי ממליץ לך, גברת אוריה, תקבלי על עצמך משהו בשבת קודש, שזה מאיר לך, גם בשם שלך, זה מאיר לך מאוד בעניין השבת, השבת קודש, זה יכול להיות סעודה שלישית, על הפת עם לחם משנה ועם דג, זה יכול להיות הבדלה במוצאי שבת, שגם אישה צריכה לשמוע הבדלה, או כל קבלה אחרת שעד היום לא היית עושה, כדאי מאוד, הנה יש לך סגולה נפלאה, אוריה בת ראות, נאחל לך כתיבה וחתימה טובה לשנה של בריאות, והשנה זיווג הגון, בחור חתן, בסייעתא דשמיא.
1: אמן ואמן, וגם אני הרב, אני אחשוב על איזושהי קבלה ככה לשנה החדשה בעזרת השם, כמו שהמלצת, שתהיה קבלה ריאלית, זאת אומרת משהו שנוכל לעמוד בו ולא סתם מה שנקרא להתעלות באילנות גבוהים, אפשר לומר.
2: בדיוק.
1: בסייעתא דשמיא. יש לנו עוד שם נוסף, עדן בן ארלט. עדן בן ארלט נולד בחף בשבט תשנון ב', הוא מבקש סגולה לשלום בית, פרנסה, בריאות, שפע, ועבודה יותר טובה עם שכר יותר גבוה. זו נראה לי סגולה שהרבה אנשים היו שמחים לקבל.
3: נכון. יש לי בשבילך סגולה טובה בשביל זה, עדן. מה שהייתי ממליץ לך, היות שאנחנו נציין לפני ימים, מכרעים מאוד. ראש השנה, למעשה, המשנה אומרת, בארבעה פרקים העולם נידון, ככה המשנה במסכת ראש השנה, וביום ראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה מרון? יש שם שלושה פירושים. אחד מהם זה כבשה. הקדוש ברוך הוא רואה את העדר שלו, אבל את כולם ביחד וכל אחד בנפרד. וכך, וסוקר אותם בסקירה אחת. יש עלינו הבטה אחת בראש השנה, ולפי הבטה הזאת, אפשר באותה עת להבין מה קורה איתנו לשנה הבאה, מה הכוונה להבין. אומר הרי הקדוש, איך תדע אם דנו אותך? אם הגעת בטוב ראש השנה, זה יכול להיות ביום הראשון שהשנה זה יחול לנו בשבת, או ביום השני שזה יחול לנו ביום ראשון, בשעות הבוקר עד חצות יום נקבע הדין. אם הרגעת על התרגשות של בכי, דע לך שדנו אותך בשמיים, הצלם שלך הרגיש את הדבר הזה. עכשיו, כל מה שהסתכלו עליך בהבטה הזאת, כל השנה הבאה שלך נקבע. איפה תגור, אם תתחתן, עם שלום הבית, עם הפרנסה, עם הילדים, עם הנחת או הפוך, הכל, מי לא נפקד כהיום הזה, בהבטה הזאת, בסקירה הזאת. עכשיו, היות שאצלך עדן מאוד מאוד חשוב הימים הללו, אני ממציע לך דבר ראשון, להשתדל מאוד מאוד להיות רגוע. סליחה, יש לך דעה שלך, יש לך את הסדר חיים שלך, ולפעמים זה, היצרה מנסה לעורר אותך קצת לכעס, קצת, לא תמיד הוא מצליח עליו, אתה מתגבר עליו, אבל תזכור שזה ניסיון. כמה שתהיה יותר רגוע בימים הללו, בפרט בעשר מתי ימי תשובה, כוונה מראש השנה עד יום הכיפורים וכל השבעה ימים, חלק, הכל אוויר, בדיל ויעבור. ויעבור, התפנה, בדיוק, הכל, ויעבור, שם זה ויעבור, להחליק. בזכות, להחליק,
1: כן.
3: להחליק, לא, לא, לא, אמרו משהו, דיבור כאן, אמרה, אמר, לא משנה, הכל להעביר, לא, העיקר לא לכעוס, העיקר לא לכעוס, לא בראש השנה, לא ביום הראשון, לא בשני, יו, הכל שיהיה חלק, אם יהיה חלק, שימו לב סוד, היצר הדרה לא יכול לקטרג על אדם שיש לו שלום עם הסובבים אותו, לא יכול לקטרג עליו, כמה שיהיה יותר חלק, היא החתימה יותר טובה. תזכרו את הפרט הזה, כדאי מאוד. זה לכולנו, אני אדבר גם לעצמי. מאוד מאוד חשוב, הפרט הזה, ככה אתה עובר את הימים הללו טוב. עכשיו, כדאי לך להוסיף את המזמור האישי שלך, שהוא כף ג' בספר תהילים, מזמור לדוד השם רועי לא אחסר, גם לפני שאתה מוריד את התפילין שלך בבוקר, וגם אם אפשר ביום שבת בצהריים, לומר את זה שלוש פעמים. אם תגיד את זה בתוך סעודה שלישית, עוד יותר טוב. אבל ביום שבת בצהריים, שלוש פעמים, מושך לך שפע לכל השבוע. בפרט בשבת הזאת הקרובה שהיא מאוד מכריעה, נאחל לך עדן בן ארלט, שמשאלות לבך תתגשנו לטובה, שלום בית וכל המסתעף מזה, כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן, אמן ואמן. אני מציע הרב שאנחנו נשמע אולי כמה צלילים, אבל רגע לפני, אני אזכיר לכם מאזינות ומאזינים שאתם יכולים לנסות לשלוח אלינו פניות ובקשות, אפילו עכשיו, וייתכן שנספיק להקריא את הפנייה שלכם, אולי אפילו בתוכנית ממש עכשיו, אז תנצלו את הזמן הזה בזמן השיר, שילחו אלינו את הפנייה שלכם, השם, שם האם, ופירוט הבקשה שלכם, תאריך הלידה העברי המדויק כמובן, ל-050-050-7-3-8-6-5-7. כמה צלילים ומיד מיד חוזרים, אז אל תלכו לשום מקום.

0: תודה רבה שחזרתם אלינו, מאזינות ומאזינים. העוצמה שבסגולה כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. ומכיוון שהגיעו לנו הרבה הרבה שמות, אנחנו מיד נמשיך איתם, אבל השם הבא דורש התייחסות למאורע ככה שקרה היום במדינת ישראל. אני מדבר רגע על ה-1 בספטמבר, שזה חזרת התלמידים לבתי הספר, כי השם הבא שהגיע לנו כנראה של תלמיד. אז בהצלחה ככה לכל התלמידים בלימודים, והשם הבא שלנו הוא דניאל כוכב הראל גוטליב, בן שרה גוטליב. דניאל כוכב זה שם מחייב, אני בטוח שהוא ילד מקסים, נולד בכ"א באב התשנז, תשנ"ז, והאם מבקשת בשבילו כך: אשמח לסגולה להצלחה ובריאות לבן שלי, דניאל כוכב הראל גוטליב, יש לו מבחן ביום חמישי הקרוב. תודה.
1: דקה, כן. יפה מאוד, גברת...
0: שרה.
1: שרה, כן. גברת שרה, אני אומר לך, יש לך בן מאוד טוב, מאוד חזק, מאוד עוצמתי. הוא בדרך כלל לא אוהב שמתערבים לו הרבה. אבל מה שהייתי ממליץ לך לעשות למענו, תגידי לו, תשתדלי שהוא יהיה בלילה של הלילה המקדים למבחן, שישן טוב, שיהיה רענן. בבוקר שיוכל קצת שוקולד, זה טוב, זה מחדד את החושים של הזיכרון. תאמרי בשבילו את מזמור כף 3 פעמים, וברכת כהנים. אם הוא יסכים שתשימי את היד הימנית שלך על הראש שלו, עוד יותר טוב, אבל גם בלי. מה זה ברכת כהנים שאנחנו אומרים? ויברכך אדוני וישמריך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. תברכי אותו בברכת כהנים, הברכה של האמא מאוד משפיעה על הילד להצליח. מזמור כף 3 פעמים, קצת שוקולד, שישן טוב, וזה יהיה טוב מאוד לעניין שלו. בעניין הבריאות, תאמרי למענו במשך 40 יום את מזמור כף שמושך לו רפואה, ונאחל לך שתרווי נחת מכל יוצא חלצייך ושיצליח במבחן.
0: אמן ואמן. בהצלחה. השם הבא שלנו, סגית דנוך בת מזל דמרי, זכרה לברכה, נולדה בלמד בשבט התשלב בתשין למד ב', וכך היא כותבת לנו: היי, אני מבקשת ברכה, בבקשה. אשמח לדעת מה פרק התהילים שלי. והיא מפרטת לגבי מצבה הבריאותי, היא סובלת מפיברומיאלגיה, וגם מבעיות בקיבה קשות, שהיא כבר מפחדת לאכול. והיא גם סובלת מחרדה ומתח. אז לפי מה שאני מכיר, הרב, פיברומיאלגיה זו מחלה שמבוטט בכאב כרוני, כאב כרוני מפושט, שגם פוגע במערכת השרירים. זה לא פשוט. אז הנה סגית דנוך בת מזל דמרי, בוא נראה מה הרב ימליץ לך, איזו סגולה מדויקת בשבילך.
1: כן, גברת סגית בת מזל, אני ממליץ לך כמה דברים לעשות. דבר ראשון, לפי מה שאת מתארת, כדאי מאוד גם בערב ראש השנה וגם בערב יום הכיפורים לערוך סדר פדיון נפש על פי הרשש. פדיון נפש על פי הרשש זה רב מקובל שעושה תיקון מיוחד על פי הצלם, על פי השם שלך. וכשם שאומר רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, מי שעורך את התיקון הזה בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, מובטח לו שישלים שנצו. רק חשוב שזה יהיה על פי רשש. במידה ולא תמצאי מישהו שיעשה, אז אפשר בסוף התוכנית, אנחנו מוסרים טלפון של המשרד, אפשר לבקש טלפון, אנחנו מכוונים לאיזה רב מקובל שעושה את זה. אבל זה מעולה, למתק דינים, גם להסיר חרדות, ובפרט למשוך רפואה. עכשיו, לעניין של הבעיות שבקיבה, והעניין באופן כללי של החולשה, כדאי לך להגיד בכל יום, שני מזמורי תהילים, אחר ביקות השחר, לכל הרפואה באופן כללי, גם למיתוק הדינים מבחינת החרדות. זה מזמור וו ומזמור למד. זאת אומרת, אני אומרת ביקות השחר, מזמור וו, מזמור למד, ואז מבקשת בשביל עצמך רפואה. עכשיו, בעניין של הקיבה, אני ממליץ לך משהו בשם המקובלים, בשם הארי הקדוש. יש דבר שנקרא ברכה ראשונה, ויש ברכה אחרונה. הברכה האחרונה שאדם מברך, אדם שאוכל מזון, מתי המזון מתברך? לדוגמה, אדם לקח תפוח, ומברך תחילה בורא פרי העץ. אחר שאחר כזית, בתפוח יש כמות של כזית ומעלה, זה כערך 30 גרם, ובנפח זה אפילו פחות. יש ברכה אחרונה שאומרים, בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים, זה הברכה האחרונה של התפוח. אומרים המקובלים, הברכה הראשונה, בפרט הברכה האחרונה, מברכים את המזון, וכל הסירחות שגורמים את הצרות בקיבה, נעלמות. שמעתם דבר כזה? מדהים. זה מה שהייתי ממליץ לך, תנסי את זה.
0: איזה יופי.
1: תלמדי את העניין של הברכות, מה כל דבר מברכים, ברכה ראשונה, ברכה האחרונה, היום אפשר למצוא במדיות את כל הדברים האלה ברגע אחד. את הברכות, ברכה ראשונה מברכים, אז זה מה ברכה ברכונה, תברכים את הברכות לאט, כל ברכה וברכה, ואז ממילא האוכל מתברך במעייך, וכל הדברים שגורמים את הצרות נעלמים, אבל תתמידי בזה, לא ברגע אחד, הכוונה שתתחיל לאט לאט לברך, ובמשך הזמן תרגיש את ההשפעה ואת הדבר הזה. הנה יש לך כמה דברים נפלאים שכדאי לך לעשות, אני מעריך שאחר תעשי את הדברים הללו, יהיו בשורות טובות, נאחל לך סגית דנוך בת מזל דמרי שתזכי בסייעתא דשמיא רפואה שלמה כתיבה וחתימה טובה והרבה הצלחה
0: אמן ואמן בריאות איתנה בעזרת השם והשם הבא שהגיע אלינו עדיאל בן עדית עדיאל בן עדית נולד בכף ג' בשבט התשמ"ה תשמ"ה ואימו מבקשת עבורו וכותבת שלום לכבוד הרב רציתי לבקש סגולה לזיווג בני, הוא כנראה תקוע בעניין הזה של הזוגיות.
1: כן. גברת עדית, אני ממליץ לך משהו, שימי לב, יש לך בן מאוד איכותי, יש לו דעה משלו, הוא לא אוהב הרבה שמתערבים לו, אבל תשתדלי מאוד, שימי לב, אם חלילה נפגעת במשך השנה משהו, תשתדלי כבר ממחר, או כבר אפילו הלילה הזה, שלושה לילות במשך ברציפות, לפני שאת הולכת לישון, ואת אומרת את המילים הללו. אני מוכלת מחילה גמורה לבני. ככה את אומרת, שלושה לילות. זה ממתק ועושה דברים טובים. תאמרי למענו את מזמור כף ג' בכל יום, אחר ביקות השחר שלך, והמזמור כף ג' זה המזמור שלו, ואז לאחר מכן תבקשי שבני... עדיאל יזכה לזיווג אגון, כך תאמרי, תגיד ביקות השחר, ביקות התורה, מזמור כף ג' ואז את מבקשת ריבונו של עולם מרצון שעדיאל בן עדית יזכה לזיווג אגון, מאוד חשוב שתבקשי את הבקשה הזאת ביום שישי, גם השבת הזאת וגם השבת הבאה, לפני, בזמן הדלקת הנרות, תבקשי את הבקשה עליו, בעיקר בראש השנה, מאוד מאוד משפיע, שיזכה השנה לקלה טובה ותזכי בסעדה דשמיא.
0: אנחנו ממשיכים, יש לנו שם נוסף, מדובר בבחורה, תמר בת אליזה, תמר בת אליזה נולדה בי"ז באב, התשלד תשין למד דלד, והיא מעוניינת בסגולה וברכה לגבי פרנסה, וגם מבקשת לדעת מה פרק התהילים שלה, תודה רבה.
1: יפה מאוד, גברת תמר בת אליזה, בחורה מצוינת, המזמור האישי שלך הוא מזמור קוף למד זין בספר תהילים, על נערות בבל, ושם אנחנו רואים, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי, זה אותם שני פסוקים שהחתן אומר בסוף הסדר חופה וקידושים, לפני שהוא שובר את הכוס. את המזמור הזה כדאי לך להגיד בזמן הסעודה העיקרית של היום, זאת אומרת, אם הארוחת העיקרית שלך זה בצהריים, אז שם, אחר שסעדת, תגיד את זה, זה טוב. כך אומר הבן איש חי, להגיד את זה בזמן הסעודה, זה טוב, המזמור הזה, זה המזמור האישי שלך. לעניין של פרנסה, מה שהייתי ממליץ לך, לומר במשך 10 ימים, מראש השנה, עד יום הכיפורים, זה נקרא 10 ימי תשובה, יש לנו בעצם יומיים של ראש השנה, 7 ימים באמצע, ויום הכיפורים חותם. אז במשך 10 ימים הללו, כדאי לומר את מזמור כף ד' בספר תהילים, להשם הארץ ומלואה, ואז לבקש לאחר מכן, ריבונו של עולם, שלח לי פרנסה טובה. כך הדבר, כדאי לך מאוד, במשך 10 ימים הללו, זה מקנה פרנסה טובה לכל השנה, והייתי ממליץ לך דבר נוסף, לקבל על עצמך קבלה טובה, לראש השנה, לשנה החדשה, משהו שעד היום לא עשית, את תחליטי במה, זה יכול להיות או בשבת קודש, או קבלה בצניעות, או קבלה, בברכות, את תחליטי משהו שלא יכביד עלייך, אבל משהו שתוכלי לעמוד בו, זה פותח שערים נפלאים, שארבעה דברים מקרעים גזנדינו של אדם, אחד מהם שינוי מעשה, שאדם מקבל לעצמו מעשה שמשנה אותו, זה אחד הדברים שמצליחים אותו בדין. נאחל לך, תמר בת אליזה, שנת פרנסה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן ואמן, ואנחנו ככה נפתח את הלב עוד קצת, נשמע כמה צלילים ומיד מיד חוזרים, אז תישארו איתנו, העוצמה שבסגולה, מיד, בלי שתרגישו, אנחנו כבר חוזרים.

0: חזרנו אליכם, אמרתי לכם, הפסקונת קצרצרה, העוצמה שבסגולה כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו להיום. לצידי נמצא כמובן הרב עמנואל מזרחי. הרב, רגע לפני סיום, אולי איזה רעיון קצר, משהו ככה לקראת ראש השנה שמגיע לנו כבר בשבוע הבא, ממש מעבר לפינה.
1: אכן, ראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. היחס, דרך אגב, לא ציינתי, אבל יש לנו סגולה מיוחדת לחזנים ופייטנים.
0: מצוין.
1: עכשיו, למה זה מאוד חשוב? למה החזנים והפייטנים, עיקר העבודה שלהם, של כל השנה, בחגים, זה הימים הללו.
0: בדיוק.
1: אז הנה, כדי שיהיה להם נעימה טובה, ויהיה להם קול טוב, ויש להם גם תקיעה בשופר טוב, אז קחו סגולה נפלאה בשם המקובלים, לומר שני מזמורי תהילים בכל יום, עד סוף, בעצם סוף, למשל, עד יום הכיפורים, עד שאתם מסיימים את העבודה שלכם בעניין הזה, מזמור קוף קף ג' וקוף קף ד', זה לחזנים ועל הפייטנים ולתוקעים בשופר, קוף קף ג' קוף קף ד', ולאחר מכן להגיד את הפסוק יונתי בחגבי הסלע בסדר המדרגה, הרינה את כל, השמיענה את קולך כי קומל לך ערב ומערך נאווה, לומר את זה ואז לבקש, ריבונו שלנו תצליח אותי בחזנות, בשירה, במה שאדם רוצה קוק.
0: כן, שלא יחליל הפדיחה בתקיעות השופר.
1: או, זה מאוד חשוב שהשופר יהיה נקי, תקיעות טובות.
0: זה תמיד רגע כזה מלחיץ.
1: כן, אדם יכול להכין את עצמו לתקיעות בשופר, הכל חלק, הוא מגיע לראש השנה.
0: אם אין לו סייעתא דשמיא,
1: וואו, זה מאוד תלוי, כן. אז מזמור קוף קף ג' קוף קף ד'. למעשה, ראש השנה ויום הכיפורים, 40 ימים הללו, אריה משאג, אריה שאג מי לא יירא, מה זה אריה ראשי תיבות? אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, הושענא רבה. הימים הללו נקראים הימים הנוראים. משה רבנו עולה למרום ביום ראש השנה, סליחה, בראש חודש אלול, למשך 40 יום, ויורד ביום הכיפורים. ואז יוצא קול במחנה שמשה עולה ביום הזה שלא יטעו כמו חטא העגל. הוא יורד ביום הכיפורים, ושם הקדוש ברוך הוא מבשר לו, וסלחתי כדבריך, ואז אנחנו מקבלים מתנה את יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם, הוא יורד ביוד בתשרי. אותם ימים היו ימי רחמים וסליחות לעם ישראל. לכן נוהגים 40 ימים הללו לעשות סליחות. ראש השנה עושים סדר סימנים, בלי נדר בשבוע הבא, אנחנו מדבר על עניין של הסימנים, איזה סימנים, וכשהאישה תדע מה איזה סימנים לשים על השולחן, שאר הדברים. גם הסגולות של ראש השנה, דרך אגב, גם הוצאנו עלונים על ראש השנה, יום הכיפורים.
0: אנחנו נרחיב על זה גם בתוכנית הבאה בעזרת השם.
1: כן, אז אפשר לי להרחיב על זה. וגם מי שירצה להתייעצות בסייעתא דשמיא במשרד, אז אנחנו...
0: מיד נזכיר את הטלפון. בסייעתא
1: דשמיא. נאחל לכולם הצלחה בשבת הקרובה, כתיבה וחתימה טובה, והרבה ברכה.
0: אמן ואמן וכן למור. אנחנו סיימנו מאזינות ומאזינים את התוכנית שלנו להיום, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ביום שלישי, אותו מקום, אותה שעה, אז תצטרפו אלינו, אתם מוזמנים גם לשלוח אלינו פניות, בקשות שלכם, אל מספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, ואם אתם רוצים להתייעץ עם הרב, ניתן לעשות זאת בטלפון 03-917-0325, לחייג, נסו לחייג בין השעות 12-3 בצהריים. אני רוצה להודות לכל הצוות כאן באולפן, העורכת הראשית וגם המפיקה המדופלמת שלנו, אביטל ריידר, תודה לך, תודה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני.

0: תודה גדולה לך, כבוד הרב עמנואל מזרחי, שהיית איתנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. אני אדיר נעמי, ותודה אחרונה לבורא עולם שזיכה אותנו להיות כאן ולזכות את עם ישראל. אנחנו נתראה, שתהיה לכם רק בשורות טובות, להתראות.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שאת תתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי, 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
3: שלום, שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? תקופה שכזו, ברוך השם, הכנות גדולות, מקווה שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו עושה את מה שצריך לעשות. כן, ברוך השם, אנחנו בתקופה שיש לנו הרבה מה להספיק, וזה מה שבעזרת השם גם נעשה בשעה שלפנינו. נדבר בדברים שהם כל כך חשובים, לפני אבל צריך להודות לעוסקי המלאכה. קודם כל לכם המאזינים היקרים על ההפתעות הגדולות שאתם עושים לנו, החבר'ה בצפון והחבר'ה בדרום, שבאמת עושים דברים נפלאים ודברים כל כך מרגשים. מי שיודע או מי שלא יודע, אז נפגשנו עם שתי קבוצות של מאזינים השבוע, ועשינו ממש שיעורים יפים וכל מיני נקודות של אור לקחנו ביחד עם המאזינים. ואני אומר, ככל שיותר אנחנו נפגשים, אנחנו מרגישים יותר משפחה קרובה, ואני אף פעם לא מרגיש לבד שאני נמצא פה תחת ארבעה סרוכיות. זה לא אומר שום דבר, אני מאמין שכולם נמצאים איתי ביחד, לא רק איתי וכל הצוות המורחב שנמצא פה, אלא כל המאזינים, איפה שכל אחד ואחד מאיתנו, איפה שכל אחת ואחד מאיתנו, כולנו מרגישים משפחה אחת, ואפשר לומר שכבר סוגרים מעגלים, כן, פשוט כן, סוגרים מעגלים, חודש אלול כבר הולך ונסגר, כבר לקראת בעזרת השם חגי תשרי, כל כך המון הכנות יש לנו, וכל כך המון יש לנו להספיק, ואולי הייתי אומר שלא הספקתי לעשות עם עצמי חושבים, מה אני צריך לקראת השנה הבאה לטובה? אני יודע שבעזרת השם אני הולך לקראת פגישה גדולה עם המלך הגדול, שהוא כל יכול והוא רחמן מלא רחמים, והוא חפץ לתת לי את הכל, באמת הוא חפץ לתת את הכל, אבל אני צריך לדעת מה לבקש ממנו. באמת שלא הספקתי כל כך עם כל החודש העמוס הזה והריצות מפה לשם, להתרכז רגע אחד, מה אני צריך לקראת השנה הבאה לטובה לבקש, אולי יותר בריאות, אולי יותר רוגע נפשי, אולי יותר מעגלים גדולים לעשות עוד דברים נפלאים. אני לא יודע, כל כך המון דברים יש לי וכל כך המון לא, לא, לא, לא מיושב עם עצמי. אז בעזרת השם ניגע בנקודה הזאת ביחד, אולי ככה נקבל איזו עצה והכוונה נכונה לדעת איך נבוא לקראת הפגישה הנפלאה הזאת עם המלך הגדול. אולי נוסיף לנו עוד איזה כמה עורכי דינים, עוד איזה כמה סניגורים טובים שיקחו אותנו לימים בהרבה יותר וחודשים יותר טובים. ובכלל לשנה טובה ומבורכת, ודיברנו על עניינים של רגעים חמים שאסור אף פעם לפספס, זה כבר שלוש תוכניות שאנחנו מדברים רק בנושא הזה שאסור לפספס. ואם דיברנו על רגע חם, מה יותר חם מהרגע הזה שאנחנו נפגשים לקראת הימים האלו, הפגישה הנפלאה עם אבא שבשמיים, שהוא שופט כל הארץ, ובין הפגישות שיש לו ביום הזה, זה איתי גם, ואני אצטרך לבוא מוכן כמו שצריך, כדי שבעזרת השם לזכות לחיים טובים, לזכות לפרנסה וישוב הדעת ושלום ואהבה וכל הצרכים שאדם צריך, אולי גם כמה מותרות טובים לקראת הימים הטובים שיבואו עלינו. כל זה אבל דורש מאיתנו מלא מלא הכנה, ואנחנו נעשה את זה כבר ביחד. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לכל אלו שמסייעים פה, באמת שצוות כל כך מורחב נמצא, איתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, לכם המאזינים היקרים, כמו שאמרנו, על כל שיתופי הפעולה, יהיה רצון שלכולנו תהיה משכורתנו שלמה מעם השם, אמן, כן, יהיה רצון. המאזינים המאזינות היקרים, אמרנו שאנחנו בשיא הימים של ההכנה לקראת הפגישה הזאת. והייתי דווקא יודע שיש לנו סמל לימים האלו, זה פשוט כך נקראים ימי הרחמים והסליחות, נכון. ימי הרחמים והסליחות, אלו ימים יפים, אלו ימים שיש בהם חוויה של יהדות יוצאת מן הכלל. אדם הולך לבקר אפילו בערים אחרות, והוא מוצא את אותם סוגי המנהגים של העדות האלו והעדות האלו, והוא מוצא כל מיני קטעים כאלו וקטעים כאלו, אולי גם איזה סוג של מנגינות שונות בין הקטעים, וזה מרגש וזה מחבר את כל יהודי, באמת כל גווני הקשת, שכולנו נמצאים ברגע הזה של התחברות למקום הקדוש ברוך הוא. אבל זה מביא אותנו לרגעים כאלו כל כך יפים. הייתי השבוע בצפון, כל כך יפה, ולראות איך באים ואומרים סליחות במושבים, איך שבאים אומרים סליחות בכל מיני מקומות, גם בדרום ובירושלים, כל כך יפה ומרגש לראות. בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את החוויה הרוחנית הזאת, בוודאי. ואמרנו שהסמל, הימים האלו, הם נקראים ימי הרחמים והסליחות. למי שלא יודע, ובוודאי שכולם יודעים, איך מתחיל אמירת הסליחות, איך אנחנו מתחילים, מהם המילים הראשונות שפותחות לנו את כל נושא של הסליחות? אתם נכון אומרים, בן אדם עליך נרדם, קום קירה בתחנונים. זה הסמל לחודש אלול, לימים הנוראים. בן אדם עליך נרדם, קום קירה בתחנונים. מתי אומרים סליחות? בחצות לילה, בשמורת הבוקר, מוקדם, לפני תפילת שחרית, אפשר לומר כל היום, חוץ מהשקיעה ועד החצות לילה. אבל תשמע, יש אנשים שנמצאים בחצות לילה, הם לא מניין ולא שתי מניינים. מדובר על מאות של אנשים שנשארים לומר סליחות בחצות לילה. אתם יודעים, אלו שעות מאוחרות, זה לא שעות, זה אפשר לומר עד השעות הקטנות של הלילה. אדם נשאר עד חצות לילה, זה זמן שמסיימים את הסליחות רק באיזה שתיים ומשהו, ואדם ככה הולך לנוח וכבר תקף הוא מיד צריך לקום. אז אתם יודעים שהזמן הזה, זה זמן שכולנו ככה עייפים, 11:30, 20:21, זה זמן שזה כבר עייפות, אבל בן אדם אומר, אני נשאר ער, היום אני אומר סליחות. ואז הוא מתחיל לקרוא, ודבר פלא, צף לו. תראו מה צף לו. בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. אני נרדם? ריבונו של עולם, לי אומרים שאני נרדם. נשארתי עד חצות לילה, עד 21 כבר אני מתחיל לומר סליחות. אני נרדם? מה זה יפה לומר לבן אדם שכזה?

זה מלך הנרדם. לך תקרא לאנשים שהם לא אמרו סליחות עד עכשיו. תגיד להם מלך הנרדם. אני בא ואומר סליחות. המילים הפותחות של הסליחות, בן אדם מלך הנרדם, זה לא כל כך מתחבר. אדם קם בשמורת הבוקר, יש אנשים שהם אנשים מדהימים, שיש להם את שעות הבוקר המוקדמות, והם יוצאים כל כך כל כך לעבודת השם שלהם. ויש את הזמן שברוך השם, הראש צלול, המוח, הכל ברוך השם, רגוע, שקט. ואז אדם פתאום רואה את עצמו בשעה 4:30 כזה, נמצא בבית כנסת, ככה לפני עלות השחר, וכבר מתכונן לומר את אמירת הסליחות. קמתי באשמורת, ממש קמתי באשמורת. בשביל להיות ב4:30, אז צריך כבר לקום אולי כבר ב4. אתם יודעים, זה שעות קשות, זה שעות שאדם צריך לנוח בהם. אבל בכל זאת הוא ככה, עוזב את המיטה, נוטה לי ידיים, אומר את ברכות התורה, ברכות השחר, והוא כבר יוצא לדרך, לאיפה, לבית כנסת, לומר סליחות מוקדם, ואז הוא גם פותח את הסידור ומתחיל לומר, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. ריבונו של עולם, אני עוד הפעם נרדם. לא מסתדר לי המילים האלו. זה לא מתאים לומר את זה. תגיד איזה דברים יפים ככה שבאתי, והתגברתי על יצרי, וברוך השם קמתי, ובאתי לומר סליחות. אז למה מעליך נרדם? אני לא אלו שנרדמתי. אני מאלו שקמו. אז מאיפה באו המילים האלה? זה באמת יפה. שימו לב, זה דבר כל כך מעניין. ודווקא בזה, בעזרת השם, ניגע בזמן שלפנינו. כי יש פה נקודה חשובה. אנחנו מדברים על תרדמת. אנחנו מדברים על שעננות. אנחנו מדברים על אדישות. ואנחנו מקבלים את כל זה בחבילה אחת בתקופה הזאת. ואם כבר דיברנו על רגעים חמים שאסור לנו לפספס אותם, אז אם כבר הגענו לרגע הזה, בדיוק זה הזמן. הגענו לשיא השיאים של הרגע הנכון ביותר, שבו אנחנו חייבים להיות צלולים, חייבים להיות מרוכזים, לדעת מה אנחנו רוצים מעצמנו לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. כל הרווקים, כל הרווקות, יתרכזו רגע אחד, יגידו מה אנחנו צריכים. כל מי שזקוק לישועה כזאת ואחרת, כולנו צריכים להתייצב, להיות צלולים ומרוכזים, ולדעת בדיוק האם המעשים שלנו שווים לבקשות שלנו, ואם לא, יש מקום לשפר את המעשים, פשוט לעשות בדק בית אמיתי ברגע הזה. עכשיו ממש נכנסים לישורת האחרונה, אנחנו שוב פעם יכולים לחשב כמה ימים יש לנו עד ראש השנה, זה שבוע ומשהו, ונתחיל לנתח לעצמנו איך נסתדר בתקופה, אבל אני אומר, זה עובר כל כך מהר, אף אחד מאיתנו לא יכול לדמיין לעצמו כמה שזה עובר מהר. תדמיינו לעצמכם שלפני שנה דיברנו, וכבר לפני שנתיים דיברנו, ואתם יודעים כמה זמן כבר אנחנו נמצאים בכל מיני מסעות כאלו ואחרות, שעכשיו סיימנו בחירות, והנה בום, מתחילים בחירות. עכשיו סיימנו את זה, והנה בום, עושים איזה הנצחה. אתה פוגש כל כך המון דברים שרצים כל כך המון מהר. רגע אחד, ואנחנו אחרי כל חגי תשרי. אבל צריך לדעת שברגע הזה צריך להיות מרוכזים, צלולים, לדעת באמת מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים? משל, למה הדבר דומה לפני שדיברנו על תרדמת, דיברנו על עייפות, דיברנו על שעננות? אז רגע אחד לפני. מרן רבנו עובדיה יוסף היה מספר סיפור שהוא בדיוק מתאים לתקופה הזאת. ימי הרחמים והסליחות, ימים שבן אדם יכול לעשות בהם המון לקראת השנה בלנו טובה. היה אומר שהיה מלך אחד שהוא חלה. חלה! ובאמת כל טובי הרופאים הפכו מכל כיוון כזו אחר מה יש למלך, אבל אף אחד לא מצא רפואה. והמלך מסכן במצבו הבריאותי הכל כך קשה, לא ידע את נפשו, מחפש איזה משהו שמישהו, איזה קצה של אור. יצא המלך בקרוז ואמר, כל מי שימצא תרופה לחולי שהוא נמצא בו, הוא ייתן לו מתנה שאף אחד לא קיבל אותה. מתנה שאף אחד לא קיבל אותה? כן. ומהי המתנה? הוא מסכים לו שהוא נכנס לחדר האוצר שלו, שם יש אבנים טובות, מרגליות, אבל זה יהיה למגובל, זה לא יהיה לכמה זמן שהוא רוצה. הוא יקבל את זה משהו כמו חצי שעה, משהו כמו שעה, ניתן לו 60 דקות, שמשהו יספיק לקחת בשעה הזאת, הרי אלו שלו,

0: כל מה שהוא לקח זה שלו. יש שם דברים עתיקי, ודברי יקרי ערך, יעלומים, וכל מיני שעוני יוקרה, ואני לא יודע כבר מה יכול להיות בחדר הזה, אבל תחשבו כמה החדר הזה יכול להכיל. והמלך מסכים לבן אדם שימצא תרופה למחלה שלו, שהוא יבוא לחדר הזה במשך שעה, שיוציא מה שהוא רוצה משם. אבל כעבור שעה, יהיה אשר יהיה, יוציא אותו משם. באמת כולם שמעו את זה. כולם קיבלו את הבדיקות של המלך, יצאו מהר תקף ומיד לחקור ולדרוש ולהפוך עולמות כדי למצוא מי לא יצא לזכות לכזאת מתנה גדולה. מאזינים, מאזינות יקרים, היו שתי חברים שותפים מוצלחים מאוד באמת, שהם הלכו וחקרו ודרשו והכינו איזה סממן, ישבו עם הרופאים הקרובים למלך, הוכיחו להם שזה התרופה הזאת היא התרופה שתרפא את המלך. ובאמת היה סבירות גדולה שזה כאן יקרה, לכן אישרו את התרופה הזאת ונתנו אותה למלך. ולא פחות ולא יותר, תקשיבו טוב, מאזינים מאזינות יקרים, המלך התרפא. איזה רגע מקסים, קודם כל שכל האומה כולה שמחה, איזו שמחה, איזו צהלה היה ברחובה של עיר. המלך בריא! יש מי שיניג אותנו, יש מי שיעמוד על המשמר, יש מי שיעשה את מה שצריך לעשות, אבל בואו נראה, ותחזנה עינינו, כולנו רוצים לראות איך שהמלך מקיים את ההבטחה. מדובר פה בזוג שותפים, נראה איך באמת הם התחלקו ביניהם, והמלך לקח אותם וחיבק אותם, ועשה סעודה גדולה. ואנחנו יודעים כל השמחה הזאת לאיפה מובילה את המלך לנעום ולקיים את ההבטחתו. ואז המלך אמר, היות שאנחנו הבטחנו 60 דקות, שעה שלמה, שמי שירפא הוא יזכה, פה מדובר בשותפים, אנשים טובים ואנשים נפלאים, אנחנו ניתן לשתיהם ביחד בו זמנית להיות חצי שעה. בבקשה. הם יעשו חצי חצי, מה שיספיקו יספיקו, בבקשה. המלך קבע לזה תאריך, וכולם הריעו למלך, איזה יופי, עמד בהבטחתו. מאזינים ומאזינות יקרים, כמובן שלא חשב מישהו מאיתנו שיש לאחד מהם איזה שלוות נפש. עולם בוערים, לא ישנים בלילות. איזה תכנונים יש להם. מה אנחנו הולכים בעזרת השם להביא הביתה? הם הולכים להיות העשירים בחצי שעה, ב-30 דקות. המיליונרים הם הולכים להיות. כל חופן של אבנים טובות, כל חופן של זהב, תבין כמה כספים הם יכולים להוציא משם. וואי, וואי, וואי. המלך באמת התחיל לגרד בראש ואמר, מה אני עושה איתם? אלה ירוקנו לי את החדר. הם יקריסו לי פה את חדר האוצר. מה אני אמור לעשות איתם? מצד אחד ברוך אומר ועושה, כמו שהוצאתי מהפי, כל היוצא מפי ויעשה, אבל מצד השני, מה אני יכול לעשות? אין, הם יקריסו פה את העסק. לכן המלך קרא לאחד היועצים והתייעץ איתו. הוא היה חכם, הוא היה לו עם רעיונות מחוץ לקופסה. אמר לו, כבוד המלך, יש לי רעיון בשבילך. מה? ובאמת כך עשה. הוא הלך והביא את כל סוגי האומנים למיניהם. יש אומני שירה, יש אומנים של מאכלים, שפים, יש אומנים למשז, יש אומנים לקסמים, כל סוגי האומנים, אני לא יודע, אבל כל סוגי, אבל הטופ שבטופ, לא האלה, משהו שנמצאים בטופ שבטופ. והוא הביא אותם ועשה כמו איזה פרוסדור גדול, עם מנגלים פתוחים ומאכלים, שפים, בשר, איפה, מי יכול להשיג כאלו חתיכות בשר? והאלו שעושים השעז, והאלה של הקסמים, והאלה של הקוסיות, הברניק, אני לא יודע כבר מה, הביא לשם השקעות, ינות, השקיע שם המון המון כסף, אבל זה היה שווה, זה פשוט היה שווה. השתיים נכנסים, מקבלים אותם בכזאת יפורה, בתזמורת, והמיטב הזמרים, דואט, עושים ביחד, שרים, ותבקש איזה שיר שאתה רוצה, האומן הזה אומר, והוא אומר, תבקש איזה סלסול שאתה רוצה, והוא אומר לו, בוא תצטלם איתי, בוא אני אעשה לך משהו, אז בוא תאכל איזה, קח לחיים, בקיצור, עולם הבא בעולם הזה. הם קיבלו את כל הטוב שיכול להיות. הם נכנסים, הם ממש מבולבלים מהתפאורה הענקית הזאת שעשו עליהם. תקשיבו טוב. אחד בהם היה באמת חברמן. אמר לו, תעשה לי שיר כזה, אני אוהב את הסלסול בשיר הזה, ואתה תכין לי איזה נתח בשר טוב, ואתה תביא לי גם איזה יין מעולה, ואתה תעשה לי משז, ויאללה, בוא נתחיל טיפה ככה, בכמה דקות, אבל ככה, אתה יודע, אל תגניבו לי את כל הזמן, בבקשה ממכם. והוא נסחף טיפה, ונסחף, מחמש דקות לשש דקות, לשבע דקות, אבל תשמע, אני, תן לי שנייה, אני חייב טיפה לקחת משהו, וזה, רגע, תקשיב, עוד איזה סלסול, עוד איזה... בקיצור, סחבו אותו כמו שצריך. והשני לא נח, כולו מזיע, סוחב וסוחב וסוחב וסוחב וסוחב. איי, כמה שהוא הספיק להוציא. כל פעם שהוא עבר לאדם, בוא שנייה, קח את היין הזה, לא טעמת בחיים. בוא שנייה, קח את ה... את... ידעו, כל דקה אם נגנוב לו זה ברכה, כל שנייה אם נפריע לו זה יהיה מעולה. והוא היה מרוכז, הוא היה צלול, הוא ידע בדיוק מה הוא רצה. הוא לא בא לפה בשביל להתענג על כל מיני דברים מסביב. הוא ידע שיש מטרה וצריך לרוץ עליה, כי זה הרגע הזה ואי אפשר לפספס אותו. ולכן, אחרי חצי שעה, 30 דקות בדיוק, הפעמון צלצל בקול גדול. רצו 4 שוטרים. כל אחד מימין ושמאל שלפו אותם החוצה. זה היה עם חתיכת בשר ביד, עוד השאירו לו אותה והוציאו אותו. אבל הרו היה עם יעלומים, אמרו לו, תניח פה את הכל, תצא החוצה. הוא יצא ולא בכה, הוא יצא וחייך. יש לי פה סכים, סכים שלמים שהספקתי להוציא. הכל טוב, הכל בסדר. מהרגע הזה אפשר באמת לצאת טיפה ולהרגיש הקלה. הרגע הזה כולם מבינים, זה רגע שאנחנו קרבים אליו. זה רגע שצריך אנחנו להיות מרוכזים אליו. זה רגע שאנחנו צריכים רגע אחד להיות צלולים ולא מתברבשים מכל מיני כיוונים כאלו ואחרים, שחז ושלום הרגעים האלה יעברו לנו בין הידיים. אמנם אולי נצא עם איזה חתיכת בשר, אבל אנחנו נבין שחבל, חבל, חבל. אני חושב שאם אני אברהם דניאל, הייתי חושב להיות יותר מרוכז בשנה שעברה. הייתי בא למלך הגדול בפגישה הזאת, הייתי צריך לבוא יותר מרוכז, יותר מה שנקרא, לקלוע למטרה יותר. אולי הייתי מספיק לעשות עוד המון דברים טובים, בעניינים כאלו ואחרים. ואני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יש דברים שהייתי אומר, איי, חבל שלא עשיתי אותם השנה. עכשיו אנחנו לקראת לסגור מעגל. אבל זה לא רק לסגור מעגל. זה הרגע שבו בעזרת השם אנחנו הולכים להיפקד לכל הדברים הכי נפלאים שאנחנו רוצים בזמן הזה. הפגישה היא תהיה קצרה. הפגישה היא תהיה מאוד עניינית, ואנחנו גם צריכים לבוא עם זכויות, שיהיה לנו פה לדבר. אנחנו אומרים מה נדבר ומה נצדדק, אנחנו בסדר אחינו ונח קורה ונשובה אל השם. אנחנו אומרים את זה בסליחות, מה נדבר ומה נצדדק. ריבונו של עולם, חלמתי. ריבונו של עולם, מדי איבדתי את הזמן, מדי התערבבתי עם כל מיני דברים שאין בהם ממש. עכשיו רגע. אני רוצה להתרכז אליך, והפגישה הזאת היא פגישה חשובה. לכן, אמרתי רווקים, רווקות. אמרתי כל מי שזקוק לפרנסה, כל מי שזקוק לשלום בבית, כל מי שזקוק לרפואה, כל מי שזקוק לנחמה, כל מי שזקוק למה שזקוק. הרגע הזה זה הרגע שהולך וקרב. צריך למלות את המחסנית כדי שנוכל לתת כמה שיותר כדורים לפגוע במטרה. כמה שיותר כדורים לפגוע במטרה. איך ממלאים מחסניות? חשבון נפש אמיתי. לכן, המילים שהן פותחות את ימי הרחמים והסליחות, הימים האלו שמתחילים מתחילת כל הסיפור, שבן אדם הליכה נרדם, אלו הימים האלו בדיוק, והמילים הכי נכונות. אני לא נותן ליצר להרדים אותי. אני לא נותן ליצר לטשטש אותי. אני חייב להיות מרוכז. אני חייב להיות, לסלק את השעננות הזאת מעליי. והאמת, שבן אדם יש לו קושי לתפוס את עצמו לידיים. קושי. פגשתי יהודי טוב בפסגת זאב, בירושלים. ודיברתי איתו. דיברתי איתו על כמה דברים. בין הדברים שדיברתי איתו, אמרתי לו, תראה, הכעס זה מחריב עולמות. הכעס זה מחריב את הבית. החוסר שליטה במצב, שבן אדם הגיע למצב שהוא מתפרץ, זה גומר על אנשים מסביב. חייבים להיות מרוכזים ברגע הזה, לא לאבד את זה. תדע לך שכל הצער, כל הבלגן מסביב, זה רק בשביל הסיבה הזאת. והוא ידע, הוא ידע מה מדובר. ודיברתי איתו ככה, היה רגעים טובים, חזקים מאוד. והוא נמצא ממש במצב לא פשוט בבית. אמרתי לו, תדע, כל מה שאני אומר, אלו דברים שאנחנו כבר יכולים לא לקרוא אותם. אלו דברים שאנחנו לא צריכים לנחש אם כן או לא. אלו רגעים שראינו אותם בעיניים. והוא מנענע בראש. אמרתי לו, המצב הזה של ההתפרצות, המצב הזה של חוסר שליטה במצב, זה מחריב לא רק את הבית. זה מחריב המון דברים אחרים. זה גם יכול להחריב עוד בתים של הילדים. זה יכול להחריב עוד, רק בגלל המצב הזה של הכעס. לא סתם רבותינו הזיעו בנושא הכעס ואמרו כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. אדם מגיע למצב שבר מינן מחליף את נשמתו בזמן שהוא כועס. כמו שכותב רבי שמעון בר יוחאי בספרו הזוהר. אז אמרתי לו, תדע, אתה חייב לעבוד על עצמך. זה לא שנה ראשונה, וזה לא שנה שנייה, וזה לא שנה שלישית ורביעית זה כבר כמה עשורים שאתה מחריב את הבית, וכל פעם הבית מגיע להיות על הקצה. אסור לך להיות במצב שכזה. קום, קרא בתחנונים. אתה הכל ניסית לעשות חוץ מלטפל בעצמך. אתה ניסית שלא יעצבנו אותך, אבל אתה צריך לדעת שכמו שאומרים, לא אכבר הוא השם, אחור הוא השם. אתה משאיר את החור פתוח, אתה כל פעם, אתה משאיר אבל את המכסה פתוח. תסגור את המכסה הזה, הכל יהיה בסדר. זה לא יעזור, אם לא תתעצבן אז בבית, ועזבת את הבית והלכת, אז מה תריך לך? שלמקום אחר שתלך, לא תתעצבן, לא תכעס. תיישר אתה את הראש שלך, תחליף אתה את המשקפיים שלך, תחליף את הטבעים האלו. וכמה פעמים אני אומר לעצמי, יש לפעמים מקום שאדם פוגש את עצמו באגו, בכבוד שלו, והוא לא מוכן לוותר, והוא יכול להחריב. והוא מוכן להחריב. וזה המקום הכי קרוב אליו, זה הבית, זה הילדים, זה אנשים הכי הכי קרובים לאדם. אבל הרגע הזה שפתאום חס ושלום בן אדם נכנס לאיזה מצב של אגו, למצב של מילה מול מי, לא ידע לאיזה מצב של כבוד. זה יכול להחריב, מצב של כעס. זה יכול להחריב, וזה לא יכול, זה מחריב. ואם אדם לא מתעורר לטפל בעצמו, וזה בדיוק מה שקורה בסליחות, בן אדם עליך נרדם, למה אתה ממשיך עם השעננות הזאת? באיזה בלון אתה נמצא, ואתה מושך כל כך המון זמן, ואתה חושב שאנשים שסביבך יש להם כל כך הרבה אוויר, בסוף זה מגיע לאיזה מקום שזה כבר לא יכול לחזור אחורה. ואנחנו רואים לצערנו הרב את התוצאות הקשות והרעות האלו. אני אומר באמת תוצאות קשות ורעות. זה מפחיד, זה מפחיד מה שקורה. איך חלק מהבתים מתפרקים. איך הבני נוער, הבני נוער. קטע של כבוד כזה, קטע של, שמע, עד הקצה, עד הקצה, עד הקצה. דברים קשים, לא רוצים, לא צריך לדבר על זה מה שחווינו השנה האחרונה. כמויות אמלח כאלו, אמלח לכל דבר. השפיכת דם, דם קר כזה. דברים קשים, תשמעו, חבר'ה, אולי איבדנו את זה כבר. אולי איבדנו את זה. זה קשה, אבל איך אפשר? איך אפשר שדם של צעירים ככה נשפך על הרצפה? חברים, זה לא מקרה חריג. זה לא מקרה חריג. היום מורים בבתי ספר מסוימים, הם מאוימים. אני אומר לכם את זה כי אני נמצא במגזר הזה, ב- ב- ב- ב- ב- במקום הזה. אנחנו ברוך השם, יש לנו צוותים שלמים שנמצאים כל הארץ בנושא של בני נוער, נוער מתמודד. עם כל מיני בתי ספר ממלכתיים כאלו ואחרים אני בקשר טוב. ואני אומר לכם, זה מצב קשה מאוד. הלמידה איפה נמצאת פה בכלל. אתה רואה שזה רק הולך ומדרדר. מאיפה זה הגיע? אתם יודעים מאיפה זה הגיע? מהשעננות. מהתרדמת. מאין לי כוח להשקיע שם. לכן פותחים את המילים בסליחות. בן אדם עליך נרדם. קום קרא בתחנונים, תפסיק עם הבטלה הזאת. תפסיק לבזבז את הזמן שלך. תפסיק לשרוף שעות או ענייני עבלה העולם הזה או על כל מיני קשקושים או בכלל על שינה ואת כל מיני תענוגות. מספיק. מספיק לעבוד בשביל להביא כסף ולבזבז את הכסף ולהמשיך לחיות בצורה מולגנת ולא מסודרת. מספיק לחיות חיים בלי תכלית. די, תתאפס רגע. החיים זה לא עוד איזה 80 שנה שנעביר פה, ובסוף הגוף מטליע וכל טוב שלום אחרינו המבול. החיים של היהודים הם חיים שנשלחו לכל יום מחדש לשליחות חדשה. לכל שעה לשליחות שהקדוש ברוך הוא מבקש שנמלא אותה. ויש שעננות כזאת שהיצר יודע להרדים אותנו ולקשקש אותנו סביב כל מיני דברים. סיפר לי מישהו שהוא יצא פעם לתביעה משפחתית. לצערנו הרב הוא התערר אחרי שהמקרה כבר קרה ואחרי שהתוצאה הייתה. אבל תראה מה הוא מספר, הוא ידע שלפחות הוא עשה את מה שהוא עשה בכל כך. הוא אמר לי, משפחה התפרקה, אחים, אחיות, גיסים, גיסות לא מדברים, משהו מפחיד. וכל אחד מושך, כל אחד בטענה שלו, כל אחד ואני, לא יודע, בלגן אחד גדול. והוא אומר לי, שרפנו על זה שעות. מסקנת העניין, הייתה פשרה, לא יודע מה בדיוק, וזה מה שיצא. אחרי כל כך הרבה כסף ששאבו מהם האנשים שסבבו אותם, העורכי דין מפה והעורכי דין משם והוצאות משפט וכו', לכל הסיפור הזה. כל אחד יצא עם כמה שקלים ביד. הוא אומר לי, אני יושב לבד ועושה חישוב עם עצמי, כמה זמן בזבזתי על זה? כמה זמן, כמה טלפונים, כמה ריצות, כמה עדויות, לא יודע, כל ההתרוצץ. כמה זמן בזבזתי על זה? אז הוא סופר לעצמו כמה ימים טובים, אולי כמה שבועות, רצופים, כן? הוא אומר לי 24 שעות, למעלה מ-24, עוד 20 ועוד 20. הוא צירף כמה שעות רצופות שהוא התרסק, יצא לו כמעט שבוע במשהו שמרוכז רק לזה. כאילו יום ולילה הוא רק מרוכז לזה. הוא לא ישן, לא אוכל, כאילו לקח את כל השעות ומילא אותם. ואז הוא אומר לי, עשיתי חישוב שאם הייתי עובד בעבודה אחרת, עם הזמן הזה הייתי מרוויח יותר. תראו לאיפה הוא הלך. הוא אומר לי, אבל פה זה כבר לא היה עניין הכסף שהרווחנו, הפסדנו. זה הנזק המשפחתי שלא יכול לחזור לעולם. אף אחד לא יכול לתקן כזה דבר. אף אחד לא יכול לבוא ולהחאות לבבות כאלו. את החורבן הגדול הזה של בני דודים ואחיינים, וכבר דור הבא בעניין, זה אף אחד לא יכול לתקן. זה כמו לקחת כוס זכוכית, רבותינו דימו את זה, לקחת כוס זכוכית ולרסק אותה על הרצפה. אין אומן בעולם שיכול להחזיר את הכוס הזאת איפה שהיא הייתה חזרה. אין אומן בעולם. להרוס בקלי קלות, אבל אי אפשר לחזור אחורה. שעננות, להתעסק, והיצר יודע להעסיק את האדם. ולתת לו כמו חומרי קיים בגופו, שהוא יעמוד על שלו. גם בכעס, גם באגו, גם בכבוד, עם כל מיני דברים כאלו. איי, איי, איי. אבל זה מביא לאדם את החורבן. זה מביא לאדם כל מיני התעסקויות חיצוניות, ולא להתרכז למטרות. לכן ברגע הזה פה צריך להיות צלולים, להיות מיושבים, לא לחפש איפה להעביר את החג, לא לחפש איך נסתדר, בעזוב את כל הדברים מסביב. זה רגע כל כך חשוב, זה רגע כל כך נצרי וגורלי בשבילי. ואני צריך להתרכז לרגע הזה עם כל הכוח. אתם יודעים, שלפני בערך 80 שנה, אפילו פחות, היו מלא בעלי עסקים בארצות הברית. בעוד שהם היו שם עושים המון כספים, ופה הם היו מחזיקי תורה לעולם הישיבות, היו תורמים המון המון כספים. כשהיה מגיע החודש אלול, לקראת הימים הנוראים, הם היו סוגרים את העסקים. פשוט סוגרים את העסק. כל יום שם זה ימים, שזה כספים שאפשר לעשות, אבל זה לא היה מעניין אותם. הם היו באים לארץ ישראל, יושבים פה, בעיר בני ברק, ושם, בארץ ישראל, פה אצלנו, הם היו באים אצל הגאון, היה הרב שח, הוא היה ראש שיבת פונוביץ', והיו יושבים שם ולומדים. מי שמכיר בבני ברק את הישיבה הגדולה הזאת, יש שם כמו היכל ענק מזהב, איזה פאר, איזה אדר, מה זה אלי ואנווהו. והם היו קבוצה שלמה של בעלי עסקים מופלגים, סוגרים את הכל, באים לארץ ישראל, בתוך בני ברק, שם יושבים, לומדים, סדר יום מסודר היה להם. היו מרוכזים. והם לא היו תלמידי חכמים מופלגים. הם לא היו אנשים שמסוגפים ופרושים. הם היו אנשי עסקים, אבל הם באמת היו אנשי עסקים רוחניים גם. הם לא איבדו את זה. הם ידעו שהכל זה ברגע הזה. הלחיצת כפתור הזאת היא תניע את כל השנה בעזרת השם לטובה ולברכה. אז יש רגע שיצר הרע אומר חברך משם, עזוב, אל תתרכז לשם, אל תהיה בלחץ מכל הסיפור הזה. אף אחד לא קרא להיות בלחץ. אבל קראנו להיות צלולים, קראנו להיות מרוכזים, ובדיוק הם אלו המילים שפותחות. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. תוציא את השעננות הזאת. אם אתה יודע לעצמך שיש במה לטפל, ויש במה להשתנות, ויש במה לעשות, קום וצא לדרך. יש ברוך השם היום בעלי מקצוע, אנשים מבורכים, עם פה טוב, עם שכל ישר, שיודעים לעזור לאדם להפסיק לכעוס, יודעים לעזור לאדם להפסיק לעמוד על המילה שלו, יודעים לעזור לאדם לקטוש את מידת הגאווה. יש ספרים מדהימים, יש היום חומרים כל כך טובים, איך שהם עוזרים לאדם לשנות את המידות הרעות האלו. ואם לא עכשיו, הם מתי? אם לא עכשיו, לחפש עוד כמה כדורים, עוד כמה רגעים טובים שנוכל בעזרת השם עוד לקלוע לעוד כמה מטרות, אז הם מתי? לכן, מאזינים, מאזינים יקרים, המילים שפותחים לנו את נושא של האלול, את נושא של אמירת הסליחות, זה בן אדם עליך נרדם. אני רוצה לצאת להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב לחלק השני של התוכנית, עם מסע כל כך גדול, אולי אפשר לומר טיפה מסע מטלטל, על הרגעים לא פשוטים, אבל מהכוונה נכונה ועצה ותושייה קרו רגעים טובים, אבל כל זה ועוד, אחרי התנחת הקלה ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הזאת יקרים. איך עושים את זה? איך בעזרת השם נוכל לדעת שאנחנו מבטיחים לעצמנו שאנחנו נלך בדרך טובה ונוכל לזכות לתנאים יותר טובים? אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה לשפר את התנאים שלו. אני בטוח, גם אם יש פה בין המאזינים כאלו שבעזרת השם רוצים לזכות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, ויהי רצון מלפני השם יתברך שזכה את כל הרווקים ואת כל הרווקות לזכות להקים בית נאמן בקרוב בעם ישראל, תגידו אמן. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל החשוכי בנים לבנים ובנות, עושר וכבוד, פרנסה ושפע. אני בטוח שגם אם יש אנשים שעוד נמצאים במצב שהם עוד לא זכו להקים את הבית שלהם, אז החלום שהם רוצים שבעזרת השם יתגשם זה חלום הנישואים. ובואו נדבר, אנחנו הנשואים, איך אנחנו מרגישים? אנחנו לא רוצים להגשים עוד כל סוגי חלומות? בטח שכן. גם לנו יש הטבת תנאים שאנחנו רוצים שבעזרת השם נזכות. וגם נחפש אנשים שיש להם את מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו. נחפש אותם ונמצא אותם, בטוח שנמצא אותם. ונשאל אותם האם יש להם גם איזו טבעת החלומות שלהם? בטח שכן. ואתם יודעים מה? בואו נצא גם לאותם אנשים שהם חולמים להיות שם. והנה גם להם יש את החלום. והנה גם להם יש את החלום. והנה גם להם יש את החלום. בקיצור, אני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום שאנחנו בעזרת השם רוצים לזכות לעוד. לעוד רוחני, לעוד שלוות נפש. בכלל על עם ישראל עם ימים בהרבה יותר רגועים, עם ימים בהרבה יותר עם בשורות טובות. יש כל מיני מצבים לא פשוטים ומורכבים בעם ישראל. ואנחנו רוצים לדעת שבעזרת השם, בעזרת השם, הכל יבוא על מקומו. ישלח רפואה שלמה לכל עמך בית ישראל. חוץ ממסע האלו של הפצועים, חוץ ממסע האלו של ההחלמה, יש עוד המון אנשים שהם נמצאים במצב לא פשוט, בריאותית, לא קשור למלחמה, לא קשור לפציעות, קשור לרפואה שכולנו צריכים. ויהי רצון שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות. ואנחנו רוצים המון המון הטבת תנאים שבעזרת השם נזכה לשנה הטובה, לשנה שבעזרת השם תחזיר לנו טיפת הצבע לפנים. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להבטיח לעצמנו שאנחנו בדרך הנכונה? שאנחנו לא סתם מקשקשים לעצמנו ברגעים האלו, ואולי סתם אנחנו מעבדים את זה, אולי סתם אנחנו לא בכיוון הנכון. יש דבר נפלא שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. והייתי רוצה רגע אחד להתרכז בזמן שלפנינו, והוא זמן קצר, אבל כאן יש את הנקודה שבעזרת השם ממנה נוכל לצאת לדרך הטובה. יש תכונה, בחינה כזאת שאדם, יש לו אותה בגופו, וזה מעניין, זה משתנה מאדם לאדם, מאיש לאישה, מגדול לקטן, מעני לעשיר, מבריא לחולה, זה משתנה מכל אחד יש לו את הדבר הזה, וכל אחד יש לו את משהו שונה. אתם יודעים מה זה? זה המצפון. המצפון. זה דבר מעניין. זאת אומרת, אם תיקח בן אדם שיש לו ערכים של יהדות אמיתית, הוא גדל בבית טוב, הוא גדל בבית עם ערכים אמיתיים, אם חס ושלום הוא מגיע למצב שהוא טיפה מאבד מהערך שלו כלפי אבא ואמא שלו, במצוות כיבוד אביים, אז יום אחד קרה שהוא התפרץ על אבא שלו והוא ירים עליו את הכל. המצפון שלו הוא מצפון קשה, המצפון שלו הוא מצפון שורט. למה? כי הוא יודע איך אני בן מדבר ככה לאבא שלי. איך? אני לא מסוגל. אני לא מסוגל, איך עשיתי את זה? הוא מרגיש מקום לחרטה, הוא מרגיש מקום לתקן, ודאי שהוא מרגיש אשמה. אבל אתם יודעים, אם זה בן אדם שגדל באיזה מקום שהוא מנותק מיהדות, הוא מנותק מהערכים האלו, אז הוא מרים את הכל על אבא שלו, מסתכל לו בעיניים וצועק לו אפילו. המצפון שלו לא ברמת המצפון שיש לו. מצפון שונה לחלוטין, רמה אחרת, אם בכלל יש. אם בכלל יש. אני גדלתי בערכים של אכילת רק דברים כשרים. לא רק דברים כשרות, כשר וכל טוב, אלא רוצה כשרות מאדרין, כשרות טובה, כשרות מוסמכת, כשרות מעודרת, זה מה שאני רוצה לאכול. לא משנה בשרי, פר וחלבי, בשר, לא משנה מה שזה לא יהיה. אני רוצה לאכול כשר, אבל כמו שצריך. אם אני, יש לי יצר הרע עכשיו לאכול איזה דבר שהוא אסור, ונגיד חס ושלום, חס וחלילה, נכשלתי ואכלתי. סוף המעשה הזה הוא יביא אותי למצב שיש לי מצפון. יש לי מצפון. איך לא התגברתי על עצמי? מה כל כך הייתי תאב לאכול? למה אכלתי לא כשר? אבל אם יש בן אדם שאין לו את הערכים של הכשרויות, אז שהוא מגיע להיות בתאילנד, או שהוא מגיע להיות איפה שזה לא יהיה, הוא אין לו את המושגים האלו, בכלל המצפון לא יתפוס אותו שם. ואם כן, נגיד שהוא נכשל בדברים קיצוניים, אני זוכר שפעם פגשתי בחור שבאמת לא היו לו ערכים בבית של כשרויות, כלל ועיקר. אבל הוא ידע שבשר לבן לא אוכלים יהיה אשר יהיה, והוא היה בחול, ונודע לו אחרי שהוא אכל, שזה היה טעים מדי. גם בגיהנום זה היה מאוד מאוד טעים, השם ישמור. ואז הוא חזר, והיה לו מצפון. לא היה לו מצפון על זה שהוא אכל עוד מאכלים, כל מיני מקומות, במשך אותו הזמן שהוא שעה בחוץ לארץ. זה על זה לא היה לו מצפון. אבל מה שהוא סיפר לי, שהפריע לו מאוד, ואז הוא ביקש ממני מה צריך לעשות, זה היה בגלל זה שהוא נכשל. בבשר הזה הלבן. אז אתה רואה שזה ברמת מצפון שונה. אם תיקח מישהו שגדל בבית שכולו שומר על כשרות כמו שצריך, מהדרין כמו שצריך להיות, ותעשי איתו את אותו מסע שהוא עשה בחול ואכל את אותם האכלים, הוא יחזור עם מצפון, וואי וואי וואי וואי, הוא לא ישן לא ביום ולא בלילה. אבל הוא לא היה לו מצפון, היה לו מצפון רק על הקטע הזה. איפה בסוף יוצא שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את רמת המצפון השונה בו. ואתם יודעים, זה חסד שהשם עשה. זה חסד שהשם עשה. אני שמעתי את זה מאחד מהגדולים, אחד מהמורי דרך הנפלאים שיש בעולם הזה, שלקח אותי עם כמה כיוונים כאלו, וישב לי הרבה הרבה שאלות. הרב הגאון, באמת אני אומר בשביל לדעת שמי שרוצה לזכות שיזכה, ממש לזכות, הרב יעקב ישראל לוגסי. הרב יעקב ישראל לוגסי. מלאך השם צפקות, במפיק מרגליות, איזה פשטות, איזה מילים. ושמעתי את זה ממנו, את הרעיון הזה, וזה כל כך חיבר אותי. זה כל כך חיבר אותי. כאן אני יכול להבטיח לעצמי שבעזרת השם מה שדרוש ממני אני אמור לעשות. זה חסד שהשם עשה איתנו. החסד הזה, אנחנו יכולים להשתמש בו עכשיו יותר מכל. אנחנו, בעזרת השם, לקראת מחויבות לפני המלך הגדול לעשות שינוי. מה? ריבונו של עולם, להתענות כמו הבבא סאלי, לסיים את הצום שלי בכניסת השבת ולהתחיל את הצום שלי בצאת השבת, זה לא שייך. אני לא הולך לעשות עניות הפסקה. אני גם לא יודע אם אני אהיה כל כך מסוגף, לא להסתכל 400 מעבר למה שאני רואה. אני לא יודע עם כמה דרגות אני יכול, ריבונו של עולם. אבל זה לא מה שהשם דורש ממך. זה לא מה שהשם דורש ממני. אז מה השם דורש ממני? מה השם דורש ממך? מה השם דורש מכל אחד ואחד מאיתנו? מאזין ומאזינה? זה לפי מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים. כן. אני לא מסוגל לחשוב אחד לאלף, חס ושלום, חס וחלילה, על איזה ספה כלשהו בשבת לעשות איזה איסור כלשהו. אבל יש כאלו, אתה יודע מה, אנחנו לא נוסעים בשבת. אבל אולי לא רוצה אפילו להגיד מה כן, לא יודע, מה שכל אחד, חס ושלום, חס וחלילה. המצפון שלו הוא שונה, אבל יש לו נגיעות שהוא יודע שמה נצטרך לסגור שם פינה. ובשביל זה השם ברא את הדבר הזה לפי מה שאני. כי בדרגות שלו הוא צריך להבין שהוא נזהר מבשר לבן, ואז בעזרת השם הוא ישמור יותר יותר, אז הוא ייזהר יותר, ואז הוא ייזהר גם מזה, ואז כבר לאט לאט הוא יבוא תחת כנפי השכינה. כי האור שבמחזירה למותיו יהיה אשר יהיה. וכשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על כל רגע שבן אדם חי, ויש לו רגעים שפתאום השם קורא לו מאיזשהו מקום. ואף אחד מאיתנו לא יכול לברוח מהרגע הזה. אף אחד מאיתנו לא יכול לראות את השם, לא יכול לעצום את העיניים ולראות את זה. זה עומד מולו. ירצה או לא ירצה, תרצי, כל אחד, זה עומד מולו. ויש פה קריאה של הנשמה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי קודש הבריך הוא. ומה זה שהשם פתאום בא ודופק לנו על הדלת? כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, איזה מילה אהבה, איזה מילים של כל כך רגש. השם רוצה שנפתח את הדלת, נפתח את הלב אליו. אבל עם חז ושלום אנחנו עוד בשעננות, עוד בתרדמת, עוד בחוסר עירנות, חוסר ריכוז. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, איי דודי שלח ידו מן אחור, קמתי אני לפתוח ודודי, ודודי חמק עבר. רציתי לפתוח לו, אבל הוא כבר הלך. מה, הוא לא יבוא יותר? איי, איי, איי, שלא נדע. לפעמים הוא בא מהחלון. לפעמים הוא בא ממקום שאף אחד לא מצפה שהוא יבוא. וזה קשה. זה כבר לא כל כך טוב. וזה לא כל כך נעים. וזה מלחיץ. וזה מסבך. וזה כואב. וזה מציק. וזה מטריד. ואני אומר לכם, זה גם מעציב. איי, כל אחד מאיתנו יודע על מה אנחנו מדברים. על הרגע הזה שפתאום שומעים איזה בום, אך, אנחנו צריכים להתעורר לחיים. השם לא עושה מקרים כאלה קיצוניים מסביב כל מה שקורה סביבנו, וכבר קורה בתוכנו. בשביל מה? בשביל לקרוא לנו להחליף את לב האבן ללב הבשר. בשביל לקרוא לנו להתחיל להתעורר. להפסיק להזריק לעצמנו כל מיני חומרים שהם מטשטשים אותנו, שנהיה מרוכזים. שנהיה מרוכזים לעבודת השם שלנו. שלא נהיה מרוכזים לרכב ולמטבח ולעוד כל מיני סוגי תאוות כאלו ואחרות, ואת החיים העיקר של חינוך הילדים, ואיפה אני כלפי הקדוש ברוך הוא בתורה והמצוות והקדושה שלי והטהרה סביבי. כל זה הבדתי. בשביל שזה לא ילך לאיבוד, כל דודי דופק. אז ברגעים הטובים זה בא, ברוך השם, בדרך טובה, והשם זורק לנו גם מילי אהבה. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, רגש, הכל הכל טוב, בוא, בוא, אני רוצה אותך. השם לא ייתן ליהודי יותר מדי ללכת רחוק. איי, כמו שאמרנו, יש מצבים שזה מאוד כואב, שזה מאוד כואב. בן אדם לפעמים בא לאוהל תנחומים. אני אומר לכם, לפעמים לבכות, אבל כבר הלב לא יכול לבכות כמה? יתומים, אלמנות. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. זה קשה, זה קשה. אבל כבר אנחנו מטושטשים, אנחנו לא מרוכזים על המצב הזה. הגענו לפגישה. הגענו לרגע החם הזה. מה עכשיו כן צריך לעשות? ללכת לפי מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות. כן. אם אבות אבותינו הקדושים היו שוברים קרח, כדי ללכת ולהתאר במקווה, אז אנחנו לא צריכים לשבור קרח, אבל יש לנו מקום טוב ומקום נקי לתאר את הנשמה שלנו. עם כל אחד בדרגה שלו, עם כל אחד במצב שלו, אבל בוודאי שיש מקום שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום שאנחנו רוצים לשפר תנאים, שאנחנו רוצים לזכות בעוד דברים טובים, בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום להתעורר, לטפל במידות הרעות. אני אומר לעצמי, כמה מידות רעות בועים בך. כמה מידות רעות. אם זה עניינים כאלו ואחרים שפתאום בן אדם מאבד את כל, הכל נעלם ממנו. הכעס, חס ושלום, הכעס. הנקמה, אתם יודעים איזה כוח הנקמה שהיא משמור. מה זה כוח הדיבור של הלשון הרע והרכילות שבן אדם יכול להשפריץ שמות של אחרים? לא אכפת לו מה יקרה ומה התוצאה, לא אכפת לו שידוחים, לא אכפת לו משפחות שלמות. הכל מדבר וסינה כזאת שיש בלב של בן אדם. הכעס דיברנו עליו, על הנקמה דיברנו, על הגאווה, על האגו. אלו מידות שטבועות באדם. זה לא לאחד יותר, אחד פחות, שתיים יותר, שתיים. לא, לא, לא. אלו דברים שנמצאים בליבו של כל אדם. ואנחנו אחראים למעשינו. ואנחנו אחראים למעשינו. אם לא, חס ושלום, יגיע המצב שאנחנו צריכים

הפגיעה שאדם שלח ופגע ודיבר וריסק והתבטא, זה כבר לא יעזור כל הנושאים מסביב. אני רואה שכבר ממש הזמן סוגר, אני רק אגמור באיזה סיפור אחד. היה זוג, באמת שחיו חיים טובים. תקשיבו טוב, חיו חיים טובים. זכו לילדים ברוך השם, בנים, בנות. איזשהו שלב מסוים נכנס להם שם השטן. ובאשמה של אחד הצדדים, לא משנה, באמת אני לא רוצה לתת שום. ואם לא היו באמת מטפלים באגו הזה, אם לא היו מטפלים בדבר הזה, פשוט זה כבר היה ממזמן, אם היו מטפלים בזה, סליחה, אם היו מטפלים בזה, זה היה מזמן. לא הייתה בעיה, אבל פשוט שלא טיפלו בה. החליט לא לטפל. ובסוף זה הגיע לפיצוץ. מלחמות עד ליבה של השמיים. מלחמות קיצוניות, אתם לא מבינים. מסכנים הילדים ביניהם, נקרא להם הגוף, נקרא להם הנפש. הרגע הזה הגיע לסיוע. מתי? שהבעל, הוא חשב שאיך עושים את זה. ואז הוא הבין שיש פה כספים, ומה הולכים לעשות עם הכספים. אז הוא התייעץ עם דודה אחת. הוא התייעץ עם דודה. והדודה, שהיא גם עברה בערך את אותו תהליך, הוא אמר ממנה, אני יכול לדעת, כן או לא, שחור או לבן, איך עושים את זה. ואז הוא התקשר אליה ודיבר איתה, ואמר לה, דודה, אני שמעתי שאת היית במסע כזה וזה וזה וזה, עניינים של לחלק נכסים וכו'. איך עושים את זה? אני שמעתי שבסוף את ניצחת התהליך שלך. אז היא אמרה לו, תקשיב, לא ניצחתי, הרווחתי, הפסדתי, זה לא קשור, אבל ניצחתי, אתה לא יכול לקרוא לי ניצחתי. למה? הפסדתי, את היקר לי מכל הילדים, וקיצור, הוא קיבל פתאום כזה, וואו. ואז היא אומרת לו, למה, מה קורה איתך? אז הוא מספר לה. ואז היא אומרת לו, בוא נעצור, ננסה להחזיר את הגלגל, עזוב. הוא אומר לה, עזבי, אין. בואי, תני לי, בואו, וזה. לקחת המספר טלפון של אשתו. נפגשו פעם, פעמיים. ברוך השם יצאו למקום שהולכים לעזור אחד לשני. אני מספר את זה ממש בקצרה כי הזמן סוגר עלינו. והם החליטו שבעזרת השם יוצאים למסע לרפות, לתקן את המעוות, לבוא לימים יותר טובים. תקשיבו טוב, מאזינים, מאזינים תקרים. כך העסק גרר רגליים למשך 11 חודש, כמעט שנה. העסק הזה היה בתהליכים גדולים, מכיוון של עורכי דינים, מקיצור תררם אחד גדול מכל כיוון. מה שבסוף ברוך השם קרה, ואנחנו היום נקפוץ לרגע הזה, הם חזרו לחיות ביחד. הם חזרו לחיות ביחד, ברוך השם. גם עירניים למצב ומטפלים במצב, ברוך השם, ברוך השם. הוא מספר לי שמה שנשאר לו ביד ומה שנשאר לה ביד, אתם יודעים מה נשאר? החובות. החובות, וחוץ מהחובות, זה הצלקות. זה הצלקות שיש על הפנים של הילדים. זה הצלקות שיש בלבבות. זה לא יעזור לאף אחד כלום. זה לא עניין של כסף. אני אומר, יש מקום שאדם יתעורר בזמן הנכון. וזה בדיוק הרגע שאנחנו עכשיו קוראים בן אדם עליך נרדם. לקום לעזור לעצמנו במידות. להפסיק לתת למידה הזאת לשסע בי, לאבד בי את הטוב שבי. מספיק לתת למידה הזאת אוויר לנשימה. הגיע הזמן שאני צריך למוטט אותה, לחנוק אותה ולקטוש אותה כמה שיותר. לא לתת לה שתעשי בי חורבן. מה זה כל הכועס, כל מיני געיניו שולטים בו? כי האדם חזה שלא מאבד את עצמו. אז הרגע הזה הוא רגע נכון. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ירצו מפני השם יתברך. שנשמע ונתבשר בשורות טובות, שיאמר הקדוש ברוך הוא סוף לקץ כל צרות, ונזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים, כל הרווקות, לזכות להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים יזכו לבנים ובנות, אושר וכבוד, אמן, כן, יהיה רצון. בואו, תאמרו איתי ביחד את שני פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל המלא התורה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו, שנחזור לבתינו לחיים טובים ושלום. אמן, כי נהי רצון, תאמרו איתי ביחד. שיר למעלות, אשא אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, הללו שומרך. הנה אדון מבול ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, ממעמקים, קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונים.

0: אם אבון תשמורי אדוני מיעמוד, כי עמך עשי לך למען תברת, כי ויתי אדוני כי בתה נפשי, ולדברו אוכלתי נפשי לנו, שמורים לבוקר, שמורים לבוקר, ראי לסלוני, כי אם אדוני חסד והרבה מפודו בבית ישראל, מכל אבונות תבחינו כול בית ישראל, נתונים בצירה ושביעה, העומדים בין בים ובין בים, בשם מקום יחם עליהם, ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה, אשתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן, עודה לכל הסכם, לך לצוות רדיו עמדים, לאיתי יקר, לכל האנשים שנמצאים פה איתנו, המסעים במלאכת הקודש, תהיה מסקורתם שלמה, משם לכם המזינים יקרים, ובעזרת השם לא לשכוח, שנתראה בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים יקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. אתם מאזינים לחכמים בלילה כאן ברדיו דרום.

החולצות של הדיאר שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורקת פה אדם, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

מרוקאי חמוד כזה שיקום לפנייך בבוקר יביא חביתה וקפה מגש על החזה תגידי איפה יש כזה בואי תדברי

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים.

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים.

היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

תהיתי איך לא לקחתי מה שנתת. את הולכת, אני ממוטט. אני הולך, את נשארת. תנשקי אותי בפרוץ שלך, הכל טבעי ולא מוזר. זרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר,

חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

ערב טוב! איזה יפי. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה, תעשה את זה לבד. נכון? תודה רבה.